Rain on me, אריאנה גרנדה וליידי גאגה מוציאות מאז מתוק, אבל אני גם אסביר את עצמי. תשמעו, בגדול, הן שתיהן חוו איזשהו כאב, שהן פשוט היו חייבות להוציא אותו החוצה, והן עשו את זה בדרך הכי פופית ומגניבה שיש עם Rain on me 3. ועוד 5 דקות, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ. חזרנו לשעה נוספת של מוזיקה, אנחנו כאן איתכם לאורך כל הלילה, דרך אגב, כן, שלא תתבלבלו לרגע, בין אם אתם רק עכשיו יוצאים מהבית, או שאתם דווקא חוזרים, בין אם אתם בבסיס, או אפילו יושבים עכשיו באיזה חורשה, לא יודעת, איתכם לאורך כל הלילה, עם המוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'ר, אליאנה הרולד כאן איתי באולפן על הביצוע הטכני. לי קוראים לינוי רובה, אנחנו ממשיכים עם סלייטר. חלקכם אולי עוד מכירים אותה מ-2019, כשרק התחילה לשחרר את הסינגלים שלה, ואז הצליחה מאוד עם מיין. אז הנה אחד הסינגלים המאוד מאוד מוצלחים שלה לאחרונה, בטיק טוק, ממש רואים אותו. קוראים לזה דנס. חדש אצלנו.

משהו במניאק שתמיד מכניס אותי לאיזה מוד קרבי כזה. טוב, בכל זאת פלאש דנס אתם יודעים, או שאתם דווקא מהאלה של 1980, שהיה על זה סרט מסתבר. תבחרו אתם את הצד שלכם, איחוד שידורים גלץ וגלגלץ, עכשיו 3:20 בדיוק על השעון, 052-90-2000 ואז 2, אתם יודעים, זמינים לכם לכל דבר, לכל עדכון שלכם מהדרכים, אם יש משהו שככה פספסנו, כמובן רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה. אנחנו כמובן רק ממשיכים להרים לכם כאן כמה שרק אפשר. עכשיו עם יגאל בשן, וזה להיט. אני כבר בטוחה שאתם מזהים.

הספייס גרלס מחזירות אותנו ל-90s, אבל עם האווירה והניחוח הזה של ה-70s. 3:30, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ. אנחנו ממשיכים לנועם קליינשטיין. תן לי זמן. אם אני אגיד...

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

שזה הסימן בשבילנו להתחיל להגיש חופשים למשתחררים, אני אגיד בקרוב אצלכם, כל השאר אתם יודעים, תתחילו לזרוק ככה שאתם יוצאים לחופש. 3:40, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו מאוד מקווים שאתם שם בכבישים שומרים על עצמכם, מסתכלים קצת במרות כזה ימינה, שמאלה, מה זה קצת? הרבה, כמו שצריך, לנהוג כמו שצריך חברים, ולא חלילה בטלפון שלכם, כי אני בטוחה שמה שיש שם יכול לחכות, זה ממש לא שווה את סיכון החיים שלכם, וגם אם זה ממש, ממש דחוף, אז עוצרים בצד, במקום בטוח, ורק אחרי שמסיימים את העניינים שלכם, ממשיכים בנהיגה. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, זאת ההזדמנות שלכם לשלוח לנו עדכונים, אם יש משהו אצלכם בכבישים שפספסנו, you know, כמובן לא בזמן נהיגה, כבר עברנו על זה. אנחנו ממשיכים להרים, להמריא אולי כדאי לי להגיד, ממש מרגיש שהשירים רומזים לנו היום יותר מדי, לסגור טיסות, אולי זה הזמן שלנו לזמן אותן כמו שאמרה סולין. מוש בן ארי!

הפרח בגני, זוהר ארגוב, וכל מילה נוספת כאן היא בהחלט מיותרת. אז אנחנו ממשיכים עכשיו לחדש של ססון שאולוב, חדש אצלנו. נווה הדרים. יש שיגידו השכונה הכי טובה בראשון, אבל אנחנו משאירים את זה לכם לשפוט. חדש אצלנו, ססון שאולוב.

ססון, שאול וביטו, אנחנו מסיימים כאן עוד שעה, אבל כרגיל אתם יודעים, חדשות וחזרנו מבטיחים, עד אז אנחנו עם שון מנדס.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות, זאת ברקע המתיחות במפרץ בימים האחרונים. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק לעוד הרבה זמן. הקונסוליה הישראלית בניו יורק גינתה בהודעה רשמית את רעייתו של ראש העיר ממדני רמה דואג'י בעקבות דיווחים לפיהם היא מארחת שותפה בסדנת תמיכה בפלסטינים שבו תוגדר מרים, אם ישו, כאישה פלסטינית שילדה תחת כיבוש. בהודעה נמסר כי מדובר בעיוות היסטורי וניסיון ציני לנצל את סיפורו של ישו למטרות פוליטיות עכשוויות, וכי הגברת כי הגברת הראשונה של העיר דוחפת נרטיב שקרי ומסוכן נגד ישראל, כך הודעת הקונסוליה הישראלית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי גמר הטורניר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה שהתקיים הערב. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
2: זה גלגלץ.
3: גלגלץ עושה לי את הדרך.
4: מי אתה? תפורסם? תן לי חתימה.
5: תן לי חתימה.

0: תן לי חתימה, טיפקס. איזה אנרגיות לפתוח איתם את השעה שלנו, ממש מחזיר אותי ככה לסוף פסח, למימונה, מה. כמובן, איכות שידורים גלץ גלגלץ, הבטחנו וקיימנו, חזרנו לשעה נוספת של מוזיקה, של פן, לעשות לכם את הדרך, את הלילה, שמירה, אתם תמשיכו אותי מכאן. גיא ניג'ר בחרה לנו אותה, יואב בצלאלי, כאן איתי על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובה. טוב, אז אם פתחנו בקו המרוקאי, נמשיך לרון חיון, שיר חדש שלו. גבר מרוקאי.
1: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: מה שנקרא קיץ 2024, שלום שלום, צמוד צמוד, עומר אדם, מודיע ושרק. וואו, איזה, זה ממש היה הלהיט. 4:19, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מקווים מאוד שאנחנו מצליחים להרים לכם את האווירה ואת האנרגיות, אבל לא גורמים לכם בטעות ללחוץ יותר חזק על הגז ולהגביר את המהירות. יודעים שלילה, או שלחלקכם אפילו קצת לפנות בוקר, בוקר, לא יודעת, מה שלא תבחרו, ואולי הכבישים נראים קצת ריקים, אבל זה ממש ממש לא אומר, אתם רק סעו בהתאם לתנאי הדרך, תשמרו על עצמכם, על מי שמסביבכם, איתכם ברכב, הכי הכי חשוב, כמובן, פשוט סעו בנחת. 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, אם יש לכם במה להדכן אותנו מהדרכים שלכם, אנחנו רק נמשיך להרים ועם עוד איזה שיר. ביי לנדו.

צ'ה צ'ה צ'ה ברונו מארס, מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic. 10 שנים חיכינו לאלבום הזה, בואו בכל זאת. נכון שבמהלך השנים היה לו את סילקסוניק, וגם את שיתופי פעולה עם לידי גאגה, ואפטה, ועוד ועוד ועוד, אבל אלבום שהוא כולו הוא, כמו שאנחנו אוהבים ומכירים, סוף סוף. אז הנה עוד שיר שמתוכו, מתוך The Romantic שמתנגן אצלנו, צ'ה צ'ה צ'ה, גם מתוכו התנגן כאן בגלגלת סריס, Risk It All ו-I Just Might, הסינגל המקדים. אז איזה כיף לנו שעכשיו גם צ'ה צ'ה צ'ה. ומכאן ממשיכים לאייל גולן ואתניקס בחוף של פורטוגל.

0: רק ג'ין, טוניק ומואבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

די די, שקירה ובורנה בוי, שיר המונדיאל, טוב אי אפשר להגיד שיר המונדיאל כי בעצם יצא אלבום שלם, אז זה ככה מתוכו אלבום שלם שמלא בשיתופי פעולה עם אומנים גדולים כמו נלי פורטדו ואנדריה בוצ'לי ועוד המון שאני רק רוצה להמשיך ולמנות את השמות שלהם אבל זה ייקח לנו את כל הלילה. 4:38 דקות, אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ, אנחנו מזכירים שם לחברים שלנו בכבישים ש... השעה אמנם 4:40 וכבר סיכמנו שאנחנו לא בדיוק יודעים אם זה בוקר או שזה עדיין חלק מהלילה, מה שלא יהיה בואו נסכם שאם אתם מתחילים להרגיש שהעייפות מנצחת אתכם, אתם עוצרים באיזו תחנה דלק קרובה כדי להתרענן ורק אז חוזרים לכבישים, ממש תשימו לב שאתם שומרים על עצמכם שם וגם לא רק על עצמכם, ברגע שאתם שמים קצת יותר לב למה שקורה איתכם אתם גם צריכים לשמור על הסביבה. מעבר לכך, 052-90-2002, אתם יודעים, הטלפון שלנו לעדכונים מהאזורים שלכם, אם יש משהו שאנחנו פספסנו ואתם רוצים להדכן אותנו בו, כדי שאנחנו נידע את הציבור, מוזמנים, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עם סמבה דה ג'נרו. ברזיל אמנם הודחה מהמונדיאל, אבל אנחנו זוכרים להם חסד נאורים.

Ring My Bell, R&B של אייץ', שבתכלס, תכלס, תכלס, Ring My Bell הוא של אניטה וורד, והוא עשה ממנו רמיקס ממש ממש מגניב, ונראה לי שזה מתאים לנו בול לקיץ, למסיבות, לכל האווירה הזאת. זוכרים שדיברנו על שירי קיץ, אז נראה לי שזה ממש ממש אחד מהם. וגם זה, דרך אגב, דודית רביץ, הרמיקס של עומרי סמדר. עכשיו הכל בסדר.

והנה אנחנו מסיימים כאן עוד שעה. ברברה סטרייסנד. שערו איתנו אחרי החדשות לשעה האחרונה יחד. עד אז. ברברה סטרייסנד.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה, זה גלגלץ.
4: אמי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אמי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פענית הזאת.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
6: יום שישי הגיע, מה טוב החלק.
7: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. זאת ברקע המתיחות במפרץ בימים האחרונים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח הלילה עם ראש הממשלה נתניהו והדכן אותו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו בנוגע להמשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן. הנציבה לעניינים בינלאומיים בעיריית ניו יורק, אנה מריה רצ'ילה, תכננה להיפגש השבוע עם שגריר איראן באום. לפי דיווח הלילה בניו יורק פוסט, מחלקת המדינה האמריקנית התערבה כשנודע לה על כוונתה והפגישה בוטלה. גורם המעורה בעבודת הלשכה טען כי ארצ'ילה לא התקנה גם את ראש העיר ממדני על הכוונה להיפגש עם השגריר האיראני, וכי לאחר שנודע לו על המהלך היא ננזפה ונדרשה לבטל את המפגש. הקונסוליה הישראלית בניו יורק גינתה בהודעה רשמית את רעייתו של ראש העיר ממדני, רמה דואג'י, בעקבות דיווחים לפיהם היא מארחת שותפה בסדנת תמיכה בפלסטינים, שבו תוגדר מרים אם ישו כאישה פלסטינית שילדה תחת כיבוש. בהודעה נמסר כי מדובר בעיוות היסטורי וניסיון ציני לנצל את סיפורו של ישו למטרות פוליטיות עכשוויות, וכי הגברת הראשונה של העיר דוחפת נרטיב שקרי ומסוכן נגד ישראל. כך הודעת הקונסוליה הישראלית. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חמש ועוד שבע דקות. לולה יאנג, מסי, שוב שלום לכם ולכן, אולי בכלל תעדיפו בוקר טוב, או שלילה טוב, לא יודעת, אני מבולבלת בדיוק כמוכם, כי בשעה הזו, תשמעו, חמש בבוקר זאת שעה מטלטלת בלי קשר, כי חמש בבוקר, כמו שאמרנו, לחלקנו זה עדיין לילה, וגם היא מאוד מאוד מטלטלת, כי זאת השעה האחרונה שלנו יחד, איחוד שידורים גלץ וגלגלץ, אבל אנחנו ממש ממש לא כאן כדי חלילה לקצוב את הזמן שלנו, אלא רק למלא אותו במוזיקה שבחרה לנו. גיא הניג'ר, יואב בצלאל, הטכנאי שכאן איתי באולפן, אני לינוי וובי, עכשיו אנחנו ממשיכים עם חדש אצלנו, מלכו למתוד, זמר ויוצר אמריקאי, איפשהו שם ב-2023 הוא פרץ עם בטיקטוק, עם ארט-האוס שכזה, זכה פתאום למלא שימושים, והנה אותה תופעה קורית עם השיר שאנחנו נשמע ממש ממש עכשיו, שנהיה סנסציה בטיקטוק והתחיל לתפוס קצב ולטפס לו ככה במצדים, חלק ממגמה שקורית להמון המון שירים עכשיו. ככה זה הולך.

סילו גרין, Forget You, 5:20, ייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, לכל היוצאים לדרך, חוזרים, נמצאים בכבישים, נגיד שנכון, שעות הבוקר המוקדמות הן אלה שבדרך כלל נחשבות או נראות פחות עמוסות, אבל שלא, לרגע תתבלבלו, זה ממש לא אומר שאתם צריכים להיות פחות ערניים, פחות מפוקסים, ממש ממש ממש לא, אתם צריכים להיות הכי על זה, ובאופן כללי נגיד שאם יש משהו שיכול לחכות לשעה קצת, יותר סבירה שבה תרגישו קצת פחות עייפים, אז תעשו את זה, ובלי קשר, 052-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים מכם, מהדרכים שבהם אתם נוסעים, אם יש משהו שפספסנו ואתם רוצים להתקן אותנו, כמובן מוזמנים, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, אנחנו ממשיכים לסיינה, ספיירו, Material Lover, מתוך פסקול הסרט, השטן לובשת פראדה 2, אפילו חותמת ישראלית יש על השיר הזה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

הלו, ביונסה, אני כל כך, כל כך, כל כך מחכה לראות מה היא תעשה לחגיגות יום ההולדת שלה, ו-20 שנה לבידי, אבל מה שנקרא, יש לנו עוד חודש וחצי עד אז, בינתיים, תמיד תמיד כיף להיזכר בקלאסיקות שלה. 542, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ, מקווים שאתם שם בכבישים שומרים על עצמכם ונוהגים בזהירות בהתאם לתנאי הדרך, מסתכלים במרות ועושים כל מה שאפשר כדי באמת לשמור לא רק על עצמכם, גם על מי שנמצא איתכם ברכב וגם על מי שנמצא מסביבכם. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו כל דבר שנמצא בדרך שלכם שחשוב שנדע ונעדכן אתכם, כמובן, אך ורק אם אתם לא מאחורי ההגה. אנחנו עכשיו ממשיכים לאמיר דדון, נגד הרוח.

סטיק סיזן, 5:50, אנחנו כמעט מסיימים את הזמן שלנו יחד, אבל עכשיו אנחנו עם חדש אצלנו, פול מקארטני ורינגו סטאר, מתוך האלבום האחרון של מקארטני, אלבום שהוא כולו עוסק, רובו יותר נכון להגיד, בילדות שלו ובנערות שלו בליברפול של שנות ה-50, אז זה מתוכו... דואט ראשון שלהם יחד.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום לבנון ולא לובנן. איזה עם מוזר אנחנו, שבקרבנו מהלכים אנשים ששמם כשמות מדינות ערביות שכנות. משפחת לבנון קונה במרכול על ידינו, משפחת ירדן בבניין ממול. משונה? ובכן, לבנון הוא שמו של אזור כבר בתנ״ך. וכפי שיש משפחת בשן וגברת גולן ודן שומרון ואריאל שרון וזרובבל גלעד, כולם שמות של חבלי ארץ המופיעים בתנ״ך, כך בהחלט סביר ומכובד שיסתובב אזרח מדינת ישראל ששם משפחתו לבנון. השם הזה הוצמד למדינה שמצפון לנו רק במאה ה-20, בשנת 1943, כאשר נוצרה המדינה היא בפעם הראשונה מאז בריאת העולם. מדוע לבנון? על שם אותו אזור כמוזכר בתנ״ך. המזרח התיכון התפרק למדינות, והמעצמות שסרטטו את הגבולות תהו איך נקרא לשטח הזה ולמדינה החדשה ההיא. כמו בתנ״ך, לבנון כמו ההרים בתנ״ך, ירדן כמו הנהר בתנ״ך. הערבים אזרחי המדינות הללו קוראים ללבנון לובנן, לירדן הירדנים קוראים אורדון, אבל לעולם, בכל העולם אומרים כמו בתנ״ך, לבנון לבנון, ירדן יורדן.

0: את הלבנון היו מזכירים בבית המקדש מדי שבוע ביום השבת. הלוויים במקהלה היו אומרים את השיר של יום השבת. זה קיים אצלכם בבית, תהילים מזמור צדי בית. ובו הפסוק, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אצל נכדנו, תמר וארז, מופיע הפסוק הזה באותיות חגיגיות מעל ראשיהם בחדר הילדים. מעל מיטת אחיהם, הדר, מופיע פסוק ממזמור תהילים אחר. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר.
1: צדיק כתמר יפרח, יפרח, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, כארז בלבנון יסגה, כארז בלבנון יסגה.
0: כארז בלבנון יסגה יהיה סגי, כלומר גדול, עצום, סגי בשין. הלבנון היה מילה של שבח, שבח של כוח, שבח של יופי. שבח של כוח בשל ארזי הלבנון הרמים, שבח של יופי, כמו שאומר האוהב בשיר השירים, אפך כמגדל הלבנון, הכוונה פנייך כמגדל הלבנון. וגם איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. הנביא הושע אומר גם, הריח לו כלבנון, וגם זכרו כיין לבנון. אני לא בטוח שהחיילים שלנו בלבנון שתו מיין הלבנון, ואם זה יין טוב כל כך, אבל לפחות בתנך אין מה לדבר, הלבנון משובח ביותר. מה נשאר בעברית מן הכוח של הלבנון, מן היופי שלו? היום באופן מילולי נשאר מזה הביטוי בחור כארז. כל אחד שהוא בן הארץ הזאת מכיר את הביטוי בחור כארז. אז רק למען הדיוק במקורות נעז לציין כאן שבתנך לא כתוב בחור כארז, בתנך כתוב בחור כארזים. זה בשיר השירים, רבותיי, ואתם מוכרחים לשמוע את הפסוק כולו. שוקב עמודי שש, מיוסדים על אדני פז. מראהו כלבנון, בחור כארזים. חיקו ממתקים וכולו מחמדים. זה דודי וזה רעי, בנות ירושלים. שיר השירים, פרק ה'.
2: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

השעה 6, היום יום שישי, קפה בתמוז, תשפ"ו, 10 ביולי 2026. שלום רב באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, גורם אמריקני מסר לרויטרס הלילה כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. קודם לכן, נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והדכן אותו בין היתר במהלכים האמריקנים במפרץ. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן. הקטל בדרכים, הרוג בתאונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90, סמוך לצומת מנחת ספיר בערבה. לוחמי כבאות והצלה שהוזקו למקום חילצו מהרכב הפרטי גבר ללא רוח חיים. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. הנציבה לעניינים בינלאומיים בעיריית ניו יורק, אנה מריה ארצ'ילה, תכננה להיפגש השבוע עם שגריר איראן באום. לפי דיווח הלילה בניו יורק פוסט, מחלקת המדינה האמריקנית התערבה כשנודע לה על כוונתה והפגישה בוטלה. גורם המעורה בעבודת הלשכה טען כי ארצ'ילה לא התקנה גם את ראש העיר ממדני על הכוונה להיפגש עם השגריר האיראני, וכי לאחר שנודע לו על המהלך, היא ננזפה ונדרשה לבטל את המפגש. גביע העולם בכדורגל, צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו במשחק רבע הגמר בטורניר והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי הגמר. שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה שהתקיים הערב בשעה 10. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת החול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

3:30 אחרי 6 בגלי צהל, בוקר טוב לכם. אנחנו יוצאים לאור מדי שישי כאן, תוכנית שבה אנחנו קוראים עבורכם עיתונים, שומעים מוזיקה, נכנסים לסוף השבוע באווירה מעט יותר רגועה מבדרך כלל. עד 7 זו השעה שלנו. הבוקר הזה יחסית, נכון? אין יותר מדי חדשות, לא נפתח פה, אבל בכל זאת יחסית רגוע, הרבה ענייני פוליטיקה, קצת מדברים על איראן וטראמפ וכל מיני כאלה, אבל לא נקדים את המאוחר, אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך. את הכל נעשה בעזרתו האדיבה של יואב בצללי. בוקר טוב יואב. יואב שהשכים קום הבוקר והגיע לכאן לאולפן שלנו ביפו. נשמע גם מוזיקה, אמרתי. תודה לנון על העריכה. אנחנו נפתח עם שולי רנד ואמיר דדון, שיר שמשקף אולי את מצבנו. הנה, בין קודש לחול. בוקר טוב לכם.

0: כמה יפה, בין חודש, קודש לחול. בין חודש לכל. בין קודש לחול, זה השיר. התוכנית שלנו מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון בו אנחנו קוראים את הכותרות, החלק השני בו אנחנו קוראים קצת יותר מוספים. אנחנו נתחיל עם הכותרות, נפתח היום עם ישראל היום, גם כי לא קיבלנו הרבה עיתונים בבוקר. חלק גדול מהעיתונים לא הגיעו, אבל הגיעו מספיק. ישראל היום למשל, שתמונת השער שלו, אחרי שאתה מדלג על העניין הזה של המודעות פרסומת, כן? יש איזה טרנד כבר די הרבה זמן שהעמודים הראשונים הם פרסומת ל... הפעם זה לרשת סופרמרקטים, כן? אז אחרי שאתה מדלג על זה, הכותרת היא דריכות סי בישראל נגיב בעוצמה עם מותקף, ואז תמונה מתוך טקס סיום קורס טייס אתמול שה... חניכים וחניכות שקיבלו את כנפי הטייס והפכו לכתוב לוחמות ולוחמי חיל האוויר, הפכו לטייסים, כן? אז הם ככה מעיפים את הכובע, התמונה המסורתית, מטוסים ברקע וכו'. עדויות עימותים קשים בתוך ההנהגה באיראן, הדרג המדיני בטהרן על הכוונת של משמרות המהפכה. איראן שיגרה טילים לעבר ירדן, ארצות הברית תקפה ליד הכור הגרעיני בבושר ופוצצה גשרים ותשתיות ברחבי איראן. זו הכותרת הראשית, תכף מתייחס אליה. הנה, על הכוונת, בחירי המשטר האיראני, גורמים דיפלומטיים חוששים שמשמרות המהפכה יפגעו בבחירים שקידמו את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. הנשיא פז'חשיאן ושר החוץ ערקצ'י הותקפו בהלוויית חמינאי, עדויות בהנהגה שורר כאוס. הרמטכ"ל זמיר אומר, נגיב בעוצמה מול מי שינסה לפגוע בנו. אז מה עשו טוב, הנה הדיווח של הניו יורק טיימס, כן? קהל קיצונים ניסה להפיל את פזקשקיאן בהלוויה של חמינאי בטהרן, הרקצ'י הותקף באבנים ונרדף בסמטה. כן. האמירויות בחריין וכווית דורשות החלטות מרחיקות לכת נגד איראן במהלך משותף של מועצת שיתוף הפעולה של המפרציות כדי להסיר את המצור בהורמוז. והתקיפות של האמריקאים, לראשונה מאז הוכרזה הפסקת האש באפריל, הותקפו גם מטרות בעומק איראן, בסך הכל הותקפו 90 יעדים הקשורים לאיום על מצר הורמוז. מאות מטוסים בכוננות אצלנו, הרמטכ"ל נשא דברים בטקס מסדר הכנפיים של חיל האוויר. הוא אמר, בשנתיים וחצי האחרונות, קשה לתאר במילים את המשימה שביצעו טייסי חיל האוויר בשמי המזרח התיכון. תקפנו בכל זירה, יצרנו עליונות אווירית שאפשרה לטוס מעל כל אזור שבחרנו בו, חיסלנו במתקפת פתע את בחירי המשטר האייתולות, את בחירי הגרעין, את תעשיות הנשק, סוללות טילי קרקע אוויר, משגרי טילי קרקע קרקע, והפכנו מעגל שלישי למעגל ראשון, וגרמנו לאויב בעזה, בבירות, בצנה ובטהרן לחוש את אותה תחושת נרדפות. בשבועות האחרונים מאות ממטוסי חיל האוויר עמדו בכוננות מיידית להמראה. כן. שר גליימן כותב על מחול השדים של טהרן, והוא כותב, שאיפותיה של איראן חורגות הרחק מעבר להישרדות המשטר ומהשגת יציבות. רצונה האמיתי הוא להקים אימפריה אסלאמית חדשה. אני אוהב את זה שכולם יודעים מה הם רוצים, או מה אנחנו רוצים, או מה השד יודע מה. הרצונות האמיתיים שלהם. יפה. עוד הפניות מהעמוד הראשי, הנדל טרופר, הסקר של ישראל היום בקנטרה. אנחנו כמובן לקראת הבחירות, נזכיר. התארגנויות לבחירות שיהיו מתישהו באוקטובר. הנדל טרופר, האיחוד בעל חשבון מפלגות האופוזיציה הציונית, זו הטענה. מה אומרים? שאם כן, אם הם מתאחדים, אז זה בא על חשבון המפלגות של האופוזיציה, זה אנחנו כבר הבנו. לאחרונה מדברים על מפלגת ימין חדשה שתייצג את הגוש השלישי ותדרוש ממשלה רחבה בלי לתמוך בנתניהו, אך גם בלי להתנגד לו, ותבקש לכפות ממשלת אחדות ציונית ללא ערבים וללא חרדים. השמות שעלו לעמוד בראשה עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אם אכן תקום. טוב, הייתה שאלה, אם אכן תקום, היית שוקל להצביע לה? אז הרוב לא היו שוקלים. רק 50% בעד ציות לפסיקת בגץ. 28% מהציבור מעדיפים שהכנסת לא תציית לקביעה לערוך בחירות חדשות לתפקיד המבקר. זה הסיפור הזה. ויש ציטוט של השרה גמליאל שאומרת, כן, בעמוד 12 פה, כן, פספסנו, חובה שהחרדים יתגייסו. דוב התראיינה לאיזה פודקאסט, מה זה פודקאסט? משחק הכיסאות, אוקיי. המהפכה הדיגיטלית בארץ זה נטו אני קידמתי. איי איי איי. איך אנחנו יכולים להתייחס ברצינות לאמירות כאלה, באמת? טוב, מה עוד יש פה? בואו נדלג קצת בעיתון מעבר לענייני הסאטירה, אפילו אפשר לקרוא לזה. נוסח חדש לחוק לימוד תורה יעלה להצבעה, כן, זו ה... טוב, זה היה הלילה בעצם. הלילה... אושרה בוועדת הכנסת, אושר הנוסח החדש, כן, שהוא נוסח הצהרתי בלבד, והוא אמור לעלות לקריאה שנייה ושלישית. המשנה ליועמ"שית, גם סעיף אחד בלבד יכול לשמש כלי בעתיד בידי בגץ. לא הבנתי טוב. ביום רביעי הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, עודכן בכוונה לרכך את החוק. לפי מקורבים, הרב זעם על ראש הממשלה נתניהו. אפילו בסיכום הזה הוא לא מתכוון לעמוד. גפני חזר לנתניהו ואמר לו שאין דיל אם יהיה שינוי או ריכוך. בסוף היה דיל. בשומרון מנסים להכלס יישובים לפני הבחירות. יותר מ-3,000 משפחות הביאו עניין להתגורר ב-18 היישובים שיוקמו במסגרת תוכנית ההתחברות. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אומר, המספרים האלו מחממים את הלב ומוכיחים שעם ישראל לא שכח את שורשיו. ראש על בוני טיילר, כן, אנחנו נשמע שיר שלה, הזמרת הוותיקה, האגדית, שאחראית ללהיטים גדולים משנות ה-80. זה, אנחנו נשמע, משפחתה אומרת, אנחנו שבורי לב, אנחנו נשמע באמת שיר על הלב השבור, עוד בהמשך. כדורגל, טוב, פה לא כותבים כמובן, כי זה היה אחרי, נזכיר שצרפת ניצחה את מרוקו 2-0. מבפה החמיץ פנדל, אבל קבע שער. רן רזניק כותב על מערכת בינה מלאכותית חדשה בקופת החולים הכללית, שסורקת מדי לילה מיליוני תיקים רפואיים של חולים כרוניים. ה-AI מזהה מטופלים שנמצאים בסיכון גבוה להידרדרות רפואית. אתה אומר, פיצחנו את אחד האתגרים הגדולים במערכת, כך טוענים שם. שזה הצליח לחסוך לאלפי מטופלים כרוניים מחצית מהאשפוזים בבתי החולים, וכך המערכת הזו הפחיתה משמעותית את הסיכון לזיהומים, סיבוכים ותמותה. עוד המצאה כחול לבן, בדיקה ממוחשבת של המוח. מה זה? המערכת שנקראת דלפי מפעילה גירויים מגנטיים ומאפשרת תמונת מצב מדויקת על התפקוד המוחי של המטופל. אחד ממייסדי החברה המתפתחת אומר, צריך לדאוג לבריאות המוח בדיוק כפי שהולכים לחדר כושר או מקפידים על תזונה. אז איך דואגים לזה? איך דואגים למוח? גם משום מה זה נראה כאילו זה חצי ממומן הדבר הזה, אבל לא, כנראה שלא. מה עוד? בעיקר תורי פרשנות. תורי פרשנות רבים רבים רבים, כן. טוב, זה היה ישראל היום. בוא נראה רגע אם יש משהו מעניין בידיעות אחרונות, נכון? כותרות של ידיעות אחרונות, זה הלם קרב, זה אפילו הזעם של הלומי הקרב, זו הכותרת שלהם. אפילו הזעם של הלומי הקרב על חבר הכנסת גולדקנופ לא הצליח למנוע את קידום חוק יסוד לימוד תורה. לאחר הדיון הטעון הודיע הליכוד כי בהסכמת המפלגות החרדיות החוק שאושר בקריאה שנייה ושלישית יהיה הצהרתי בלבד. טוב, את זה דיברנו. אנחנו שחוקים והמטופלים סובלים, האחיות והאחים בבתי החולים הכריזו על סכסוך עבודה שייכנס לתוקפו בעוד שבועיים. חסרים מעל 1,000 תקנים. ועוד המחקר על הלימודים בהפרדה מגדרית שלא רצו שתקראו, מסתבר שיש, טוב, יש, אנחנו נדבר על זה לגבי התארים בהפרדה מגדרית, שהנתונים, לפחות לפי הטענה כאן בידיעות אחרונות, הנתונים שנעשו במחקר, שיצאו במחקר על הדבר הזה, הנה, בכל זאת נעבור ישר לשם. המחקר, זה המחקר שלא רצו שתקראו. תוצאות המחקר המקיף שהן מתפרסמות לראשונה אומרות לא להרחיב את הלימודים בהפרדה באקדמיה. משרד החינוך והמל"ג בדקו את הדבר הזה. כשהנתונים סתרו את מדיניות שר החינוך הם נגנזו וכלל לא עלו לדיון. כעת מבקשים לדחות את ההצבעה על אישור החוק, אבל מתברר כי לא מדובר בהסתרה נקודתית אלא בשיטה. 87% מהמשיבים רואים חשיבות רבה בכיתות נפרדות, 44% ישקלו לימודים בכיתות מעורבות. כלומר, יש פער בין הנורמות בחברה החרדית לבין ההחלטות האישיות. המחקר הדגיש את פערי ההשכלה באנגלית ובמתמטיקה כחסם משמעותי עבור הסטודנט החרדי. במל"ג טוענים כי דוחות מקצועיים נוספים שהזמין השר נגנזו, כך למשל לא נידון דוח שהוכן לבקשת קיש בנוגע ללימודי רפואה באילת, כיוון שהוא מראה חוסר התכנות לרעיון. טוב, בקיצור, יש מחקרים ויש מדיניות, שזה שני דברים שונים. הלומי הקרב, דיברנו עליהם, שהם זעקו על ואז סעיפי החוק רוקחו, חוק לימוד התורה, כן. ישראל מנעה ממזכ"ל הליגה הערבית להגיע לאבו מאזן, נביל פהמי, לשעבר שר החוץ של מצרים, רצה במסגרת תפקידו החדש לבקר את יושב ראש הרשות הפלסטינית ברמאללה, אלא שישראל לא אישרה למטוסו לחצות את הגבול מירדן. עוד, ישראל על הספסל בינתיים, ארצות הברית וגם מדינות המפרץ שמסייעות לה לא מעוניינות בכך שההסלמה בימים האחרונים בין איראן לארצות הברית תהפוך לאימות ישראלי-איראני ותאבד את הלגיטימציה בעיני העולם הערבי. גם בירושלים מעדיפים ליהנות מההישגים של הלחץ האמריקאי בלי לשלם מחיר. אפילו טהרן מעדיפה ככל הנראה שישראל תישאר מחוץ לתמונה. מאוד. כן, דיברנו על האומס והשחיקה של האחים והאחיות, שאומרים יש מטלות בלתי פוסקות והם כבר לא מסוגלים לבצע אותן. כל משמרת של 8 שעות של ריצה אין אפילו זמן לאכול או לגשת לשירותים. טוב, יש עוד כל מיני ציטוטים שמסבירים למה מוצדקת השביתה או מוצדק או סכסוך העבודה. כן, שני מתנדבי מד"א נעצרו בחשד לאונס צעירה, שניים סיממו צעירה שמתנדבת בארגון החירום ואנסו אותה בבית שמש. אוי אוי אוי. טוב, וענן חלילה הפך לכדורגלן הישראלי היקר בהיסטוריה לאחר ש... כן, סן ז'ילואז' כנראה הסכימה למכור אותו לאלופת איטליה אינטר תמורת 25 מיליון יורו. וואו. נראה לי שזה הזמן שלנו, יואב, לצאת להפסקה קצרה של מספר הודעות, ונשוב עם בוני טיילר שהלכה לעולמה אתמול עם השיר שלה לכאב הלב. אז הנה הודעות ובוני טיילר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
7: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

בוני טיילר שהלכה לעולמה אתמול עם ה... It's a hard day. כן, שמענו את המשפחה שלה שאומרים שהם שבורי לב. בגיל 75 כנראה הסתבך לה איזשהו ניתוח שם נותחה בפורטוגל, זה מה שהם אומרים. אנחנו עכשיו קוראים את הכתבות בתוך העיתונים, אנחנו נקרא לכם, פה יותר מדי עיתונים הבוקר, אבל יש בכל זאת מספר, פשוט רגילים לערימה גדולה מאוד של עיתונים, או זה לא קורה הבוקר. אני בכל זאת רוצה לקרוא לכם על משהו שאני מוצא פה במקור ראשון, דווקא לא במוספים אלא בכותרות, אבל בכל זאת, דוח חדש של מכון המחקר NGO מוניטור שהוצג בבית הלורדים בבריטניה מראה מי עומד מאחורי ההפגנות נגד ישראל. בעצם ההפגנות שפרצו במאבק נגד ישראל במערב נגד ישראל לאחר 7 באוקטובר מוצגות כמחאה עממית אך מאורגנות על ידי רשת בינלאומית. בעצם 80% מההפגנות שנערכו בבריטניה מאז פרוץ המלחמה הובלו ותואמו בידי קבוצה קטנה של 6 ארגונים מרכזיים שהפעילו סביבם גופים נוספים. כן, חלק מהארגונים הם רשומים כעמותות, השאר חברות פרטיות וכו'. חלק גדול מהם קשורים לגורמי טרור או גורמים קיצוניים שמשתפים פעולה עם המשטר האיראני, חמאס, חיזבאללה, החזית העממית שחרור פלסטין והאחים המוסלמים. כן, אז הם הארגונים שמארגנים את ההפגנות האנטי-ישראליות והאנטישמיות שפרצו בעולם. אין הרצברג, היועצת המשפטית של NGO מוניטור, אמרה הגיע הזמן להתייחס להפגנות הללו כאל איום ממשי על היציבות הדמוקרטית, לדרוש מהממשלות לחקור את הרשתות הארגוניות והפיננסיות העומדות מאחוריהן. כן, אז שאומרים לכם שיש הפגנות נגד ישראל, אז תזכרו שזה לא בדיוק הפגנות ספונטניות של כמה לוחמי חירות, או זה הרבה פעמים, ברוב המקרים מדובר בהפגנות מאורגנות היטב. טוב, מה עוד יש לנו ב... ישראל השבוע, יש פה כמה דברים מעניינים מהמוסף של ישראל היום, שימו לב. יש פה גם עמית סגל, תמיד מעניין, למרות שהוא קצת באובר אקספוז'ר אפשר לומר, אבל הכתבות, שתי כתבות שתפסו אותי, אחת מהן היא האדם עם הרחפן ינצח. ארבע שנים של מלחמה הפכו את אוקראינה למעבדת הניסויים הגדולה בעולם ללוחמת כתב"מים. אולג קרוט, שכלי הטייס שפיתחה החברה שלו הפכה לנשק קטלני בעומק רוסיה, מסביר כיצד הרחפנים הפכו לגורם המכריע בלחימה ומדוע גם ישראל חייבת להסתגל. איך כוחות כוחיר ושריון משתלבים בשדה הקרב העתידי. הוא אומר כך, אוקראינה היא המיישמת המובילה של לוחמת כתב"מים. ישראל נותרה אמת מידה עולמית למערכות בלתי מאוישות מתוחכמות, אמינות ומשולבות היטב בתורת הלחימה. למעשה אוקראינה וישראל תופסות עמדות כוח משלימות, שיתוף פעולה ביניהן עשוי להאיץ את פיתוח היכולות של שתיהן. כתב"מים זולים הפכו לגורם מכריע במלחמת התשה נגד יריב גדול המצויד ביכולות מתקדמות של לוחמה אלקטרונית. הפלישה הוכיחה כי כתב"מים מסוגלים להשמיד מטרות בעלות ערך גבוה בשבריר מן העלות של אמצעי לחימה מסורתיים. הכתב"מים אינם יכולים לפתור כל בעיה צבאית, הם לא יחליפו לחלוטין את אמצעי הלחימה הקונבנציונליים היקרים. כוחות מסורתיים נותרו חיוניים לכיבוש שטח ולהחזקתו ולהשגת עליונות אווירית. אז יש לו חברה פרטית, כן? והוא מתגאה בכך שבמתקפה האחרונה
כן, במתקפה האחרונה, מתקפת התגמול, אחת מתגמול, טוב, זה תגמול, כן, הם קוראים לזה, ואנחנו לא יודעים מי התחיל ומי הגיב, כמו אצלנו, נכון? אז הוא טוען שהיו 40, מאות כתבאמים שיגרו לעבר יעדים ברוסיה, 47 מהם היו מתוצרתנו, הוא אומר בסביעות רצון מופגנת, מדובר בחמישה סוגים שונים של כלים, אף אחד מהם לא יורד, כל ה-47 פגעו במטרות. אז הוא מאוד מאוד מרוצה. היעדים העיקריים כוללים, שבהם הם פוגעים, כוללים בתי זיקוק, מתקני אחסון דלק, מפעלי תעשייה ביטחונית, שדות תעופה צבאיים, מרכזים לוגיסטיים. זה מה הם המטרות, אלו הן המטרות בעצם במלחמת רוסיה-אוקראינה. זה מעניין גם אם אתה חושב על המלחמה שלנו, נכון? מול האיראנים. מה יהיו היעדים הבאים במידה והמלחמה תתחדש? הלחימה שם תתחדש, אולי. עוד כתבה מעניינת של שחר קליימן על, כתוב פה, כאב הראש הבא. הקן פידן, שר החוץ של טורקיה, ההתבטאויות החריפות שלו נגד ישראל הגיעו השבוע לשיא חדש, אבל במערכת הביטחון הוא סומן כבר מזמן כדמות מדאיגה במיוחד. ראש הביון לשעבר של הוא שר החוץ, כן? שהוא אמר שצריך לחסל את ישראל, כן? הוא, זה מה שהוא אמר השבוע. נכון? אז הוא מסתבר, הוא נחשד בכך שסייע לחשוף רשת ריגול ישראלית באיראן. ניהל קשרים עם קאסם סולמני, שמר על ערוץ פתוח עם חמאס. לישראל יש בעיה רצינית עם פידן, אומר דוקטור אסא אופיר, מומחה לטורקיה. זה בן אדם שכנראה שרף מקורות שלנו באיראן. עמדנו להכריז עליו כפרסונה נון גרטה על רקע אירועי המרמרה, אבל המצב נרגע. עדיין בישראל הוא מוגדר כנחש מתחת לקש. אז מה היה? ב-2012 הטורקים העבירו לאיראן עם מידע על רשת ריגול ישראלית, זה לפי הוושינגטון פוסט, כן? עוד מסתבר שהוא ניהל שיחות שלום עם ה-PKK, המחתרת הקורדית, שנחשב ארגון טרור, ואז בעקבות זאת הזימנו אותו לחקירה כחלק מניסיון לסכל אותו,

מסתבר שהוא ניהל שיחות שלום עם ה-PKK, המחתרת הקורדית, שנחשב ארגון טרור, ואז בעקבות זאת הזימנו אותו לחקירה כחלק מניסיון לסכל אותו, כך כתוב פה. כן, אז ארדואן יצא לטובתו והעביר את המסר, אם אתם רוצים לשלוח אותו לכלא, אני אלך לכלא. בסופו של דבר הוא הגיש מכתב התפטרות, אבל ארדואן אמר שהוא לא מקבל אותו. יש אפילו אמירה מפורסמת של ארדואן שבה הוא קורא לפידן תיבת הסודות שלי. מה עוד? פידן מעורב עמוקות בסוריה, הוא אחד מאדריכלי המדיניות. אחרי נפילת אסד, טורקיה הפכה לאחת השחקניות הכי משפיעות על דמשק. פידן הוא גורם מרכזי בתקשורת עם אחמד השארה. כך אומר בורק צ'יליק, מומחה טורקי למדיניות חוץ. איך נכנסו לנו פתאום כל הדבר הזה? איך נהיה לנו עוד רשימת אויבים, נכון? עד לפני כמה שנים כולנו רקדנו אגדודודו בזה, בקלאבים בטורקיה, מה נהיה? למה זה קרה? טוב, זה היה בישראל השבוע. אני רוצה שנמשיך. במקור ראשון יש רעיון שהוא סופר חשוב עם רועי כחלון. מי הוא רועי כחלון? ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית. הוא בכתב אישום חריף נגד גלי בערב מיארה. עכשיו, יש פה גם עניינים אחרים בינו לבין בערב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, שלא אישרה את המינוי שלו. אני לא רוצה לטעות בנתונים פה, כן? אבל הוא היה אמור להיות ראש נציבות שירות המדינה או משהו כזה, ו... היא לא אישרה את המינוי שלו ברב מיארה. הנה, כל אחד מבין שנעשה לי סיכול ממוקד לתפקיד נציב שירות המדינה. למה? אני לא יודע. אתה יכול לעשות על זה תחקיר נפרד. אם היה משהו, הבדיקה לא הייתה נשארת שנה וחצי. אז הוא תוקף אותה חריפות בסיפור הזה, ברעיון הזה. הוא מזהיר שארגוני הפשיעה במגזר עלולים לפתוח בחומר שומות 2. הוא מאשים, היועצת המשפטית לממשלה אמורה להיות הרמטכ"ל של המאבק הזה, אבל היא מנותקת מהאירוע. כן. מה היה איתו עם ה... רק נגיד, עוד נסגור את העניין הזה. השבוע ימלאו 18 חודשים בדיוק מאז הודיעה היועמ"שית, זמן קצר לפני תום דיון בבג"ץ, שבו כשלה בשכנוע השופטים כי יש לבטל את מינויו למנה מקום נציב שירות המדינה, על פתיחת חקירה משמעותית בטענה שניפח את קורות חייו. בשנה וחצי הוא נחקר במטבן. מה זה? היחידה לבירור תלונות נחקרים, ומאז התיק תקוע. בינתיים מונה דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה. כן. טוב, עוד הוא אומר כך, הוא אומר יש במדינת ישראל מיליציות, נחזור לעניין של הפשיעה בחברה הערבית, יש במדינת ישראל מיליציות שמסתובבות חמושות ושאפשר להפעיל אותן בלחיצת כפתור ביום פקודה. זה תרחיש ייחוס שגופי הביטחון מתייחסים אליו. אנחנו מסתובבים בעולם כמו הנגדת וב, רואים את חבית חומר הנפץ הזאת מתפוצצת, צועקים ועושים את כל הפעולות שאפשר. אבל בסוף צריך מערכת אכיפת, שמערכות אכיפת החוק יתעוררו. כרגע חלקן ישנות. שאלתי כל כמה זמן היועמ"שית עוסקת בפשיעה, אמרו לי פעם בחצי שנה. איך אפשר לנהל אירוע ככה? אנחנו במלחמה. הוא מדבר ממש ככה במילים קשות מאוד על היועמ"שית, וגם על הסכנה של החברה הערבית, של ארגוני הפשיעה בחברה הערבית נגיד כמובן. הוא אומר שיש קשר בין פשיעה לטרור. בעולם הרבה פעמים ארגוני פשיעה משותים לטרור, כלומר ארגון טרור מפעיל ארגון פשיעה. כדוגמה לכך הוא מזכיר את ניסיון ההתנגשות של חיזבאללה בשר הביטחון לשעבר משה

יעלון באמצעות מטען קלינגור איראני שהתפוצץ בפארק הירקון בספטמבר 2023. מי שהתמין את המטען בסופו של דבר זה ארגון פשיעה שקיבל צ'ק. זה לא משנה אם הם ידעו מול מי הם פועלים, הפלטפורמה קיימת, לא צריך לחכות ליום שזה יופעל. אנחנו מתמודדים עם מגפה שמתפשטת בקצב אקספוננציאלי. כשאתה מתמודד עם ארגוני פשיעה בשגרה, דרך המלך לטיפול בפשיעה הוא המשפט הפלילי. אבל כשאתה נמצא במצב חירום, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, המשפט הפלילי לא מסוגל להתמודד עם היקפי הבעיה. יש הרבה מדינות בעולם שמתקשות לנצח את ארגוני הפשיעה בכלים דמוקרטיים, לכן עוברים למשפט המנהלי. המטרה של שבק הוא לא פיינוח, אלא מניעה וסיכול. החברה הערבית זועקת שנפעיל כלים ביטחוניים כדי להתמודד עם ארגוני הפשיעה. זה מגיע יותר משם מאשר מהחברה היהודית. היום בחברה הערבית יש לך כמעט בכל קרן רחוב כנופיה מקומית שמגדירה את עצמה ומתנהלת כמו ארגון פשע. טוב, זה על העניין הזה, רועי כחלון. טוב, ניתן לכם עוד. רמי מנואל הגיע כדי להזהיר אותנו, כדאי להקשיב לו, אומר נחום ברנע. טוב, כדאי להקשיב לו? הגיע הזמן להפסיק לחבק, זו הכותרת של נחום ברנע. אין לי יחסים עם נתניהו, לא אכפת לי שאין, אני לא מעוניין ביחסים, אני לא העלבתי אותו, אבל הוא בחר להעליב אותי אישית, כך אומר רמי מנואל. קרה משהו שגם אנחנו אמרנו ואתם אמרתם שלעולם לא יקרה. דם אמריקאי נשפך להגנת ישראל. נחצה קו אדום בין 78 שנים, כך הוא אומר. הוא מפחיד אותי קצת האיש הזה, אני חייב לומר. קם יהודי שאפנו לצאת מחומות הגטו, והנה קם ראש ממשלה בישראל שמבקש להחזיר את היהודים לאחור, לגטו, לבידוד. רמי מנואל, כן, הוא בא לבקר בארץ, והוא עושה רעיונות בכל מקום, כן? הוא עושה בימים אלה את הצעדים הראשונים במה שעשוי להפוך למרוץ על המועמדות הדמוקרטית לנשיאות. טוב. מה עוד יש לנו בידיעות? יש בשבעה ימים כתבה לנלסון מנדלה בתחפושת. בעולם הפלסטיני מכנים אותו נלסון מנדלה הפלסטיני וקוראים לשחרורו, אבל בדוח פנימי של שירות בתי הסוהר נקבע מרואן ברגותי עדיין מעביר מסרים אלימים, חולם לאחד תחת הנהגתו את חמאס ופתח וגם מנסה להשפיע על הבחירות הקרובות בישראל. כן, כן, מרואן ברגותי, הוא ולא אחר. זוכרים את השם הזה? המשחק הכפול של ברגותי, כן. בחירה במערך המודיעין של שירות בתי הסוהר אומרת, הוא סוג של יחיא סינואר ואפילו יותר מתוחכם. זה בכסות של כבש. בעוד שלאורך השנים מתנהלים קמפיינים בינלאומיים, זה מתוך דוח של שירות בתי הסוהר. אז מתנהלים קמפיינים בינלאומיים המציגים אותו כאיש של שלום, ברגותי עצמו דואג להעביר החוץ המסרים הקוראים להמשך ההתנגדות האלימה. כך למשל ציין לו אחת לאחר המלחמה כי הוא סמוך ובטוח שארגוני הטרור יודעים מה עליהם לעשות, ככל הנראה כרמיזה לחטיפות נוספות. עוד נטען בדוח שהוא מנסה להשפיע על הבחירות בישראל באמצעות קשריו עם חברי כנסת ערבים. למעשה נכתב שהמקשרים של ברגותי לחברי הכנסת הערבים כל כך חזקים שלאחרונה הם פנו אליו על מנת לקבל את ברכתו וסיוע בהוצאה לפועל לצד שברצונם לנקוט לצורך הקמת מפלגה אחת משותפת גדולה. תמונה שלו עם יחיא סינואר זה בהמשך בעמוד הבא. ולפי הדוח, ברגותי פועל לאחד את חמאס ופתח תחת הנהגתו. בית בחירה במודיעין, השב"ס אומרת, ברגותי מקבל את חמאס כחלק מהמערכת הפלסטינית.
תפיסת ההנהגה שלו רחבה בהרבה מפתח בלבד. הוא מבקש להיות הדמות שמסוגלת לאחד את המחנות, גם כאלו שמתנגדים זה לזה סביב רעיון אחד, הנהגה פלסטינית מאוחדת מול ישראל. אני חושב שאנחנו נשמע כמה צלילים עכשיו, אחד השירים הנחמדים שמתנגנים לי בפלייליסט בזמן האחרון, ומתחילים מחדש של אומני ישראל, אז בואו נשמע את זה, מתחילים מחדש.

איזה יופי, נכון? יש תחושה כזו של התחלה חדשה עכשיו בימים האלה. אנחנו רוצים לסיים את התוכנית שלנו הבוקר עם סיפור של דוקטור ורד בר, מנהלת מרכז חווה בשיבה, שמקדישה את חייה המקצועיים לטיפול פסיכיאטרי בדיכאון אחרי לידה. היא הקימה מחלקה סגורה חדשה פרי יוזמתה שמערכת מטופלות עם התינוקות שלהן. הנשים שבעצם עוברות דיכאון אחרי לידה, היא פתחה מקום לנשים שיש להן דיכאון אחרי לידה והן מאושפזות שם. המדד הכי חשוב לבריאות התינוק הוא דווקא המצב הנפשי של האם במהלך ההיריון. אז העובר חשוף לסטרס הגבוה של האם. אישה שחובה דיכאון נמצאת בסיכון אדיר לאשפוז אחרי הלידה, לכן האשפוז המקדים והענקת כלים להורות הם קריטיים. אם אדם בריא בנפשו והנפש שלו נלחמת, הוא יכול להכות. להכול, כמובן. אבל כשהנפש לא בטוב, זה הכאב הכי גדול שבן אדם יכול להרגיש. אין כאב גדול מזה. לעזור לאנשים במקומות האלה, זאת השליחות שלי, היא אומרת. התינוקות עצמם אינם מאושפזים אצלנו, אלא שוהים לצד אמותיהם. הדבר מאפשר גמישות למשפחה. האב או הסבתא יכולים לקחת את התינוק הביתה ללילה ולהחזיר אותו למחרת. שני מטופלים במחלקה מעורבת נישאו ונולדה להם ילדה. משהו בנישואים ובהורות גייס אותם להחלמה. הם התמידו בטיפול התרופתי, שמרו על הבריאות שלהם ולא חזרו להתאשפז מאז. הם גידלו את הילדה הזו בצמר גפן. איזה יופי, אה? זה נגיד שזה היה בישראל היום, לא, סליחה, כמובן במקור ראשון, משהו קורה לנו הבוקר הזה, שזה בוקר אולי בגלל שיש פה רעיון גדול עם מירי תלינור שהיא מדברת על המשיח. אתם יודעים, יש כאילו סדרת רעיונות על אנשים שמדברים על משיחי, על המשיח. אתה קורא משיחיים לאנשים שמזכירים לך למה אתה פה, היא אומרת. אין בישראל פחד ממשיחיות, זו רק הדרך להסוות את הפחד העמוק מדברים אחרים. משינויים פתאומיים, מניפוץ האשליה של עם ככל העמים ועל מדינה שהיא שוודיה דוברת עברית. מקריאה מפוכחת של כוונות האויבים סביבנו וגם פחד מהכרה בעובדה שכולנו משפחה אחת. טוב, אנחנו נמליץ לכם לקרוא גם את זה. ואם לא תקראו את זה, לפחות תשמעו אותה בשמונה. זהו, אנחנו סיימנו, נגיד, את התוכנית שלנו הבוקר. נגיד תודה רבה ליואב בצללי, טכנאנו. תודה, יואב. מיד אחרינו ישראל פישר יהיה כאן, נכון? בבוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו נסיים עם שיר שצריך להפוך להיות ההמנון האופטימי שלנו בימים האלה. כבר השמענו אותו בעבר כאן בתוכנית, וזו תמיד הזדמנות טובה. הנה פאר טסי, חנן בן ארי, הלוואי. עם זה אנחנו מסיים, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, להתראות.

0: גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
5: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
4: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
5: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.

0: עכשיו בגלי צהל 7 בבוקר, תחילה הכותרות.
1: למרות שנשמעו פיצוצים ממש באיראן, בארצות הברית אומרים שלא ביצעו את התקיפות, כאן איתה יואל גלילי. בכיר אמריקני מסר ל-CNN כי הייתה הערכות לתקיפה הלילה, אך בבית הלבן העדיפו להמשיך את המגעים בין המדינות לבלימת ההסלמה. זאת למרות שירושלים הזהירה את וושינגטון, כי טהרן תכננה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מה שהעלה את רמת המתיחות בין המדינות. כך דווח בוול סטריט ג'רנל.
2: בישראל משמרים דריכות לאפשרות הסלמה נוספת מול איראן, כאן דורון קדוש. בשלב הזה הערכה בישראל נותרה כשהייתה, ישראל מחוץ לתמונה כרגע והיא לא חלק מהדינמיקה של ההסלמה בין איראן לארצות הברית. לפי מקורות ביטחוניים, בישראל מעוניינים להיות מעורבים ודוחפים לפעולות משמעותיות יותר נגד איראן, הכוננות הגבוהה נשמרת.
3: ועדת הכנסת אישרה את חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית, זאת לאחר עיכוך הנוסח שסוכם בין ראש הממשלה נתניהו למפלגות החרדיות. כאן אפרת אביבי. בשבוע הבא צפוי החוק לעלות במליאה יחד עם חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. בנוסף, ולאחר מאבק עיקש של הלומי קרב, בקואליציה התחייבו כי יקדמו חוק גם למענם כבר ביום ראשון הקרוב.
4: צרפת העפילה לחצי גמר גביע העולם בכדורגל, כאן יובל ישראלוב. הצרפתים ניצחו 2-0 את מרוקו והפגשו בחצי את המנצחת בין ספרד לבלגיה. עוד בכדורגל, ענן חלילי סיכם באלופת איטליה אינטר מילאנו שתשלם עבורו 25 מיליון אירו. בכך יהפוך חלילי לשחקן היקר ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי.
5: היום יהיה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. כאן אופק נויברגר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כמו כן, תורגש הכבדה בעומסי החום.
6: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם ישראל פישר.
0: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, היום כ"ה בתמוז תו שינפי וו 10 ביולי 2026. אנחנו פותחים הבוקר עם איראן, השקט לא נשמר לאורך זמן רב וגם הלילה נשמעו פיצוצים בשטחה. ארצות הברית לא לקחה אחריות על התקיפות אבל גם אף לא מדינה אחרת. מצטרף אלינו כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי עם העדכונים, בוקר טוב איתי.
1: בוקר טוב ישראל, אז כן, גזרת ארצות הברית איראן הייתה קצת מבלבלת אמש, אחרי יום מלא בחילופי אש בין המדינות, איראן תקפה את בסיסי ארצות הברית במפרץ ובירדן, והצבא האמריקני תקף בשלל יעדים באיראן לילה קודם, לכן לא הופתענו לשמוע דיווחים ברשתות האיראניות על פיצוצים במספר ערים, זה הלילה השלישי ברציפות, אבל גורמים אמריקנים מסרו ל-CNN כי לא בוצעה הלילה תקיפה. ברשת האמריקנית אף דווח כי עדיין מתקיימים מגעים בין המדינות לבלימת ההסלמה, וכי אמנם הייתה הערכות לתקיפה באיראן, אך בבית הלבן תעדפו את ערך הדיפלומטיה. בכיר אמריקני מסר ל-CNN כי התקיפות הן קצרות וממוקדות עד כה בכוונה, מפני שישנה עדיין שאיפה למציאת פתרון. גם בטהרן שקלו השבוע לבחור בהחרפת המתיחות. גורמים המאורים בפרטים מסרו הלילה לוול סטריט ג'רנל כי ירושלים הזהירה את וושינגטון שאיראן פיתחה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדברי הגורמים, ההזהרה הוסיפה עוד רובד למתיחות, אך בבית הלבן נשקלה גם האפשרות שישראל ניסתה להשפיע כך על קבלת ההחלטות של טראמפ בנוגע לחידוש הפעולות הצבאיות. אנחנו נמתין לראות אם הדיפלומטיה תישא פרי בזמן הקרוב.
0: תודה רבה איתי, וגם אם מתקפות איראן לא מכוונות לישראל, כרגע, הערכות להצטרפות ישראלית למערכה בעיצומה ובמקביל מכיוון אחר, העסקה למכירת מטוסי F-35 לטורקיה מתקדמת. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מצטרף אלינו עם הפרטים. בוקר טוב דורון.
2: שלום ישראל, בוקר טוב. אז כן, עדיין מוקדם לדעת לאן הולכת ההסלמה הזו בין ארצות הברית לבין איראן. יש לילות שקטים יותר ושקטים פחות, אבל בשורה התחתונה כרגע מעריכים בישראל שאנחנו נמצאים מחוץ לתמונה הזו. זאת אומרת, אומרים לנו מקורות ביטחוניים, היינו רוצים להיות חלק, יש אפילו בישראל מי שדוחף גם לתקיפות ישראליות באיראן וגם לפעולות משמעותיות יותר נגד האיראנים בגלל כל ההפרות שלהם את מזכר ההבנות, אבל בשורה התחתונה כרגע ישראל נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אבל כן חשוב לדעת שמערכת הביטחון הישראלית משמרת דריכות וכוננות גבוהה למעשה ישראל בפועל, הכוננות הגבוהה הזו לא באמת השתנתה מאז סיומו של מבצע שהגת הארי, חיל האוויר, גופי המודיעין, ערוכים לצאת לפעולה ברגע שידרש. הדברים האלה באו לידי ביטוי גם באמירותיו של הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אתמול בטקס סיום קורס טייס, והוא אמר שם, אנחנו עוד צפויים לבצע מבצעים גדולים. בוא נשמע את הדברים שלו.
7: המערכה לא תמה, הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, מבחנים, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו, לפניכם, היו מוכנים ומהר.
2: כן, וגם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון השמיעו גם הם אמירות נגד איראן ואיומים. ראש הממשלה אמר שאיראן לא יהיה לנשק גרעיני, עם הסכם או בלי הסכם, אמירות שכבר שמענו ממנו לא פעם. אבל אחת האמירות המעניינות של נתניהו הייתה בנוגע לטורקיה ולציר הסוני שטורקיה אולי מנסה לבסס במזרח התיכון, בעיקר גם לכוונה האמריקנית למכור מטוסי F-35 לטורקים. הנה הדברים של ראש הממשלה.
8: המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים, צצים אתגרים חדשים. צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגואש.
2: כן, אז נתניהו לא אומר את המילה טורקיה באופן מפורש, אבל הוא כן מדבר על אתגר חדש, על הצורך לשמר עליונות אווירית, כשהוא כמובן מתכוון ל-F-35, והוא מדגיש שישראל חייבת להיות חזקה יותר מהאויבים שלה. האם זה אומר שראש הממשלה מכנה את טורקיה מדינת אויב? סימן שאלה על הדבר הזה.
0: תודה רבה דורון, הוא מצטרף אלינו בשלב הזה, השר שאחראי על שיקום הצפון והדרום וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, שלום, בוקר טוב לך אדוני.
9: בוקר טוב.
0: האם אתם בקבינט המדיני-ביטחוני קיבלתם עדכון אחרי השיחה של נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ?
9: יש שיחות כאלה מתקיימות בערך פעם ביום יומיים, לא כל פעם אנחנו מקבלים עדכון אחרי שיחה, אנחנו קבינט מתכנס בערך פעם בשבוע ואז אנחנו מתכנים.
0: כן, ובכל זאת אנחנו רואים גם את המתיחות העולם מתגברת מול איראן. מבחינת ישראל, איכן הדברים עומדים?
9: מדינת ישראל ערוכה לכל תרחיש. לא קלישה, אלא זה תיאור אמיתי של המצב. במידה ובנסיבות כאלה אחרות אנחנו נצטרך לחזור ללחימה מול איראן, או בגלל תקיפה איראנית נגדנו, שכמובן בכל מצב תיענה על ידי תגובה ישראלית מאוד מאוד עצימה, או איזשהו תיאום עם האמריקאים על כך שגם אנחנו ניכנס למערכה, יש לנו מה לתקוף, אנחנו ערוכים גם בהגנה גם בהתקפה, ונדע לפעול, ונדע לפעול מהר.
0: כלומר, אין מצב שבו אנחנו רואים איזושהי תקיפה איראנית נגדנו, ואז ארצות הברית בולמת אותנו ואומרים לנו, אל תגיבו.
9: לא, אין כזה מצב. האמריקאים יודעים, זה כבר קרה בעבר, שאם תוקפים אותנו, מדינת ישראל משיבה מלחמה שערה ועושה את זה בכל העוצמה.
0: גם קרה בעבר שארצות הברית או נשיא ארצות הברית הורה לנו להחזיר את המטוסים שכבר היו בדרכם לתקיפה באיראן.
9: קודם כל גם אז התבצע תקיפה, היה דיון מה היקף התקיפה בסיטואציה הזאת, ואז היינו באמת בהפסקת אש שהוכרזה גם על דעתנו, מצב אחר לחלוטין.
0: ומה לגבי הדיווחים על כך שישראל העבירה לארצות הברית בעצם תוכניות איראניות להתנגשות בנשיא ארצות הברית טראמפ, האם אתם קיבלתם עדכונים על הדבר הזה?
9: אתה לא מצפה ממני שאני אתחיל לדבר על ידיעות מדיניות כאלה או אחרות שהיו או לא היו בשידור.
0: Oh, חובתי לשאול, אתה יודע, השר.
9: חובתך לשאול, קיבלת תשובה.
0: כן, אבל בישראל כרגע אין כל שינוי בהוראות לעורף, אבל אתה אומר, הערכות נשמרת גבוהה.
9: בהחלט, הערכות שלנו גבוהה, כבר היינו במצבים כאלה של הגברת המתיחות, אפילו עד כדי פעולות מלחמתיות בין ארצות הברית לאיראן בזמן הזה של הפסקת אש, תמיד היינו ערוכים, כי זה באמת יכול להתפשט אלינו בתסריט כזה או אחר, ואנחנו נדע מה לעשות גם בהגנה וגם בהתקפה.
0: תסריט כזה או אחר יכול להיות גם איזושהי פעולה ישראלית בלבנון, שהאיראנים השתמשו בה כתירוץ, האם ארצות הברית כובלת את ידינו בלבנון?
9: יש כרגע הפסקת אש בלבנון במסגרת ההסכם שהגענו אליו יחד עם ארצות הברית ויחד עם ממשלת לבנון. הפסקת אש הזאת קובעת עיקרון מאוד מאוד חשוב, שמדינת ישראל תיסוג מרצועת ביטחון בדרום לבנון רק אחרי שחיזבאללה יפורק מנשקו בכל שטח לבנון, אגב לא רק בדרום לבנון. זה למעשה שם אתגר מאוד מאוד משמעותי בפני ממשלת לבנון וצבא לבנון, ונותן לגיטימציה להמשך השהות שלנו בדרום לבנון כדי להגן על האזרחים שלנו בצפון.
0: כלומר
9: כרגע, ולכן מדינת ישראל כרגע מחזיקה את רצועת הביטחון, מנקה אותה מתשתיות חיזבאללה, מה שצבא לבנון היה צריך לעשות מזמן. אני מזכיר לך, היו כבר הכרזות של צבא לבנון שהוא פירז את כל האזור של דרום לבנון מנוחות חיזבאללה ומתשתיות חיזבאללה. כולנו רואים כמה תשתיות חיזבאללה עוד נשארו, ואנחנו מטפלים בתשתיות האלה אחת אחת והורסים אותם, מפוצצים אותם. בקו של הגבול, כן, בכפרים השיעים בקו הגבול, זה בערך כמעט כל בית הוא למעשה מוצב חיזבאללה, או למעלה או למטה, ולכן לא פלא שהכפרים האלה כבר פחות או יותר אינם קיימים אחרי שטיפלנו בכל התשתיות האלה. עכשיו אנחנו עושים את זה על כל ההיקף של רצועת הביטחון, שחלקה מגיע גם צפון המיליטני, כמו שאנחנו יודעים.
0: כלומר, לא מופעל עלינו נכון לעכשיו לחץ לסגת מרצועת הביטחון הזו בלבנון?
9: היו מצבים שהופעל עלינו לחץ וידענו ללחץ הזה להשיב לו. בסוף רצועת ביטחון נועדה להגן על התושבים שלנו בצפון. כל עוד שחיזבאללה מהווה איום משמעותי ולא פורז מנשקו, אז זאת הדרך לא לאפשר להם לשבת על הגבול שלנו, לייצר מרחב ביטחון שהוא שומר עלינו גם מפלישה קרקעית לשטח של מדינת ישראל, גם מירי ישיר של נונטט. הוא כמובן לא יכול לשמור על האזרחים בצפון מירי של טילים, כן, טילים היום אפשר לראות לכל מקום במדינת ישראל, אגב לא רק לצפון, גם למרכז וכולי, אבל עדיין יש לרוצת ביטחון משמעות ביטחונית מאוד מאוד גדולה, ויש פה הישג מדיני גדול מאוד, כי ההסכם הזה שחתמנו אותו הוא למעשה אומר מעביר לחיזבאללה את כל האחריות על כך שאנחנו עדיין נמצאים בתוך שטח לבנוני ברצועת ביטחון. אתם לא רוצים להתפרז ממשקם, אז אנחנו נשאר שם ונעשה את זה אנחנו בכוחות עצמי.
0: עד כמה האמריקאים משתפים אותנו, את ישראל, בתוכניות שלהם לפעילות באיראן?
9: יש קשר הדוק מאוד, מבצעי בכל הרמות, מבצעי ומדיני, בינינו לבין ארצות הברית. לא תמיד מסכימים על הכל ב-100%, כן, אבל רמת הפתיחות, רמת האינטימיות של הקשר, חילופי מידע היא מאוד מאוד גבוהים. יש קשר כמעט פעם ביומיים, כמו שאמרתי, בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, הם מדברים הרבה מאוד. יש קשר בין שר הביטחון שלנו לשר ההגנה האמריקאי, קשר בין צהל לבין צבא ארצות הברית בראשם סנטקום, וכמובן תיאום אופרטיבי בדרגי שטח.
0: השר, ברשותך אני רוצה להתעכב איתך גם על תחום אחריותך. יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת חנוך מלביצקי מעכב העברה של מיליארד שקל למטרת שיקום יישובי עוטף עזה, לטענתו כדי תולה את זה בהעברת כספים לשיקום עסקים בצפון. מה עמדתך בנושא? הוא גם תוקף את יושב ראש מנהלת תקומה.
9: קודם כל אני חושב שגם כשיש ויכוח זה לא נכון להעביר אותו לפסים אישיים, לכן אני מצער על כך שהוא תקף את ראש המנהלת. סך הכל ראש המנהלת אביעד פרידמן הוא איש מאוד מאוד רציני, איש מקצוע שנהנה מערכה גדולה מאוד גם בדרום וגם בצפון בקרב ראשי רשויות וכל הגורמים שפועלים שם. לגופו של עניין, אני מעריך מאוד את הרצון של יושב ראש ועדת כספים לדאוג לעסקים בצפון. סך הכל אם יש דרך להגדיל את הפיצויים לעסקים בצפון, אני מאוד בעד זה. כמובן המקור הכספי לזה לא יכול להיות הכסף שנועד לשיקום הדרום, כן? אנחנו לא נפגע ביישובים שנפגעו קשה מאוד בשביעי באוקטובר כדי לפתור בעיה
0: אחרת. אז מה, הוא עושה פה משחק פוליטי?
9: לא, זה לא עניין פוליטי. הוא רוצה לדאוג לכסף לעסקים בצפון, רצון לגיטימי לחלוטין, אפילו ראוי להערכה. הדרך לעשות את זה, זה לא תקציבי מנהלת, כי למנהלת מה התנופה, אין כסף חופשי, הרי כל הכסף מחויב לפי החלטות ממשלה לפרויקטים שונים ומטרות שונות. אני מניח שגם חנוך לא מציע לקצץ קיצוץ דרמטי למשל בבית חולים בנהריה או בתקציבים לפרויקטים ברשויות בצפון באזור הזה של קו הגבול שמאוד חיכו לתקציבים האלה ולהעביר את זה לנושא הזה. כל נושא הפיצויים הוא למעשה תמיד מטופל במסגרת מס רכוש, כמו שכולנו יודעים, נושא פיצויים לעסקים, ומטופל במסגרת תקציבים יהודים לצרכי מלחמה, לא על חשבון פיתוח עתידי של הצפון. הרי המטרה שלנו זה לא רק לשקם מה שהיה בצפון, אלא לפתח את זה בצורה משמעותית גם בצפון ובדרום. ולכן השיח הנכון בעיניי צריך להיות האם יש תקציב במס רכוש או במה שנקרא קופסת המלחמה, כן, לטובת הנושא של הפיצויים. ואני מאוד מאוד מקווה שבסוף נדע להגיע להבנות. הכסף שבדרום מחכים לא ישוחרר, כי הרבה דברים יכולים להיתקע אם הכסף הזה לא ישוחרר מהר ולהיפגע. ומצד שני, יו"ר ועדת כספים ידע להביא סיוע לעסקים מעבר למה שמדינה כבר עשתה עד היום.
0: לסיום, ברשותך, אתה צפוי לרוץ בבחירות המקדימות, בפריימריז בליכוד?
9: בוודאי, אני כבר תקופה ארוכה, כשנשאלתי על זה, אמרתי שאני נערך להתמודדות בפריימריז בליכוד, עשיתי את זה הרבה פעמים בעבר, נבחרתי תמיד יחסית גבוה, נבחרתי 11, 8, 7 במקומות.
0: אתה לא חושב שהפעם תידחק אחרי שעזבת את המפלגה וחזרת אליה, ועם כל השריונים שראש הממשלה נתניהו רוצה להכניס לרשימה?
9: אנחנו נראה את הצבע הסופי של התקנון הפריימריס, הרי עוד לא ראינו, עוד אין הסכמות בנושא הזה, ועוד טרם אושרו, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נבחרתי תמיד גבוה, יש אתגר, אבל מצד שני כולם, הרבה מאוד פעילי ליכוד אומרים לי, כמעט בכל מקום שאני מגיע, ואומרים דבר מאוד פשוט, שבלי הצטרפות שלנו לממשלה לפני שנתיים היא הייתה נופלת כבר אז, זאת אומרת שאנחנו אפשרנו לממשלת ימין לתפקד קדנציה מלאה, וזה לא רק זמן תפקוד, אלא תחשוב כמה דברים קרו בזמן הזה, שתי מלחמות מאוד מאוד חשובות עם איראן, שחרור החטופים, דברים מאוד, אני כבר לא מדבר על בנייה ביהודה ושומרון, מסיבית מאוד, וקידום תוכניות שלא היה כדוגמתו שקרה בשנתיים האלה, כל זה לא היה מתרחש בלי הצטרפות שלנו לממשלה. אנשים מבינים את זה ומעריכים את זה, ואני אעמוד לבחירה כמו כל שאר החברים.
0: השר זאב אלקין, תודה רבה לך על הדברים האלה בבוקר הזה, שבת שלום.
9: תודה רבה לכם, שבת שלום.
0: בפעם השנייה, בתוך שבוע, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון על המתיחות המתגברת באזור המפרץ ועוד נושאים. כתבנו המדיני, יניר קוזין, נתיים העדכונים על השיחה. בוקר טוב, יניר.
10: שלום ישראל, בוקר טוב. כן, אז השיחה הזאת בין נתניהו לבין טראמפ היא שיחה שמתקיימת כמעט שבוע לאחר השיחה הקודמת שקיבלה פומבי לפחות על ידי השניים. אז נתניהו בירך את טראמפ לרגל 250 שנה לארצות הברית. אתמול השניים שוחחו בעיקר נוכח מה שקורה במפרץ, שם בעצם אומרת לשכת ראש הממשלה ששוחחו על המשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות, וכי הנשיא טראמפ התקן את ראש הממשלה במהלכים האמריקנים במפרץ. מן הסתם ישראל כל הזמן מביטה במה שקורה שם, היו גם כמה וכמה ערכות ביטחוניות במהלך השבוע הזה, דיונים אצל ראש הממשלה כיצד ישראל אמורה להיערך. אתמול ראש הממשלה גם התייחס לכך בטקס סיום קורס טייס, עוד רגע ניתן גם עוד ציטוט משם. אבל נקודה מעניינת שלשכת ראש הממשלה מציינת היא שראש הממשלה העלה מצידו את חומרת התבטאויותיו של ארדואן כלפי ישראל ואנשיו נגד קיומה של המדינה, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. כלומר, בלשכת ראש הממשלה שוב ושוב מעלים את נושא העסקה מול טורקיה, עסקת המטוסים, מטוסי ה-F-35, וגם מחירת המנועים, מנועי המטוסים למטוסים הטורקים. ראש הממשלה שם את זה כמטרה מרכזית, ואתמול גם, אפרופו, באותו מסדר כנפיים, ציין ראש הממשלה את העניין הזה שוב. הוא אמר, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בביטחון הלאומי, הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון. דברים דומים כמובן אמר נתניהו גם לטראמפ. טראמפ התייחס גם להתבטאויות של נתניהו בתקשורת האמריקנית נגד ארדואן. הוא אמר, הוא לא אוהב אותו, אבל אמרתי לו, אני זה ששומר כאן על המאזן ועל השקט. אלמלא אני, כך אמר טראמפ השבוע, טורקיה כבר הייתה מצטרפת למלחמה לצידה של איראן, כמו רוצה לרמז לישראל, תרגיעו, וגם לראש הממשלה. עוד נקודה אחת, עבר שבוע מאז השניים שוחחו וקבעו להיפגש בקרוב, לפחות על פי מה שאנחנו יודעים ישראל, מועד לפגישה הזאת, טרם נקבע, גם אירוע די יוצא דופן במערכת היחסים בין השניים.
0: תודה רבה יניר, מצטרף אלינו עכשיו דני סיטרונוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
0: אתה יודע להסביר מה איראן רוצה? אנחנו ראינו את ההפגנות הגדולות עם השלטים נגד טראמפ. האיראנים יודעים שאם יש משהו שמכיס את טראמפ זה בדיוק, אלה בדיוק הדברים האלה. מה הם רוצים?
11: לגבי ההפגנות, ברור ששום דבר לא ישתנה, במובן הזה שהעינות לארצות הברית, תחתן הגדול תישמר ללא כל קשר למסע נתן בין איראן לבין ארצות הברית. ולכן לגבי ההפגנות לא יש שום שינוי. ברמה, אם רוצים לראות את הריבונות שלהם, לפחות את תפיסתם במוצרי הורמוז, הם לא מוכנים לאפשר לאמריקאים לערער את היציבות הזאת, את הריבונות הזאת, ולאפשר למחליות לעבור בנתיב הדרומי, האומני, שהוא לא פיקוח, שמור את המהפכה, וכל עוד הם יניחו שארצות הברית מנסה לעשות כן אותם מחיות, גם במחיר קריסת אותו מסחר בנות מארצות הברית. זה לא שהאיראנים רוצים מלחמת, מוכנים לראור באמת רבור שהוא ידבח יצוג פחות כתביסתה.
0: פשוט אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, יש אפשרות לשפר את המיקום?
11: אני אנסה יותר טוב?
0: ננסה, כן. אז דיברת על, הם מנסים בעצם ליצור איזשהו את ההתבססות שלהם על השליטה במצרים, במצר שם בהורמוז.
11: כן, זה סקור שהבינו היטב שהשליטה במצרים מקנה להם למעשה אחיזה על הכלכלה העולמית. מוותר על הדבר הזה, בא מאוד פשוטה, שמבינים היטב שאמריקאים היום מטילים סנקציות, מחר יכולים להפר את הסנקציות הללו, או להסיר אותם, או להטיל אותם מחדש, ולכן הם צריכים רכיב מאוד משמעותי שיאפשר את ארצות הברית, את מדינות המפרץ, ויתקוף אותם שוב ושוב, והם רואים השליטה במצרים כרכיב מאוד משמעותי בהקשר הזה, ולכן הם לא יהיו מוכנים ל...
0: כן, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, ננסה אולי להמשיך הלאה ולחזור אליך בהמשך אם נספיק. בינתיים נגיד לך תודה, דני סיטרונוביץ', חוקר בתחיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי.
11: תודה.
0: ועכשיו לזירה הפוליטית, אחרי יום ארוך מאוד, אושר בוועדת הכנסת אתמול לקריאה שנייה ושלישית חוק יסוד לימוד תורה. המשמעות שלו, ככל הנראה, הצהרתית בלבד, אבל הוא עדיין עורר זעם רב בוועדה מצד הלומי קרב. בוקר טוב לכתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
3: נכון, ועדת הכנסת ישראל יש את חוק יסוד לימוד התורה לקריאה שנייה ושלישית, אחרי שהחרדים התפשרו על ריכוך הלומי. הנוסח כחלק מההבנות שגיבש ראש הממשלה נתניהו מולם. אז במסגרת הפשרה נמחק הסעיף שעורר את עיקר הביקורת, לאחר שגורמי מקצוע הזהירו לאורך הדיונים בוועדה שהוא עלול לשמש בסיס להטבות ללומדי תורה גם על חשבון משרתי צה"ל. אבל נורית, גם אחרי השינויים נותרה מחלוקת משפטית. בייעוץ המשפטי לממשלה סבורים שהחוק עדיין עשוי לאפשר הטבות בתנאים מסוימים, בעוד שהיועצת המשפטית לכנסת צגית אפיק סבורה שהחשש הזה הוסר. במקביל, אירוע נוסף שהתרחש הוא התפרצות קרב בוועדה שדרשו מחברי הכנסת לקדם חקיקה למענם לפני כל חוק אחר.
12: שנים ירשום לכם חוק בכנסת, שש שנים אמרתם, שש שנים יכולתם לעשות את זה.
3: כן, אז בעקבות ההתפרצות הופסק הדיון, ולאחר מגעים התחייבה הקואליציה לקדם כבר ביום ראשון הקרוב הצעת חוק שתיטיב עם הלומי הקרב. אנחנו נציין שהמהלך הזה נועד בין היתר להרגיע את הרוחות לאחר מאבק עיקש של הלומי הקרב לאורך כל הדיונים בוועדה, כשבמקביל בקואליציה יעלו לאישור סופי במליאה שבוע הבא גם את חוק יסוד לימוד התורה וגם את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים.
0: מצטרף אלינו עכשיו אשר מדינה, דובר מפלגת ש"ס. בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
0: מה בעצם השגתם בחוק הזה? הוא רק הצהרתי?
13: אכן, אתה צודק. הצהרה. לא השגנו את הסדרת מעמדם של לומדי התורה. כפי שכולם יודעים, הקדנציה הזאת זה לא הושג, אבל כן ביקשנו שלפחות מדינת ישראל תכריז ברמה הצהרתית שהיא רואה בלימוד התורה כערך, ערך במדינת ישראל, ערך יסוד, וזה לנוכח מה שאנחנו מכנים הרדיפה כלפי לומדי התורה, אלה שבאמת יושבים ולומדים בחורי הישיבות, שאותם אנחנו רוצים לשמר, שאותם אנחנו רוצים לתת להם באמת לשבת וללמוד.
0: אתה מבין את הזעם הציבורי שיש כלפי החוק הזה וכלפי הניסיון להשוות את מעמדם של לומדי התורה לחיילי מילואים שמשרתים ומקריבים את החיים שלהם?
13: אני יכול להבין את הגורמים שמנסים קצת לבלבל את הציבור ולעשות את ההשוואה הזאת. ההשוואה הזאת היא לא בתחומה, אנחנו לא מנסים להשוות שום דבר.
0: למה? הייעוץ המשפטי אמר בוועדה שהסעיפים שהוסרו בעצם היו משווים את המעמד, וגם מבחינת הטבות כלכליות של לומדי התורה למילואים ניקים.
13: טוב, לא כל מה שהייעוץ המשפטי אומר ואכן כך, אנחנו לא רואים את זה כך, וחשוב להגיד כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו מלאי הערכה באמת למשרתי המילואים, לחיילי צהל, לכל שבאמת יוצאים ופועלים ומשרתים, מגינים על עם ישראל. אתה יודע, ש"ס זו מפלגה שבה המון המון תומכים שמשרתים בצה"ל. שמענו גם את הזעקות של הלומי הקרב בוועדה, ליבנו יוצא אליהם. לבוא ולחבר את זה, אתה יודע, לעשות איזשהו חיבור ללומדי התורה ולהגיד שהם, אנחנו רוצים, הם, זה מעל זה או זה מעל זה, זה ממש ממש לא הסיפור. וחבל, כדאי שהציבור ידע את האמת. צריך לתת את כל ההגנה ואת כל ההטבות לחיילי צהל, לנכי צהל, להלומי הקרב, כל מי שצריך, וכמובן הממשלה עושה את זה, וגם אנחנו כשהיינו בממשלה נתנו...
0: אז למה התקפלתם בסוף מהדרישות שלכם? איימתם לא להצביע עם חוקי הקואליציה, ובסופו של דבר התקפלתם, למה?
13: לא, חשוב לנו מאוד מאוד ולפחות ברמה הצהרתית, כמו שאמרנו, אם אנחנו לא צריכים להעביר את החוק לשמירת מעמדם של לומדי התורה, חשוב לנו מאוד שהחוק הזה, שחוק יסוד לימוד תורה, והחוק למניעת מעצרים יעבור בקדנציה הזאת. הסיכום היה מול הליכוד, מול ראש הממשלה, שאנחנו נקבל את החוקים הללו, וכך היה, ועכשיו אנחנו שמענו קצת...
0: לא, הסיכום היה הנוסח הקודם של חוק יסוד לימוד תורה, לא הנוסח הזה.
13: כן, אני אומר, הנוסח הקודם, הנוסח הזה מבחינתנו הוא זהה, כי כפי שאמרנו...
0: אז למה איימתם שאם יוסרו הסעיפים אתם לא תצביעו עם הקואליציה אם הנוסח זהה בעצם?
13: לא, היו שניסו לעשות, להכניס לתוך החוק הזה דברים אחרים, נוספים, וראינו בזה דבר
0: שהוא לא נכון. מי היו שניסו? מי אלה?
13: לא משנה, היו בתוך הקואליציה, ניסו להכניס בלאור, אבל לאור...
0: יהדות התורה, גפני, גולדקנופ?
13: לא, אני אומר דווקא מצד הליכוד, היו כאלה שניסו להכניס לתוך החוק הזה, נגיד שגם חיילי צהל הם גם ערך, שזה דבר ברור ומובן מאליו, ואין צורך להכניס אותו לתוך החוק הזה ועוד ועוד.
0: למה אין צורך להכניס את זה שגם חיילי צהל ערך?
13: בוודאי שיש צורך, קודם כל...
0: אז למה התנגדתם?
13: בוא נאמר דבר נורא פשוט. חוק יסוד לימוד תורה נועד להגן על מי שאין לו הגנה. ומי אין לו הגנה בימים אלה? וכמובן בני הישיבות שאתה רואה שהם נעצרים ושהם נרדפים ונפללים כל ההטבות וכל הזכויות המינימליות שלהם. ועל זה נועד. עכשיו לבוא להכניס לתוך חיילים שאנחנו כולם יודעים שכמה הם אנחנו מייקרים אותם וכמה הם באמת מדועים לכל ההטבות ושכמה זה ערך.
0: אבל אתה אמרת שיש הרבה משרתים שמצביעים לשס, אז למה לא להכניס את זה כערך
13: להשוואה? לא, אני אומר, בוודאי זה לעשות חוק, אם רוצים לעשות חוק, בוודאי אנחנו נתמוך בכל חוק שיובה, שהשירות בצהל הוא ערך, בוודאי אנחנו נתמוך בזה, אין שום ספק, אבל אני חושב להכניס את זה לתוך זה, זה פשוט פוגע ועושה איזושהי השוואה שיוצרת את כל הבלבול, ועל זה התנגדנו. ולכן גם הסעיפים שהוצאו, מבחינתנו אין לנו בעיה, אנחנו רוצים שהרמה ההצהרתית תישאר, וכך היה, זה מה שיצאנו לדרך, ומה שהפריע הוסר, אבל אנחנו נשארנו עם מה שדרשנו, וזה כרגע מובא להצבעה. וכך באמת שראוי שיהיה במדינת היהודים.
0: רק לסיום, אשר, בממשלה הבאה אתם תשבו תחת אייזנקוט?
13: אנחנו בממשלה הבאה, דבר ראשון, נדאג להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, אלה שיושבים ולומדים.
0: לא, אבל אתם תשבו תחת אייזנקוט? אם הוא... יבחר?
13: שפתי קצת דיבוש הימין. שפתי קימה את גוש הימין, שמרנו עליו לאורך תקופה ארוכה, וכך יהיה.
0: כלומר, אתם מתחייבים לגוש נתניהו?
13: אנחנו רואים מי נמצא בצד השני, אנחנו שומעים את הקולות, אנחנו שומעים את האמירות, אנחנו שומעים את ההכפשות, ההתקפות על הציבור החרדי מבוקר ועד ערב, וזה לא הקו שלנו באופן ברור. מה שיש לנו לדרוש מנתניהו, אנחנו אומרים את זה באופן ברור, אנחנו לא מסתירים, אבל אין ספק ששף נמצאת בגוש ימין, אנחנו רואים עין בעין את כל הנושא הזה של היהדות, של שמירת הזהות היהודית במדינה, מה שאנחנו לא רואים בצד השני, ולכן אין ספק שאנחנו נמשיך בקו הזה.
0: אשר מדינה, דובר מפלגת שס, תודה רבה.
13: תודה רבה.
0: מצטרף אלינו עכשיו עמי חזן, חבר פורום יהלומי קרב. שלום לך, בוקר טוב.
14: אהלן, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
14: מקווה שיהיה יותר טוב.
0: אתה היית אתמול בדיון בוועדת הכנסת, נכון?
14: כן, הייתי.
0: איך התחושות אחרי שיצאת משם?
14: האמת שיצאנו בתחושה פעם ראשונה מזה הרבה שנים שאולי כבר יראו אותנו סוף סוף וכבר לא נשאר שקופים בצד. ויכול להיות שבעזרת השם משהו ישתנה לטובתנו סוף סוף.
0: מה, הייתם צריכים לעשות את המאומה הזו כדי שיתחילו לשים לב אליכם?
14: כן, זה משהו ספונטני שהתפרץ, מה שנקרא, מתוך כאב, והם ראו את זה, הם ראו את זה. אנחנו ראינו עליהם שהם מבינים, כי בסופו של יום זה לא משנה התפקיד. יושבים מולך אנשים שהם שנקרא נשלחו למשימה בשביל לשמור על המדינה, לשמור גם עליהם וגם על הילדים שלהם, וכשהם מסתכלים עלינו הם יכולים לנסות ולדמיין שחלילה זה יכול להיות אחד מהמשפחה שלהם, ושם אני חושב שהתפנית קרתה.
0: גם חברי הכנסת החרדים?
14: כן, בעיקר החרדים, ראינו הם שהם מחפשים שגם לנו יהיה טוב, רק שאף אחד לא רצה שזה יהיה על חשבונו, וזה איפשהו די ברור. זאת אומרת,
0: מה בעצם הדרישות שלכם?
14: שירו אותנו, לא יותר מזה. תכניסו אותנו להגדרה בחוק שתוכל לשמור עלינו מבחינות שהן איפשהו לא תלויות בנו, כי זה כמו לבוא לעיוור ולשאול אותו למה הוא נעזר במקל, ושהמקל הוא לא תקין, אבל זאת האופציה שלו. וכשאלום קרב צועק, זאת בעצם הדרך שלו להתבטא. הוא בהתקף מסוים, הוא לא יכול להיות בשקט, ואז זה מתפרש בחוץ, אוקיי, הוא משוגע, אוקיי, הוא עבריין, ואז מיד מעורבת משטרה, ומעורבים ממערכת הבריאות, ואיזה אנשים נכנסים להשפוזים, וזה סבל מיותר על כלום. ולפעמים אנחנו כן נתקלים בשוטרים שכן מבינים אותנו, כן יודעים איך להרגיע את המצב במקום להסלים אותו, ושם אתה מוצא את המקום שלך שסוף סוף מישהו מבין אותך, כי הסיטואציה יכולה להיגמר בשניות בודדות במקום בישפוזים ארוכים ובמעצרים ובכתבי דין ודברים כאלה שהבן אדם לא באמת מתכוון לזה, כי בסוף צריכה להיות כוונה למעשה, ולנו אין שום כוונה חוץ מטוב. זה שאנחנו לא יודעים לפרש את עצמנו ולא יודעים להביע, לא אומר שאנחנו אנשים רעים.
0: חלילה, חלילה. להפך, אני חושב, אתם נתתם כל כך הרבה. וכמו שאתה אומר, סוף סוף אתה חושב שמישהו התחיל לראות אתכם. עמי חזן, חבר פורום יהלומי קרב, תודה רבה לך.
14: תודה גם לכם.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד חוזרים.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח,
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
19: ואהבה בת 20.
20: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
21: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
20: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
21: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
20: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ כלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
21: שבת שלום.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
17: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה, והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
2: את עשית את זה באיזה גיל?
17: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
0: עכשיו לסיפור הזה, בניסיון להגדיל את שטח הרשות במועצה המקומית אפרת, בנו שכונה בניגוד לחוק. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את מביאה את הפרטים. בוקר טוב, עיינה.
22: שלום ישראל, אמנם באזורים נרחבים בשטח C, הממשלה מקדמת בנייה והתיישבות, אבל עדיין יש לא מעט מגבלות בשטחים הללו. מותר לישראלים לשהות במקום, אבל יש אדמות שאסור לבנות עליהן מבחינה משפטית, והן נקראות אדמות סקר. המועצה האזורית אפרת בונה שכונת קרוונים עם 32 יחידות דיור בשכונת הצעירים שנמצאת מחוץ לשטח השיפוט של המועצה, באדמות סקר, וזאת מבלי שהושג לכך אישור ממשלתי רשמי. הממשלה אמנם מקדמת בנייה על אדמות בשטחי C, אבל מועצה אזורית שבונה שכונה שלמה על אדמת סקר ללא תיאום ללא טאבה, זה דבר חריג גם במונחי ההתיישבות. על הבנייה הזו כבר הוגשה נגד המועצה תלונה במשטרה מטעם פעילי שלום עכשיו, אלא שהמשטרה הסבירה שלא מדובר בעבירה פלילית, והמתלוננים יכולים לפנות להליך משפטי אזרחי כמקובל. בנוסף, הגורמים הממשלתיים שאחראים על הסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, אומרים לנו שהבנייה נעשתה ללא תאום איתם. עורך הדין אבינועם גואלמן משקף את תמונת המצב המורכבת במדינה בנוגע לקרקעות, שלא ידוע למי הן שייכות.
23: הממונה רשאי לצרכים צבאיים וביטחוניים לתת אפשרויות בנייה גם ללא היתרים, גם בנגב ובגליל, ובנייה בדואית של עשרות אלפי מבנים בכפרים בלתי מוכרים שנבנו ללא היתר. כל הפרויקט של החוות החקלאיות, רובם ככולם כמובן הוקמו על אדמות מדינה, אבל חלקם נמצאים גם על אדמות סקר, והם מקבלות מעמד מיוחד לצורך שמירה על אדמות המדינה.
22: שוחחנו עם ראש מועצת אפרת, הוא ענה לנו, הוא נצטט, אין לנו זמן לחכות כי המדינה שומרת חוק, ולמה לנו לעמוד, להסתכל ולראות שהאדמות שלנו יהפכו לאדמות מדינה עם טאבה רק כדי לגלות שכל העבודה הייתה לחינם, כי פלסטינים בנו שם בתים. כך ראש המועצה. ראש המועצה התעקש איתנו שלא מדובר בעבירה על החוק, כי השכונה שהקים היא ממבנים יבילים, קרוונים, ובגלל שזו לא בנייה כבדה, הוא לא עובר על החוק. פעילי שלום עכשיו מאיימים בעתירה לבגץ, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
0: תודה, ינה. גם בחגיגה ספורטיבית ויהודית כמו אירועי המכבייה, זכרו הספורטאים לעצור את

0: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
1: תודה ינה. גם בחגיגה ספורטיבית ויהודית כמו אירועי המכבייה, זכרו הספורטאים לעצור את מקצה התחרות והגיעו לביקור בעוטף עזה ובנגב המערבי. באחת העצירות הגיעו למתחם הנובה, שם הם נפגשו עם שורדי שבי. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, הצטרף למפגש המרגש.
2: אני פה ואני אהיה בכל מקום בשביל לספר את האמת. אין דבר יותר חשוב מלספר את האמת לכל העולם. אני רואה בזה שליחות.
3: את אירועי המכבייה בנגב המערבי פקדו למעלה מ-3,000 ספורטאים מהארץ ומהעולם שביקרו ביישובי העוטף ובאתרי ההנצחה באזור. הם נפגשו גם עם שורדי השבי קיס ואביב הסיגל במתחם הנובה סמוך לקיבוץ רעים.
2: אנחנו נמצאים פה באמת באתר הנובה, שהוא אחד המקומות שאני משתדלת מאוד לא להגיע אליהם, כי קשה, מקום שאי אפשר בכלל לתאר ולהאמין. מה שעברנו, הנובה הוא מקום בלתי נסבל, עם כל כך הרבה כאב. ואנחנו צריכים כולנו להמשיך להשמיע ולדבר בשביל שזה לא יקרה עוד פעם.
3: גם בן זוגה, קיס סיגל, ששוחרר מהשבי אחרי 484 ימים, מתרגש לדבר עם יהודי התפוצות על מה שעבר.
4: מרגש אותי על ההזדמנות לדבר על זה בפני קהל שהוא יהודים, ספורטאים, מתחרים, שבחרו להגיע לפה, למרות אני מניח חששות, אולי גם פחדים. זה נותן לי כוח, זה נותן לי להאמין שכמו שגיליתי שחזרתי מהשבי, כמה אנשים עם לב ענק שעושים את כל מה שהם יכולים למען אנשים במצוקה, במצוקה שאני הייתי בה, 484 יום שהייתי בשבי.
3: המכבייה שמתקיימת הקיץ בוטלה בשנה שעברה בעקבות המלחמה עם איראן. מספר המשתתפים השנה נמוך משמעותית ביחס לשנים קודמות, בהן הגיעו 10,000 ספורטאים לישראל. סבסטיאן סיידמן, שחקן כדורגל יהודי ממקסיקו, תכנן להשתתף במכבייה כבר ב-1993, אך נאלץ לבטל את השתתפותו לאחר שנפצע. אתמול, כשהגיע למתחם הנובה בפעם הראשונה, הוא התחייב לספר לחבר ורב במקסיקו על חוויותיו בביקור.
5: המינימום שאפשר לעשות זה לבוא, לתת כבוד, להיות כאן. אני חושב על היסטוריית חיים שנעצרה, ולדעתי לבוא ולהיות פה זה חלק מלתת להם את ההמשכיות הזה, שלא היה להם את הכבוד, את החיים שהיה מגיע להם. הייתה לי את הזכות לגור בארץ, אבל מי שלא היה לו את הזכות הזה להבין מה קרה פה ואיך זה קרה, זה מאוד קשה להבין. אז זה ההתחייבות שלנו לספר ולהגיד ולעשות.
3: אביב הסיגל, ששוחררה משבי חמאס אחרי 51 יום, בחרה להשתתף באירוע למרות הקושי לבקר במתחם אחרי הטבח בשבעה באוקטובר, כדי להעביר את המסר שלה לעולם.
2: פגשנו פה קבוצה של אמריקאים ואני רק עודתי להם, כי אנחנו משאירים אצלם הרגשות, הרגשות, מילים, הם יקחו את זה איתם בחזרה לארצות הברית. זה מה שאנחנו צריכים לעשות היום.
1: ועכשיו אנחנו להודעה של הסתדרות האחים והאחיות. הודיעו אתמול על סכסוך עבודה בבתי חולים, המרפאות, המכונים, טיפות חלב, מוסדות הבריאות. זה לטענתם בשל עומסי עבודה הולכים וגוברים, שחיקה של האחים והאחיות וגם התנערות של המדינה והמעסיקים לשיפור התנאים. זה אומר שבעוד כשבועיים יוכלו לנקוט פצעדים ארגוניים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לרינה טיורי, יושב ראש חטיבת אחיות בריאות הציבור בהסתדרות האחים והאחיות, אחות כבר 30 שנה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: השחיקה זה לא דבר חדש, והסכם השכר שלכם הוא עד מרס 2028. מה קרה עכשיו?
6: מה שקרה עכשיו זה בעצם העומס הבלתי רגיל שהיה בשנים האחרונות. אני אחות בריאות הציבור מזה 30 שנה. התפקיד של אחות בריאות הציבור בעצם זה לזהות בעיות בריאות, לזהות התנהגויות מסוכנות, מהתינוק שנולד ועד היותו תלמיד בבית ספר. אנחנו מרגישים עומס אדיר, תוספת של מטלות.
1: תני לי דוגמה, תני לי דוגמה מה זה אומר העומס, מה תוספת המטלות.
6: העומס זה תוספת של עומדנים, תוספת של חיסונים לציבור. זה בעצם לא מגיע יחד עם איזשהו כוח אדם נלווה שייתן את המענה. להזכירך, אנחנו עד לפני חודשיים התמודדנו עם התפרצות של חצבת בארץ, שלצערי גפתה חיים של 17 ילדים.

0: בכל מקום בעולם, במידה ורואים איזושהי ירידה בהתחסנות של אוכלוסייה, מוסיפים כוח אדם כדי לחסן את רוב האוכלוסייה או את מרבית האוכלוסייה. אנחנו לא קיבלנו אפילו לא
1: אבל כדי שיוסיפו עוד כוח אדם צריך להכשיר עוד אחים ואחיות, וזה תהליך שלוקח זמן בכל מקרה, וזה לא מהיום להיום.
0: בכל מקרה, כל התהליך של ההכשרות, אנחנו די מיומנות בזה. אפשר להכשיר אחות תוך 3 חודשים בבריאות הציבור, ולהכניס אותה לטיפות חלב לעזרה. כל התפוקת עבודה של אחות בריאות הציבור היא אדירה. אנחנו מלווים משפחות מיום הלידה של התינוק הראשון שלהם ועד התלמיד בבית ספר.
1: אבל אתם אומרים שזה לא רק בתחום בריאות הציבור, אלא גם בבתי החולים, גם בקופות החולים, בכל מקום.
0: בכל התחומים, בכל המסגרות. אם זה בקהילה, ואם זה בבתי החולים, ואם זה בטיפות חלב. האוכלוסייה גדלה. החולים יותר מורכבים בבתי החולים. הקהילה היום נותנת שירותים הרבה יותר רחבים מבעבר. אחיות טיפות חלב מתמודדות עם אוכלוסייה, עם ריבוי אוכלוסייה בעצם, שאין לנו שום מנגנון שמשפה את זה. אנחנו נמצאים באיזשהו עומס אדיר לאורך כל המסגרות. היכן שהאחיות נמצאות, העומס הוא גדול מאוד, מה שמוביל לשחיקה גדולה מאוד. ואין
1: מה, אז בעוד שבועיים אתם מתכננים לשבות?
0: אנחנו, תראה, הסתדרות האחיות ואני כאחות בבריאות הציבור ויושב ראש חטיבה של אחיות בריאות הציבור, בעצם אנחנו דורשים איזשהו מסע ומתן בתום לב להביא את הנתונים.
1: ואתם מרגישים שעכשיו המסע ומתן לא מתנהל בתום לב?
0: לא.
1: מה הכוונה? לא.
0: המשרדים הרלוונטיים, גם בריאות, גם משרד הבריאות וגם האוצר, צריכים לבוא איתנו בהידיינות. לנו יש נתונים, הם יבואו עם נתונים. אנחנו צריכים לדבר ממש בתום לב. כרגע זה לא נעשה, חלק מהנתונים לא הועברו.
1: רק נגיד שמשרד הבריאות טוען שהסכם השכר הוא עד מרס 2028, ומשרד האוצר אמר את זה, ומשרד הבריאות אומרים שהם קוראים לכם להמשיך בדיונים ולא לפגוע בציבור המטופלים.
0: עד כה לא היו דיונים. בוא נשים את הדברים נכון על השולחן. עד פה הדיונים לא היו.
1: כלומר, ההודעה של משרד הבריאות שהוא קורא להסתדרות האחים והאחיות להמשיך בשיח שהחל, שום שיח לא החל.
0: לא. לא היה מסע ומתן מכוון, לא היה מסע ומתן שהגענו אליו באמת עם איזה שהם, באמת בתום לב, לבוא ובאמת לנבור בנתונים ולהראות את הנתונים גם לאוצר וגם למשרד הבריאות ולהפיק מזה איזה שהן מסקנות. זה לא היה עד כה.
1: כן.
0: לא היה.
1: רינה טיורי, יושב ראש חטיבת החיות, בריאות הציבור בהסתדרות האחים והחיות, תודה רבה לך.
0: בבקשה, להתראות.
2: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
1: והנה, אתמול היו באמת הרבה מאוד חדשות ספורט, אבל נתחיל כמובן מהחדשות, תמונת השלב הבא במשחקי גביע העולם בכדורגל מתבהרת, כאשר צרפת מנצחת את מרוקו. יובל ישראלוב, כתב חדשות החוץ, כתב חדשות הספורט, סליחה, שלום לך.
3: גם חוץ אולי, גם סתם,
1: גם
3: בוקר
1: חוץ.
3: טוב ישראל.
1: מונדיאל בוקר, זה חוץ.
3: זה חוץ לגמרי, כן. בוקר טוב ישראל, בוקר טוב לנבחרת צרפת, שעשתה את העבודה שלה, ניצחה 2-0 את מרוקו, והפילה לחצי גמר גביע העולם, זה היה שחזור של משחק חצי הגמר מקטר 22, גם שם צרפת גברה 2-0, אז היא ככה שמרה על המסורת, פעם שלישית ברציפות של צרפת בחצי גמר מונדיאל, פעם אחת היא זכתה, פעם אחת היא הגיעה לגמר, עכשיו בואו נראה. בחצי תפגוש צרפת את המנצחת בין ספרד לבלגיה, קיליאן אמבפה שכבש והשתווה למסי בפסגת מלך שערי הטורניר עם 8, סיכם, בואו נשמע.
4: Je sais pas si c'est une mission, je pense que c'est le terme le plus facile à appeler. Je pense que nous, on est conscients qu'il n'y a qu'une seule manière de se relâcher, c'est gagner. Mais on est prêt à tout affronter et on va tranquillement récupérer et regarder le match de demain pour savoir contre qui on va jouer.
3: נתרגם, אנחנו במשימה, הדרך היחידה בנוכל להירגע היא שננצח את הטורניר, אומר אמבפה, כל עוד לא עשינו את זה, אי אפשר להירגע. אנחנו בחצי הגמר, נחכה לראות את מי נפגוש ונתכונן כמו שצריך לכל נבחרת שתגיע. הערב ב-10 ישראל, ספרד נגד בלגיה, בלילה בין, ראשון, בין שבת לראשון, נורווגיה מול אנגליה וארגנטינה מול שוויץ.
1: הימורים, יובל, מי לוקחת?
3: וואו, מי לוקח? אני אוהב מאוד את ארגנטינה, גם אנגליה מגיע לה אחרי 60 שנה, זאת תהיה אחת מביניהן.
1: אני בעד אנגליה, אני רק אומר. טוב, נעבור לדבר הבא, העסקה הגדולה ביותר בכדורגל הישראלי, ענן חלילי, הופך לה, בעצם לכדורגלן הישראלי היקר ביותר.
3: נכון, ישראל, רק לפני 3 שנים הוא ערך הופעת בכורה במכבי חיפה, עשה שם עונה נהדרת, יצא לאירופה לאוניון סן ז'ילואז' הבלגית, ואתמול הושלם המעבר הגדול בתולדות הכדורגל הישראלי, חלילי לאלופת איטליה אינטר מילאנו, שתשלם עבורו 25 מיליון אירו, סכום C, מחר הוא יטוס לאיטליה לבדיק, כן, מחר הוא יטוס לבדיקות רפואיות ולחתימה במועדון 5 שנים, הוא צפוי להסתכר ב2,200,000 אירו לעונה. הנה דברים שאומר לנו אתמול מג'די, אביו של ענן, שלא באמת הצליח להסתיר את ההתרגשות, בואו נשמע.
5: כן, אנחנו לא מאמינים שזה קרה באמת. היה לחץ, היה עצבים בתקופה האחרונה, בשבוע האחרון. היה עצב פיצוץ, בסוף הסתדר, השתלם. השמיים מגבול עכשיו. האמנתי שהוא יצליח, אבל לרמות האלה להגיע אני לא האמנתי. נהנה מהרגע, תרגש קצת, נחווה את החוויה הזאת, ניסע לסנסירו מול 75,000 ללוט אותו, ואחר כך אלוהים גדול.
1: וואי, זה ממש כמו מזכורת החייל שלך, מה שהוא הולך לקבל. טוב, נעבור
3: לא,
1: קצת...
3: לא, הוא מקבל פחות, הוא מקבל פחות.
1: הוא מקבל קצת פחות ממך כחייל, כן. טוב, נעבור קצת לכדורסל. מה קורה עם ים הדר מהפועל תל אביב? עובר למתחרה?
3: אנחנו מחכים כבר שבועות לדבר הזה, בכל זאת, כנראה שלעשות מעבר כזה מהפועל למכבי תל אביב מצריך קצת חשיבה, קצת זמן, אין ספק שמדובר במהלך אמיץ, אבל זה מה שהוא צפוי לעשות, הוא עבר עונה לא קלה בהפועל, הוא בדרך למכבי תל אביב, ממה שאנחנו מבינים, העסקה מתקדמת כרגיל, הוסרו המכשולים, השבוע הוא הגיע למשרדי ההנהלה, עבר בדיקות רפואיות, אפילו הוא נפגש עם ארגון האוהדים, אבל במכבי עדיין לא מאשרים בפנינו כי הוא חתם על החוזה, אז אנחנו נאלץ ככה לחכות. ישראל, מדובר בחוזה זה הגדול ביותר לשחקן כדורסל ישראלי, בסביבות $2 מיליון לעונה, אף שחקן לא קיבל ככה, אבל כנראה שבשביל ים הדר מהישראלים הטובים היום בענף שווה להשקיע ככה.
1: תודה רבה יובל ישראלוב.
3: תודה רבה ישראל, בוקר טוב.
1: ועכשיו אנחנו עוברים לזה, הזמרת בוני טיילר הלכה אתמול לעולמה בגיל 75. טיילר, בעלת הקול הבלתי נשכח, אחראית על להיטים רבים כמו Total Eclipse of the Heart ו-Holding Out for a Hero, שאולי נשמע את זה גם בסוף, ועוד להרבה מאוד להיטים שהיא פרסמה במשך 5 עשורים. כתב המוזיקה, שואם הר צבי, עם חלק מסיפור חייה.
6: People often ask me, you know, don't I get fed up of singing Total Eclipse? Of course I don't. I love it.
7: בוני טיילר רצתה לשיר מאז ומתמיד, ועשתה הכל בשביל זה. גם כשנתקלה בבעיה רפואית, זמן קצר בלבד אחרי שפרצה לחיינו באמצע שנות ה-70.
6: I developed nodules on my vocal cords, and I thought, oh, my career has just taken off, and now I've got these bloody things, you know. So I had to have them surgically removed, but after the operation, you're supposed to be quiet, you know, for 6 weeks. I can't keep quiet. So I kept talking, and it didn't do me any good.
7: פיתחתי גושים המתרי הקול שלי, וחשבתי, הקריירה שלי פשוט המריאה, ועכשיו יש לי את הדברים הארורים האלה, אז הייתי צריכה להסיר אותם בניתוח. אבל אחרי הניתוח, אתה אמור להיות בשקט, אתה יודע, במשך 6 שבועות. אני לא יכולתי לשתוק, אז המשכתי לדבר, וזה לא עזר לי. הקול של טיילר אכן השתנה, אבל הוא קיבל אז את החספוס שבמרוצת השנים הפך לסימן ההיכר שלה. היא הפכה לכוכבת בכל העולם. היא הוציאה 10 אלבומים, השתתפה באירוויזיון, ובין אלפי ההופעות שלה ברחבי העולם, אפילו הגיעה גם לישראל. ולעומת הרבה אחרים, דווקא נהנתה מהתעידה.
6: I was getting in the limo, right? And, you know, you flick through the radio stations, and you're on just about every station. And it was like, the windows down. That's me! It's excited.
7: נכנסתי ללימוזינה וזיבזפו בתחנות הרדיו, ואתה כמעט בכל תחנה. אז הורדתי את החלונות וצעקתי, זו אני! זה היה כל כך מרגש. במאי האחרון היא נכנסה לתרדמת, לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים. היא לא ויתרה, כאלה אישה הפועלת שהיא, ולפני 3 שבועות יצאה מהתרדמת. אך אתמול משפחתה מסרה, אנחנו שבורי לב להודיע שבוני נפטרה באופן בלתי צפוי בבית החולים בפורטוגל, כתוצאה מהמחלה בטופלה. לעת אתה נבקש פרטיות כדי להתמודד עם הטרגדיה הזו.

0: עירית לינור, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: רגע, נפתח לך את המיקרופון, כן, עכשיו גם ישמעו אותך.
1: בוקר טוב, שלום.
0: אני לא ניסיתי להשתיק פה קולות.
1: נו, באמת. כאילו שאני לא מכירה אותך, ודאי שניסית. אבל לא ישתיקו אותי.
0: לא ישתיקו אותך.
1: אני כמו דוד זיני, שנואם במכון ארגמן, וכולם קופצים, אבל אני ממשיכה עם האמת שלי.
0: אני מתאר לעצמי שבמחשבות בעם תעסקו בדוד זיני.
1: נעסוק בזה, תראה, יש כל מיני דברים. אני מרגישה שהתוכנית, וגם היום, זה התפקיד של שלונסקי לבטא צד מסוים בתקשורת, שהוא מגשדר על איזה דברים שלא מבינה מה. למרות שלא תמיד, ושלונסקי הרבה פעמים מפתיע, ואני חושבת שאולי גם הפעם. וככה אנחנו נתעסק, ואני, תפקידי, להסביר לכולם את הנכון. ברור שנדע נדבר על הנאום של זיני, על חיכוכים בין הממשלה לבין בית המשפט העליון, על התפילין בבתי ספר בצורה מסודרת ומידתית, סבירה והגיונית של שר יואב קיש. וכמובן, שלונסקי ביותו, שלונסקי חייב לדבר על גביע העולם בכדורגל.
0: כולם מדברים על זה.
1: זה חמוד! עדיף, אתה יודע מה? עדיף שידברו על כדורגל מאשר על משמעויות נסתרות ודיקטטוריות בנאומו של ראש השב"כ החדש. דוד זיני. דברו על כדורגל, בזה אתם מבינים יותר.
0: עירית לינור ושלונסקי מיד אחרינו במחשבות בעם, תודה רבה. ועכשיו אנחנו חוגגים 130 שנה להיווסדה של מטולה. שלום לך מירי מנשה.
2: בוקר טוב.
0: מזל טוב, ברכות.
2: תודה רבה, באמת נורא מרגש.
0: איך אתם חוגגים שם במושבה?
2: האמת שהחגיגות במושבה התחילו כבר לפני כ3 שבועות, ונפתח ביריד שהוקם פה על ידי המועצה והחבר'ה של עמותת איילים, שזה כפר סטודנטים שיש לנו פה במטולה, וזה המשיך ליריד עיקרים, שוק עיקרים מדהים וחקלאים ואומנים מקומיים שהתקיים פה אתמול בערב ממש עד השעות הקטנות שלו, ואני אגיד לך את האמת, זה מאוד מרגש.
0: גם למרות המצב בצפון, ואני מתאר לעצמי שיש עדיין הרבה בתים הרוסים שם במושבה מהמלחמה הארוכה הזו.
2: תראה, יאמר לזכות קהילת מטולה, ואני לא יודעת אם לכל האנשי הגליל, אבל ספציפית הקהילה שלנו, אנחנו אנשים שהיינו צמאים לחזור הביתה. אז מי שכבר הספיק בטווח זמן של השנה וחצי האחרונות לשקם ולחזור, ואנחנו רואים אותו פה, ואני מאמינה שככל שהשקט והרוגע יישמרו, וככל שאני נראה מהלכים שקורים שמיטיבים עם האזור, אז אני מאמינה שגם מי שעוד לא חזר יחזור, ואני חושבת שזאת המטרה העיקרית שלנו, שכל המשפחות שטרם חזרו הביתה יחזרו.
0: טוב, זה גם הזדמנות להציג את החוסן של הקהילה.
2: תשמע, זה מדהים היה לראות כמה אנשים שמחים באמת בשלושת השבועות האחרונים. אתה מרגיש את האוויר משתנה ברחוב, אתה מרגיש את האוויר משתנה מאוויר של לחץ ופחד. ותשמע, לא הכל טוטים, זה שהמשכנו ואנחנו לא מבטרים, זה נכון, כי זה אנחנו. לא היה פה טוטים. ורגע של לנשום, ורגע של פתאום לראות את זה משתנה ומתעורר לחיים, ולראות ילדים מסתובבים ברחוב וצוחקים ונהנים ומוזיקה ושמע, זה מרומם נפש וזה מרגש ברמות. מרגש ברמות, בעיקר אחרי כל מה שחווינו בשלושת השנים האחרונות.
0: אז גם מכאן, מגלי צהל, אנחנו מוסרים לכם ברכות שם בצפון במטולה, אני באמת צריך לבוא שוב ולבקר. תודה רבה לך, מירי מנשה.
2: אם אפשר עוד דבר אחד,
0: כן,
2: החגיגות אצלנו ממשיכות גם היום בקפה בלה, אצלי בקפה, פרלמנט שישי, עם שניצל חלה, בירות טובות, קרות מהחבית, מטבוח הנהדרת, וכמובן כל המנות של בית הקפה שלנו. אנחנו כאן מ9-4 היום.
0: כן.
2: כולם מוזמנים לעלות, לבקר. לרקוד וליהנות יחד איתנו במטולה.
0: אז ברכות שם אליכם בתושבי מטולה, תודה רבה.
2: תודה לכם, בשורות טובות ושבת שלום לכולם.
0: שבת שלום. טוב, אז הבטחנו את שיר לזכרה של בני טיילר. נגיד תודה לאודי הצורף שערך את המשדר הזה, בוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע. אדווה בייזר על ההפקה, יאללה היית לצידה, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטלי עדי אליעזוב, מיד אחרינו, מחשבות בעם עם משה שלונסקי ועירית לינור, ממני ישראל פישר ומכל הצוות, שבת שלום.

0: גלי צהל השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, גבר כבן 25 נהרג הלילה ביתונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת ספיר בערבה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש הוא חולץ ללא רוח חיים, וצוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ביתונה נוספת, לפנות בוקר, אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבי איילון, בין מחלף רוקח למחלף קקל. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות בראש ובבטן. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוחחו הלילה על המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. כתבנו המדיני הניר קוזין מעדכן כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל, את הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. במקביל מסר גורם אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס כי נמשכות השיחות עם איראן. חבר הקבינט, השר זאב אלקין, אמר לישראל פישר בגלי צהל, אם איראן תתקוף אותנו נגיב בעוצמה.
1: האמריקאים יודעים, זה כבר קרה בעבר, שאם תוקפים אותנו מדינת ישראל משיבה מלחמה שערה ועושה את זה בכל העוצמה. האיכות שלנו גבוהה, כי זה באמת יכול להתפשט אלינו בתסריט כזה או אחר. אנחנו נדע מה לעשות גם בהגנה וגם בהתקפה.
0: איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חיה ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן, כך טראמפ. חוק יסוד לימוד תורה וחוק הפסקת מעצרים, דובר מפלגת שס אשר מדינה אומר בראיון ביומן הבוקר, יש לנו סיכום עם נתניהו ששני החוקים יעברו.
2: חשוב לנו מאוד שהחוק הזה, שחוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים יעבור בקדנציה הזאת. הסיכום היה מול הליכוד, מול ראש הממשלה, שאנחנו נקבל את החוקים הללו, וכך היה.
0: גבר כבן 30 נפצע קשה הבוקר באירוע אלימות בתל אביב. צוות מגן דוד אדום טיפל בו בזירה ופינה אותו בהכרה לבית החולים איכילוב בעיר. מזג האוויר, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
3: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.

0: בוקר טוב, אירית. מותר לעשות וידוי קטן?
1: לא, כן, יאללה.
0: שהתחילה אליפות העולם בכדורגל, התבאסתי לה, למלא קבוצות, באמת חלקם לא ראויות, וכל זה אמרתי, זה לא יעבור. הצלחה מטורפת. הצלחה, אני לא, הרבה זמן לא ראיתי אליפות כזאת, אתמול בשכונה...
2: לא, נראה לי סבבה לדבר על זה, אבל לפתוח את...
0: לא, רק להזכיר... וידוי, סוף סוף יש וידוי, נכנסתי לתא הוידוי, התוודית. אבל עכשיו הסיפור ה...
2: לא, אז אני רוצה גם כן לדבר שטויות לא קשורות. לא, המודל זה לא שטויות.
0: זה לא שטויות.
2: נכון. לא, אני חוזרת בסליחה, לא, דיברתי בפזיזות.
0: תמיד אומרים לי ספורט, אז זה טוב, זה בריחה, וזה אומר להם, לא, זה החיים.
2: אבל בגלל זה לא, בגלל זה לא רציתי לפתוח עם זה, בגלל שאני כן רוצה לדון על זה לעומק, ואז נראה לי, כאילו...
0: הדירקטוריון יאשר לך.
2: אבל השטות לא קשורה שלי, כאילו, ערן קורץ, קריין החדשות, אתה שומע, אחלה קריין, אבל אתה שומע, הרגשתי כזאת קרבה. כשהוא אמר, בעליזות, עם פיזור העננות. זאת אומרת, הוא שמח שעננים עם זה נהדר. כן, גם אני שמחה שעננים מתפזרים. יאללה.
0: השבוע ביקרתי בדרום הר חברון.
2: כן.
0: בכפרים, במערות. לא ידעתי מה אני הולך לראות.
2: הגענו לכמה... ובמצדות ובמערות, כן.
0: הגעתי לחושות ולכפרים עלובים, כפר אחד, חבית אחד, יש שלוש משפחות, חבית שתיים, ארבע משפחות, חלקם במערות, חלקם בחושות, רוטפים אותם, יורדים לחייהם. אז מול הצבא והמדינה יש התנהלות, חלקם הגדול גם לא חוקיים. אלוהים יודע למה מתעסקים איתם, מיליוני דונמים, יש שם 200 איש באיזה חמישה, שישה כפרים, עלובים.
2: לא, צריך לפנות אותם.
0: למי זה מפריע? זה לא מפריע לאף אחד. החליטו, הקימו שם שטח צבאי סגור, אף אחד שם לא מתאמן. אבל הם קיימים. אבל עכשיו הגיעו תושבי
2: השני. אני לא מבין, אני אראה לך הגיוני, שבגלל שזה ערבים, אז הם יכולים פשוט לגור איפה שבא להם?
0: תתני לי לסיים את המשפט. ומתנהל מערכת משפטית, חלקם יושבים לפי חוק, חלקם לא לפי חוק, והקימו שם אחזויות בתוך הכפרים האלה, בין איזה שני כפרי חושות, מתעללים בהם, חותכים להם את צינור המים, גונבים להם עדרים, באמת יום יום, ועד להגיע לשם לוקח לצבא שעה וחצי, כי זה פשוט רחוק, פשוט אנשים אומללים, תעזבו אותם. הם באמת לא חשובים, והייתה הצעה בכלל להקים להם כפר אחד גדול, לכולם לרכז אותם ביחד, גם זה לא קורה. ולפני שבועיים, בכפר אחר, תקף מתנחל אישה, בן וכלב, הייתה מרומת אלוהים בגלל ההתקפה של הכלב. היינו בעוד כפר נוסף, אני אהיה קצר, כפר בדואי שמוכר, ועל אדמות מסודרות עם ניירות והכל, הוא יושב בכניסה להתנחלות קרמל שהוקמה אחריו, מתעללים נוסף. בתושבים האלה, מישהו בנה חרג מהבית, לקחו לו את השירותים, לקחו לו את החדר, הוא הולך לשירותים, לשכנים, לילה באים לרקוד לו לגגות, פשוט רוצים לגרש אותם. כדורגל הם לא יכולים לשחק, יש להם מגרש, אבל אם הכדור נופל החוץ הזה בשטח צבאי סגור, אז לוקחים להם אותו. התעללות סתם, פשוט סתם, פשוט רוצים לגרש ולסלק אותם. חלקם שיושבים שם באישורים מלאים, ומעניין שרוב הטענות שלהם הם לא לצבא, רוב הטענות שלהם הם לתושבי האחזויות החדשות שהגיעו לשם. אני מציע למי שיכול לבוא לטייל שם, לא יתגאה במדינת ישראל במה שקורה שם.
2: איזה יופי לפתוח את התוכנית בהכפשה והשחרה של מדינת ישראל ושל מתיישבים שמגינים על הספר הישראלי, ולנוכח פולשים ערבים, שקרנים, שהדיווחים שלהם על מה שנקרא אלימות מתנחלים, שאתה תמיד מקבל את זה, בולע את הכל על קרבו ועל קרב. הפלסטינים, אפילו כשאתה מודה ויודע שהם יושבים באופן לא חוקי, כל דבר שהם יגידו בגנות היהודים, אתה פשוט מאמין, כאילו דברי אלוהים חיים ודברי אמת. אז אני אומרת ככה, מי שמבצע טרור ביהודה ושומרון, אגב, ובכל מקום אחר, הם באופן מכריע ותמידי, וכמדיניות, וכדת, וכערכים חברתיים, הם הערבים הפלסטינים. המתיישבים הם שומרים על גבולות ישראל ועל אדמות המולדת, ואם יש אדמות שנויות במחלוקת שצריך לאחוז בהם, זאת אומרת שלא הוא נקבע בעלות עליהן, והיא לא בבעלות פרטית מוכחת, אז כן, יהודים צריכים להיות שם.
0: אז אני מודיע לך,
2: שנייה, תן לי גמור משפט, תן לי לצטט אותך. תן לי לגמור משפט.
0: בלי עין הרע.
2: כן, נכון, בלי עין הרע. ולכן, כל פעם שאתה אומר, מתעללים, אני יודעת שהמתיישבים היהודים נמצאים שם במצב של הגנה עצמית, בלב כפרים של מרצחים, הקטע שלהם לא חשובים, תעזבו אותם, לא. הם יושבים שלא כחוק, והם יושבים בתוך שטח צבאי סגור, ואי אפשר להתאמן, בגלל שאם היית מתאמן שם, והיה פגז טנק פוגע באחת החוויות, אז היית אומר, או, צהל רוצח, ערבים חפים מפשע, שזאת במילא עמדת המוצא שלך. אז אני אומרת, שטויות. הכל שטויות, וחמורה מזה, וחלק מזה, להערכתי, גם עלילה.
0: אוקיי. לשמוע את זה ממך, מספר התיקים על פשיעה לאומנית, זינק פי 5 בשלוש שנים האחרונות. התושבים האלה, תושבי, לא, נתתי לך לדבר, עכשיו תקשיבי. תושבי האחזויות האלה באו רק למטרה אחת, לגרש פלסטינים מהבתים שלהם, לסלק אותם, שורפים להם בתים, גונבים להם גונבים להם אדרים, מתעללים בהם, קשה לך עם זה, אני יודע, גם קשה לי עם זה.
2: בגלל זה אתה תמיד מבליט את זה, כל כך קשה לך, שכל דבר רע שאומרים על יהודים, על ישראל, על מתיישבים.
0: לפני שנה שדיברנו פה, אמרתי, זה לא קורה, זה לא קורה, ואמרתי לך, זה קורה. אז זה קורה לילה, לילה, ראש הממשלה שלנו יושב ב-CNN ומודה בעניין הזה, אומר, לא, זה רק 150, אז אומרים לו, אז למה אתה לא עוצר אותם? רוצים לגרש אותם מהמקום שלהם, ועושים את זה דרך ההתנחלויות, דרך ההאחזויות, הם אפילו, זה לא מתנחלים, זה גם לא נוער גבעות, זה תושבי ההאחזויות, שהוא הביא אותם, נתנו להם גם טרקטורונים, כדי לגרש משם את הערבים ביהודה ושומרון. אני אומר לך, את בתור יהודייה, את צריכה להיות מוטרדת מההתנהגות הזאת, ולא להפוך את הדברים. קוראים שם דברים איומים, ומדינת ישראל משלמת על זה מחיר יקר, הרבה יותר ממה שמשלמת בעזה. וכבר ראש הממשלה מודה בעניין הזה, רק שלא משתלטים על זה. אז אני אומר לך שיש לנו בעיה גדולה שם, ומותר לך להתבייש על מה שקורה בשטחים.
2: בתור יהודייה, אני מוטרדת מזה שמרצחים ערבים שמוכיחים באומר ובמעשה, באופן קבוע ולערך שנים את כוונתם לרצוח את כולנו, גם אותך שאתה לא גר בהתיישבות ובהתנחלות. ולכן ברגע שיש מלחמה וחלק והמלחמה הזאת היא בין היתר על שטחים, אני מעוניינת, ומדינת ישראל לשמחתי בשנים האחרונות גם כן מעוניינת, שאנחנו
0: את רוצה לגרש אותם יהודה ושומרון, לסלק את כל ה2.5 מיליון?
2: ברור. אם אני יכולה לעשות את זה, אני מניחה שלא, אבל אתה יודע, אני לא חושבת
0: שצריך. אבל הם גרים שם, זה הבית שלהם.
2: אנשים, איך אמרו בהתנתקות? זה בסך הכל לעבור דירה? אתה יודע שיעבור דירה, יש ירדן, 78% מהאוכלוסייה
0: של, זה לא אותו דבר, בהתנתקות הם הגיעו, הם לקחו שטח של ערבים. מה זאת אומרת, בהתנתקות הם באו,
2: לא, כבשנו במלחמה, אני לא מנהלת האירוע.
0: כן, אבל כבש מלחמה, אבל לא כבש התיישבות.
2: שלא אנחנו פתחנו בה. תראה, אני
0: חושבת, את משווה בין ההתנתקות לבין תושבי שטחים שגרים שם 200 שנה, 300 שנה, זה נראה לך הגיוני, ההשוואה הזאת?
2: נראה לי, לא, האמת היא שאתה צודק, ההשוואה שלי לא שלמה, כיוון שלנו יש יותר זכות לבעלות על קרקע שאנחנו כבשנו במלחמה שלא אנחנו פתחנו בה, מאשר לאנשים שהגיעו מאחורנו, מירדן, או ממצרים, או מסוריה.
0: אגב, אנחנו פתחנו בה בצדק.
2: שנייה, 67. שנייה, בשביל להתיישב במקומות שבוא נגיד, אם מתחילים לדבר על זכות היסטורית, שלא לדבר על זכות קניינית, הוא זכות כיבושית, שהרבה פעמים מדינת ישראל מחזיקה בשלוש הזכויות האלה. מה ההצעה שלך? ההצעה שלי, קודם כל, השטחים שהם לא שטחים, לא שטחים בבעלות פרטית, ששם תדע אני מכבדת זכות קניין גם עם של
0: הרבה. גם על זה יש בעיה.
2: אבל אני גם חושבת שבהחלט, כמו שאתה יכול להפקיע שטח, אגב עשו את זה לסבא שלי, היה לו מגרש ברחוב הרכבת, ממשלם ברחוב הרכבת בתל אביב, ורצו לסלול שם כביש.
0: אז זה עושים כל הזמן.
2: שנייה, הפקיעו ונתנו לו, נתנו לו בתמורה, מגרש בקריית אונו.
0: אנחנו נותנים את מועד, רוצים לגרש אותם, אוקיי.
2: לא, תשמע, העניין הוא שאתה אף פעם לא יכול להזיז אוכלוסיות שלא יכולות להסתדר, זה היה כשהודו קיבלה עצמאות.
0: הם לא רוצים לעזור, זה הבית שלהם.
2: אז לא רוצים. הפקיסטנים רצו לעזוב את הודו.
0: מה זאת אומרת? זה הבית שלהם, אז את מחליטה שאת מזיזה אותה? אוקיי.
2: אני לא מחליטה, אני אגב בעד הסדרים כאלה שאגב מקובלים, כשיש שתי אוכלוסיות, בוא נגיד ככה, אם אפשר לנסות להגיע להסכמה, האוכלוסיות, היהודים והערבים לא מסתדרים יחד. ואם אתה יכול להרחיק אותם אחד מהשני,
0: אפשר להרחיק את היהודים, היהודה ושומרון.
2: ממש, בשום פנים, לא, זה מה פתאום.
0: גם לזה אני מתנגד.
2: גם שלנו וגם אנחנו ניצחנו במלחמה.
0: גם שלנו לצערי הרב וגם שלהם.
2: אז אני אומרת, כן, יש הסדרים יותר טובים מאשר שאתה קודם תביא את הסיורים, אוי מסכנים, וכמה מסכנים הערבים שאוכלים להם.
0: לא מסכנים, ואנחנו השליטים, ואנחנו הריבון, ואנחנו השליטים, וגם הממשלה מודה. נודע שקורים שם דברים בלתי סבירים.
2: מדי פעם, חיכוכים בין אוכלוסיות עוינות, אז כן, יהיו חיכוכים.
0: מה זה ביקור? אנחנו בעלי הבית.
2: נכון.
0: אנחנו צריכים לדאוג לסדר.
2: אתה יודע, אני אגיד לך, לא סתם, זה הערה אנתרופולוגית. נגיד, אם אתה מנסה לשסע את דבריי ואז אתה צועק, אתה צועק גם כשנותן לך לדבר, אתה צועק.
0: לא נכון. אוקיי. השבוע ביקר טראמפ בטורקיה, וזה הצחיק אותי, הוא בא עם מטוס קטרי, ואז הוא שמע שיש איומים.
2: אוי, רגע, שנייה.
0: מה קרה?
2: המקלדת שלי לא מתקשרת עם המחשב, תשלחו
0: לה איזה מישהו. כל המאזינים להקשיב לזה, חכי לשיר. חכי רגע.
2: אבל זה מציק לי מה התחלנו.
0: חי אוויר.
2: בקיצור, דבר על טראמפ וטורקיה.
0: החזירו את המטוס הרגיל שלו במקום המטוס הקטרי, וכשהוא טס מטורקיה בגלל איומים על רצח, סגרו את, אמרו לעיתונאים לסגור את התריסים.
2: נכון.
0: באמת, נשיא המעצמה העולמית הגדולה ביותר, סוגרים את התריסים במטוס.
2: זה מה שתפס אותך מהביקור לא, של טראמפ וטורקיה?
0: לא, הצחיקו, חכי שנייה, לא, אנחנו בבעיה גדולה, כולם מדברים על זה, אני לא רוצה לחזור 200 פעם, אבל
2: לא, סוף סוף... המצחיקים שהוא אמר, הוא אמר דברים מצחיקים יותר.
0: לא, אמר דבר לא כל כך מצחיק. ראיינו, הוא כל פעם מדבר פעם ככה ופעם הפוך, וכל פעם אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות שאף אחד לא מאמת אותו עם זה? ובא כתב של ניו יורק טיימס, ושואל אותו, תגיד, שבוע שעבר אמרת שהם בסדר ואפשר להתנהל איתם, ועכשיו אתה אומר שהם סרטן, בואו נשמע את הקטע.
3: Mr. President, Tyler Pager with the New York Times. Last month you said Iranian leaders were very rational people, nice people to deal with, strong people, smart people. Today you said they were scum, sick people, and being led by sick people. What changed, and do you think...
4: I got to know them. So?
3: Well,
4: I've said that about a lot. Now, when you say rational, I think they're much more rational than level one, level two. Level one is gone, level two is gone. This is level three.
0: אוקיי, אני פשוט בהלם מהדברים שלו, אף פעם לא שואלים אותו, מישהו שאל אותו, ואתה שומע את התשובה, סליחה, די מטופשת. למדתי להכיר אותם תוך שבוע, שבוע שעבר הם היו נחמדים, עכשיו הם מסרטן וכל זה, וזה האיש שאנחנו צריכים להתנהל מולו, ואני באמת מודאג. אני באמת מודאג, אני חושב שעצרנו את המלחמה מול איראן מוקדם מדי, הוא עצר אותנו, ולפי כל הסימנים, גם הוא הולך לתמוך בטורקיה, גם הוא הולך להמשיך את המסע ומתן, עוד לא התחיל המסע ומתן, כבר עברו שבועיים, 60 יום, עוד לא התחיל המסע ומתן, הוא גם לא הסתיים אף פעם, וכולם יודעים את זה. אנחנו בצרות גדולות בעניין הזה.
2: תראה, קודם כל ישראל תמיד בצרות בגלל שתמיד אנשים לא מתביישים. עכשיו גם בארצות הברית, זה לא רק ארדואן שמדבר על זה שצריך להשמיד את ישראל כאילו בכיף שלו, אלא באמריקה אומרים. אתה יודע, זה אפילו לא מעכשיו, אתה זוכר שהיה פעם איזה, אני לא זוכר, זה היה ניוזוויק או טיים, כאילו האם לישראל יש זכות להתקיים, אתה יודע, אני חושבת שזה היה...
0: אתה יודעת מתי זה נולד הדבר הזה פתאום? אחרי 7 באוקטובר.
2: לא, היה לפני, זה... לא, היה לפני, 7 באוקטובר, עם רגע, זה לא רעיון כל כך רע, עכשיו תשמע, טראמפ הוא אכן, יש לו סגנון משלו, אני הסגנון שלו לא מטריד אותי, מעשיו יכולים להיות כאלה ויכולים להיות כאלה, בנוגע לטורקיה והידידות שלו, ברור לחלוטין שארדואן חושב להחליף את ציר הרשע השיעי בציר הרשע הסוני, והוא גם כן אימפריאליסט שרוצה לכבוש אותו. יש אנשים שהם רוצים פשוט להשתלט על העולם, כאילו הסינים, הרוסים ועכשיו גם הטורקים. אבל ארדואן הוא בהחלט מטריד, אבל לא תמיד מטריד, יש מה לדעת.
0: ארדואן הוא ממש מסוכן בתפיסה שלו, נכון? החיבור הזה של סעודיה, נכון? מצרים, קטר וטורקיה, הוא צרה צרועה.
2: נכון,
0: אנחנו חלק
2: אבל
0: מעניין
2: בינתיים
0: בשלנו.
2: בוא נגיד ככה, כן. טראמפ כבר מזמן הבטיח מטוסי F-35 לסעודים, אבל אז הוא נתן להם את גרסת הקורקינט, זאת אומרת, זה מה שהוא הציע, אז הסעודים לא רצו את ה-F.
0: אני לא רוצה להעליב את חיל האוויר הסעודי, אבל
2: כן.
0: אפשר לחיות עם זה.
2: הם רצו את ה-F-35 של הגדולים. הוא מדבר על לתת להם F-35, אבל לטורקים יש סוללת נ"מ מתוצרת רוסית מאוד משוכללת.
0: יפה, אירית, כן. וואי.
2: והאמריקאים אומרים, טוב, אז תיפטרו מהסוללת נ"מ, כי אנחנו... בקיצור, אני גם לא רואה את זה קורה.
0: לא, הלוואי, אנחנו צריכים להיות מודאגים, אגב. השבוע הגיע...
2: אבל מה זה להיות יהודי? זה להיות מודאג תמיד, ובצדק, בגלל שתמיד יש אימפריות רשע, שמה שמפריע להם זה קיומו של העם הנבחר, ובצדק, שהמוצלח ביותר והצדיק ביותר.
0: אני מבקש את המשפט האחרון למחוק מהפרוטוקול.
2: למה?
0: השבוע הגיע, כי הדיבור הזה על עם נבחר הוא לא לעניין. השבוע הגיע רמי מנואל, יהודי, שהסבא שלו היה באצל,
2: ותראה איך יידרדר מאז.
0: הוא לא יידרדר מאז, הוא פשוט כדאי להקשיב לו, והוא אומר, אתם מתבלבלים, אתם חושבים שהדמוקרטים עזבו את ישראל, אמריקה עזבה את ישראל, אתם לא מבינים את המצב, עד גיל 30, לצערי הרב הוא אומר, הצעירים שונאים את ישראל, זה לא שלא תומכים בישראל, שונאים את ישראל, וזה אחד התולדות של מלחמת השבעה באוקטובר, אגב, של... החמאס אפילו לא חלם על הדבר הזה, זה הגיע למצב שהמצב האסטרטגי של ישראל הוא רע מאוד בעקבות השיבה באוקטובר, עד כדי כך שארצות הברית, אני לא רוצה להגיד לנטוש את ישראל, אבל יש לנו בעיה חמורה בארצות הברית, למרות הנשיא טראמפ, אבל פה לא עוסקים בזה, עוסקים בחוק כזה, חוק תפילין, אף אחד לא מטפל בבעיה הגדולה הזאת, לאן ישראל הולכת בעולם.
2: כן, זה הבעיה הגדולה שישראל מתעקשת, וישראלים מתעקשים לחיות, עם כל הכבוד, שאין לי לרם אמנואל, אני לא אתנדב להתאבד, כדי שהאמריקאים יחשבו עליי דברים טובים. האנטישמיות כלפי ישראל, שהרבה, זה צעירים אגב, בגלל שפשוט האמריקאים נתנה לקטר לקנות שם את האוניברסיטאות, קודם זה היה ערב הסעודית, כל החוגים ללימודי מזרח תיכון, ואחרי זה גם לימודים אחרים, זה נהיה אנטישמיות ושנאת ישראל נהיה מאוד אופנתי בקרב צעירים, וכן, יש מידה של צדק על זה שישראל מאבדת את אמריקה, אבל זה לא, זה אמריקה החליטה להיות פרו עולם שלישי, פרו פלסטינית, נגד כל המערב, והתוצאות של זה בין היתר...
0: לנו אין עניין, אנחנו לא אשמים בשום עכשיו... דבר שם, נכון? כלום, בכלום. לא ידען, ברור. לא.
2: רגע, שנייה. כן. לא, אנחנו לא אשמים בשום דבר, ואני אומרת, רם אמנואל הוא סוג של יהודי שנטש את הכבוד העצמי שלו בתקווה.
0: למה?
2: בתקווה
0: למה את אומרת שהוא נטש את הכבוד העצמי שלו, כי את לא מסכימה איתו?
2: בתקווה שהגויים יגידו, הנה, זה יהודי שאנחנו יכולים לחיות איתו. ואז לכן, הוא מאמץ את הנרטיב שאומר שזה לא ישראל שמגינה על עצמה בפני עולם אנטישמי, רצחני, עוין ולא מוסרי, אלא אם רק הייתם יוצאים מפה, נו, זה היה כבר בשיר של יונתן גפן ודויד ברוז, זה יהיה טוב, אז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. לא יוצאים מהשטחים, זה לא השטחים, זה יהודה ושומרון, כל מקום שיהודי יוצא ממנו וערבי נכנס אליו, שפיכות דמים מיד קורית, ועוד רעיונות, עוד רעיונות שהנה יהודים, יהודים זה אנשים שאתה יכול לגרש אותם ולהפחיד אותם שיוותרו על נחלת אבותיהם. רם אמנואל יכול לדבר את השטויות שלו.
0: את מוכנה לעצור כבר?
2: כן, עוד משפט אחד.
0: תודה רבה.
2: זה לא משנה מה הוא יעשה וכמה הוא ישים את ישראל, הוא יהודי, אין לו שום סיכוי, כמה שהוא ידבר בגנות ישראל לא יעזור לו להיבחר לתפקיד בכיר במפלגה הדמוקרטית, כי הם אנטישמים שלא יבחרו יהודי.
0: עכשיו הדמוקרטים האנטישמים, ורם אמנואל גם אנטישמי בטח, לא? גם יהודי אנטישמי, ולנו אין שום עניין. אני מודיע לך דבר אחד, שתשאלי כל אסטרטג ישראלי רציני שמבין במצב של ישראל, המצב של ישראל רע מאוד, ולא רק בגלל האנטישמיות, בגלל צעדים שמדינת ישראל עושה, שהכל בכוח, אנחנו לא כאלה מסכנים.
2: מה זה אסטרטג? איזה מין מקצוע זה?
0: אנחנו חזקים, אנחנו חזקים.
2: למה אני צריכה להצדיע לאיזה אסטרטג אלמוני? מה הוא עושה?
0: את צריכה להזוויע לי למצב שאנחנו הגענו אליו, שכל מדינות העולם, שראש הממשלה לא יכול לנסוע לשום מקום. לשום מקום הוא לא יכול לנסוע. ששר החוץ נוסע ליהי פיג'י, שאנחנו מוקעים בכל מקום, ואנחנו רואים, זה לא נורא, זה אנטישמיות. אנחנו לא נשאר לבד. אם אנחנו נהיה לבד, אנחנו לא נהיה. פעם המאה, אני אומר לך את הדבר הזה, הדרך שאת הולכת, ואנשים שתומכים בדעות שלך, יגרמו לישראל להישאר לבד, והמשמעות היא שישראל עוד הרבה שנים, לא תוכל לעמוד לבד. זה הכל. עכשיו אני רוצה ללכת לשיר. מותר לי?
2: כן, אני רק רוצה להעיר הערה קטנה, שכל מה שאמרת, לא נכון. איזה שיר בחרת? וגם כאילו, שאתה אומר לי, כל אסטרטג רציני, כאילו, אתה מביא לי איזה...
0: לא, את מסתכלת על המצב הכללי.
2: בסדר, אתה נעמת, תן לי להגיד שני משפטים.
0: אני נעמתי, את מדברת 3 דקות, אני לא אומר לך כלום, את מסמנת לי עם היד לא לעצור אותה, ועכשיו את אומרת, אתה נעמת?
2: לא, רק שני משפטים. אני אגיד, אני לא יודעת מה זה אסטרטג, אני לא יודעת מה זה אסטרטג רציני, ואתה הבאת אותו בתור המישהו שאני צריכה לישות דמיונית, במקצוע דמיוני שאני צריכה להקשיב לו, אז לא.
0: מה את יושבת פה ומדברת, אני עם הנבחר, וכולם אנטישמים, אז משהו אצלך לא מסודר, אני אומר בעדינות. טוב.
2: לא, כתוב בתורה.
0: עוזי חיטמן. אלוהים שלי, או חושבים שזה שיר ילדים? תקשיבו טוב.
2: רגע, שנייה.
0: זה לא רק.
2: אבל אנחנו עכשיו בשלושת השבועות.
0: אוקיי.
2: מה האורך השיר? תתתה. שתי דקות, אנחנו מן הסתם, שתי דקות.
0: אז אנחנו מודיעים לדתיים, לא להקשיב 2:15 לגלי צה"ל, נכון?
2: לבחירתם, לא חייבים.
0: נו, באמת, טוב.
2: נו, באמת, כל דבר יהודי מעורר בך תגובה של זלזול. תבדוק את עצמך.
0: אני בודק את עצמי. זה הערה מיותרת.

0: אוקיי, מאזיני גלי צהל הדתיים יכולים לחזור לתוכנית, נכון? איזה כיף של שיר.
1: כן, מאוד מאוד מאוד.
0: זה אחד המקרים הנדירים שאנחנו משדרים שיר מההתחלה עד הסוף.
1: כן, זה גם שיר קצר.
0: נכון, בגלל זה. השבוע, אני מכיר ראשי שבק, שנים לא הכרנו אותם. עכשיו אנחנו מכירים אותם, אבל הם לא דיברו הרבה. זיני מרבה בדיבורים, אני לא יודע, זו החלטה שלו, אני חושב שהוא עושה...
1: לא, אבל זה לא נכון. הם כולם דיברו, הם פשוט...
0: לא,
1: הם היו באים בכל מיני כנסים ביטחוניים, ואז נושאים נאום כתוב, כמו שעשה...
0: אני לא, בקיצור, השבוע הוא היה באיזה כנס של ארגון ארגמן, לא משנה, ונעם, זה לא אמור היה לצאת החוצה, כמובן שזה יצא החוצה, והייתה התנפלות המונית על הדברים שלו, אני הזנתי לדברים שלו, לא התעלפתי, רק יש איזו מילה חדשה שכל הזמן הופיעה, המילה נאמנות. לא מבין את המילה הזאת. אני יודע שיש ראש שבק או רמטכ"ל שהוא כפוף לממשלה, מה זה נאמן? הוא נאמן למדינת ישראל, כולנו נאמנים. זאת העבודה שלו, הוא נאמן לחוק,
1: כולנו.
0: אבל תשמעו אותו מדבר ואחר כך נתייחס לזה, זה חלק הראשון של הדברים שלו.
2: בבקשה. שאל אותי ראש הממשלה אם הולכן להיות ראש שבק. מי שמכיר אותי פה, יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך חשוכות. ועל פניו, לפי משנתי, בדברים אחרים הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשר. אבל אמרתי לו, כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן, לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה עם אחרים.
0: אוקיי. המשפט הזה, בחרו בתקשורת להגיד, היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. התוספת היא שהוא נאמן לכל דרג נבחר, וצריך להזין טוב טוב לדברים
1: של... זה לא תוספת, זה פשוט המשך של המשפט.
0: כן, אבל מה שצוטט...
1: זה לא שמחאו לו כפיים, ואז הוא נזכר, לא, לא, לא, זה הכל כתוב.
0: אני חושב שהעניין הזה שאומרים, זיני נאמן לראש הממשלה, וזה שטוי. המילה נאמנות, אמרתי לכם, היא לא לעניין. יש לו אידיאולוגיה, הוא הולך איתה, אתה רואה זה בדרך שהוא מוציא יועצים משפטיים בשבק מתוך הדיונים, אתה רואה לפי פרסומים שהוא לא מדיח, פועל לצמצום תפקידו של ראש אגף חקירות ב השבק, ועוד כל מיני דברים קטנים, אבל צריך להיות מקצועי וענייני לגמרי. אני אגיד משפט שהוא טיפה פופוליסטי, הוא נאמן לזיני, הוא לא, אם כבר נאמן, נאמן לאידיאולוגיה שלו, אני מרגיש בבטן שהוא ילך ישר עם העניין הזה, בשבק יש מאומת אלוהים, עם ההתנהלות שלו, כל מיני דברים קטנים, כמו ביטול הפסל, כאילו, אבן שם לחללי שבעה באוקטובר, ביטול נסיעות למצעד החיים, כל מיני דברים שלא לעניין, מיותר, מושך אש, אבל אני מציע להמתין, ולפחות להקשיב לכל דבר שהוא אומר בעיון רב, ולא לעשות הטעיה בדברים שלו.
1: כן, אני לא... אני בהחלט מבינה, יש תקשורת מסוג מסוים, פשוט חשבה שזיני הוא אבי אבות הצרות והתאומה והדיקטטורה עוד מרגע שהוא נכנס לתפקיד, ולכן כל דבר שהוא עושה, וזה. כל הצעדים שאתה ציינת אותם בזעזוע, הם כמובן לא מזעזעים, ואין בהם
0: מזעזעים?
1: שום פסול. לא, ממש לא.
0: כן, שהוא אומר שהיועצים המשפטיים במדינת ישראל מונעים מאסרים לעשות את הדברים,
1: כן,
0: והוא נכון. בעצמו מונע מיועץ משפטי לשבת, כן. בישיבות של השב"כ.
1: כן, מה אוקיי. שיש בשב"כ זה אנשים שהם התייצבו לצד רונן בר ומינו את פקודתו, בין היתר אגב להשתיל רוגלה אצל מישהו שהם חשדו בהדלפה והקליטו פגישה שלו עם זיני, ושלא לדבר על העובדה שראש השב"כ הקודם רונן בר הונחה על ידי היועמ"שית לבצע סוג של מעקב ובדיקה אחרי הדרג הנבחר, שזה השר איתמר בן גביר.
0: מי ביקש ממנו לעשות, ומראשי שב"כ קודמים לעשות מעקב? את זוכרת יורם כהן, היה איזה ראש שב"כ אחד?
1: לא.
0: שסיפר מה נתניהו ביקש ממנו?
1: כן, אבל זה סתם קשקושים של יורם כהן, שאין להם שום ביסוס. הקשקושים,
0: הבנתי. אם זה אנטי ביבי, אז זה קשקושים.
1: בנוגע בשב"כ יש אנשים שהם מנסים להרער על זיני מבפנים, והראיה היא כל ההדלפות על הדברים המזעזעים שזיני עשה, שאגב, חותרות ומערערות את תפקודו, מעמדו של השבק. אני חושבת שמה שזיני היה צריך לעשות זה כמה דברים. האחד, את האנשים הללו שכל הזמן הם לעומתים כלפיו ושהם מנסים לשבש את העבודה שלו.
0: אם הם חושבים שהדרך שהוא הולך היא לא נכונה,
1: כן.
0: ויש להם דעה אחרת, לא להגיד אותה?
1: לא, להגיד אותה, אבל להגיד אם הם מחבלים כן. בעבודה שלו, כן, הוא צריך לפטר את היועמ"ש וצריך לפטר את זה של אגף חקירות, אם הוא לא יסדר אותם. בגלל שהם מקשים על עבודתו למלא את המשימה שהוא נבחר ומונה על ידי הממשלה והעומד בראשה לבצע.
0: בסוף כל... הוא בראש, שנייה, אבל בסוף לה, זה אבל צוות שעובד ביער, ממש לא נותנים לך לדבר כל התוכנית.
1: לא, אני רוצה לדבר ברצף כמוך, אני מקנה. אמרתי לך, שלונסקי, אני אמרתי לך אלף פעמים, אני... כשאתה מדבר, אני לא מקשיבה.
0: את לא מקשיבה, זה נכון. לא, את לא מקשיבה, זה בסדר.
1: כדי לתת לך לדבר חופשי, לא, כדי שתוכל לפתח רעיון. לא, באמת, אני לא אומרת את זה בהתנסות או משהו, כדי שתוכל להניח את
0: כל את זה. מותר גם לנהל דו שיח על הדברים
1: של שניים. נכון, אבל אני בכל זאת לפעמים אני רוצה את זה. עכשיו, אני רוצה פשוט לתת כמה דברים שצריך לעשות. א', אנשים שהם נשארים שם ומנסים לתקוע לך מקלות בגלגלים, אתה עובדת לשם בשביל לנהל את הארגון, כדי שוכל למלא את המשימות שלו, ולאנשים שצריך להעיף אותם. דבר שני, אני מסכימה איתך, אני לא חושבת שצריך לשאת נאומים, העניין הוא שכן, כל הדרגים החמושים, כוחות הביטחון, הם חייבים להיות נאמנים וכפופים, המילה היותר מדויקת זה כפוף. כפוף,
0: אני חי.
1: כפוף לדרג הנבחר. ברור. עכשיו ההתקרצצות על אלם, הוא אמר, נאמן, נראה לי סתם להתרגש ממשהו שאתה בעצמך אמרת שבסך הכל התרשמת לא לרעה מהנאום שלו, מתפיסת התפקיד שלו. לא, כן. אז אני אומרת, אז...
0: רואה, אני יכול להגיד גם מילים טובות על אנשים שאני לא משתגעים, כי אני חשבתי שהמינוי שלו, וחושב עדיין הוא לא ראוי, כי הוא איש ראוי לא לתפקיד הזה, אבל כשהוא עושה דבר בסדר, אז צריך להגיד בסדר.
1: אז אני חושבת שזה בטח הוא לא עשה שום דבר שצריך להתגשדר על כתור רגע.
0: עוד פעם רגע.
1: נכון, כי אני רציתי להשלים, ואז אני נותנת לך להשתתף בשיחה, ולהמשיך בנאומונצ'יק שלי, אבל אז אתה חושב שאני ויתרתי על זכות הדיבור שלי.
0: לא, אין מצב שימנעו ממך לוותר על זכות הדיבור, זה לא נולד.
1: עכשיו הוא צריך לפטר את האנשים ולעשות את זה בזריזות וביעילות. ועוד דבר, כל עניין הדוברויות של, אגב, גם של המוסד, גם של צה"ל, וגם של השב"כ. אני חושבת גם, לא, זה רעיון שלי, אתה לא חייב להסכים איתי. בגלל זה אני אומר, תן לי להציג את הרעיון. הם כפופים, ברגע שיש מערכת דוברות עצמאית, אז יש לך איזה גוף שיש לו, הדוברות יש בה משהו של דעתנות ופרשנות. ולכן הדוברויות של ארגוני הביטחון של כולו, אגב, גם של המשטרה, הם צריכים להיות של הממשלה.
0: זה רק במדינות טוטליטריות. זה בדיוק העניין, שרק במדינות טוטליטריות צריך לתת שיהיה דובר צהל, ושתהיה, מה זה תהיה לו דעה? שהוא יתן את עמדת הצבא. לצבא גם יש עמדה, ולמשטרה יש גם כן עמדה. סוכנויות הביון, מסד, שבק, לא צריכים דובר. לא צריכים דובר, ולא צריכים יחצן, ואנחנו רואים את הנזקים שהם עושים. זה צריך להיות כפוף תחת ראש ממשלה, כי הם כפופים לממשלה ולראש הממשלה. הסיפור הזה של לאחד את כולם ביחד, רק במדינות טוטליטריות.
1: לא,
0: מותר
1: אבל,
0: לי
1: לא,
0: להגיד לצאת לא, להפסקה?
1: כן, רק אני, לא. אני אחרי, בזמן הזמרירים, שכמה זמן הם משכו, מעט, דקה 24, כי גם שם יש מוזיקה. תחשוב...
0: מוזיקה?
1: לא, כשאתה עושה לי את הקיצור הדרך, שאם הממשלה היא זאת שמרכזת את הדוברות של ארגוני הביטחון, כאילו אתה עושה איזה קפיצת הדרך ישר לדיקטטורה, ואני חושבת שזה מהלך שיש בו, שאתה צריך לנמק, ולא לקפוץ, צריך להגיד, או, דיקטטורה. אז... עכשיו בוא נפרש לזמרירים?
0: את רוצה שננמק גם?
1: לא, אני רוצה שתחשוב על זה.
0: את לא יכולה, אני לא צריך לחשוב על זה. אנשים ששמעו את מה שאני אומר ומה את אומרת, צריך להבין למה כן לתת למשטרה, כי יש, היא חשופה, היא חייבת לתת דין וחשבון על אלף פרטים קטנים, למה עצרו את זה ולמה עצרו את זה, ולמה לא הגיע אוכל לפלוגה הזאת, זה לא עבודה של לשכת ראש הממשלה.
1: אבל אז הדובר המשטרה, זה שני דברים נפרדים. הוא מה שנקרא נאמן למפכ"ל,
0: מילה לא טובה.
1: ונאמן לשב"כ, ונאמן לזה. יש להם עבודה שהם צריכים לשרת את המדינה. באמצעים מאוד תקיפים.
0: יצאנו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: יואו,
5: אמא,
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: 12 ביולי 2006.
7: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
4: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז...
8: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
4: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת הרי השואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקט, עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: אמרתי בשבוע שעבר, התוכנית שמדברת על אהבה, חזרנו. מה אהבת השבוע?
1: מה אהבתי השבוע? אני הרי הולכת תמיד רק על דברים שאני אוהבת, כי אני אומרת, אני אשאיר את הנגטיביות לך.
0: נכון.
1: אני אוהבת את העובדה... את לא, ניתן אוהבת ולא, לא, ניתן שר החינוך יואב קיש הסדיר את הנוהל שמאפשר לתלמידי תלמידי תיכון שרוצים בכך להניח תפילין בבית הספר, שתהיה עמדת תפילין בבית הספר ככל שהתלמידים מעוניינים בה ושלא יצטרכו לריב על זה. אז אני אוהבת את זה, חוזר מנכ״ל, רוצים, יניחו, לא רוצים, לא יניחו, ולהפסיק לעשות עניין מהדבר הזה, מאוד נחמד בעיניי.
0: בעיניי שר החינוך עוסק בדברים הלא חשובים, ובדברים החשובים הוא נמנע מלעסוק, אבל זה, זה עניין אחר. אני דווקא אהבתי, לא אהבתי, אני פשוט מרחם על אירופה, על הגל החום המטורף שעובר עליהם. השבוע שוב הולך ליפול עליהם 35-40 מעלות, שאצלנו קיץ 30 מעלות. זאת אומרת, לא הכל רק, נכון, עירית? ברור.
1: לא, אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך מה קורה, למה עכשיו אני לא מקשיבה לך? כי אני מתכתבת עם מישהי שאני מכירה, שבוא נאמר, הייתה אתכן שעדיין דוברת של גוף ציבורי גדול וכזה. כן. עירית, ככה את מדברת על דוברות. אבל היא, אבל...
0: אוקיי, אז אני אחזור עוד פעם, כדי שגם עירית תשמע חוץ מהמאזינים. אהבתי את העניין שאנחנו מסתובבים על 30 מעלות ואירופה אוכלת אותה ביג טיים וכולם, פעם היו נוסעים לאירופה לנוח, כאילו, ולמקומות קרירים. בקיצור, פה יותר קריר מאירופה.
1: כן.
0: עכשיו, מה לא אהבתי פה, יש לי רשימה ארוכה. משבר הבחירת מבקר המדינה, כאילו, בעיניי זה פשוט שערוריה, הכל תקוע. הבג"ץ אמר מה שאמר, הממשלה לא רוצה, הכנסת לא רוצה לעשות בחירות נוספות, זה על סף משבר חוקתי, כמו העניין של הרשות השנייה, שאולי ניכנס לזה אחר כך. אני חושב שצריך לפתור את זה, וצריך לעשות עוד הצבעה, שיבחר בצורה רצינית, ונדמה לי שאפילו רבה לו, המבקר שנבחר, לא רוצה להיבחר בדרך שהוא ייבחר, עוד צפויות לנו התפתחויות מאוד מאוד מעניינות בעניין הזה. ודבר אחר שפוחד שיברח לנו לסוף, זה נושא הסקרים. פעם היה סקר אחד בשבוע, כמה חודשים לפני הבחירות. עכשיו כל יום יש סקר. כל, פעם אחת ב-12, פעם אחת ב-13, פעם אחת ב-14, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם במעריב.

0: בעניין הזה. ודבר אחר שפוחד שיברח לנו לסוף, זה נושא הסקרים. פעם היה סקר אחד בשבוע, כמה חודשים לפני הבחירות. עכשיו כל יום יש סקר. כל פעם אחת ב-12, פעם אחת ב-13, פעם אחת ב-14, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם במעריב, וזה עלה במנדט וירד במנדט, ומתנהלים דיוני דיונים באולפן, כי הליכוד עלה מ-22 ל-23, ואייזנקוט עלה מ-21 ל-22, ודיון שלם על מנדט אחד, שאחוזי ההטייה שם הם 4%. תרפו מאיתנו מעניין הזה של הסקרים. כאילו, אין מערכת בחירות, יש מערכת סקרים, נונסטופ, מפציצים כל הזמן עם החומר הזה. זה לא רציני, זה מטריף את האנשים, ולך היה עוד משהו לומר בעניין מפלגות וסקרים.
1: כן, תראה, בנוגע ל... אני למשל, העניין של המשברים החוקתיים, שבאמת אתה יודע שם, סנות בעיקר מכיוון בית המשפט, שפולש לתחומים לא, ומשחרר איומים על עובדי ציבור, שאם הם יעשו משהו שממשלה אומרת להם, יהיו כנסת, אבל קודם כל, עוד אין את האנשים האלה, הממשלה...
0: מה החוק אומר?
1: לא.
0: החוק אומר
1: שהמועצת הרשות השנייה...
0: לא, לא על הרשות השנייה, מבחינת ציווי לחוק. למי אתה חייב לציית?
1: קודם כל, כולם כפופים לחוק, כולל בית המשפט העליון, שלא מציית לחוק, כי הוא לא רואה את עצמו כפוף לחוק, ובטח במקרה של מועצת הרשות השנייה. אבל אני... פה אני חייבת לומר שאני... זה שוב, זה דיבורים אפוקליפטיים. אני חושבת שהעובדה שהממשלה, הפרדת רשויות לא אומר שהרשויות לא מתחככות זו בזו, ושלא כל אחת רוצה לקחת לעצמה כוח שלפעמים מגיע לה ולפעמים לא מגיע לה. העובדה שבית המשפט העליון הוא מתערב, הוא פוסק בכל דבר ועניין, איך שנראה לו בתחומים שלו.
0: איך קראת להם שבוע שעבר? כנופיה?
1: בטח.
0: כן, כן.
1: זה הכל?
0: זה מה שקראת להם גם.
1: הייתי במצב רוח טוב עם ככה. לא התכוונתי להחמיא להם.
0: זה עוזר.
1: אני חושבת שהם אנשים שהם פוגעים בדמוקרטיה, שהם חושבים שהם הדמוקרטיה, שהם חושבים שפרשנות החוק, היא אומרת שאתה יכול ללוש את החוק כמו פלסטלינה, ושהם מערערים גם את הדמוקרטיה וגם את שלטון החוק. אבל זה דיבור מהשבוע שעבר. פה, בשני המקרים האלה, אני חושבת שמת עורך דין רבילו, אני חושבת שהוא לא מעוניין להתמנות בדרך הזאת. אז הדרכים הם לא כאילו עכשיו ללכת לריב עם בגץ, אלא האם להחליט לעשות את הבחירות למבקר המדינה שוב בכהונה הזאת, או אני לא יודעת מה, הם לא יכולים להמציא עכשיו מבקר חדש, בכל מקרה צריך להצביע עליו. אז נראה לי שפה יצטרכו לעשות עוד הצבעה. ובנוגע למועצת הרשות השנייה,
0: לא שרשות השנייה, בואו נאמר, לא שזה כזה חשוב, זה פשוט נפלו על איזה...
1: תראה, אתה יודע, פה במועצת הרשות השנייה, לדעתי הפרשנות שלי שיצחק עמית, הוא רצה להבטיח שהמועצה הישנה היא תאשר את עסקת אסף רפורפורט לערוץ 13. ופה אני חושבת שהבעיה המרכזית היא זה שהמדינה וועדות צריכות לאשר. זה אני אומרת, אסף רפופורט הוא שמאלני, הוא קפלניסט, הוא עשיר, יש לו כסף לקנות ערוץ טלוויזיה, תנו לו לקנות את ערוץ טלוויזיה, ותעזבו אותו בשקט.
0: את צודקת בעניין הזה.
1: ואני אומרת, זה הקטע, שנייה, זה שאתה מסכים איתי, זה לא אומר ש... והממשלה צריכה, המדינה צריכה לשחרר, שאני לא יודעת מי הבעלים של 12, יש כמה בעלים שיהיה להם שיקנו, אתם רוצים לעשות, לבזבז כסף, להרוויח כסף, ותתנו לדרי את ה-24, כל הבעיות האלה וההתנגשות החוקתית הזאת, היא על מה?
0: לא, ההתנגשות החוקתית הזאת נפלה במקרה.
1: על זה שהמדינה מתערבת במה שהיא לא צריכה להתערב בו, אז בית המשפט מתערב במה שהוא לא צריך
0: להתערב. אני אומר עוד פעם, כל המשבר הזה, זה פשוט משבר חוקתי, כי המדינה לא מקשיבה לבגץ, וגם השרים מודיעים שהם לא יקשיבו לבגץ, ממש. אז אני אסביר לך משהו ברשות השנייה. גרמו לחברים ברשות השנייה להתפטר, באיומים וכל זה, ואז אמרו, אין קפורום, אין דבר כזה, אתה עושה את החוק פלסטר, אתה גורם להם להתפטר, ואז אתה אומר, הם לא יכולים לקבל החלטה.
1: איזה איומים?
0: ואיך אומר את שר נתניהו? למה? למה? כדי לא לאשר את ערוץ 13 מהמדינה, אמר... סוף סוף, המפכ"ל אמר דבר מאוד ברור השבוע. המצייתים לחוק. נורא פשוט, זה לפסיקת בגץ. זה החוק. נדמה לי 238 בחוק העונשין או משהו, אומרת את העניין הזה, יש סעיף בחוק, זה ברור לגמרי. וזה ששרים במדינת ישראל אומרים מה שאומרים, זה דוגמה למהומה ועל האנרכיה, ולחוסר השלטוניות של הגופים שאחראים, של הממשלה והכנסת.
1: לא, צריך לציית לחוק, המשטרה היא גם כפופה.
0: לחוק.
1: מפכ"ל המשטרה,
0: אין ויכוח.
1: הוא כפוף לחוק, אבל הוא אמר שהוא כפוף לבגץ. תראה, בגץ אינו החוק, בית המשפט אינו החוק. החוק הוא החוק.

0: נכון, לבית, לא רק לבית המשפט העליון, יש אפשרות לפרש את החוק, אבל הוא לא החוק. לא כל דבר שיוצא תחת ידו של בית משפט כזה הוא צודק, או במקרה...
1: אגב, אני מסכים איתך לגמרי, שנייה, לא כל דבר הוא צודק.
0: נכון. ובמקרה של בית משפט, נכון. שהפרשנות שלו זה לא אם הייתה עבירה או לא הייתה עבירה, אלא האם קוורום הוא מלא או לא מלא, זה עניין שהוא עניינים, אתה יודע, ערכיים ורעיוניים, מה היא זכות, איפה זכות מתחילה, איך אני נגמרת, איפה מתחילה זכותו של אחד, הוא מסתיים את חובתו של השנייה. ולכן, הרעיון שכל הצדק והחוק והאמת מתגלמים בבגץ, הוא רעיון דיקטטורי, והוא רעיון פשיסטי, בעיקר בגוף שנבחר בחירה מאוד מצומצמת, ולא על ידי העם, ושהוא מרגיש שהוא לא כפוף.
1: את רוצה שבית המשפט העליון גם יבחר על ידי העם?
0: כן.
1: שופטים,
0: כן?
1: למשל, כמו אמסלם אומר, הוא יביא חברים שלו לדירקטוריון, אלה השופטים שאת רוצה שיהיו, בסדר?
0: כן.
1: להצלחה לנו.
0: לא, אני קודם כל, אם אתה כבר שואל...
1: לא, כי אמסלם אמר לדירקטוריונים הוא רוצה להביא חברים. אז את אומרת, העם צריך לבחור את השופטים, בשום מקום בעולם העם לא בוחר את השופטים.
0: לא, אני חושבת שאמסלם אמר את זה, אני לא מכירה את זה, אבל זה בגלל שהכניסו חברים שלך לדירקטוריונים, וחברים שלך, אני לא חושבת שצריכים להיות חברים של אנשים בדירקטוריונים, אבל אני חושבת שכן, בגלל שכל עוד בית המשפט העליון מתעסק בערכים חברתיים, שהם לא עניין של חוק, הם לא... אז כן, אז הם צריכים להיבחר על ידי העם, הם צריכים לעבור שימוע בכנסת, והם צריכים לעבור בחירה על ידי נבחרי ציבור, כי בסופו של דבר, בבית המשפט, השופטים שיושבים בירושלים, הם צריכים להיות כאלה שמשמיעים גם את קולי בעניינים ערכיים ורעיונים.
1: ואחר כך טוענת שמפסיקים אותך באמצע. אפילו
0: אבל איזה דברי איתם אני מדבר? איזה דברי איתם?
1: אפילו ראש השבת
0: לא,
1: אומר שהוא עכשיו. רוצה מערכת משפטית חזקה.
0: גם
1: מה
0: אני?
1: שאת ואנשים
0: ש... אני?
1: לא, אתם רוצים לפרק אותה. זה לא מתאים לכם. אתם גם, אתם, סליחה, את ואנשים שאת תומכת בהם, מנהלים התנהלות פרועה בכנסת, העברת חוקים, אין לנו זמן אפילו לעסוק בהם, שהם הזויים, שהם אנטי-דמוקרטיים, מדברים על הפיכה המשפטית, ואז את אומרת, בית המשפט הוא כנופייה, בית המשפט הוא טוטליטרי.
0: כן.
1: הפוך!
0: והוא מערער את הדמוקרטיה.
1: הפוך, כמו שם, הפוך גוטה, הפוך. זה בא מהכנסת.
0: הוא מרושע גם הרבה פעמים.
1: משם זה בא, כן, הוא מרושע.
0: כן.
1: מדברים על רשע, כאילו.
0: כן.
1: בואי נעשה סיבוב בכנסת.
0: יושבים שם אנשים מרושעים שלא נבחרו. חלקם לא אינטליגנטים במיוחד, ו...
1: אבל בממשלה יש אינטליגנטים גדולים.
0: אבל בממשלה אני בחרתי אותם, ואתה בחרת אותם.
1: זהו, ובבית משפט עליון, תודה לאל שלא הציבור בוחר.
0: עד שיהיו שם שופטים שיפסקו לפי הערכים שלי ולא שלך. כן, שיר, אני
1: בשלושת השבועות... אני אשאל אותך מה הערכים שלך.
0: בסדר. בשלושת השבועות, שמנהגי אבלות לקראת תשעה באב, אחד מהם שלא שומעים מוזיקה.
1: חברים, לשיר הבא אפשר להקשיב, נכון? כאילו...
0: לא, יש אנשים שגם לא מקבלים את זה כי זה אקפלה, אבל אתה יודע שעכשיו הקול האנושי יכול להפיק את כל כלי הנגינה. זה כמו מעלית שבת, זה המעלית שבת של המוזיקה. ואנחנו נשמע את גרסה ווקלית של להיט מאוד גדול, תתת את ההר של בן צור.

0: יודע, זה מדהים בעיניי, זה מחבר וזה טוב שכולם שרים.
1: כל העולם גשר צר מאוד והעיקר.
2: לא הבנתי.
3: מה?
2: שיר.
3: אבל, נו בסדר, מה אתה רוצה? אתה לא הבנת, הרבה דברים אתה לא מבין, גם שמירת שבת וכשרות אתה לא מבין, נו מה לעשות?
2: לא, אני מבין, רק אני לא מקיים, זה הכל.
3: גם החשיבות של התיישבות בארץ ישראל אתה לא מבין, מחיית עמלק אתה לא מבין, אז אתה לא מבין גם את זה, נו בסדר.
2: 100%.
3: כן.
2: יש לי מה לומר על ההתיישבות בארץ ישראל, הצלחות גדולות.
3: הרבה דברים ביהדות אתה לא מבין, הרבה דברים ביהדות אתה לא סובל.
2: באתי זאת שתסבירי לי.
3: לא, אני...
2: את זאת, היהודיה החדשה, עד שתסביר
3: לי. לא, לא.
2: תעשי לי טובה, עירית.
3: לא, אני לא אסביר, לא, אני לא זאת שאסביר לך. ממש לא, כאילו.
2: אני מכיר את השבת, מכיר את שמירת שבת, אני לא שומר שבת, אני לא צריך להתנצל, לא שום דבר. הכל בסדר.
3: לא, זה בסדר, תראה, גם אני לא, גם אני לא שומרת שבת, לצערי.
2: כמה רעש את עושה מהעניין הזה, כמה רעש.
3: אבל אני לא עושה פרצופים על אנשים שכן שורים. יואב, יואב גינאי.
4: בוקר טוב. נכון?
2: למה הוא צריך שיפתחו לו את המיקרופון?
3: מה?
2: הוא כאילו ידבר ואנחנו נמשיך.
4: בדיוק, נטע ברזילי, זוכרים אותה?
3: בוודאי.
4: זוכרת האירוויזיון, היא יוצאת במופע חדש, שונה לחלוטין אגב, עם שירים אחרים, איזה גרוב בעברית ובאנגלית.
2: אני לא מכיר אותה, אבל היא נראית לי טיפוס.
4: טיפוס ללא ספק, ועוד טיפוס היא סי-אמן.
2: במובן החיובי אני מתכוון.
4: סי-אמן בת 65, היא יוצאת גם כן במופע חדש. רוק'נ'רול כחול, כך זה נקרא. מה?
2: לא, אני רואה שאירית יכולה.
3: אתה רואה, יואב, מילא הוא מפריע לי. לך הוא מפריע, למה? תן לו.
2: מופע חדש?
4: מופע חדש לגמרי, כן. עם שירים חדשים וכו' וכו'. נדבר עם סופר שקוראים לו עומר בולנג'ר כהן, שהוא גם המנהל, הוא המנהל החדש של הפרינג' בצוותא. הוא הוציא ספר נורא מעניין על אהבה בין מוכר מנעולים בפון דזאר, בפריז,
2: מולי
4: אהבה כאלה, לבין ישראלית.
3: אתה יודע שאתה אמרת עכשיו, זה כמו ששלונסקי הדהים אותי עם תפקיד, שחשבתי שאסטרטג, ועכשיו אתה אמרת, הוא מנהל הפרינג' בצוותא, הרי צוותא זה פרינג' גם, כי זה...
4: לא בדיוק, אבל...
3: לא, לא, לא,
4: זה תיאטרון צוותא.
3: חבריי לעידת אשכנז היקרה. ואנשים שהם אנשי תרבות, בסך הכל, גם שלונסקי הולך הרבה, וגם אני שהייתי בצוותא, וחשבתי שזה כאילו, הגעת לצוותא, if I can make
4: זה
3: it,
4: זה פעם,
3: there.
4: כן.
3: לא, צוותא הוא אולם קטן מאוד, שנמצא בחניון.
4: נכון.
3: כן,
4: נכון.
3: זה לא מיינסטרים, אבל זה אומרת,
4: אבל יש לו עוד אולם, יש לו עוד אולם יותר קטן.
3: יש צוותא 2, נכון, כן, יותר, אני מכירה נכון. אותו, כן, שזה כן. בכללית, בואו לסלון שלי, אני אדבר איתכם,
4: נכון, נורא נחמד דווקא,
2: אני הייתי קורא לזה צוותא אחלה, זה בסדר גמור.
3: אני לא צוותא, אני לא אומרת שזה רע, הייתי שם, ביליתי שם את מיטב נאורה, הראיתי שם הופעות של שלמה ארצי ושל חווה אלברשטיין ויונתן גפן.
4: 70 שנה זה נורא לצוותא, 70 שנה לצוותא.
2: ממש פרינג'.
3: כן, אבל זה פרינג'.
4: נזכר בבוני טיילר, שנפרדה מאיתנו לפני, כן, היא הייתה מלכת שנות ה-80, גם מירי קרימולובסקי עם תערוכות חדשות ועוד עניינים.
3: לא הייתי שהיא בריטית אגב. פוני טיילר, אני הייתי משוכנעת, כן.
2: כן, וולשיט, לא סתם
4: וולשיט. וולשיט, כן.
3: וגם שהיא כמה שהייתה זה, אני חושבת שהיא נשואה מגיל 17, לאותו זה ניהלה חיי משפחה, בורגנים וזה, אבל לשאר
2: כך. כן,
3: כן. כן, וגם ייצגה את בריטניה באירוויזיון אפילו פעם.
4: נכון, נדמה לי, כן, כן.
2: אוקיי, והכל בשעה, כמו שאני תמיד
4: הכל בשעה, הכל בשעה. האוכל בחול עכשיו, אז הוא בחופשה.
2: אתה רואה שאני אוכל?
4: יחזור.
2: תודה.
3: עכשיו
2: אתה... לא, רצית מילה על הכדורגל?
3: כן, אני רוצה מילה על הכדורגל. אגב, זה כמעט תמיד, בכל פעם אירועי גביע העולם, יוצאים שני דברים החוצה. כאילו, במלוא גולמיותם הרגשית. וזה הגבריות והלאומיות. ושזה שתי תכונות שנוטים להתייחס אליהם בשנים האחרונות כאל לכלוך על האנושות, שהיא צריכה להיות, כזה אתה יודע... נשית או ניטרלית, או שגבריות, הרבה פעמים אומרים גבריות רעילה, כאילו שזה, שגברים הם, זה כוח לרעה בעולם, וכמובן הלאומיות, בגלל שהיא מבדילה עמים זה מזה, את התרבויות שלהם, את השאיפות שלהם, וזה, ואז אתה רואה, כל הנבחרות המוסלמיות, הם כאילו מועדדים אחד את השני, אז אתם, הם בעד, אתה רואה, זה אגב כמו בערב הזה, אתה רואה את הסקנדינביות וזה, ו... והגבריות
2: בסדר. הגבריות והלאומיות. אני בעיה עם זה ומלא נשים במגרשים, אירית. אני... מלא, מלא
3: לא,
2: נשים.
3: אני לא, אני לא נגד זה. אני בסדר. בעד סוגים שונים של, אני סוגים של לאומים, ומסתייגת מצורת הלאומיות של לאומים אחרים. אבל בכללי זה טוב, אני שמחה טוב. שהגברים נהנים.
2: הערה אחת, חשבתי להגיד, כן או לא, אני אגיד, מי שרואה את המופע החדש של לואי סי קיי, הוא מקבל תשבוכות מפה עד להודעה חדשה, בעיניי, גם גסות רוח, גם חרפה, וגם לא מצחיק. אני יודע שהוא איש מוכשר.
3: לא, מה החרפה? לא הגסות? אוקיי, כאילו, לא, איזה, לא מה, מה קומם אותך?
2: השימוש בפדופיליה, בעניינים
3: המיני. יש לו בדיחות פדופיליה?
2: כל מיני, בקישור אוקיי. די לא מוצלח. והוא איש מוכשר, לא הצליח לו.
3: אני ראיתי מופע שלו מזמן, לפני השערוריה. תגיד, יואב, יש איזה סטנדאפיסט כזה בינלאומי שאתה חושב שהוא מוצלח? זה משהו ש... לפתוח ליואב את המיקרופון. כן.
2: כן.
4: אולי דה ג'נרס.
3: אלן דה ג'נרס?
4: כן.
3: היא כבר לא, היא כבר פסה, וזרקו אותה מהתוכנית של
4: הדרך. בסדר, זרקו.
3: יש איזה אחד, נייט ברגנצי.
4: נכון.
3: שהוא מאוד מוצח. אגב, תחפש אותה, יש לה בנטפליקס. הוא לא מלוכלך.
2: זהו.
3: הוא לא אכזרי.
2: כאילו, אפשר... מוכחים תינופת.
3: לא.
2: לא, זה מה שאני אומר.
3: לא מוכחים. יש איזה, אני זוכרת שפעם היה...
2: יש חביב ישראלי?
4: יש מה?
2: חביב, בחור ישראלי.
4: חביב?
3: משה חביב?
4: יש משהו כזה, כן.
2: ראיתי אותו בערוץ אחד, פצצה.
3: הוא פצצה? ויש כמובן, יש את שחר חסון, שהוא...
2: כן,
3: כן. ואגב, הוא באמת, הוא לא גס.
2: זהו, לא מוכרחים לתנף.
4: לא, הוא לא גס, הוא לא גס.
3: יש משהו, ואם יורשה לי, למרות שזה יחשב גילנות, יש דברים שאנשים צעירים, אז אני אומרת לעצמי, שהם עושים איזה משהו, או מתנהגים, או זה, או מנבלים את הפנים, אני אומרת, הצעירים והשטויות שלהם. כשאני רואה אנשים במיטב שנותם, עם פה מלוכלך, ש... לא בהכרח לצורך לזרוק מילים גסות כמו סימני ניקוד, אני אומרת, זה כמו, אתה יודע, מה שיכול להיות או חינני ואו נסלח על מישהו שהוא נגיד בן 20, אתה רואה מישהו בן 50 ומשהו, וזה זה כבר לא נראה, act your age, not your shoe size, פרינס מפורש.
4: יש לי תחושה שדווקא הדור הצעיר הוא יותר שמרני מהבחינה הזאת. כן, כלומר, הוא אני... יותר מתוחכם, יותר כאילו, זה...
2: כן, אני גם אמרתי כזה,
4: והדור הוותיק היה יותר, כן. הייתה שם יותר גסות.
2: יותר בוטה. כן.
3: כן. או שאולי הם רוצים להראות שהם רלוונטיים, הנה תראו איך הם מדברים.
2: גם זה חלק מהעניין.
4: יכול להיות.
3: לנו זה
2: פשוט
3: לא יקרה.
2: פשוט חוסר כישרון שהולך לדבר הזה. כן. במקום אנחנו, להביא דברים מצחיקים.
3: אנחנו שומעים עכשיו ברקע את אלעד ירד אל הירדן, בגלל שפרשת מטות מסעי שסוגרת את ספר במדבר. זאת אומרת, אנחנו מסיימים ספר.
2: אני צריך להגיד שזה
3: שיר מקסים. ובני ישראל, עד לא עוברים את הירדן, זה יקרה כמובן כבר בספר יהושע, לא בתורה, אבל הם נערכים, והשבטים הבחורים מחליטים להישאר בעבר הירדן המזרחי, שזה גד, ראובן, גם דן יש לו נוכחות שם וחצי המנשה.
2: זאת ההוכחה לעולם שכאילו ארץ ישראל
3: שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, כן.
2: זה אני מכיר גם.
4: והשיר את יודעת על מה
3: הוא. מה?
4: השיר, אלעד ירד אל הירדן.
3: ספר.
4: אוקיי.
2: כן.
4: זיסוביץ', זיגמן.
2: זיגמן, העורך ברשת ביתן.
4: העורך ברשת ביתן שכתב, פגש פעם את שייקה אופיר, שאל אותו על הבן שלו, איפה אלעד? אז הוא אמר לו, אלעד ירד אל הירדן. מזה זה נולד.
2: מזה יצא שיר? כן. שיר מקסים.
3: אז תודה למפיק מרדכי אלפרין, לטכנאי יובל זמיר. שבת שלום.
2: שבת שלום. שקט.

0: בטורניר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ליאת וכמה יוד.
3: אנחנו שנינו מקופה קבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
4: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
3: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
4: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד, יואב גינאי במאי יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג הלילה בתאונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת ספיר בערבה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש וחולץ ללא רוח חיים, וצוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתאונות נוספות, לפנות בוקר אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבי איילון בין מחלף רוקח למחלף קקל. בכביש 89 סמוך לנווה זיו, צעיר בן 18 נפצע בוקר באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב. עוד הבוקר ברחוב פינקס בתל אביב, צעיר בן 18 נפצע באורח בינוני וצעיר נוסף נפצע קל בתאונה בין אופניים לכלי רכב פרטי. כל הפצועים פונו על ידי צוותי מגן דוד אדום לבתי החולים. מחליות המובילות גז טבעי נוזלי חזרו לחצות את מצר הורמוז בימים האחרונים, כך עולה מנתוני מעקב אחר ספינות שמתפרסמים בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הנתונים, יותר מ-20 ספינות הקשורות ליפן יצאו מהמפרץ מאז יום שלישי למרות חידוש הלחימה באזור. עוד 5 מחליות ריקות נכנסו למפרץ. בתוך כך הלילה שוחחו נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו. כתבנו המדיני הניר קוזין מעדכן כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות המדינה. מלחמת רוסיה אוקראינה, בית זיקוק באילסקי במחוז קרסנודר שברוסיה עלה באש לאחר תקיפת רחפן, כך מסרו הרשויות במקום. לפי מידע ראשוני, איש לא נפגע במחוז רוסטוב. שני מתקני דלק ונמל עלו באש בעקבות מתקפת רחפנים. משרד ההגנה של רוסיה עדכן כי יחידות ההגנה האווירית הפילו 376 רחפנים אוקראינים במהלך הלילה. המושבה מטולה שבאמצבע הגליל מציינת בימים אלה 130 שנה להיווסדה. מירי מנשה, תושבת מטולה, סיפרה ביומן הבוקר של גלי צהל על התחושות והתקוות במושבה.
1: אני מאמינה שככל שהשקט והרוגע יישמרו וככל שנראה מהלכים שקורים שמיטיבים עם האזור, גם מי שעוד לא חזר יחזור, ואני חושבת שזאת המטרה העיקרית שלנו, שכל המשפחות שטרם חזרו הביתה יחזרו. לא כל טוטים.
0: ומזג האוויר לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות, בצוות היום איילה אייט ואליאנה הרולד.
2: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: בוקר טוב לכם, אולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. ממש עוד מעט נדבר כאן עם נטע ברזילאי, זוכת האירוויזיון האישה והלופר שיוצאת במופע חדש ובועט. עוד לבוקר נדבר עם סי אמן שחוגגת 65 ו-4 עשורים של במה במופע חדש, רוקנגרול כחול. וגם רומן חדש של הסופר הצעיר עומר בולונג'ר כהן. מירקי מולובסקי תהיה כאן על תערוכות חדשות וגם על פסטיבל יולי ארט בגליל המערבי. אלה ועוד עניינים עד 10 בבוקר. צוות שלנו, עורכת המשנה נאוה בודק החירון, מפיקות נועה שילו ואלן גדמו, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח אלון קפלן. אצל הדרך.
1: Ouch.

0: כמה מים עברו בנהרות האירוויזיון מאז הזכייה הגדולה של נטע ברזילי. והנה, עכשיו יש השקה לאלבום החדש של הסרנדה בזאפה, אמפי שוני, ביום חמישי. יש שם שמח, בוקר טוב לך, נטע ברזילי.
1: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, אני מתרגשת.
0: כן? את עדיין מתרגשת, אה? כל פעם מחדש.
1: מה זה עדיין? זה פריצת דרך עבורי, מאוד מאוד גדולה, ומאוד אישית, ומאוד מרגשת להביא את ככה את החומרים העדינים והרגישים של של האלבום החדש שלי. אני, זה באמת, זה באמת זכות מטורפת. אני ממש חושבת ש זה מופע שאני עובדת עליו בעצם כבר שנה. וזה מרגש לעבור מחומרים שיש בהם שבר וכאב ולהביא אותם למופע שיש בו גם רייב ומסיבה.
0: הדגשת עניין הרגישות והעדינות, ושאני שומע את החומרים של האלבום החדש שלך, הם באמת שונים. את ככה קצת סובבת את ההגה לכיוונים אולי יותר פנימיים מבחינתך, נכון?
1: אני מרגישה שההגה של המדינה הזאת הסתובב.
0: זה נכון. של העולם, נטע, של העולם.
1: באיזשהו מקום כן, אבל אנחנו פה חווינו תופת, תופת די מטורפת, וגם גם כללית, וגם, אבל זה באמת באמת נמצא בתוך הבתים, וספציפית בבית שלי זה טלטל אותו. אז כתבתי.
0: אז בואי באמת ספרי לי על זהו, על תהליך היצירה. מה, באיזה אופן באמת הרעשים האלה הקשים הדוקרים משפיעים עלייך כיוצרת? מה זה עושה לך?
1: תשמע, אני באמת, כשאני יוצרת, אני יוצרת מהילדה שבי, ו עד היום כתבתי בעיקר על חוויות חייה שלי, כאילו מהעולם, ושידרתי מן תדר מאוד מאוד שמח ומאוד מסיבתי, וכאילו באיזשהו מקום הוא היה גם מחאתי כנגד כנגד התבנית הזאת שאנשים ניסו לשים אותי בה. וגם חוויתי משהו שהוא, כאילו אני חושבת שפעם ראשונה באמת באמת נשבר לי הלב, אבל אמיתי נשבר לי הלב, נשבר לי הלב גם הקולקטיבי וגם האישי הפרטי שלי. אני התראיינתי על זה המון, בן הזוג שלי בשנה וחצי האחרונות נסע לשרת בלבנון ולא חזר אותו דבר, והתמודדנו עם פוסט טראומה שלו, וזה נכנס לתוך החומרים. זה לא היה יכול, כאילו לא
0: אפשר היה להימלט מזה. כלומר זה היה חלק,
1: מה זה לא תכננתי? זה לא בדיוק מסחרי לכתוב את הדבר הזה, אבל אני גם הרגשתי שיש לי איזושהי אחריות לתת קול וביטוי לדבר הזה, שכרגע תוקף אינספור בתים בישראל.
0: את אמרת אגב שבאמת בני זוג של אנשים פוסט-טראומטיים, ואני אומר שהם לא פוסט-טראומטיים, הם טראומטיים כמו כל המצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו עדיין בטראומה. הם קו ראשון, הבני הזוג, להתקפים שלהם, הם סוג של מראה, הם סוג של שיקוף. ככה את באמת הרגשת או עדיין מרגישה?
1: תראה, זה קצת מוזר לדבר על זה על רגל אחת, אבל אני חושבת שפוסט-טראומה היא עניין משפחתי. זה אירוע שכאילו כרגע קורה בבית, כאילו גם אם הוא קורה, גם אם בן אדם אחד חוזר עם חוויות המלחמה, או שזה גם, אתה יודע, זה יכול להיות גם טיל שנופל קרוב לביתה ואתה סוחב את זה איתך, וזה וכל המשפחה בעצם עוברת משהו. כי כל המערכות היחסים משתנות. בעצם, והדינמיקה משתנה, והרבה דברים ש, כאילו, אתה יודע, המנגנונים נדפקים במוח, אז זה דבר שהוא, אתה יודע, הוא משפיע עמוקות על כל
0: הכל
1: הסביבה והלך הרוח, ובעצם מייצר עדוות נוספות של פגיעה מתמשכת, שצריכה להיות מטופלת ומוחזקת על ידי הרבה אנשי צוות, וזה לא אירוע קל ופשוט. אני חושבת שאנחנו לא ערוכים לזה, וככל שיותר אנחנו נדבר על זה ונסתכל על זה, אנחנו כאילו מאוד מאוד חשוב להרים את המודעות, וגם תשמע, זה מאוד מאוד עוזר ומאוד מרגיע. אני כששחררתי את הדבר הזה, כתבו לי כל כך הרבה נשים וגברים, ואני הרגשתי איך מיד זה עוזר לי לדבר.

0: ולשמוע אנשים, אנשים נוספים שחווים את הדבר הזה, ולתת לזה קול, וכאילו, זה פשוט
1: כלומר, זה ששמעת הדהוד לדברים ממקומות אחרים, זה היה סוג של קבוצת
0: תמיכה? זה הרגיע לי את מערכת העצבים בצורה... כן? זה ריפוי. זה ריפוי. להיות ב, להיות ב, להיות בהכרה של הדבר הזה, זה ריפוי. לשמוע אנשים אחרים שזה קורה להם, לנתח את מה שאתה מרגיש, כאילו, כאילו, זה, זה, זה ריפוי אמיתי. אמיתי, אמיתי, אמיתי. אני מרגישה שכאילו, מה שהולך להיות בשוני, זה, זה רפואה, מטורפת. אני באמת לא מאמינה ש, שהגעתי לרמה הזאת. אני נמצאת בחזרות, ואני באמת, אני אסירה תודה לצוות שעובד איתי, ולגדי גידור, ולנגנים, ולאלון קנט שמאבד את זה, ולמיכל מיטל, ולטל כהן שמנגנים איתי, ולאורחים המדהימים, קרולינה הולכת להתארח, ומיטריי, ושחר תבוך, וזה באמת, זה... אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לדבר הזה, כאילו... זה באמת משהו שאני באופן אישי לא ראיתי על במה, מישהי שמשלבת גם את את הכאב ולוקחת את זה לקתרזיס מסיבתי. זה חתיכת הר לטפס ולצלוח, וזה רכבת הרים רגשית, אבל גם אנחנו מדינה שיכולה להכיל ב-24 שעות את יום הזיכרון ויום העצמאות, אז זה ירגיש ככה.
1: כן, כשיום הזיכרון הולך ומעמיק, וגם לגבי העצמאות אנחנו ככה שואלים כל הזמן שאלות. תשמעי, נשמע את השיר שלך שבעצם עוסק בהורמון האהבה, אוקסיטוצין, שמופרש בגוף.
0: אוקסיטוצין.
1: כן, בזמן חיבוקים, קרבה, מגע, ובאמת זה סוג של מטאפורה שלך לכמיהה, לקרבה, לרוגע בתוך המציאות המטורפת הזאת. אני מניח שאת תשאירי מן הסתם גם את זה. תשאירי גם את טוי, אגב?
0: כן. אני...
1: לא, ברור ש... כן, מה? איך לא?
0: אני לא רוצה, אני פשוט לא רוצה תביעה ייצוגית.
1: ברור לגמרי.
0: אז אני אשאיר את טוי, אבל אני חושבת שגם, אני, תשמע, אני הגעתי למצב שאני אוהבת אותו, אהבת נפש את השיר הזה. הוא חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, והוא חלק גם, כאילו במחשבה על הקונטקסט הזה, הוא חלק, הוא חלק כל כך מתוק בזיכרון הישראלי של השנים האחרונות. ותחשוב על זה, זה מין רגע כזה שאהבו אותנו בעולם. והיינו בסדר, וכאילו, ו... זה היה, זה כאילו, זה מין רגע שהטוב מנצח.
1: כן.
0: ושכולם מתאחדים סביב תרבות. זה וואו.
1: כן.
0: זה וואו.
1: טוב, נטע ברזילי, מה אני אגיד לך, המון המון הצלחה עם המופע הזה ועם האלבום הזה החדש שלך, סרנדה. והנה השיר היפה הזה שכתבת על...
0: אוקסיטוצין,
1: לא, לא, אוקסיטוצין כמובן, על איך לומר, רגש של אהבה וחמלה וחזרה וסגירת מעגל אולי. תודה רבה נטע.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: איזה שיר יפה, אוקסיטוצין, שיר על הורמון האהבה, וזה מקשר אותנו לדבר הבא שלנו, שזה ספר חדש, לאחר שנים ארוכות, ניצן מסיימת מערכת יחסים, ונשארת עם גרון חנוק ושאלה שלא מרפא, איך מסיימים סיפור אהבה שכבר לא קיים? והיא משוכנעת שהתשובה מחכה לה בפריז, ובאותו הזמן ממש פיליפ, צעיר פריזאי שמתפרנס ממכירת מנעולי אהבה על הגשר ההוא, המפורסם פרונדזר, מגלה שהעיר החליטה להסיר את המנעולים שעל הגשר ולמחוק את הפרנסה שלו. בוקר טוב לך, עומר בולונג'ר כהן.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: מצוין, מצוין, מתעוררים.
1: אתה מתחבר אליך השיר הזה של נטע ברזילאי?
2: מקסים, כאילו, קודם כל אני יכול להגיד שהפקתי לאחרונה אירוע שעובד על פיתוחים של פיתוחים טכנולוגיים לצמיחה ב-PTSD, אנשים שמתמודדים את זה, ונטע הגיע ושיתפה מהסיפור האישי שלה, וראינו את הקליפ הפעם הראשונה, זה היה כאילו מאוד מאוד חזק, אני מאוד מאוד מעריך אותה. מעבר שהיינו גם בתיכון יחד, אז בכלל יש
1: פה... נו, אז ממש זה חיבור. ממש חיבור שלא צפינו לגמרי. אז בוא נספר שזה רומן שני שלך, הרומן החדש, פנטקוסט, שזה בעצם חג, נכון?
2: זה חג בנצרות, הוא די מקביל לשבועות שלנו. אצלנו בסיפור יש יותר שיבולים, אצלם יש יותר שליחים ולשונות אש, וזה ישו אחד. שבגדול החג הזה הוא, יש בו איזה מין סיפור נס על כמו איזה מין מגדל בבל, מה שאנחנו מכירים אצלנו, שאנשים מכל קצוות העולם לא ממש מצליחים לתקשר, עד שזה מין כוח קרוס שמצליח לקשור ביניהם ביחד.
1: כן, או להפיל את כל המגדל בסופו של דבר. זאת גם שאלה מעניינת.
2: הם לא הגיעו לזה.
1: כן, כן. ובוא נספר שאתה במאי תיאטרון, ואתה מחזאי, ואתה מלחין, ואתה מעצב תאורה וקונדיטור. תשמע.
2: וקונדיטור.
1: כן.
2: בדימוס.
1: בדימוס, כן.
2: בדימוס.
1: וכמובן השאלה הנשאלת, מאיפה הבולונג'ר, שזה אופה.
2: זה אכן אופה בצרפתית. זה שם משפחה של אבא של אבא. זה ממש עבר... עבר בתעודות זהות בדרך המקובלת, ויש שם איזה מין סיפור רומנטי.
1: ספר, ספר. אני מבין שהוא היה חייל בצבא, באום, נכון?
2: נכון, היה חייל בצבא האום.
1: צרפתי, קנדי.
2: היה איזה מין רומן בינו לבין סבתא, והאגדה מספרת שהוא נאלץ לגלות מפה אחרי שהוא הזכיר שמירה, ואף אחד מאיתנו, כולל אבא שלי, לא זכה לפגוש אותו. וכולנו הבנו שזה באמת איזו אגדה, וכשסבתא שלי זכרונה לברכה נפטרה לפני שנתיים, ממש במסמכים שנשארו מצאנו התכתבויות עם צבא האום, זה היה שוק גדול.
1: וואו, כן. זה גם שווה סיפור
2: לגמרי, הספר הבא.
1: כן, הספר הבא. תגיד, איך נולד הספר הזה? יש בו משהו מסיפור חייך, אירוע בחייך, איך...
2: שאלה גדולה בכלל, איך נולד ספר? כלומר, אם שואלים איזה אירוע אחד הוא ממש מעוגן בחיים שלי, אני חושב שזו איזו סצנה שהפיליפ, הדמות של אחד מהחברי הילה הראשיים, בטעות עובלת את האף שלה בקרמל ומסובבת עם עגול אדום על האף, זה הכי קרוב למציאות שלי. אבל אני חושב שסיפור בסופו של דבר מגיע מנסיבות חיים, זה התחיל בכלל בקורונה, כששכבתי במיטה עם הנוטס בטלפון, והתגלגלה לי איזו מין פסקה לגורל וצירופי מקרים, ופתאום באה מילה פריז, ופתאום באה מילה פעוני כנסייה, ופתאום הגשר, ופתאום פיליפ.
1: כן.
2: אני בדרך כלל לא מתכנן הלאה, אני נותן לה סיפור...
1: לעניין אותך, ולקחת אותך.
2: אתה יודע, מדברים על שני הכובעים, כלומר יש את הכובע שהסופר עצמו חובש, הכובע של הכותב והכובע של העורך.
1: כן.
2: זה נורא קשה, ואני דואג שהם לא יתרבו אחד לשני עד שמגיע התפקיד של כל אחד מהם.
1: בדרך כלל זה נגמר בזירת אגרוף. תגיד, אתה גם מונית לא מזמן למנהל הפרינג' של צוותא תל אביב, תיאטרון צוותא, ואתה בעצם מכרעי על כל הרפרטואר הפרינג'י שעולה שם. תשמע, אני מבין שיש באמת צונמי של הצגות, שזה דווקא טוב, אבל צריך לבחור.
2: אני חושב שזו קודם כל ברכה, שיש כל כך הרבה יצירה. אנחנו לא מורים לזה, אבל כל ערב יש, גם בישראל בכללי, אבל בתל אביב עשרות מופעים, גם אירועי תרבות, גם ממש הצגות, גם אירועי מחול. וצוותא בתור גוף שחוגג עכשיו 70 שנה, צוותא בן 70.
1: כן, בהחלט.
2: הוא נמצא ממש בלב הזירה, גם גיאוגרפית, ממש במרכז תל אביב, וגם במרכז העשייה, כלומר יש לנו מנעד נורא רחב, ממופעי סטנדאפ לתיאטרון של, שהוא מאוד אג'י, וזה גם קצת, קצת המטרה שלי לבוא ולקבל עוד דברים שאנחנו לא נמצא דווקא, אנחנו קוראים לזה מיינסטרים, אבל אני חושב שזה קשור למה אחרי יצירה. אני מארח יצירה עצמאית, כלומר יוצרים שהם מגיעים עם מרגולתם, אני רואה כיתו ואומר, בואו, יש לכם בית. ואני חושב שגם קודמותיי, גם נועה שכטר וגם סמר קינן עשו עבודה מעולה, והם ידעו להתאים את, את התכנים לקהלים בצורה מדהימה, ויש לי מטרה דווקא לקרב קהלים שפחות רואים את צוותא בתור הבית שלהם, לבוא ולצורך תרבות ואמנות.
1: ואיך עושים את זה? באיזה אופן אתה תנגיש אותם?
2: אז זה נקרא כל כורך. כלומר, מי שיש לו מחשבות ומה להציע מוזמן להגיש, ואני עושה איזושהי ברירה ורואה את החומרים, וכבר מרמת הקול הקורא אני בוחר להזמין גם מופעים שהם פחות במיינסטרים, גם אני מתכנן ליצור אצלנו רצועת מחול, רצועת שירה, ערבי ג'אז ועוד כל מיני צורות של אומנות ומופע שהן לאו דווקא תיאטרון המסורתי.
1: כן. יופי, תשמע, זה נשמע אתגר מרהיב ובאמת מאוד חשוב. אתה ממשיך לכתוב, אני מבין, כבר אתה עובד על הסיפור של הסבתא?
2: הסיפור של הסבתא עוד מחכה, הוא עוד נובט. אני אגיד שיש לי ספר שירה שהוא בדיוק שם כתיבה שלו, והוא הלקטורה קורית בכל מיני מוקדים עכשיו. שמאוד מאוד שונה מה שאני כותב בדרך כלל, הוא מתעסק בחיים של הקהילה הגאה בתל אביב, ואני מקווה שימצא לו את הבית שלו בקרוב. ויש, אני חושב, תמיד איזה 40 התחלות של ספרים שמחכות להתאפת.
1: כן, כן, נשמע מוכר. פנטקוס, זה הספר, הרומן שלך, מאוד מומלץ, עומר בולונג'ר כהן, הרבה הצלחה עם ספר וגם עם התפקיד החדש.
2: תודה רבה רבה רבה.
1: להתראות.
2: להתראות.
3: זה הספר שלי, נקודה.
4: שלום למאזיני מה יהיה עם יואב גינאי. שמי רולי בר ואני המחבר של הספר זמן מחצית החיים, שיצא לאחרונה בהוצאת עברית. הספר הזה מנסה לעלות על השאלה, איך נראה היום שאחרי החורבן, שבעוד העולם כולו ממשיך כרגיל, כאן אצלנו הכל קורס. ומה שקראנו לו פעם, מדינת ישראל, הופך ללא יותר מאשר הטריטוריה הישראלית, כשהרחובות המוכרים נעלמים, וכל מה שנותר זה להילחם על המחר בלב השברים. בספר אני לוקח אתכם למסע מטלטל דרך 4 נקודות מבט שונות. דמות אחת שתקועה ממש שם, ברגעים שבהם המציאות שלנו קורסת, ו3 דמויות שמנסות לשרוד ולמצוא משמעות אחרי, בין השברים של מה שהיה פעם הבית של כולנו. זה לא רק סיפור על חורבן, זה סיפור על הרוח האנושית ישראלית שמסרבת להיכנע, ועל השאלה איך שומרים על התקווה גם כשהכל נראה אבוד. אם אתם מוכנים להצטרף למסע של מתח, דמיון וזיק של תקווה על קץ הימים שלנו, אני מזמין אתכם לקרוא את זמן מחצית החיים בהוצאת עברית. קריאה מענה.
1: הצלילים האלה כבר לוקחים אותנו לפרידה. בוני טיילר, הזמרת הוולשית, הלכה לעולמה בגיל 75, והיא הייתה אחראית להרבה מאוד לעתים בשנות ה-80, זה אחד הגדולים שבהם. Holding for Hero, כמובן. זהו, היא ככה ליוותה אותנו כמה עשורים טובים. ואפילו הייתה באירוויזיון ב-2013. בוא נשמע אותה.

0: בוני טיילר שנפרדה מאיתנו שלשום. עוד מעט אחרי ההודעות נדבר כאן עם סיימן שחוגגת 65.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
7: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
4: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
1: עכשיו בגלי צהל יואב גנאי עם

0: ב-16 ביולי, ב-8:30, באוזן בר, היא חוגגת. יש לה אלבום חדש, רוק'נ'רול כחול. היא פרפורמרית, מוזיקאית, יוצרת, פורצת דרך ברוק הישראלי אנשים, מעל לארבעה עשורים. היא חוגגת 65 שנה על פני האדמה ומשיקה את הסינגל החדש שלה, גל גדול. ואנחנו שומעים את אחד הלהיטים הכי גדולים של סיימן. אתם יודעים, גיבור גדול. בוקר טוב סיימן.
1: בוקר טוב יואב, אני שרופה לך. הקדמות שלך הן מדהימות. אני רק אעשה סדר כדי שלא ילכו לחפש את האלבום החדש רוק'נ'רול כחול. רוק'נ'רול כחול זה שם המופע שלי.
0: שם המופע, אוקיי.
1: והכל היתר
0: סדר.
1: מה שאמרת זה נכון.
0: יופי,
1: הכל נכון.
0: יופי.
1: הסינגל הראשון מתוך האלבום הבא שלי הוא באמת גל גדול, וכל מה שאמרת כל היתר זה נכון.
0: יופי, אז בואי נדבר.
1: למה שרתי אז את הגיבור גדול ככה עם המלחמות? כאילו אתה יודע, פתחתי זירה בלי להתכוון.
0: את יודעת שלפני כן דיברנו על בוני טיילר ששרה את Holding Up for a Hero, ופתאום אמרתי וואלה, איזה הקשר מעניין.
1: אמת.
0: נכון?
1: אמת, כן.
0: למרות שגיבור גדול, עד כמה שאני זוכר, הוא סיפור על איזה מישהו שזרקת בסופו של דבר, לא?
1: זה ביחד, זה הכל ביחד. בגדול, השיר הזה הוא היה שיר אנטי מלחמתי, הגבתי לתקופה, נערת רוק במועדונים, עוד עדיין בלי חוזה הקלטות, אבל בבייסיק הוא נכתב על בחור שזרק אותי, ואני שיניתי קצת את המילים.
0: כן. אוקיי, אז בואי, ספרי מה הולך לקרות שם במופע הזה, באוזן בר.
1: קודם כל, אתה יודע, כשמאגדים ביחד 40 שנה של רוק'נ'רול על הבמה, אז מצטברים גם הרבה סיפורים מתוך כל אלבום. אני בעצם עם 11 אלבומים ואלפי שעות טיסה על אינסוף במות כל חיי, וראיתי המון בדרך. מה שאנחנו עושים במופע הזה, אני והלהקה שלי, זה למעשה מספרים תוך כדי השירים על הזמן שהיה, כי הרבה מהקהל היה שם. אוקיי, ברור, אתה יודע, הקהל שרוצה לשמוע את הנוסטלגיה שלו, אבל אני גם מייצרת לא מעט חומרים חדשים שמביאים איתם קהל צעיר שלא היה בשבור קיר כשהיה את הרצח בקולנוע דן, או לא היה בלא עובדת בשביל אף אחד כשעשו המבורגרים מספוג בזה או זה, אוקיי? ובכלל, את כל תנועת הדרך שלי, כל מה שסיפרתי. אז המופע הוא בעצם קצת בקסטייג'. זה מופע שקודם כל בחרתי להקדיש אותו לשנות ה-80. אמרת בוני טיילור, כואב הלב, באמת. אבל להזכיר שהשירים שיצאו מהתקופה הזאת יתוקלטו על הרחבה עם טל ארגמן המשובחת, ואז yeah. נעלה אנחנו ביחד עם לידן בתרגום לשפת הסימנים.
0: שאת מקפידה על זה כל הזמן, נכון? את מקפידה על העניין הזה.
1: הזמן.
0: זה חשוב לך
1: הזמן.
0: להנגיש את המופעים גם למי שלא שומע.
1: נכון, ושיראו דברים טובים, לא רק חדשות רעות בתוך העיגול הזה, בחדשות. ויהיו איתנו גם מלכות דרג, שאתה יודע, לאורך כל השנים הן חברות מאוד טובות שלי, שמגיעות ומרימות לי. בכלל, הקהילה הגאה תמיד הייתה שם, ואיכשהו יוצא שהכרטיסים הראשונים תמיד הם קונים. כמובן שזה פתוח לכולם, והיה הכי פוליטיקלי קורקט שאני אגיד לך עכשיו, יואב, אין יותר כרטיס, איזה כיף שאתה מראיין אותי, אנחנו סולד אאוט. אבל אנחנו לא, וצריך להגיד את זה, שיש משהו ברשתות היום ובדיגיטל שנורא מטעה, כי אנשים מרגישים מרוב שאתה מראה את הדברים שהם היו שם. הם לא היו שם, זה קורה ב-16 לחודש. תהיו שם.
0: מעניין מה שאת אומרת על המציאות שנכנסת אלינו באמצעות הרשתות החברתיות, שבעצם מעבירים כבר, מעבירות את החוויה. זה מעניין, מעניין. זה נושא למחקר.
1: לא רק זה, אלא שיוצא שבאמת החוויה היא עוברת, הרי על כל דבר, הבוקר סיפרתי בסטורי על זה שאני אעלה אצלך לשידור, כי רדיו היום צריך לראות כדי לשמוע. הכל ככה, אבל בסוף, באמת למוזיקה חיה ולאומני רוק, אין תחליף מלבוא להופעות חיות. אני אומרת את זה תמיד, זה לא קשור כרגע, אם זה האוזן היום או...

0: הציבורי על זה שאני אעלץ לך לשידור, כי רדיו היום צריך לראות כדי לשמוע. הכל ככה, אבל בסוף באמת למוזיקה חיה ולאומני רוק אין תחליף מלבוא להופעות חיות. אני אומרת את זה תמיד, זה לא קשור כרגע אם זה האוזן היום או מופע אחר בעוד כמה ימים. לקחת את עצמנו לחוויה, אני יודעת זה תמיד כאילו, אתה יודע, אנחנו גם בו כמה פעמים אפשר לקום וליפול עם כל הטילים האלה, כמה פעמים אני יכולה לקחת את הפרמיירות שלי ולדחות אותן ולהקים שוב ולהתרסק שוב. אנחנו רוצים כבר די, אין אוויר, רוצים קדימה. אתה יודע, גם תקופה שאיבדנו המון חברים לדרך, כן? קורין הלל, דן תורן,
1: אסתר שמיר, כן.
0: אסתר שמיר, באמת זה לא נגמר.
1: צורי עליו, כן.
0: נכון, מתי כספי, וזה בעצם, אוקיי, אני טיפה יותר צעירה מהם, אבל גם אני כבר, יש עליי יותר
1: שנים. אז בואי נדבר רגע, סי, באמת, על 65 שנה להיווסדך.
0: להקדיש חיים, כן.
1: תגידי, איך התחושה להיות נערת רוק בגיל הזה?
0: אני חושבת שיש לי כל מיני תובנות, התחלתי להגיד אותן עכשיו, בתחושה כזאת של להספיק עכשיו, לספר את החיים עכשיו, כי אתה יודע, יש בתרבות שלנו משהו שמאוד מאוד מקדש את אחרי, כן? אחרי לכתם של הגיבורי תרבות שלנו, והרבה מהם, וצריך להגיד את זה יואב, בזמן שהם חיו, כן? לא תמיד היה להם קל, ולפעמים הם עמדו וספרו כרטיסים בכניסה לכל מיני ברים ובתי קפה, ואני אומרת שקרה משהו נורא משוגע במדינה שלנו. מצד אחד, אני גר באדר יוסף, הפארק פה מפוצץ ברמות של 30 אלף איש בלילה, ומצד שני, באמת שיש גם חתך מאוד גדול של אומנים, שעדיין מופיע באולמות של 100, 200, 300, 400 כרטיסים, שצריך לעבוד נורא קשה למלא. אז להגיד שהחיים הם עכשיו, אוקיי? טליה שפירה אמרה את זה מזמן, כן? החיים הם עכשיו, היה לה משפט, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל החיים כבר התחילו. היה לה במופע שלה, אחת מהעם. ואתה רוצה להגיד את זה יום יום, ולהגיד לאנשים, תתעוררו, אנחנו כאן עכשיו, אל תבואו אחרי. עוד ברור, תפו, עוד הרבה שנים ושנזכה ונעשה, אבל לא לדחות.
1: וזה המסר שאת מעבירה, באמת, באופן קבוע,
0: חשוב,
1: בכל הרעיונות שלך, מעבירה את המסר הזה.
0: נכון, וגם על הבמה,
1: אנחנו עדיין פה, אנחנו עדיין פה, בואו...
0: מה זה עדיין? לגמרי, לגמרי. אני עכשיו בימים של עריכות של סרט דוקומנטרי של הבמה יסף לוי הראל, שמתעד אותי במשך עשור, סרט דוקו קוריאה קישקס שהולך לצאת. אנחנו עם ליין של מרצ'י מהמם של 40 שנות רוק'נ'רול שנמצא בהופעות שלנו, של מעצבת יעל דניאלי. אנחנו כל הזמן פה, פשוט תזיזו את הערב ובואו.
1: תגידי, סי,
0: שיר חדש,
1: גל גדול,
0: גדול,
1: ספרי על זה, מה זה השיר הזה?
0: אני יוצרת כבר כמה שנים אלבומים עם ג'אנגו המופלא, ג'אנגו אמירוסיאנו, מוזיקאי אגדי. אני יוצרת עם אלעד שודלר, אנחנו חבורה שבעצם משפחה שעושה דרך, שאם מגדירים אותה, התחילה מהקורונה לזה, למהפכה, למלחמה, למפונים לה, אנחנו לא מפסיקים ליפול ולקום, ותוך כדי, לי מאוד חשוב לספר את הזמן הזה. גל גדול נכתב במלחמת איראן האחרונה, במרץ. הרגשתי פתאום, יואב, שאני הולכת להפוך את הקערה, שדווקא בגלל שהכל שוב כל כך נסגר ואסור ואין, לכתוב על הגל הגדול הטוב שיבוא ויציף אותי שוב. ובסוף של השיר הזה אני אומרת, הנערה הזו, זו שמדברת איתך, היא יודעת מה הלב שלה מבקש, לעולם לא לחבות שוב את האש. למה המילה שוב? לא לחבות את האש זה משפט אחד. לא לחבות שוב את האש זה בגלל שכל כך הרבה פעמים בעל כורחנו מחבים אותנו כל פעם מסיבה אחרת. זה טירוף, זה לא נתפס בכלל. ואגב, זה לא רק אומנים, כל חתך המקצועות. אנחנו סוג של מדינה חבוטה כרגע, ומוזיקה תמיד מרפאת את הנשמה. אז כתבתי את השיר הזה קודם כל בשבילי, הזמנתי גל גדול וטוב, ווואלה, השיר הזה גם להיט נוסף לכל, כאילו הוא מצליח.
1: מצליח, כן, נכנס לרשימות הפלייליסט
0: וזה. כן, כן, כן.
1: איזה יופי.
0: ממש.
1: איזה יופי.
0: מרגש מאוד, כן.
1: יופי, סיימן.

0: אז במופע הגדול שלך, ממש אוטוטו, נכון?
1: 16
0: ביולי, 8:30, נכון. באוזן בר.
1: רוק אנרול כחול, באוזן בר עם הלהקה החשמלית שלי, עם טל ארגמן על הרחבה, עם מלכות דרג, הבנים שלי יבואו, יאלי ותומר, אולי גם יעלו לבמה, אני אף פעם לא אומרת, אתה יודע, אני משתדלת אחרי נחת, תמיד לזכור מה זה עשה לי כשהוא אמר ברדיו, אז אני אומרת, קודם כל הם יבואו כי הם באים לחבק את אמא שלהם, ואם גם במקרה הם יביאו את הגיטרות, אז גם אנחנו הכי נשמח שהם יעלו. ככה אני רוצה, אתה יודע, הכי בסדר איתם.
0: סיימן, מה, אנחנו שומעים כבר ברקע את גל גדול, אני מאחל לך המון המון הצלחה ומזל טוב.
1: ותודה עליך יואב, תודה על הבמה הזאת תמיד, אין עליך.
0: תודה, תודה לך.
1: מה יהיה?
0: מה יהיה?
1: יהיה טוב.
0: אה, הלוואי, אמן.
1: שבת שלום.
0: ביי, שי, יתראות.

0: גל גדול של סימן, ועכשיו לחטיף תרבות, פסטיבל בגליל המערבי.
1: חטיף תרבות.
2: שלום למאזינים של תוכנית מה יהיה. אני ממש מתרגשת לספר לכם על פסטיבל יולי ארט שקורה פה אצלנו בגליל המערבי. זו הפעם התשיעית. זה לא ברור מאליו לאור כל מה שעברנו, ואנחנו פשוט חוגגים קיץ של אומנות ותרבות, קולינריה, באזור כל כך יפה עם החופים היפים שלנו. ואנחנו מזמינים אתכם לבוא וליהנות. יש לנו הרכבים מוזיקליים ביקבים, יש לנו שבת גלריות פתוחות שאפשר לנוע ולטייל בין 10 גלריות נהדרות ולפגוש אומנים לשיח גלריה. יש לנו בסלון מלכה אפשרות לבוא ולעשות סדנת זכוכית מבקבוק בירה ממוחזרת עם האומן זכוכית אריאל ערבות. יש לנו קולנוע בין הקרמים, שזה הזדמנות לראות סרטים בין הקרמים במשק אופיר, ועוד הרבה מאוד הצעות. אז חפשו אותנו, פסטיבל יוליארד של זמן גליל מערבי, עמותה שמקדמת את התיירות והעסקים הקטנים בגליל. כולם מזמינים ומוזמנים, וממש נשמח לראותכם.
1: מה יהיה? תמונות בתערוכה.
0: תמונות בתערוכה, זה הזמן שלך, מירי קרימולובסקי, מבקרת האומנות שלנו, מה שלומך הבוקר הזה?
3: בוקר טוב יואב, במזגן תמיד טוב. ונזכיר שגם בגלריות ובמוזיאונים יש מזגנים נהדרים, זה מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי. גם באירופה אגב.
3: גם באירופה, נכון. והיום אנחנו עם שני המוזיאונים הגדולים, הולכים במובן מסוים לשתי תערוכות שהן הפתעה, ושתיהן איכשהו קשורות למושג דלות החומר שטבעה שרה ברייטברג סמל בזמנו. ואני מתחילה מתערוכה במוזיאון ישראל, שהיא באמת הפתעה, תערוכה שעצר דוקטור עמיתי מנדלסון, שמוקדשת למנשקה קדישמן, ואני אזכיר שבדיוק אנחנו ככה סגרנו 10 שנים
0: כן,
3: למותו.
0: כן, עשור למותו, כן.
3: כן, ומנשקה, אתה יודע, תמיד אנחנו חושבים עליו במושגים של כבשים.
0: נכון.
3: ובעניין הזה צריך לומר שנעשה לו קצת עוול, אתה יודע, יש לו אדרי כבשים כמעט בכל בית בישראל.
0: עליו נאמר צייר לי כבשה.
3: בדיוק, אבל עמיתי לא מציג אפילו כבשה אחת.
0: וואו.
3: אלא הוא בעצם מציג מנשקה שלפי דעתי לציבור הוא פחות ידוע. אתה ירושלמי בעברך, בוודאי אתה מכיר את העצים מהברזל הכחול כשיורדים ממתודלה שם.
0: כן, בוודאי.
3: לבתי וולפסון.
0: כן.
3: וכמובן גם בגן הנפלא של מוזיאון ישראל. זה נולד בתערוכה ב-75 ובעצם באמת החזרה היא לזמנים ההם, כאשר מנשקה עושה את הכביסה שלו, שלימים אני למשל זוכרת אותה כבר בתערוכת דלות החומר בתל אביב איזה 10 שנים אחרי, שבתוך הכביסה הלבנה התלויה הוא חותך צורה גנרית של עץ, שזאת הצורה המזוהה איתו, גזע ומין כמו ענן כזה, שגם ילדים מציירים ככה עץ, ובעצם אתה רואה את הדימוי של העץ על הרצפה מהצל. זאת הייתה באמת עבודה, העיונות שלו, ההומור שלו והמקוריות שלו באותה התקופה, וגם את זה מציגים בתערוכה. הוא עושה גם יסירות אומנות מדפי טלפון, ספר טלפונים. היום לא יודעת אם אנשים יודעים מה זה ספר טלפונים. היה פעם דבר כזה עם רשימות של השמות. אגב, כשהוא מדבר על מוזיאון ישראל, הוא גם עושה את זה על דף מספר הטלפון שיש שם את הפרטים של מוזיאון ישראל. זה נולד כשהוא היה בארצות הברית, היה לו ג'טלג, הוא לא ישן, פתח מגירה בבית מלון, מצא ספר טלפונים, וחשב כמה שזה יפה השורות האלה עם המספרים. הפרויקט הכי גדול שלו בתור זה, ודפים ממנו מוצגים, שהוא מזמין כ-100 אומנים, גם ישראלים וגם לא, וכל אחד מצייר לדבר על ההתפש של דף הטלפונים שלו לאה ניקל עם הצבעים שלה, אורי רייזמן, שאותה תערוכה עכשיו אגב מוצגת ברמת גן בתערוכת הקיבוצים, עם השביל הזה עם הברושים לבית הקברות. יופי של תערוכה שמראה שכשאדם הוא יצירתי והראש שלו לא נותן גבולות, הוא יוצר דברים נפלאים. זה פרק שאני מאוד ממליצה לראות.
0: אבל אין כבשה, אבל יש כביסה.
3: יש יפה.
0: כן.
3: כל הכבוד, לא חשבתי על זה.
0: כביסת הרש, מה שנקרא. כן.
3: רעיון נהדר.
0: בדיוק. בואי נעבור.
3: אנחנו עוברים לשכנים.
0: כן, מוזיאון תל אביב.
3: בעיר האחרת בתל אביב, מוזיאון תל אביב. לאומנית שלא הכרתי, אילנה דוטן, שזכתה בפרס שיף, ואני רוצה להגיד מילה על פרס שיף. דובי שיף, לפני יותר מ-20 שנה, פרס השנה הוא שנה האחרונה, שנה 18, התחיל לאסוף, עוד אבא שלו התחיל לאסוף, כן, הוא היה, אבא שלו מלונאי מאוד ידוע, גם בירושלים, גם בתל אביב, ציור פיגורטיבי. ואז אפרופו דלות החומר, עשו דלות החומר, היה רפי לבים, איך אנשים קוראים הקשקושים שלו. ופתאום דובי אמר, לא, אני רוצה אומנות פיגורטיבית, ריאליסטית, כמו פעם. וזה היה לגמרי לא באופנה, והוא לא התייאש. והשנה, השנה האחרונה, עם אומנית שמצייר את הדברים הכי לא חשובים, ושלחתי לך תמונות, בוודאי ראית, פצפצים, עטיפות פלסטיק, כן. בווירטואוזיות מדהימה, אבל מה שיפה, אימנואלה קלו שעצרה אותה, בעצם מדברת יחד עם האומנית, על איך האומנית עושה בעצם דיוקן עצמי. כל התערוכה הזאת זה דיוקנאות עצמיים, לבקבוקי פלסטיק, שפתאום החלק העליון שלהם נראה כמו איזה ראש של אדם, ויש בתערוכה קיר של שהיא מתבוננת על הבקבוקים הדי מכוערים האלה, ורואה בהם משהו אנושי. היא רואה משהו אנושי בפלסטיק שעוטף את המחשב שלה, שהופך למין כמו צלעות בגוף של בן אדם, ובעצם רק בגרפיט ופחם היא עושה את היופי הזה, שבעצם אומרת, תביטו, היום הטבע דומם של פעם הוא כבר לא תפוח, הוא כבר לא בקבוק יין, הוא הדברים האלה, הלא מתקדם קלים, נזכיר, לא מתקלים, אנחנו למעשה, יש פה גם מחשבה על כל החומרים האלה, מה יהיה איתם בעתיד, מה יישאר מאיתנו ללוחח הדבר הזה. תערוכה באמת באמת יפהפייה, מאוד מרגשת להראות שיש לנו עדיין היום גרייט מאסטרס, והיא ממש
0: אילנה דוטן, כן, במוזיאון
3: תל אביב, באוצרות אימנואלה קלו.
0: יפה. מירי קרימולובסקי, אני מאוד מודה לך, ושיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום. להתראות.
3: תודה לך, להתראות.
0: עכשיו שיר חדש של טל סונדק, שיר חדש ומרגש לבת שלו שהתגייסה. זה מה שהוא מספר על השיר הזה.

0: היי, כאן טל סונדק. בתחילת השבוע יצא השיר החדש שלי, ילדה במדים. הוא יוצא בתקופה מאוד מיוחדת עבורי. רגע לפני שאני חוגג 50, ובשנה שבה אני מציין 25 שנות יצירה. אבל מעבר לכל זה, אני קודם כל אבא. לפני כמה חודשים, עמדתי בלשכת הגיוס עם הבת הבכורה שלי רוני, ופתאום הבנתי כמה מהר הזמן עובר. עוד רגע אעמוד שם שוב, הפעם עם הבת האמצעית שלי, לירי, ובעוד כמה שנים גם עם שירה הקטנה. את התחושה הזאת רציתי להפוך לשיר. פניתי ליוצר המוכשר מאור טיטון, וביקשתי ממנו לכתוב את הרגע הזה. הרגע שבו הילדה שלי, שרק אתמול עוד ישבה לי על הכתפיים, עומדת מולי במדים. כך נולד השיר ילדה במדים, ואני מקווה שהשיר הזה יצליח לגעת בכל החיילות והחיילים, בכל הורה ובכל מי שמבין כמה מהר הילדים שלנו גדלים לנו מול העיניים.
1: וזה השיר.

כן, ועל רקע ילדה במדים של טל סונדק, אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה? עורכת למשנה עיניו הבודק החירון, מפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני אליאנה הרוד, בפיקוח אלון קפלן, יד אחרינו נעמי רביע עם קולה של אימא. אנחנו נשוב לכם בשבוע הבא עם עוד תרבות, מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת של שלום, ורק בשורות טובות. כאן יואב גינאי.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: אורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בטייבה ארבעה בני אדם, בהם שני ילדים, נפצעו בדלקה שפרצה הבוקר בעיר. מדווחת כתבתנו בשרון נעמה מזור.
1: צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לשריפה שפרצה במבנה מגורים בעיר וחילצו ממנו ארבעה נפגעים. הם ושני ילדיה בני השבע מאורפלי יקרה במצב קשה וילד נוסף בן חמש במצב בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה, השלימו סריקות במבנה ולא יתרו לחודים נוספים. נסיבות פרוץ השריפה נחקרות.
0: המתיחות במפרץ הפרסי, מחליות המובילות גז טבעי נוזלי חזרו לחצות את מצר הורמוז בימים האחרונים. כך עולה מנתוני מעקב תנועת ספינות שמתפרסמים בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הנתונים, יותר מ-20 ספינות הקשורות ליפן יצאו מהמפרץ מאז יום שלישי ועד היום, למרות חידוש הלחימה באזור. עוד 5 מחליות ריקות נכנסו למפרץ. בתוך כך הלילה שוחחו נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו. כתבנו המדיני הנרכזין מעדכן כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות המדינה. חוק יסוד לימוד תורה וחוק הפסקת מעצרים, דובר מפלגת ש"ס אשר מדינה אומר בראיון לישראל פישר ביומן הבוקר, יש לנו סיכום עם נתניהו ששני החוקים יעברו.
2: חשוב לנו מאוד שהחוק הזה, שחוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים יעבור בקדנציה הזאת. הסיכום היה מול הליכוד, מול ראש הממשלה, שאנחנו נקבל את החוקים הללו, וכך היה.
0: קטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג הלילה ביתונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת ספיר בערבה. הוא חולץ ללא רוח חיים בתום פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. מלחמת רוסיה-אוקראינה, במחוז קרסנודר שברוסיה, קופתה השריפה שפרצה בבית זיקוק באילסקי שעלה באש בעקבות תקיפת רחפן, כך מסרו הרשויות. במקביל, במחוז רוסטוב, שני מתקני דלק ונמל עלו באש עקב מתקפת רחפנים. משרד ההגנה של רוסיה עדכן כי יחידות ההגנה האווירית הפילו 376 רחפנים אוקראינים במהלך הלילה. מזג האוויר אצלנו נאה עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

בוקר טוב לכם, בסוף שבוע שקט כאן בקולה של אימא, 3 דקות אחרי השעה 10. סוגרים שבוע נוסף ועמוס באירועים צהליים מרגשים, הנה רשימה חלקית. מסייעת שריון החדשה שנפתחה בחטיבה 7, שימו מסע קומטה והביאו את השחורה. 100 חיילות קיבלו את הקומטה האדומה והפכו באופן רשמי למדריכות חיר בביסלח. אחרי שנה ו4 חודשים המגלניסטים סיימו מסלול וקיבלו את הסיכה הנכספת. מחזור נוב 25 של גבעתי הביאו את הסגולה, ואם כל זה לא מספיק לכם, אתמול התקיים מסדר כנפיים. נאחל בהצלחה ענקית לחיילים והחיילות, העיקר שתשובו בשלום הביתה למשפחה. בשעה הקרובה נדבר עם עידו, שאביו היה קצין בחיל הים, הוא עצמו היה חובל, ובימים אלו הבן שלו נמצא בשלבים האחרונים של קורס חובלים. בנוסף נדבר עם טל סונדק שהוציא שיר חדש, ילדה במדים שמו, שנכתב בעקבות גיוסה של ביתו הבחורה. נהיה גם עם נעדת השידור שלנו שנסע לדבר עם חיילי גדוד דוחיפת בחטיבת בנימין, ונשמע מה התכנונים שלהם לשבת הקרובה. וכמובן דשים, דשים, דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, הוואטסאפ שלנו לטובת העניין 052-920-2323. דשים, אין יותר, נכון שאין יותר כיף מלמסור דש לאהובים שלכם ברדיו? אז תכתבו לנו 052-920-2323, נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. אנחנו פותחים את התוכנית הזו עם שיר שהחברים בניידת מגדוד דוחיפת בחרו לנו, טונה סחרחורת.

0: עידו הוא בן לקצין בחיל הים, שרת בעצמו כחובל בחיל, ובנו נמצא בשלבים האחרונים של קורס החובלים. ביתו נועה מכוונת גם היא להצטרף למשפחת חיל הים, ככה שנותר לנו רק לתהות מה זה ב-DNA של המשפחה שמשאיר את כולם על החסקה. שלום עידו.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: נתחיל עם אבא שהיה איש חיל הים, איך זה השפיע על האווירה בבית?
1: אז קודם כל תמיד הסיפורים בבית, המורשת, חוויות שלו מהשירות, החברים שביקרו אצלנו בבית, תמיד היה נוכח. האמת שבגיל צעיר אנחנו עברנו מהקריות לדרום, אז קצת גדלתי יותר במדבר, אבל עדיין זה תמיד היה אצלנו כחלק מההוויה והמורשת, הסיפורים של המשפחה.
0: אתה חושב שזה השפיע מאוד על הבחירה שלך להתגייס דווקא לחובלים?
1: אני בטוח. זה היה די מצחיק, כי בעצם בכיתה י' א', כשאני הייתי בגיל של לבחור לאן ללכת, אז בשונה מרוב החברים שלי שבחרו בכל מיני אופציות שהיו קרובות להם יותר, אני פתאום הלכתי לכיוון הים, שזה לא היה ברור איך מישהו מהמדבר ומה הקשר שלו לים. אז כן, ההשפעה ראיתי אותה כמובן מיידית.
0: אבא בטח היה בעננים?
1: כן, אני מניח שכן, לא תמיד מראים את
0: לא שהוא הראה את זה, כן.
1: בדיוק, בדיוק, כמו כולם, אבל כן, אני מניח שכן, זה כמובן גאווה היה במשפחה, וללוות לאורך המסלול, שהוא מסלול מאוד מאתגר וקשה, הניתוק מהבית,
0: זהו, מה באמת,
1: כמובן המרחק.
0: זה רק המרחק והניתוק מהבית שהופך אותו לקשה? והאורך שלו של שנתיים פלוס, או שיש עוד דברים שאנחנו לא יודעים שעומדים מאחורי ה... כותרת הגדולה הזאת היא קורס חובלים.
1: תראי, לדעתי הלא אובייקטיבית, קורס חובלים זה אחד הקורסים הכי מאתגרים והכי מעניינים בצבא. האתגר הוא גדול, כי מצד אחד, כמובן כמו הרבה מקומות, הניתוק והמרחק מהבית, אבל כשאני רואה היום את הבן שלי, מה שהוא עובר, אני קצת מנסה להשוות, אז זה מתחלק לדעתי לשלושה דברים עיקריים. אחד זה הנושא של תפעול מערכות טכנולוגיות בכמויות שאני לא הכרתי ולא ידעתי שקיימות. הדבר השני זה נושא של עבודה בצוות ופיקוד על אנשים לאורך תקופות לעתים גם ממושכות. וכשכל זה נעשה גם בתנאי לחץ קיצוניים עם עבודה בתווך שהוא לא רגיל, התווך של הים, שהוא לא תמיד רגוע כמו שנראה מהחוף, וזה די קשה ומלחיץ לשמור גם על ה... על השגרה וגם על לבצע את העבודה שצריך.
0: 30 שנה אחרי שסיימת בעצמך את הקורס, אתה חושב שלבן שלך בשלבים האחרונים האלה יותר קשה? היה לך מה לתת לו כטיפים, או שהכל השתנה ממש?
1: תמיד יש לתת טיפים. אני חושב שהדברים שגם אני ספקתי בבית וגם שאנחנו עברנו הלאה, שזה השירות המשמעותי, התרומה למדינה, העזרה לזולת, זה דברים שתמועים בו ותמועים בו חזק. מעבר לזה, הערך החברות שאתה בסוף מבלה קורס עם אנשים היום לשנתיים וחצי, אחרי זה משרת איתם וביחד מפקדים ועושים משימות מורכבות ומבצעים מורכבים, יש המון המון דברים. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה לדעת לקחת הכל בפרופורציות, עם כל הלחץ וכל העבודה הקשה וכל האתגרים שעוברים, כשלוקחים בפרופורציות, בסוף מבינים שאפשר לעבור את זה.

0: ולבצע את מה שצריך בהצלחה.
1: כן. טוב, במהלך המלחמה הוא כבר השתתף בפעילות מבצעית בים, מטבע הדברים הוא לא יכול היה לשתף במה שהוא עושה. יותר קל לדעת מה עובר עליו בתור ותיק בעצמך, או שאתה חושב שאולי עדיף להיות מאלה שלא יודעים כדי לדאוג פחות?
0: אז אני חושב שאף פעם, תמיד כשיש מידע, אבל אני חושב שמה שהם עושים היום זה מאוד מאוד מאוד שונה ממה שהיה בתקופה שלנו לפני 30 שנה. גם זמן הניתוק שאנחנו מהילדים, אמנם יש יותר תקשורת אבל בים כמובן היא לא קיימת, אז גם הניתוק לאורך זמן וגם רמת המבצעיות והדברים שהם עושים היא באמת בצורה הרבה יותר חזקה ונוכחת מהתקופה שלנו.
1: כן. טוב, עוד כמה חודשים אם הכל ילך כמתוכנן, תפו תפו, הבן יקבל את סיכת החובל, כבר דמיינת את הרגע הזה?
0: כן, זה אצלנו במשפחה, אנחנו חושבים על זה, כמובן שלא פותחים עין,
1: חמסה?
0: קורס מאתגר וכן.
1: ועד השנייה האחרונה אפשר לעוף, נכון?
0: עד השנייה האחרונה אפשר כן, להיות מודחים, אנחנו חושבים על זה, אבל מקווים לטוב, יש עוד איזה חצי שנה לפחות.
1: טוב, אז מתי אתם מתחילים לתכנן את ה... מה עושים לו בטקס? את המבוכה שגורמים לילד?
0: כמובן, את הבושות תמיד עושים, אבל זה אנחנו נתכנן אמא ואני ביחד, אני מאמין שיהיה לו כיף ויהיה לו יפה לראות את זה.
1: הבת שלך גם כן סיימה עכשיו, זה סיימה עכשיו י' ב', תכנונים שלה?
0: היא סיימה י' א',
1: היא
0: כמובן, כן, עולה לי' ב', היא עכשיו בשלב המיונים, אבל באמת אני חושב שהיא רואה גם את אח שלה, היא גם שומעת את הסיפורים שלנו, והיא רואה את המשפחתיות של חיל הים. חיל הים בסוף הוא חיל יחסית קטן, אמנם היום משולב הרבה יותר חזק בכל הזרועות, אבל זה ממש משפחה. וזה משהו שמשפיע גם על ההחלטות שלה וגם על הרצון שלה לשרת בחיל הים.
1: בוא, בינינו יש איזשהו סוג של מקום לבנים ממשיכים, זאת אומרת זה נותן איזשהו סוג של פור קטן, גם אם לא אובייקטיבית, אבל יודעים שהיא בת של ונכדה של, זה יסייע באיזשהו מקום. היא גם חושבת על חובלים או באופן כללי רק ים?
0: קודם כל לגבי החלק הראשון, אני לא חושב ככה, אני לא מכיר, וזה לא שמישהו מאיתנו היה קצין בכיר בחיל הים, אבל זה רק האהבה וההבנה שהחיל הזה הוא מקום טוב ומקום עם תפקידים טובים וכמובן חברים טובים. היא לא חושבת על קורס חובלים, היא מעניין אותה דברים אחרים, יותר בעולם של הדרכות, היא הרבה שנים בצופים ומדריכה בצופים, וזה כמובן מה שהיא רוצה גם להמשיך להיות. יש הרבה תפקידי הדרכה גם בחיל הים שהם גם נוגעים בכלים טכנולוגיים וגם מאפשרים להביא לידי ביטוי את יכולות ההדרכה.
1: בטח. מה תאחל הילד שלך לקראת ככה להמשך הקורס שלו? במקרה והוא שומע אותנו למרות שיש לי תחושה שהוא בכלל בים.
0: הרבה הצלחה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו וגאים בו. אנחנו בטוחים שהוא עושה את עובר את הקורס בצורה יפה ובצורה טובה, ומאחלים לו המון המון הצלחה, שישמור על עצמו ואוהבים אותו ומחכים לו בבית, מחכים לראות אותו.
1: איזה שיר בחרת לנו? לא לא לא לא מובן מאליו בכלל.
0: למה? זה הכי מובן שיש, לא?
1: כן, זה הציניות קצת בקר ממני.
0: כן, כן, כן. אנחנו רוצים לשמור על המסורת ולעשות קצת מוזיקה טובה ואווירה טובה לכולם, ואחלה יום לים.
1: באמת אחלה יום לים. אז הנה להקת חיל הים, בוא אלינו לים. עידו, תודה רבה רבה על השיחה הזו. המון הצלחה לילד, המון הצלחה לילדה ביוד ב', אומרים לי שיוד ב' יותר קל מאשר יוד א', אז יהיה לה קצת נשימה. תודה רבה, שתהיה אחלה שבת.
0: גם לך, ביי ביי.

0: בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אנחנו לא הולכים לים, אנחנו נוסעים לחטיבת בנימין, לדבר עם גדוד, עם חיילי גדוד דוחיפת. בוקר טוב, סולו גבע.
1: בוקר טוב, נעמי, מה העניינים?
0: איך אתה?
1: אנחנו, כן, אנחנו פה במוצב אופרה עם גדוד דוחיפת בחטיבת בנימין. תקשיבי, מערכים אותנו פה מאוד מאוד יפה, יש פה מגש פירות מטורף.
0: איזה כיף.
1: מתרגשים, שמחים להיות פה. כן, ממש ממש כיף, כל החבר'ה באווירה טובה.
0: רגע, אבל אתם מחזירים להם טובה על האירוח, נכון? הבאנו להם כל מיני פינוקיישן.
1: את יודעת, אל תדאגי, אנחנו לא באנו בידיים ריקות, יש להם פה מתנות, מתנת שופרסל אונליין, סמיכות מפנקות, מכונות גילוח, מה לא, כל טוב. טוב, יושב פה איתי, כן, הממם בפלוגה, סגן א' וסמל ראשון א', שלום לכם, מה נשמע?
2: שלום וברכה, בסדר גמור.
1: טוב, תשמעו. אנחנו בבעיה כי לשניכם אנחנו נקרא א', אז כדי שהמאזינים שלא זוכים לראות אתכם, בואו ננסה רגע להבדיל בקול שלכם, להכיר מי זה א' הממה, מי זה א' סמל ראשון, אז תתחילו בלספר על עצמכם, להציג, וככה אנחנו גם נבדיל.
2: כן, אז אני א' מכוכב יאיר, אני ממם פה בפלוגה, בן 21, זהו, ממם כבר 8 חודשים, והיד עוד נטויה.
3: אני א', בן 21, משרת פה בפלוגה בתור הסאפ מזה כ6 חודשים. בן 21, ממעלה אדומים. זהו.
1: נראה לי שהבנו מי זה מי, עכשיו אפשר להתחיל. אז ספרו קצת מה אתם עושים פה על התפקיד שלכם, על העשייה של הגדוד בכלל.
3: אז ככה, הגדוד הגיע לפה לגזרה הזאת לפני בערך כ7 חודשים. מאז הגדוד עובד פה יום וליל על עבודה סיזיפית, הלוחמים לא נחים לא לרגע. על מנת להקנות פה ביטחון לכל התושבים, לכל האזרחים, לכל מי שמתקיים פה בגזרה הזאת. עובדים המון מעבר לקו האדום על מנת להקנות ביטחון, וזהו.
2: כן, באמת בסוף המטרה שלנו, הלוחמים קמים פה בבוקר וכל עולמם זה להגן פה על התושבים. בין אם זה המשימות שהם תופסים בשגרה ביום יום, בין אם זה איפה שאנחנו נמצאים לרוב בלילות, שזה כמה שיותר להביא את קו המגע אליהם, כמה שיותר להיות אצלם בכפרים, ושהחיכוך יהיה איתנו ולא עם התושבים.
1: כן, אתם מרגישים את האהבה של התושבים, את התמיכה, יש תגובות גם?
2: כן, כן, מאוד.
3: ללא ספק, אפשר להגיד פה שהיישובים והאזרחים פה בגזרה מחבקים מאוד. אפשר להגיד שהכי מחבקים שראיתי מכל הגזרות שתפסנו ותפסנו.
2: כן.
1: וספרו קצת על האווירה פה בגדוד, איך אתה ממם עם הלוחמים, עם החיילים?
2: תשמע, אני אגיד לך, בסוף אתה קם איתם בבוקר, ויוצא איתם למעצרים וחווה איתם סיטואציות שאתה לא חווה גם עם החברים הכי טובים שלך. אז זה בסוף קשר שהוא אחר, קשר שהוא הרבה יותר עמוק, קשר הרבה יותר קרוב. זהו, זה קשר שהוא בלתי נמנע בסוף.
1: מהמעט שהספקתי לראות, אני יכול להגיד שזה מאוד מאוד מורגש, החיבור המיוחד והעמוק הזה שלכם. ספרו רגע על תוכניות לסגירה, בכל זאת סוגרים פה שבת. אני הבנתי, יש דיבור על שניצלים.
3: אז כן, כרגלנו כל שישי יש פה שניצל עם חלה, עם אדבוכה, עם שמח, עם אווירה ושירים, כי בכל זאת זה הבית הראשון שלנו הפך להיות, וחייב להקנות פה ללוחמים את התחושת אווירה ושחרור הזאת.
1: הבנתי שיש גם מורשת לגדוד שאתם רוצים קצת לספר, לשתף?
3: ודאי וודאי, אז הגדוד פועל בכל הגזרות, החטיבה פועלת בכל הגזרות, אם זה בדרום ואם זה בצפון. והגדוד עצמו בשנה האחרונה פעל בצפון ולאחר מכן בעזה והגיע לפה לפני כ7 חודשים. אפשר להגיד שאיפה שהציפור הלאומית נוחתת, רואים אותה ומרגישים אותה.
1: מה הייתם אומרים שמייחד את הפלוגה שלכם?
2: אני חושב שזה גם בסוף האווירה שיש פה. יש פה אווירה של אחדות וחתירה לניצחון, חתירה למגע בכל דבר שאנחנו עושים. בין אם זה בסטנדרט המקצועי, בין אם זה בכמה שאנחנו נמצאים פה בתוך הכפרים, בתוך האדום, באמת המטרה שלנו כמה שיותר להיות שם, כדי שזה, הקו המגע יגיע אליהם ולא לפה לתושבים, ובאמת זה גם מגיע גם מהדרג הפיקודי וגם מהלוחמים בסופו של דבר, שגם חותרים לזה ורוצים את זה.
1: טוב, אני יושב פה מולכם, שומע על הכל, אבל עברתם דרך גם כדי להגיע לפה, ספרו לי רגע על המסלול שעברתם עד לרגע שאנחנו יושבים פה ושומעים אתכם.
3: אז ככה, לפני כשנה היינו בקרב הגנה משמעותי מאוד בצפון, בגזרת אביבים. לאחר מכן נענו לגזרת ראש הנקרה, שגם היא נמצאת בצפון. הייתה שם עבודה באמת קשה, בקרב הגנה משמעותי מאוד. לאחר מכן ירדנו לדרום עם כל הגדוד, היינו בפעתי העיר עזה במתקפות משמעותיות מאוד, ותרמנו הרבה להחזרת החטופים. אחרי סיום הטעם בעזה הגענו לפה לגזרת בנימין, ואנחנו כאן עד היום.
1: ספר קצת על המסלול שלך גם.
2: כן, אני בעצם התחלתי פה את התפקיד שאני תופס את הלוחמים שלי בתוך מגנן בעזה, ככה פגשתי אותם בעצם לראשונה. שם באמת תפסנו במשך כמעט חודשיים בקו הצהוב, שתוך כדי קו ההגנה בקו הצהוב בח'אן יונס אנחנו גם עושים כמה שיותר הריסת תשתיות ופשיטות חבלה וכל מה שצריך. זהו, ואז באמת הגענו לפה לקו הגנה באופרה, שגם אנחנו ממשיכים את אותה דרך עם כמה שיותר התקפי, וזהו, כן, אנחנו פה עד היום.
1: תגיד, אתה ידעת שקצונה ופיקוד זה משהו שאתה מכוון אליו?
2: זהו, את האמת שלא. את האמת שזה משהו שמההתחלה בכלל לא היה לי ככה נעול בראש. בעצם במהלך המסלול הצבאי שלי, הבנתי שבסוף זה הסיטואציה הכי קצה שאפשר להגיע אליה בצבא. ואני חושב שלפקד פה הלוחמים, ולפקד בצבא קשר כזה עמוק וקרוב עם לוחמים, זו סיטואציה שלדעתי לא יכולה להיות באף מקום, גם לא באזרחות.
1: מדהים. מה מחזיק פה את המורל של הלוחמים, של החבר'ה? מה מחזיק אתכם?
3: אני יכול להגיד לך מה מחזיק אותי. אז באמת מה שמחזיק אותי זה המופעים האלה, והשישי צהריים, והערב פלוגה שהיה פה עם פיצות מפנקות, וכל המעבר שאנחנו מנסים לתת פה, זה באמת נותן לי את האוויר לנשום ולחייך פה.
1: ויש מעבר.
3: ויש המון מרגישים. מעבר. המון,
2: כן,
3: המון.
2: כן, יש, יש.
3: המון.
1: מדהים. אתם רוצים למסור משהו למשפחה, לחברים, ללוחמים פה, לחבר'ה?
2: כן, אני רציתי להקדיש שיר לאח שלי הקטן שיש לו יום הולדת, סחרחורות, שיר שאנחנו אוהבים ליצוק ככה ברכב.
1: מזל טוב.
2: כן, כן.
3: ואני לאמי היקרה, ליז, לוחמת של אייל גולן. באמת, אין כמוך.
1: עוד איזה מילה להגיד להם, משהו...
3: אוהבים אתכם, מחבקים אתכם פה ממוצב אופרה, פלוגה רובעית, גדוד אוכיפת, או לרובעית.
2: או לרובעית.
1: תודה רבה רבה לממם, סגן א' וסמל ראשון א', תודה שהייתם איתנו. אנחנו נשמע את השירים שלכם בהמשך התוכנית, עכשיו אנחנו נשמע כמה הודעות קצרות ונחזור אלייך נומי באולפן. פה הם דודו חיפת בחטיבת בנימין עם הלוחמים שסוגרים את השבת, אווירה של סופה שהם כבר בהכנות, בישולים, השניצלים בדרך, החלות, גלי צהל, קולה של אמא, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן עם הכוריאוגרף אמיר קולבן. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, סולו גבע מארח את ניר קנן לרגל אלבומו החדש. וב-11, יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Year of the Cat של אל סטיוארט. סוף השבוע, בגלי צהל.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
10: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, ברצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי. אני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר. קפצתי למסיבת הנובה, לחלץ פצועים ולצערי הרב בינינו את תקיפות הנרצחים. אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהחיל את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
8: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
0: עשר 31, קולה של אמא בגלי צהל, מזכירים לכם את הטלפון שלנו, את הוואטסאפ שלנו, לדשים שלכם, 052-920-2323, אם אתם רוצים להתארח בתוכנית, אם אתם יחידות צבאיות שרוצות שנבוא אליכם, תכתבו לנו, 052-920-23-23. לגייס ילדים זה תמיד תקופה מורכבת, מעורה. אז אמר והיוצר טל סונדק שמציין בימים אלו 25 שנות קריירה וגם את יום הולדתו ה-50, גייס לאחרונה את רוני, ביתו הבחורה. בתוך כל הקושי וההתרגשות הוא החליט להוציא שיר חדש ומרגש שנקרא ילדה במדים. שלום טל, בוקר טוב.
12: היי נעמי, בוקר טוב.
0: לפני שנדבר קצת על השיר, ספר לנו על המשפחה. איך נראים החיים בבית עם שלוש בנות?
12: להיות בבית של בנות זו באמת חוויה בפני עצמה, אבל האמת היא שהקשר הוא כל כך חזק וטוב. כן, יש לנו, לי ולטלי, שלוש בנות, האמת שבמרחקים די צמודים אחת מהשנייה, זו חוויה גדולה. תשמעי,
0: תמיד אומרים שהבנות של אבא, מה השארת לאמא?
12: האמת שזה קשר אחר, ובנות באמת תמיד אומרים שזה לאבא. אני לא אכחיש שאני מאושר שיש לי בנות, אבל גם כבודה של אמא במקומה, הן מתות גם עליה.
0: חמסה, שיחיו עליה.
12: חמסה.
0: לאחרונה ליווית את רוני הבחורה ללשכת הגיוס.
12: נכון.
0: איך נראה היום הזה אז מנקודת המבט שלך כאבא?
12: אני אגיד לך את האמת, אני די הייתי באלם. אני מצאתי את עצמי שם, מגיע ללשכת גיוס, מגיע עם ביטחון, כי את יודעת, כבר גם אני הייתי בצבא, ואני יודע איך הדברים האלה עובדים, אבל לא האמנתי שזאת תהיה התרגשות כזו גדולה.
0: אגב, לגייס. מה אתה עשית בצבא?
12: אני הייתי דווקא בקריה, הייתי, עסקתי בחינוך, והייתי בחיל משטרה צבאית, היה לי כיף. יש לי חברים טובים משם עד היום, והייתי בלשכת גיוס, הגענו לשם, וההתרגשות שהייתה שם...
0: איך זה שונה ממה שאנחנו היינו, נכון?
12: מה זה שונה? שונה מאוד, ולא יכולתי אפילו לדמיין כמה זה יהיה מרגש, וכמה זה יהיה אחר.
0: זה הרבה יותר חם, זה הרבה יותר מקבל, זה השער הזה של הבלונים. אצלנו איפה? אתה בא, נותן את הזה, עולה לאוטובוס, סלמת כל טוב.
12: לגמרי, צילומים, את יודעת, אז צילמנו במקסימום באיזה מצלמה, היום, את יודעת, את יכולה לתעד הכל, ואני רואה את אשתי בוכה לידי, ואני רואה את הבנות האחרות שלי מתרגשות, ואני מנסה להחזיק את עצמי, ולא כל כך מצליח, וזה באמת הכי מרגש בעולם, באמת, ולא דומה לשום דבר אחר, את יודעת, היה לנו כיתה א', היה לנו חטיבה תיכון, אבל זה משהו אחר.
0: זה משהו אחר לגמרי. עוד כמה חודשים אתה חווה את אותו רגע שוב עם לירי הבת האמצעית. איך זה שיש ביניהם כל כך הפרש גיוס כל כך קצר?
12: יצא ככה, הם די, את יודעת, יש ביניהם רק שנה וחצי הבדל, ולירי כבר מתגייסת באוקטובר הקרוב, והאמת שרוני התגייסה קצת יותר מאוחר, כי עשתה שנת שירות. אז ככה יצא הפרש קטן, ושוב אני מוצא את עצמי, ואני אומר לעצמי, טוב, אני כבר יודע איך זה עובד, אני הפעם נראה לי גם הולך לחוות את ההתרגשות הזאת שוב, ולא מאמין שזה מגיע עוד פעם כל כך מהר.
0: מה היא עשתה בשנת שירות שלה?
12: בשנת שירות היא הייתה במקום מאוד מאוד מיוחד, ברמת ישי, והיא ככה טיפלה בילדים, ועשתה דבר מאוד מאוד משמעותי מבחינתה.
0: אז עכשיו היא ממשיכה גם כן לענייני, לתפקידי הדרכה וכולי, או שהיא בחרה במשהו אחר בצבא?
12: היא עכשיו, רוני, פקידת לשכה של אלוף בכיר.
0: וואו.
12: מבסוטית מאוד, כן. ולירי הולכת להיות מש"קית ת"ש.
0: וואו. היא כזו? היא מהטיפוס החומל?
12: הכי כזו. הכי כזו.
0: נו, מצאו את זה, מצאו את מי, ידעו את מי לשבץ לאן.
12: שרק יהיה להם טוב, אמן, אמן.
0: ספר על השיר, מתי הבנת שילדה במדים חייב להפוך לשיר?
12: תראי, קודם הזכרת שאני הולך להיות החודש הזה עוד מעט, בן 50.
0: מתי? רגע, מתי?
12: ב-23 ביולי.
0: יש בינינו שבוע. יש בינינו שבוע.
12: יש בינינו שבוע. כן.
0: החמישים שלי באחד באוגוסט.
12: וואו.
0: אותו שנתון.
12: עכשיו, אני אמרתי שאני פה רוצה לעשות איזשהו שיר אישי, שיר מרגש על מה שקורה לי עכשיו, על מה שאני חווה עכשיו. ואני זוכר שלפני שרוני התגייסה, אני חיפשתי ככה ביוטיוב איזשהו שיר שאני רוצה להקדיש לה כזה, שאבא שר לבת שלו החיילת, ופשוט לא מצאתי שיר כזה. ואמרתי, טוב, אני הולך לעשות את זה, ופניתי ליוצר המוכשר, מאור טיטון, שכתב והלחין את השיר. אמרתי לו, בדיוק מה אני רוצה, מה אני רוצה לשיר, על איך אני רוצה שיר שילווה את הילדה שלי בדרך הביתה, ועל איך הם גדלים לנו באמת כל כך מהר. לפני רגע הם הרי ישבו לנו על הכתפיים, ופתאום הם, אנחנו רואים אותם מולנו במדים עם נשק. אז המצב הזה רציתי באמת להפוך לשיר, וזה מה שיצא, ילדה במדים עם הפקה מוזיקלית מרגשת, גם של מאור וגם של בחור מאוד מוכשר בשם ברק מוסתקי.
0: אמנם השיר הזה אמנם מוקדש לבת שלך, אבל הוא מדבר להרבה מאוד הורים. אילו תגובות אתה מקבל על השיר?
12: בדיוק, אני מקבל ים של תגובות. השיר, כמה הם רק יצא ביום ראשון, אני פשוט מקבל מלא הודעות מהורים, מחיילות, מחיילים, אבל הרבה הורים גם בגילאים שלי, שפתאום, את יודעת, כאילו נתתי להם את השיר הזה עם המילים שהם בדיוק מה שהם מרגישים. זאת אומרת, פתאום על הילדה הזאת שלהם, שפתאום גדלה כל כך מהר ופתאום הולכת לצבא, אנחנו רק יושבים בבית ומחכים שהיא תבוא לשישי שבת ולחבק אותה, ושיהיה את השיר הזה שהיא יכולה לשמוע ויעשה לה טוב ככה בדרך הביתה, שהיא חוזרת, שתדע שמחכים לה.
0: מה שנקרא, הוצאת להם את המילים מהלב.
12: נראה לי, והאמת ששואלים אותי איך אפשר לשמוע, איך אפשר להקדיש, אז כמובן שהשיר נמצא ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, לכל מי שרוצה להקשיב לו.
0: ועוד דקה גם בגלי צהל.
12: זה הכי טוב.
0: איך רוני הגיב על השיר?
12: וואו, רוני, תשמעי, התרגשה בטירוף. האמת שאני עשיתי את זה די בהפתעה.
0: החרשת את זה ממנה.
12: לא, די העלמתי את העניין הזה שאני הולך לעשות שיר כזה, די שמרתי את זה בהתחלה לעצמי ולטלי אשתי, אבל אחרי זה קצת חשפתי את זה כמובן בבית, התרגשה בטירוף, וממש, והיא אמרה שאיזה כיף שהקדישו לשיר כזה, ואני אומר איזה כיף שיש לי זכות כזאת בתור אבא לעשות שיר כזה, זה לא מובן מאליו מבחינתי בכלל.
0: ובמעמד הזה, מה תאחל לבנותיך זו שכבר על מדים וזו שבדרך?
12: שיהנו מהרגע הזה, מהחוויה הזאת. זו חוויה באמת של פעם בחיים, וזו חוויה שלא דומה לשום דבר אחר. זאת אומרת, אני לא יכול להשוות

0: במעמד הזה, מה תאחל לבנותיך הזו שכבר על מדים וזו שבדרך?
1: שיהנו מהרגע הזה, מהחוויה הזאת, זו חוויה באמת של פעם בחיים, וזו חוויה שלא דומה לשום דבר אחר. זאת אומרת, אני לא יכול להשוות את הדבר הזה לשום חוויה אחרת. צוברים חברים, צוברים חוויות, ולוקחים את זה לכל החיים, ואני חושב שיש משהו גם בצבא שמאוד מאוד עוזר לך לעצב את האישיות שלך. אתה פתאום נהיה אדם שלם, מבין קצת את החיים. תשמעי, רוני גם התגייסה בתקופה של מלחמה, ולהתגייס בתקופה של מלחמה זה לא קל בכלל, על אחת כמה וכמה. וגם הדאגה של ההורים היא כפולה מכופלת. אז אין מה לעשות, זה משפיע. הילדים האלה חיים בתקופה שבאמת לא דמיינו אותה, אבל אני חושב שהם התחשלו מאוד, וזה יעצב את מי שהם, ואני בטוח שבאמת הם יהיו הרבה יותר טובים ממי שהם בהמשך.
0: אז הנה השיר החדש.
1: שיהיה לך מזל טוב.
0: גם לך. זה חתיכת, חתיכת ציון דרך, נכון? כאילו, מה המספר הזה קשור אלינו בשם האלוהים?
1: לא קשור. גיל זה רק מספר, זה לא משנה.
0: זה נכון.
1: אנחנו צעירים.
0: בפנים אנחנו עדיין בני 20 וקצת.
1: בדיוק.
0: טל סונדק, האבא של, של השיר החדש ילדה במדים, אבא של רוני שבמדים, אבא של לירי שבדרך למדים, ועוד אחת
1: וגם,
0: שגם
1: וגם
0: זה
1: שירה,
0: יגיע.
1: שירה, היא תגיע לשם עוד כמה שנים. כן. שתתן לנו קצת זמן לזה.
0: בדיוק. בואו נהנה ממך כילדה שנמצאת בבית בינתיים.
1: בדיוק.
0: יאללה, שתהיה אחלה שבת שבעולם, שתחבוק את הבנות שלך לעולם צמודות אליך בחיוך
1: אמן.
0: גדול. בבריאות מלאה של הגוף והנפש. אז הנה השיר החדש, ילדה במדים. תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: ארבע עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל, אומרים שלום שוב לסולו גבע, בנהדת השידור שלנו שיחד עם חיילי גדוד דוחיפת בחטיבת בנימין. היי סולו.
1: נכון, שלום נעמי, כן, אנחנו במוצב אופרה עם גדוד דוחיפת בחטיבת בנימין, פה עם הלוחמים שסוגרים את השבת, אבל הם באווירה טובה, אנחנו מאוד שמחים להיות איתם. יושבים פה מולי שני לוחמים, תאמינו או לא, גם הפעם א' וא', שניהם בדרגת סמל, ככה שרק הקול שלהם תהיה דרך להבדיל מי זה מי. אני מאוד מקווה שתצליחו לעקוב. אנחנו גם לא באנו בידיים ריקות, חשוב להגיד, הבאנו להם מתנות, מתנת שופרסל אונליין. טוב, תגידו שלום.
2: נעים מאוד, אני א' מבר יעקב, בן 20.
3: היי, מה נשמע? אני סמל א' מצופים.
1: תשמעו, מאוד מאתגר להבין מי זה מי, גם הקול שלכם דומה, שניכם א', אבל אנחנו ננסה ככה להכיר אתכם לעומק וככה להבין מי זה מי, מקווה שהמאזינים יבינו. בא לי להגיד, חשוב להגיד, לפני הרעיון חולקו פה שלוקים, קרים, קפואים, ואתם סרבתם.
2: ישמור על מטרי הכל, אתה יודע, ככה.
1: כדי להגיע מקצועיים לרעיון.
3: בטח.
1: מדובר פה בשני מקצוענים, חבר'ה רציניים.
2: אולי נשיר גם.
1: אולי נשיר, אני חושב שתכף יהיה לנו פה גם ביצוע לייב, אולי הלהקה בדרך, הנגנים כבר איתנו. תגידו, איך זה מרגיש לסגור פה את השבת?
2: זכות, זכות גדולה. להישאר פה, לשמור. לעשות שישי שמח עם הפלוגה. קידוש ביחד.
3: תמיד זה ככה, שומרים שבת, שומרים על האזרחים כמובן. וזה הכי חשוב לנו.
1: מאיפה כל השמחה הזו לסגור שבת? אתם באמת כולכם פה בהיי, אתם שישי בצהריים נשמע ממש כמו טקס כזה.
2: גלץ פה קודם כל, מה שמח. דבר שני, מסתכל ימינה שמאלה, רואה את החברים שלי שאני כל כך אוהב. מה צריך יותר מזה?
1: נראה לי שאפשר להרים להם גם אפילו. חברים פה.
4: אוהבים המון.
1: אלופים. כמה אהבה יש פה. טוב, רוצים עוד קצת רגע לספר כל אחד על התפקיד שלו, מה אתם עושים פה?
2: כן, אני בשגרה סרסאפ, ובמבצעי אני נהג בחפק מפי.
3: אני בתפקיד שלי פה במפלג, אני א' ארמון, אחראי על כל הצלמים וכל הבלגנים, ואני הקשר של המפי. תפקידי תמיד להיות אחראי מאחוריו כמובן, כל דברים בקשר ובתפקוד, אני על זה.
1: איך נראית השגרה שלכם, העשייה? אופה, נומי שואלת פה שאלה.
0: איך שומעים שהם צהובים לגמרי? הכל בראשי תיבות.
2: זה רק לרעיון.
3: זה חשוב.
1: תשמעי, יכול להיות שהם בדמות לרעיון, את לא יודעת, את לא רואה.
0: תארתי מהשמע, אבל לא חשוב, זה כבר משהו אחר. ספרו,
1: אז בוא נשמע באמת, כן, איך נראית השגרה שלכם פה?
2: קמים בבוקר, עושים מסדר על החדרים, על הפלוגה בכללי, שהכל יראה כמו שצריך. תורן המטבח, קמים למטבח. תורן מפלג בא, עוזר לסדר את הפלוגה. וזהו, כל אחד המשימות שלו.
3: בין לבין, הקפצות, בלי סוף. אווירה, אוהבים.
1: מה המסלול שעברתם כדי להגיע עד לפה?
2: התגייסנו לפני שנה וחצי.
3: יותר, שנה שבע.
2: לבר כפיר, הכשרה של 8 חודשים. לאחר ההכשרה עלינו לקרב הגנה בצפון, בלבנון. היינו במוצב חודר. קצת פשיטות, קצת מערבים. כל מה שצריך בשביל להגן שם. משם, במרכבות גדעון ב' ירדנו לעזה. תמרנו בעיר עזה. תימון ארוך, לא קל. משם הלך ניונס, לקו הצהוב, והתגלגלנו לפה.
3: אווירה. אני מה להוסיף, רואה את על הכל.
1: יש איזו חוויה משמעותית שנשארה איתכם מהתקופה הזו?
2: תשמע, הרבה זמן היינו שם. יש נספור 1,000 חוויות. אני לא יודע על מה להתמקד, אפשר לדבר על זה שבקו הצהוב, בחאן יונס, חדר מחבל, לחדנו אותו, חקרנו אותו.
3: כמובן גם בקו עכשיו, יש הרבה אירועים שכעיקרון אפשר לכל כך לשתף יותר מדי, אבל זה אירועים מאוד מעניינים, שיש פה הרבה התחקרויות, הרבה פעילויות שאנחנו עושים בלילות, חוסר שינה, אבל עובדים, זה הכי חשוב, להגן על ישראל.
1: עם כל חוסר שינה נראה לי אתם חדורי מוטיבציה, מלאי כוח ואנרגיה.
3: חד משמעית, הכי חשוב.
1: א', אני הבנתי שאתה גם לא היחיד במשפחה שהיה פה בגדוד.
2: נכון, דוד שלי גם שירת פה בדוחיפת, הלכתי בעקבותיו.
1: ממש בדרכו.
2: בדרכו, כמובן. התגייס ב-2011 לפה לדוחיפת.
1: שאלה.
2: כן, כפיר זה משפחה, זה עובר בדם.
1: מרגישים גם שאתם כולכם משפחה אחת גדולה.
2: אתה לא רואה איך אנחנו דומים?
1: רציתי לשאול באמת, איך זה שכולכם נראים בדיוק אותו דבר?
2: דוחיפה, טרנד.
1: תגידו, נתן לך איזה טיפ ככה לשירות, איזה משהו, ליווה אותך גם?
2: לחייך.
1: לחייך.
2: לעשות ולחייך.
1: יאללה.
3: צודק, חד משמעית. תמיד לחייך, כי אם אנחנו לא נחייך, אנחנו נבכה ולא צריך לבכות. צריך תמיד להיות שמחים.
1: ומה בתפקיד הזה דווקא עניין אותך?
2: מה, כלוחם?
1: כן, מה משך אותך להגיע?
2: קודם כל זה ערכים שקיבלתי מהבית. לבוא ולתרום כמה שאני יכול. אבא שלי היה לוחם, דוד שלי היה לוחם, זה משהו שמאוד היה חשוב לי לעשות. עשיתי מכינה צבאית לפני הצבא, לבוא כמה שיותר מוכן. לבוא באמת לתת את כל כולי, מה שצריך לעשות.
1: אני הבנתי שאתה גם כוכב טיק טוק.
2: כן.
1: צריך להגיד, בזכות כישרון ויכולת מאוד מאוד מאוד ספציפית, שנראה לי אי אפשר להסביר אותה, פשוט צריך לשמוע אותך, ואז אולי מבינים על מה מדובר.
2: שמע, לא יודע כמה זה כישרון. בסך הכל סיפרתי לטיק טוק איך קמתי בבוקר קצת הפוך, קטיתי שפה, סיגרתי אישניה. זה הכל, צירבנה עליי חיפוך, חטלה עליי קפצולה.
1: כלומר, מדובר בבן אדם שיודע להפוך מילים, לסכל אותיות, ככה בשלוף.
2: בטח.
1: אבל...
2: רוצה פיוז משלוקתי?
1: זה כאילו, אתה גם כל כך מהיר וחד, שגם לוקח רגע לעקוב, אתה עושה את זה יותר מהר ממה שלוקח אפילו להבין מה אתה אומר. מטורף.
2: בטח.
1: אפשר גם להתקיל אותך, או שזה, אתה אומר זה...
2: אתה יכול לעשות.
1: אולי זה טקסטים מוכנים מראש, אני לא יודע.
2: אתה יכול לעשות.
1: טוב, נראה, אולי אתה תסגור את השידור, ננסה לראות מה אתה עוד יודע להגיד.
0: המקסימום שהיה לנו כשהיינו ילדים, זה כשאתה יודע, שאתה לא יודע אם לבכות או לצחוק, אז היו שואלים אותי, את בוחקת או צוחה? זה המקסימום שהיה. צוחה
1: מבחוק. נומי, נראה לי שהם משווים ומעלים, יש פה דור...
0: חד משמעית.
1: תגידו, יש עוד איזה סטלבט וצחוקים של הפלוגה שאף אחד מבחוץ לא יבין, עוד איזה משהו פה של החבר'ה? כולם עושים לא עם הראש. דווקא נראה לי שכן, אבל יש פשוט יותר מדי אולי, שאפילו אי אפשר להסביר.
2: שמע, תראה איך הם נראים, זה כבר מצחיק.
1: בדיוק על זה אני מדבר, זה בדיוק הסטלבט. תגידו, יש משהו ש... כן? לא, נומי לא אמרה, סליחה, תגידו, יש משהו שאתם רוצים למסור למשפחה, לחבר'ה פה, ללוחמים?
2: אני קודם כל רוצה למסור תודה למשפחה בבית, ויותר מזה, ללוחמת הכי חזקה בעולם, זאת אמא שלי. עם אביקי, אני אוהב אותך הכי בעולם, עושה לך נשיקות מפה, ונתראה שבוע הבא, משהו כזה.
0: לא, איזה מאמי, מלא, אמא שלך עכשיו מבטיחה לך שהיא נמסה, ולא רואה כלום מבעד לדמעות של התרגשות.
1: תן לה, אני רוצה שתיתן לה איזה משפט אהבה אמיתי, אבל תסכה לי כמה אותיות, בוא תן לזה...
0: אופה.
2: תרביץ. אמא, אני אוהב אותך. וזהו, שיהיה לכולם, ממש לכל עם ישראל, שבש שלום.
1: איזה מלך.
3: אני אשמח גם לאחל...
1: ברור, א',
3: בטח. אני אאחל למשפחה שלי שאני מאוד אוהב אותם, עם ארינה, אתה באיתן. שומרים עליכם פה מרחוק. כל אזרחי ישראל גם, במיוחד ביישוב אופרה וכל הגזרה שלנו. שתדעו שאנחנו שומרים עליכם פה, ואין לכם מה להיות בלחץ מכל התקופה הזאת. חווים אתכם מאוד.
1: איזה כיף להיות המשפחות שלכם שמקבלות את האהבה והקדשות האלה. תודה רבה לסמל א' ולסמל א' שהייתם איתנו.
3: תודה לכם שהגעתם, תודה רבה.
1: ואנחנו חוזרים אלייך, נומי, באולפן.
0: תודה רבה, סולו גבע עם הלוחמים של גדוד דוכיפת בחטיבת בנימין. אנחנו סוגרים את השעה הזו, אומרים קודם כל תודה לכל הצוות שלנו, לעורכת שני רפאל, בהפקה תליה בן שושן, נועה סוויסה, אגר כפיר, תהל כהטבי וזוהר שדה, הטכנאי הוא אלון סמיד, בניידת אסנת שנקמן, סולו גבע, עודד דיסטלמן וירין אשכנזי. בפעם האחרונה שלו, שהוא מביא אותם בבטחה, לשידור שלנו, לניידת השידור, אנחנו נתגעגע. בפיקוח הטכני אלון קפלן, אנחנו סוגרים עם השיר שמוקדש לאמא ויקי, לוחמת של אייל גולן. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות.

0: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: אורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
5: שבת שלום.
7: יוצאות מהבית להגן על הבית.
8: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
9: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
7: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. כתב אישום מוגש נגד תושב אום אל-פחם בן 40, הנאשם כי לפני כחודש פגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש 6 סמוך ליוקנעם וגרם למותו. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: מכתב האישום עולה שלאחר התאונה הנאשם נמלט מהמקום מבלי לסייע לנפגע, הטיט את רכבו כדי לטשטש ראיות, ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב. מחקירתו עלה כי נסע במהירות של 132 קמ"ש, ומואשם בעבירות של ההפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט, מסירת ידיעה כוזבת ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים.
0: גבר כבן 50 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בדרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר. בעקבות המקרה, הרכבת הקלה עברה לשירות מקוצר בו קו R1, יישא מתחנת שנקר ועד הקוממיות בבת ים בשני הכיוונים ללא שירות בתחנות פתח תקווה. ארבעה בני אדם, בהם שני ילדים, נפצעו בדלקה שפרצה הבוקר בטייבה, מטווחת כתבתנו בשרון, נעמה מזור.
2: צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לשריפה שפרצה במבנה מגורים בעיר וחילצו ממנו ארבעה נפגעים. הם ושני ילדיה, בני השבע, מאורפלי יקרה במצב קשה, וילד נוסף, בן 5, במצב בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה, השלימו סריקות במבנה ולא יתרו לחודים נוספים. נסיבות פרוץ השריפה נחקרות.
0: נשיא לבנון ג'וזף אונדן הבוקר עם מפקד צבא לבנון רודו פלק הייקל בהכנות ליישום ההסכם האזורי הניסוי בדרום לבנון. כשבנו הצוהר מזכיר כי לפי ההסכם צבא לבנון צפוי להתפרס במספר אזורים מהם מסוג צהל. מלשכת האון נמסר כי השניים שוחחו על המצב הביטחוני בלבנון ועל צרכיו הכלליים של הצבא. בספרד נמשכים החיפושים אחר 19 נעדרים בעקבות שריפת הענק הקטלנית באזור אנדולוסיה בדרום המדינה. הדלקה שפרצה סמוך לאלמריה גרמה למותם של לפחות 11 בני אדם בשריפה הקטלנית ביותר בספרד מזה שני עשורים. ניצחון צרפת ברבע גמר גביע העולם אמש. מאות אוהדי נבחרת מרוקו שהפסידה במשחק התפרעו הלילה ברחובות לונדון. הם השחיתו שלטי חוצות, ניפצו שמשות של מכוניות וחסמו כבישים מרכזיים. המשטרה בבריטניה פעלה לפיזור הפורעים. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין שגם בפריז ובהג נרשמו הלילה מהומות. מזג האוויר נעים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות

0: בוקר טוב לכם, 11 ועוד 3 דקות קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. בשעה הקרובה נדבר עם הודיה שבעלה דוד התגייס כמה חודשים אחרי החתונה שלהם, ועכשיו שהיא בהיריון החליטה לחשוף בשבוע שעבר את מין העובר בדרך, איך נאמר, לא שגרתית. נשמע גם את סיפורו של עמרי יוסף דוד, זכרונו לברכה, שלזכרו הוקם מיזם מקסים. נשוב גם אל ניידת השידור שלנו שנסעה לבקר את הלוחמים בגדוד דוחיפת בחטיבת בנימין. וכמובן אי אפשר בלי הדשים שלכם, בלי הקול שלכן, האימהות שלכם, האבות. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, תכתבו לנו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-23-23. נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. בלי לבזבז זמן, אנחנו עוברים ישר לסיפור הראשון שלנו לשעה הזו. מכירים את המסיבות לחשיפת מין העובר, או מה שנקרא בלעז ג'נדר ריביל פארטי? אז הודיה בחרה לעשות בשבוע שעבר משהו כזה, אבל בסגנון הכי ישראלי שיש. בעלה דוד הוא לוחם בהנדסה קרבית שהתגייס כמה חודשים אחרי החתונה שלהם. היא מצאה את עצמה מתמודדת עם זוגיות שבה הכל מתנהל כשהיא רוב הזמן לבד. עכשיו, ממש באמצע ההיריון, בחודש החמישי, הם לומדים יחד את הדרך להורות, למרות המרחק שהשירות הצבאי כופה עליהם. שלום הודיה.
1: היי, שלום.
0: ספרי קצת את הסיפור שלכם, איך הכרתם?
1: וואי, איך הכרנו? האמת שאני הייתי בשירות לאומי בישראלי, בשומרון, והוא היה שם במכינה, במכינת אלי. ובדרך הכי מצחיקה הוא פשוט שאלה חודה בקבוצת טרמפים, יש לנו קבוצת טרמפים, אנחנו שתינו מבאר שבע, ואז יש לנו קבוצת טרמפים מבאר שבע לאלי, ואז הוא שלח
0: זה מאוד מדויק הטרמפ הזה.
1: כן ואז באמת יותר מזה, כאילו לא הייתי צריכה אני את הטרמפ, כאילו הייתי צריכה שקית מבאר שבע. אז הוא הביא לי שקית מבאר שבע לילי, ואז באמת קצת כזה ראינו אחת השנייה, ואז אז אחר כך הוא באמת עשה את הבירורים ובדק לראות אם אני פנויה, אם זה רלוונטי.
0: ואז אתם פשוט מצאתם את הדרכים להיפגש במקרה.
1: כן.
0: משהו כזה, כל אחד מהכיוון שלו.
1: כן.
0: את תפס טרמפ למרות שלא היית צריכה, והוא חיפש מכל הכיוונים אותך. אני מבינה שלא הסתובבתם באותם חוגים בבאר שבע, למרות ששניכם מאותו מקום.
1: לא. זה מדהים, זה... יש שתיים
0: בבאר
1: שבע והכרנו
0: באלי. איזה קטע. כן. ומשם והלאה הדרך הייתה מאוד קצרה עד לניסויים, נכון?
1: זהו, התארסנו אחרי 4 חודשים, ואז התחתנו אחרי עוד 4 חודשים.
0: וזה היה ידוע מראש שבשלב כלשהו גם התגייס, נכון?
1: כן, אז כבר דאג להגיד לי זה בפגישה הראשונה שהוא מתכנן להתגייס. והוא התגייס באמת אחרי החתונה, אחרי 4 חודשים בערך.
0: יש סיבה מיוחדת שבגללה הוא התגייס להנדסה קרבית?
1: לא, זה היה השיבוץ שלו.
0: אוקיי. איך היה יום הגיוס?
1: וואי, היה מרגש, מלא תחושות. כן. כאילו, וואי, זה היה קשוח, אבל זה היה מאוד מרגש, כי סוף סוף שזה קרה כזה, כאילו, כל כך ציפינו, אבל גם כל כך חששנו.
0: זהו, את לא יודעת בדיוק לאן פנייך מודעות, מועדות.
1: וואי, לא. כמה שהם מתארים ומספרים ואומרים, כאילו, ומזהירים, ו... כאילו כל מה שבא לפני, לא מכין לרגע האמת.
0: עד שאת לא חווה את זה, את לא יודעת באמת מה...
1: בדיוק. איך זה? לגמרי. כן.
0: ובימים הראשונים, איך זה נראה פתאום שאת מוצאת את עצמך בלי שהוא לצידך?
1: וואי, זה היה סיטואציה מעניינת, היה מאוד קשוח, כאילו, פתאום לקום לבד, להיות בבית לבד, לחזור מעבודה לבד, כאילו הכל היה כזה בית ריק. ומצאתי מצאתי מהר מאוד לאט לאט עם המשפחות, יצאתי עם חברות, כי היא מנסה למצוא לי תחביבים כלשהם.
0: למלא את הזמן. כן. לא רק למלא את הזמן, אלא לא להיות לבד פשוט.
1: נכון, לגמרי.
0: ובאיזשהו שלב, לא הרבה אחרי החתונה, פתאום את מתחילה להרגיש לא טוב, ומגלה ש... יש צאצא או צאצאית בדרך.
1: צאצאית?
0: איך הוא גילה, זה, איך הוא גילה על ההיריון עצמו? איך סיפרת לו?
1: הוא היה בדיוק בפסח, ואז כאילו פשוט עשיתי את הבדיקה, אמרתי לעצמי, וואי, לא יודעת, יש לי הרגשה, נעשה את הבדיקה ונספר לו.
0: ואז אמרת לו, חמוד שלי, יש לנו אפיקומן.
1: בדיוק, באווירת פסח בזה.
0: כן. ולוקח קצת זמן עד שהבונבון מתבשל, עד שמגלים מה מין העובר, ולא סיפרת לו על ההתחלה, נכון? הוא רוב הזמן הרי לא בבית.
1: על מה זה לא.
0: כן. ורגע, אז את בעצם הלכת לכל הסקירות, לכל הבדיקות, לכל הדברים האלה בלעדיו.
1: נכון.
0: עד כמה הוא היה חסר לך ברגעים האלה?
1: אבל כן. וואי, היה מאוד חסר, כי כאילו בסוף בא לי שהוא הייתי בכל החוויה הזאת, גם זה רעיון ראשון, וזה היה מאוד חסר כאילו בהרגשה ובהתרגשות.
0: אני יכולה שנייה לקפוץ לזה, לקפוץ לענייני דת לשנייה?
1: כן.
0: כי הרגע אמרת רעיון ראשון. אתם כהנים?
1: לא.
0: יש, אז יהיה לכם פדיון, את לא מבינה איזה כיף זה.
1: זהו, זה באת, אבל זה לא... זה.
0: נכון, יו, איזה אבלה אני. אוף.
1: זה בתיתו.
0: אוף, אוף, אוף, אוף.
1: אם ראית סרטון בזה, אז תשיבי אליהם, אנחנו בתיתו, אז עשיתי את זה בטריק.
0: אז זהו, ככה בעצם, רגע, אבל מתי זה היה שגילית לו בצורה משעשעת? שיש לכם בת, איזה אבלה אני, יו, אני מבינה?
1: במסע קומטה.
0: במסע קומטה, בסוף המסע?
1: כן, בתחילה, כן, כאילו אחרם, אחרי שהוא ככה חזר אלינו.
0: סיים את ה... אוקיי. ספרי על הרגע, איך זה היה?
1: וואי, קודם כל אני פספסתי את ה-500 מטר האחרונים. רציתי שזה יהיה שם באווירה וזה, אבל... בסדר, הוא כבר מצא את המשפחה שלו, ואני בדיוק באתי. ואז הייתי עם החולצה, וכמובן דקתי להיות עם דגל עליי, שזה יהיה באפקט ההפתעה.
0: כאילו, זה היה כתוב מאחורה וכיסית עם הדגל?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואז הוא כמובן לא התאפק, כאילו, היה סובבי.
0: רגע, הוא ידע שאת כותבת עליו?
1: הוא ידע שיהיה כתוב, כן. אני גרועה בלשמוס אותות, אני ידעתי שזה...
0: וואי, אז בטח היה לך מה זה קשה לשמור את זה?
1: אז זהו, זה היה בדיוק הבדיקה שאומרת מה זה, בסקירה כאילו, ואז המסע קומטה בדיוק היה באותו שבוע, אז אמרתי, מולה, ככה אני לא אראה אותו עד הקומטה, אני לא אגלה לו, אני אצליח לעמוד בפיתוי.
0: ואיך הוא הגיב?
1: אז יצא לי איתו. וואי, היה מרגש. במיוחד הקטן הבתית הזה מצחיק.
0: תקשיבי, אני חייבת לומר, מניסיון של אחרים, אצלי זה לא צלח, אבל מניסיון של אחרים, כשהילד הראשון שנולד הוא ילדה בעצם, החיים הרבה יותר רגועים בבית אחר כך. כשהספתח הוא בת, החיים זה, כן. זה אני יודעת מניסיון של אחרים. מניסיון שלי אני יודעת להגיד לך שזה מגיע בן ואחרי זה בן ואחרי זה בן, אכלת אותה. לא יקרה לך, אל דאגה.
1: קודם כל בת.
0: כן, קודם כל בת, הכי טוב, באמת. אבל יחד עם זה, כאילו אנחנו, תדעת, אנחנו מתבדחות ואנחנו ככה, הכל בשעשוע. אבל עדיין בסופו של דבר את לבד בבית, וזו תחושה, זו תקופה מאוד מאוד אמוציונלית, אנחנו אף פעם לא יודעות אם זה באמת בגלל ההורמונים או בגלל מה שהולך לקרות אחר כך, איך מתמודדים עם זה?
1: וואי, עם כל העניין הזה זה מאוד קשוח, ברוך השם, גם השם, זיכרתי בחמסה חמסה, הרעיון מאוד סבבה, בלי יותר מדי.
0: חמסה, אל תפתחי פה.
1: חמסה. כן, לגמרי, אמרתי, וואו, גם לבד וזה מלחיץ. אבל ברוך השם, יש לי סביבה עוטפת ממש ממש, וזה מאוד מחזיק אותי ומאוד, כאילו, התחושה של הלבד מאוד... כאילו מתפספסת לפעמים, כאילו הוא איתי, והוא איתי בטלפון, והוא איתי ברגעים כלשהם, ובאמת מרחוק אמנם, אבל השפה שהם הכי חזקים, זה...
0: בטח. הוא מקבל, זה הוא מקבל קצת יציאות יותר תכופות בתור נשוי?
1: כן, אני חושב מקבל פעם בחודש יום סידורים כזה שהוא יכול לצאת.
0: או, נהדר. הוא כבר הרגיש את הפרפורים בבטן או שעוד לא?
1: אני בטוחה.
0: כן? לא, לא, את פיזית. פיזית את הפרפורים שהוא שם יד.
1: לא, אנחנו מחכים.
0: עוד לא. זה חכי, תכף תתחילי להרגיש את הדגיגונים.
1: אני מחכה.
0: זה מתחיל בדגיגונים.
1: בדגיגונים.
0: כן, זה לא גזי, מאמי, זה הדגיגית שלך. יו, וואי, איזה התרגשות, איזו התרגשות. אם הוא לא מגיע ללידה, יש לו חשבון איתי.
1: וואו, איתו עם כל הסגל המיני.
0: לגמרי, הכל טוב. עודיה, תודה רבה על השיחה הזו, שיעבור בקלות, שיעבור בקלות ותצאי בידיים מלאות. אמן, אמן, אמן. איזה שיר בחרת לנו ומה את מאחלת ללוחם שלך?
1: קודם כל, השאלה המון בהצלחה, עכשיו סיים לסכמותה, אז יש לו דרך ארוכה לפניו, שאלה בהצלחה לו ולנו. ושמתי, בחרתי את השיר יפה לך השמש, של תורה גדסי.
0: אופה, אז הנה השיר הזה. הודיה, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה.
0: שתהיה שבת שלום, שתהיו כמה שיותר ביחד.
1: אמן, תודה.

0: יפה לך השמש. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שוב שלום לסולו גבע בניידת השידור שלנו עם חיילי גדוד דוכיפת בחטיבת בנימין. היי היי.
1: שלום, שלום נעמי, מה העניינים?
0: מעולה, איך אצלכם?
1: תקשיבי, אנחנו עכשיו במוצב אופרה עם גדוד דוכיפת בחטיבת בנימין. באמת האירוח פה אמרנו כבר, אבל מארחים אותנו הכי יפה שאפשר, כל הזמן דואגים לקפה, רק שיהיה לנו טוב כל הזמן, ואנחנו גם לא באנו בידיים ריקות, הבאנו להם מתנות, מתנת שופרסל אונליין, יש פה סמיכות מפנקות, מכונות גילוח, ופה איתי יושב מפקד הפלוגה א', ויחד איתו סמל א'.
2: מה קורה?
1: מה העניינים?
0: בבקשה, מה עם האלפים האלה? זה כבר הזוג השלישי של האלפים, מה נהיה?
1: תקשיבי, א' א', כולם פה, אבל נראה לי זה גם אומר עליהם, כולם מדוגמים, כולם מתוקתקים, הכל פה א' א'. טוב, ספרו קצת על עצמכם.
3: תתחיל, סמל א'.
2: טוב, אז אני סמל א', אני לוחם בפלוגה מזה כעשרה חודשים. בחודש האחרון נכנסתי לתפקיד המשד, שבין היתר אני מתפקד כקשר מ"פ. אוהב מאוד הפלוגה, עושים המון מבצעים משמעותיים. אז נכנסו פה לתעסוקה המבצעית, עשינו המון פעילויות, שומרים על הגזרה, עומדים חזק בעמדות, וזהו.
1: מה זה אומר להיות הקשר של המ"פ?
2: אומר המון, המון המון המון משמעויות, המון עשייה, המון עבודה עם המ"פ, גם בשגרה וגם במבצעי. כל אירוע שיש אני קופץ עם המ"פ ביחד, מטפלים ופוש על האירוע עצמו. דבר מאוד משמעותי, ואני מאוד שמח שאני מבצע את התפקיד הזה.
1: נראה לי שגם המ"פ שמח שאתה מבצע את התפקיד.
3: אני שמח מאוד.
1: יושב פה לידך.
3: אז קודם כל בוקר טוב ותודה רבה שהגעתם.
1: תודה לכם שאתם מארחים אותנו פה כל כך יפה, איזה כיף להיות פה.
3: קצת על עצמי, אני נמצא פה בפלוגה כבר מזה כ-8 חודשים, היינו מפלוגה בכמה גזרות. הלוחמים פה נלחמו קשה בכמה זירות ועדיין עובדים קשה. מאמין שיצא לכם עוד לדבר פה מלוחמים ולשמוע קצת מה הם עוברים.
1: כן, אבל אני הבנתי שאתה יצאת לקורס מק"ים סיירות, סיימת אותו בהצטיינות, ואחר כך ישר המשכת לקורס קצינים.
3: אני לא התחלתי את התפקיד שלי בגדוד דוכיפת, כן. אני התחלתי את התפקיד במקום אחר, גם כן בחטיבת כפיר, בחטיבה הכי טובה בצה"ל. ולאחר מכן, אחרי שעשיתי כמה תפקידים ממפק"ץ עד לסמך מ"פ, ואת התפקיד הזה אני מאוד מאוד מאוד רציתי. אני חושב שיש פה אנשים בפלוגה, גם בבית הלוחמים, שהם מדהימים, מדהימים. ואני חושב שיש פה גם את המפלג הכי טוב בצהל, שזה כל הבעלי תפקידים שמניעים פה את הפלוגה. אז אני חושב שבגלל הדברים האלה אני רציתי מאוד להגיע לפלוגה, ואני כבר שמח שאני נמצא פה 8 חודשים.
2: אני גם אוסיף על המ"פ שבתור מי ששרת בפלוגה כ8 חודשים כלוחם, הלוחמים, האחווה פה מדהימה, כולם פה בשביל כולם, כולם סומכים על כולם. אתה יודע שכל מי שאתה נכנס איתו פה ללחימה, אתה סומך עליו בעיניים עצומות. מעבר לזה, כל אחד פה הוא משפחה או אח, זה פלוגה שהיסוד שלה זה שכולם פה משפחה, כולם אחד בשביל השני, וניתן לראות את זה על כולם.
1: אתם מרגישים את הזכייה הזו באנשים, במשפחה? זה באמת נורא מיוחד,
3: האווירה הזו. אני אישית מרגיש את זה. יש פה הרבה מופעים שקשורים לרוח, ואתה גם יכול לראות את זה ביום יום ובבין לבין, איך הלוחמים רגע יושבים אחד עם השני, עוזרים אחד לשני. אני מאמין שדיברו איתכם על זה, ויש לנו פה מינה קבוע של ימי שישי, של שישי שניצל. בסוף זה בשביל הלוחמים, עוד איזה נקודת אור כזאת שאפשר לחכות לה במהלך השבוע, וזה לא איזה משהו אחד שכל אחד לוקח והולך לחדר או לשבת, כולם יושבים ביחד ושרים שירים ונהנים. וכן, זה חלק מהדברים שמחברים פה את הלוחמים וגורמים להם להיות אחד עם השני.
1: כן, באמת סיפרו פה גם לפניכם הרבה על המעבר הזה שמחזיק את כולם, מחזק, נותן כוח ומוטיבציה להמשיך. ספרו לנו קצת על העשייה של הגדוד בתקופה הזו.
3: צריך להגיד, אנחנו עובדים פה לילה לילה בכלל המרחבים פה בגזרה, לילות, אני אומר על גבי ימים, גם במהלך היום אנחנו עובדים פה. הלוחמים פה לא נחים, לא נחים. המטרה שלנו זה לעבוד כמה שיותר בתוך כפרים, ולא לתת לאויב לזלוג החוצה ולפגוש תושבים בצד שלהם. וזו כל המשימה שלנו פה, ואני מאמין ובטוח שכל לוחם פה יודע את זה, וזה מה שהוא עושה.
1: יש איזה סיפור, חוויה משמעותית שנשארה איתכם מהעשייה שלכם פה, מהשירות בכלל?
2: בטח יש המון המון המון דברים שנשארו איתנו, היה פה המון עשייה משמעותית. אני זוכר את המבצע הגדודי הראשון שלנו פה באל מואייר, שהיינו במשימות כל היום, כמו שהוא אמר, וגם התקשר גם למה שדיברנו מקודם, עשינו פה שמירות בלי הפסקה ועוד כל הלילה עשינו מבצע, ועדיין כולם יושבים אחד עם השני, אתה תראה תמיד אנשים יושבים בפינה, תישון ביחד, מדברים וצוחקים. ובמבצע עצמו, לא ידעתי מה זה מבצע גדודי. כאילו היינו חדשים בפלוגה, חדשים בתעסוקה המבצעית, וחלשנו על המון איתורים מצד אחד. מצד שני שאתה עושה בהם שהיה, פתאום אתה יושב עם כל החבר'ה ונהנים ביחד וצוחקים, ואני לא אשכח את המבצע הזה לעולם.
3: צריך גם רגע לדבר על העשייה של הגדוד. הגדוד בחצי שנה האחרונה עובד פה קשה בחתמר בנימין. עושים פה באמת, כמו שסמל אלף נגע, המון מבצעים, בממוצע של 1-3 שבועות, שלוחמים עוצרים רגע את מה שהם עושים ביום יום, ועושים משימה אחרת התקפית בלילה. והגדוד לא עוצר פה, הגדוד לא נח לרגע, והוא כל הזמן בעשייה, בין אם זה עשייה של שגרה ובין אם זה עשייה מבצעית.
1: נראה לי השילוב הזה בין כל העשייה המשמעותית שלכם לערמות והמורל והמשפחתיות פה, זה באמת שילוב מדהים, מיוחד. בא לכם למסור משהו לחבר'ה, למשפחות ששומעות אתכם?
2: אוהב אתכם מאוד, משפחה יקרה שלי, חברים, מי שמאזינים כולם, שיהיה לכם שבת שלום.
3: אני קודם כל רוצה להגיד ללוחמים שאני גאה בהם ושאני בטוח שהם הלוחמים הכי טובים בצבא ההגנה לישראל. על העבודה הקשה הזאת שהם עושים פה, אני חושב שהכמה דקות האלה פה עם גלת זה מתנה בשבילם. בנוסף אני אגיד למשפחה שלי שאני אוהב אותם ותודה רבה על כל התמיכה, וגם לבת זוג שלי שאני גם לא אנקוב את שמה, שהיא גם אשת צבא. אני גם אגיד לה גם תודה רבה על כל התמיכה, ואגב שהיא נותנת לי פה במהלך כל התפקיד התובעני הזה, אבל הכל בשבילם כדי שהם יוכלו לישון בשקט.
1: מספיקים גם להתראות?
3: מספיקים.
1: כן, שומרים על קשר טוב גם בתוך משמעית. כל העשייה המטורפת שלכם. טוב, תודה רבה רבה לאלף, מפקד הפלוגה וסמל אלף. אנחנו פה עם גדוד דוכיפת בחטיבת בנימין, עם הלוחמים שסוגרים את השבת הזו, אווירה של סופה, שדיברתם על השניצלים, חלות, הנה כבר המוזיקה נכנסת ברקע. גלי צהל, קולה של אימא, נומי, אנחנו חוזרים אלייך באולפן.
0: תודה רבה, סולו יקר, אנחנו נשתמע שוב בהמשך השעה הזו, ועכשיו החלק הכי חמוד והכי מרגש, הדשים.

0: ככה, לליבי הלוחמת הכי אהובה עלינו שחוגגת היום 21, המון מזל טוב. מחכים שתגיע הביתה לפנק אותך מכל הכיוונים. תזכרי תמיד שאפילו השמיים הם לא הגבול. אוהבים אותך כל כך, אמא מיכל, סבא וסבתא, דוד שמוליק והאחים שלך. איתי, איתקה אהוב שלנו, אין עליך בעולם כמה געגועים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך מכל משמר, אוהבים אותך הכי בעולם, כל המשפחה המצומצמת והמורחבת. שבת שלום. לאווירם שהתגייס אתמול, ברכות, ושירות קל מייצבת אומגה דור. שבת שלום לשלושה מנכדיי שסוגרים שבת, דוד, נעמי ויונתן, מתגעגעים מאוד, סבתא מימי וסבא ינקלה. לאתרה הבת האהובה שלנו, מקווים שתהני בשבת האחרונה שלך בצבא לפני השחרור הקרוב. גאים בך מאוד, מביאה לנו המון נחת, ותהי נורא חסרה לנו בשבת. מתגעגעים מאוד ומחכים לראותך, אבא, אמא, איילת, יהודית וטוביה. לסמל א' בגדוד דוחיפת במוצב אופרה, זה שהתראיין ממש בשעה הקודמת, אבל היו ארבעה. גאה בך הכי בעולם, שתמיד תהיה מאושר ומוקף בטוב. אוהבת הכי בעולם, אמא רינת. אם גם אתם רוצים להשתתף בתוכנית שלנו, לספר על הלוחמים שלכם, על, על החיילות שלכם, אם אתם חבר, פלוגה, גדוד, מישהו שרוצים שאנחנו נבוא לבקר אותם באחד מימי השישי הקרובים, הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו, תהיו איתנו בקשר, 052-920-23-23. ועכשיו לסיפור הבא. נועם ועומרי הכירו מאז שהיו ילדים. רק בגיל 20 הפכו לבני זוג והיו יחד 7.5 שנים. ב-14 בנובמבר 2023 עומרי נהרג כתוצאה מירי צלפים בבית חנון. עומרי היה איש של מוזיקה ולזכרו הוקם מיזם אקו לתרומת גיטרות לילדים בסיכון. שלום לזוגתו שתחיה.
1: שלום.
0: נועם, ספרי לי על עומרי, איזה בן אדם.
1: אוקיי, אני אגיד רגע שאני קצת מצוננת ומשתעלת, אז אם רגע, תסלחו לי.
0: המון המון בריאות, רפואה שלמה, אמן.
1: תודה. עומרי, האמת שזה זה, זה, זה המשפט שבדיוק בשיחת החנה המקדימה אמרתי שזה המשפט, זה השאלה, אני לא יודעת, זה שאלה מאוד קשה, רציתי להגיד שאלה סנועה לה, כי אני לא יודעת לספר על עומרי במשפט או כמה משפטים, וגם לא לספר כלום, זה גם קשה. אבל,
0: הכרתם, כן. הכרתם בילדות, נכון?
1: נכון.
0: אבל זה היה מרחוק כזה, לא היה יותר מדי קשר צמוד, נכון? או שהייתם...
1: נכון.
0: הייתם ביחד בבית ספר, איפה יצא לכם להתקל זה בזו?
1: ככה, אנחנו באמת היינו בבני שכבת אותה גיל, אבל הקשר ממש התחיל כשהיינו בצבא. על עומרי, אני אספר על עומרי ועל המיזם, וזה יותר פשוט. עומרי והחברים שלו, החבורה, ניגנו מגיל ממש קטן ביחד, הייתה להם להקם. ולאורך השנים, לעומרי תמיד היה אקסטרה, לא יודעת אם קשב או חוש, הוא תמיד ראה את את האחר ואיך אנשים אחרים מרגישים בסיטואציות חברתיות כאלה ואחרות. גם אנשים בני גילו וגם אנשים מבוגרים ממנו. עומרי ממש אהב לנגן על גיטרה, הוא היה שומע שיר והוא ידע לנגן ולאלתר גם בלי אקורדים. ולאחר שהוא נהרג, לפני כשנה, חבר ילדות שלו, נועם גבע, שגם הוא שירת המון שנים בצבא, החליט להקים מיזם לכבודו ולזכרו.
0: איך הוא הגיע לגיטרה בכלל כשהיה ילד?
1: לעומרי הייתה הפרעת קשב וריכוז, ואימא שלו תמי, שהיום גם יש לה יום הולדת.
0: מזל טוב תמי.
1: כן. אז היא זיהתה את זה, היא היא דיברה עם עמרי, והוא שאלה אותו על איזה כלי אתה רוצה לנגן. מפה לשם הם הגיעו על הגיטרה, בערך מגיל 10 או 11.
0: וזה באמת ריכז אותו, פיקס אותו? הוא הצליח להתמיד?
1: כן, כן, כן, מה זה להתמיד?
0: מה הוא אוהב לנגן?
1: ההורים מספרים ש... לאורך השנים, בגיל ההתבגרות, הם היו מוצאים אותו, אם שלא הייתה מוצאת אותו עם גיטרה, לפני השנה נרדם עם הגיטרה עליו, והיא באה לוקחת את הגיטרה, שמה בצד ומחסה אותו. מה הוא אוהב לנגן? הוא אוהב ממש את מרק נופלר. את אריק קלפטון.
0: הוא בחר לעצמו... בחר לעצמו אומנים שקשה לנגן את המוזיקה שלהם, הוא הצליח? את הסולו של סלטנס אוף סווינג, הוא הצליח?
1: בהחלט. אבל הדבר שהוא הכי היה טוב, זה הוא דווקא לא אוהב לנגן דברים שהם קיימים, שהם בילדין. הוא ממש אהב לאלתר על... כאילו, פשוט האצבעות שלו זזו עם המוזיקה.
0: יו. הוא כתב גם? שירים? הלכים?
1: כן, אבל אני לא רוצה להרחיב על זה. אוקיי. שלא, שלנו, ו...
0: זהו,
1: אני לא יודעת אם הוא רוצה, הוא היה רוצה שאני פרסם את הדברים האלה, זה קצת עדיין מורכב לי.
0: לא, לא, ברור. 7 באוקטובר, הוקפץ למילואים כמעט מיד. איך נראו הימים הראשונים של המלחמה? אצלך.
1: הוא הוקפץ באותו יום. הרבה חרדה, הרבה לחץ. עמרי ואחי הוקפצו באותו יום. עמרי לדרום, אחי לצפון.
0: זה לחץ. המון חששות.
1: פחד מוות בכל המובנים. בעצם עמרי ירד להכין את הפלוגה שלו, הוא היה סמך מפי ב... חטיבת הנגב. זו חטיבת מילואים של גדוד רותם בעיקר וגם נחל. ובעצם הם נכנסו בהתחלה בסוף אוקטובר לעזה, וכשבועם לאחר מכן הוא נהרג בתקרית מ-10,000.
0: יצא לכם להיפגש מתחילת המערכה?
1: כן, עמרי יצא פעמיים לאפטר, וגם בין, הם נכנסו בעצם פעמיים, היה להם רענון, ובשבת האחרונה בעצם 3 ימים לפני התקרית, נפגשנו באשקלון.
0: תגידי, המיזם של הגיטרות, איזה תגובות אתם מקבלים עליו?
1: קודם כל, זה... רעיון מקסים, זה הכי הכי הכי עמרי, והתגובות עוד יותר, עוד יותר מרגשות. אין פה איסוף, יש פה ממש יצירה של יש מי יש, כלומר, נועם חשב על זה שיש גיטרות...
0: מי משפצר אותן? אם למשל אתם מקבלים גיטרה שהיא לא עובדת עד הסוף, מי מתקן? מי משפצר?
1: יש 2 שעושים את זה לגמרי בהתנדבות, ויש כאלה שעושים את זה גם בתשלום. אז כל הגיטרות שאנחנו עושים בארץ, בעצם יש גם מתנדבים שגם עושים את הגיטרות, ונועם לפי מעביר את הדברים. הוא זה שיזם את המיזם, והוא גם זה שמטפל אותו ומרכז אותו ועושה הכל, וגם מעביר אותו לעמותות ולילדים ולנוער בסיכון, שבמקום לחפש את עצמם בשעות אחר הצהריים בחוץ או בנוסף לומדים לנגן לגמרי, לגמרי.
0: תגידי, אם יש עכשיו מאזינים שיש להם גיטרה ישנה בבית, או שהם רוצים להשתתף במיזם הזה, איך עוזרים?
1: כותבים בגוגל אקו, עמרי דוד, ויש שם ממש על העמוד הראשון יש לתרומות, אפשר לתרום דרך גיטרות שהם לא בשימוש, בין אם הם במצב מעולה ובין אם הם במצב פחות טוב, יש מי שיתקן אותם. אפשר גם באמצעות, אפשר גם להעביר תשלום סמלי, לא, לא צריך, ואז אנחנו מעבירים את התשלום לאלה שמתקנים את את הגיטרות, וזהו.
2: מקסים.
1: לחלוטין, זו הדרך.
0: בחרת לנו שיר מרגש ממש.
1: אני מקווה, תמי, זה בשבילך, יש לה היום יום הולדת.
0: זה בשבילה.
1: ולהגיד לה שאנחנו אוהבים אותך, עומרי אוהב אותך. ואני...
0: נועם יקרה, תודה רבה רבה על השיחה הזו, על המיזם הזה. אני בטוחה שיש הרבה ילדים עכשיו שמודים לעומרי על הגיטרות שלהם. תודה על השיחה.
1: ועל המוזיקה שהוא שיר בעולם, הרבה מוזיקה והרבה טוב והרבה אהבה.
0: חיבוק חזק חזק חזק. תודה רבה נועם, הנה השיר של תמי.
1: תודה, להתראות.
0: שבת שלום.

0: ג'ניפר וורנס וג'ו קוקר. אנחנו רוצים להגיד בפעם האחרונה להיום שלום לסולו גבע, מנהד את השידור שלנו עם חיילי גדוד וחיפת בחטיבת בנימין. אהלן.
1: אהלן, נומי, מה העניינים? אנחנו פה בפעם האחרונה להיום עם הלוחמים מגדוד דוכיפת בחטיבת בנימין. איזה כיף להיות פה, כל כך כיף, איזה יופי, הם מערכים אותנו, באמת חבל לעזוב. גם אנחנו לא באנו בידיים ריקות, צריך להגיד, הבאנו להם מתנות שוות, מתנת שופרסל אונליין. תשמעי נומי, היה לנו רצף מרואיינים שלכולם קראנו באות הראשונה של השם שלהם, א', אבל עכשיו יש לנו פה אותיות חדשות, שימי לב.
0: אופה.
1: כן, כן, סמל שין וסמל טף, לוחמים בפלוגה, מה קורה, מה העניינים?
2: שלום, שלום, תודה
3: שלום,
2: רבה.
3: שלום.
1: תודה לכם.
0: תראה איך הסגירת מעגל, התחלנו עם כל האלפים ואנחנו מסיימים עם שין טף.
1: מאלף ועד טף. ספרו קצת על עצמכם, איפה אתם?
2: טוב, אז אני סמל טף, אני בן 20 מהפולה, לוחם בפלוגה הרובעית בגדוד דוכיפת, ואני שמח מאוד להיות פה איתכם היום.
3: אני סמל שין, אני בן 19 מגן יבנה.

0: כף.
1: ספרו קצת על עצמכם, איפה אתם?
2: טוב, אז אני סמל תף, אני בן 20 מהפולה, לוחם בפלוגה הרובעית בגדוד אוכיפת, ואני שמח מאוד להיות פה איתכם היום.
3: אני סמל שין, אני בן 19 מגן יבנה, גם כמובן לוחם בפלוגה הרובעית בגדוד אוכיפת, וגם מאושר מאוד להיות פה.
1: אנחנו מאושרים שאתם פה. תגיד, טף, אתה לא היחיד במשפחה שהיה בגדוד, נכון?
2: כן, אמת. יש לי בן דוד שהיה פה בגדוד.
1: כן.
2: הוא היה הקצה אחת, הוא יצא לקורס מקים. במהלך הקורס בביסלח 450 הוא נפצע. והלכתי בעקבותיו, באתי לפה להשלים את המסורת המשפחתית, והתגייסתי לגדוד אוכיפת גם להיות לוחם. וכן, אני כאן היום.
1: מה הוא חושב על הדרך שלו שהמשכת?
2: הוא שמח שאני גם פה היום ממשיך את הדרך שלו וכן, בגדול.
1: הוא נתן לך גם טיפים, הוא ליווה אותך בתוך השירות הזה?
2: ברור, בוודאי, קיבלתי ממנו הרבה טיפים.
1: תן איזה משהו ככה שהוא נתן לך שמלווה אותך.
2: הרבה ערכים על איך להיות לוחם מצטיין בפלוגה, איך לעזור לחברים, וזהו בגדול.
1: איך התקופה הזו נראית בשבילכם, העשייה פה של הגדוד?
3: ברוך השם, אנחנו עושים הרבה דברים משמעותיים להגנת התושבים וכל היישובים בגזרת בנימין. כן, היום יום שלנו קשה, אנחנו עובדים המון בלילות, המון מעצרים, פעילויות. כל יום יש לנו פעילות שונה, ואתה קם ב-6 בבוקר אחרי שכל הלילה עבדת והלכת ועצרת מחבלים בפוטנציאל. ישר ב-6 בבוקר אתה הולך לטרמפיאדה, ל-8 שעות של שמירה, אתה רק עומד על הרגליים בשביל לאפשר לאזרחים פה לתפוס טרמפים ולהרגיש הכי חופשיים בלי פחד משום דבר בסביבה פה.
1: מה נותן לכם כוח להמשיך לעשות, לתרום?
2: העבודה פה היא קשה והיא מאוד סזיפית, אבל אנחנו מקבלים הרבה כוח מהתושבים של אופרה. כל בוקר אנחנו פותחים את העיניים, רואים פה את התושבים, רואים על מה אנחנו מגינים, ואנחנו נזכרים שבשביל זה התגייסנו, בשביל לשמור פה על התושבים הנהדרים האלה של אופרה, ושל כל מקום שאנחנו נגיע אליו, אנחנו נשמור על התושבים ונעשה את העבודה שלנו בהצטיינות.
1: יש לכם איזה סיפור משמעותי שנשאר איתכם מהשירות?
3: כן, סיפור משמעותי שגם נותן הרבה תמריץ להישאר פה. לפני בערך 4 חודשים נתנו לנו מידע מודיעיני על מחבל בפוטנציאל שממש רצה להוציא פיגוע מיידי. קיבלנו את ההתראה באזור הצהריים, ממש המחלקה שלי, מחלקת החבלה, עשו נועל קרב מהיר, מסדר ציוד קטן וישר יצאנו לעצור אותו. ואין הרגשה כזאת שאתה יודע שאתה עוצר מישהו שיכול לפגוע בתושבים, שיכול לפגוע באזרחים, ואתה עוצר אותו מלעשות את זה. אתה יודע שיש לו את היכולת ואת הרצון.
1: יש משהו לקראת סיום שאתם רוצים למסור למשפחה ששומעת אתכם?
2: אני רוצה להזכיר מישהו מאוד חשוב שהיה בפלוגה, סמל אושר שלמייב. הוא היה סרסה פה בפלוגה הרובעית, והיום הוא לא איתנו. רציתי להזכיר אותו, שהוא הולך איתנו תמיד לכל מקום שנהיה, וכל מקום שנלך הוא תמיד איתנו, ואנחנו תמיד נזכיר אותו וננציח אותו עד הסוף.
1: תודה רבה רבה לסמל שין וסמל טף. תודה לכם.
2: תודה רבה לכם.
1: ככה אנחנו נפרדים ממוצב אופרה עם גדוד אוכיפת בחטיבת בנימין. תודה גדולה לכל הלוחמים, האלופים והמדהימים על כל מה שהם עושים ועל זה שהם היו איתנו היום. הם סוגרים פה את השבת, יש פה לגמרי אווירה של בית, משפחה עם הבישולים, השניצל בחלה שמחכים לו כל השבוע כבר בדרך. גלי צהל, קולה של אמא, עד כאן, חוזרים אלייך, נומי באולפן.
4: תודה רבה, סולו גבע מחטיבת בנימין עם כל החבר'ה שם של דוכיפת. וזהו, עד כאן דברנו להפעם. תכף נעביר את השרבית ליומן המונדיאל, אבל לפני כן נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת שני רפאל בהפקה, תליה בן שושן, נועה סוויסה, הגר כפיר, זוהר שדה ותהל כעתבי, הטכנאי ובל זמיר בניידת, אוסנת שנקמן, סולו גבע, עודד דיסטלמן וירין אשכנזי, שזו לא הנסיעה האחרונה שלנו, הילד מתחפשש והולך הביתה. זהו, הגיע הזמן לסיים את השירות גם לירין, שהביא אותם עד לשם בביטחה וגם יחזיר אותם. בפיקוח הטכני אלון קפלן. עכשיו אומרים שלום ליונתן גריל עם יומן המונדיאל.
5: שלום שלום לך נעמי, תודה רבה, אנחנו מתחילים.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, מגיש יונתן גריל.
1: שלום לכם, שבת שלום. גביע העולם סוגר היום חודש, והשאלה שאיתה פתחנו את הטורניר נותרה זהה. האם זה אפשרי לעצור את נבחרת צרפת? בינתיים הטריקולור שחולמים להוסיף כוכב שלישי לסמל לא מראים סימני חולשה, ועם מאזן מושלם של 6 ניצחונות ו-16 שערים, הדרך לחצי גמר שלישי ברציפות מעולם לא נראתה טבעית יותר. כנראה שהכוכבים הגדולים בטורניר הזה צריכים קצת זמן כדי להתניע, והלילה אמבפה הלך בדרכו של מסי, ואחרי החמצת פנדל מפתיעה במחצית השנייה הוא שלף את אבקת הקסמים ואת הרגל הימנית ועקף את הפרוש במרוץ לנעל הזהב.
2: Kylian Mbappé! Hoppa! Monsieur! C'est logé là-bas dans le filet opposé. Imprenable cette fois pour Yassine Bounou. Enfin les bleus qui concrétisent. C'est signé évidemment Kylian Mbappé.
1: ובזמן שהעיניים היו נשואות לפריז, שבמקום ללבוש חג נערכה למלחמה עם שריקת הסיום, האש בערה דווקא ברחובות לונדון. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נרחיב על מה שקרה הלילה בבירות אירופה, נסכם את ההצגה של אמבפה ונבחרת צרפת, וגם נתכונן לרבע הגמר בין בלגיה לספרד, ונשמע על היעלום של הרוחה. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. אז ממש בעוד רגע אנחנו נסכם את המשחק עם מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט. אבל קודם, בפריז כבר דמיינו את השאנזליזה עולה בלהבות, בין אם צרפת תנצח או תפסיד, אבל המשטרה הצליחה למנוע את המאומות של המאגרים בעיר, מה שלא כל כך עבד בבירת בריטניה. עם הפרטים מצטרף אלינו עכשיו כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. שלום לך איתי.
3: שלום יונתן. הניצחון המרהיב של נבחרת צרפת על מרוקו, בו הבטיחה את מקומה בחצי גמר גביע העולם, עורר שמחה רבה ברחובות פריז. הם התמלאו הלילה באוהדים מקומיים שרצו לשתף את תחושותיהם עם העולם.
4: Premier but incroyable, c'était juste de la joie et là trop. Là je pense on va aller un peu fêter ça enfin avec les potes
5: et puis c'est la finale, en finale de la Coupe du monde.
3: ברגע שהכדור נכנס לשער הרגשתי אושר טהור, זה היה מדהים, התרגשה ג'ולי. ג'וליאן כבר הסתכל קדימה. אנחנו נגיע לגמר גביע העולם ואנחנו עומדים לנצח אותו. האווירה הרגועה הזו הפתיעה רבים בצרפת. לקראת המשחק, בעלי חנויות מיגנו את חלונות הראווה, ותושבים רבים פחדו לצאת מבתיהם. החששות התבדו והחגיגות עברו בשלום. עם זאת, קשה להאשים את הרשויות בהיערכות לכאוס, במיוחד לאור אירועי החודש שעבר. כך נשמעה בירת צרפת כשפריז סן ז'רמן ניצחה בגמר ליגת האלופות. מתפרעים פרצו לחנויות, הציתו שריפות ושיגרו זיקוקים כלפי כוחות הביטחון. אמנם הפעם המחזות לא חזרו על עצמם בפריז, אך אוהדי נבחרת מרוקו לא הצליחו להכיל את הכעס שגרם להם ההפסד. בבירה אירופית אחרת, לונדון, הם יצאו מבתיהם בסערה, השחיתו שלטי חוצות, ניפצו שמשות של מכוניות וחסמו את הכבישים. כשהמשטרה ניסתה לפזר אותה מהמקום, הם נלחמו, ושוטר שנחבל בראשו מפגיעת בקבוק זכוכית אף נאלץ להתפנות לבית החולים. נקווה שבמשחקים הבאים, אוהדי כל הנבחרות ישכילו להתנהג מעט אחרת. לא משנה אם בחגיגות הניצחון או בכאב ההפסד.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט. שלום לך מיכאל, שבת שלום.
6: שבת שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, לקח לצרפת קצת זמן לפצח אתמול את השער של יסין בונו, אבל איכשהו התחושה היא שההתקפה של הטריקולור תמיד תצליח למצוא את הפרצה בהגנה של היריבה.
6: כן, היה גם את הפנדל המוחמץ של מבפה, אבל גם דשאן דיבר על כך בסוף המשחק, הוא אומר... ברגע שיש לי את מבפה בקבוצה, אני רגוע, אני יודע שיהיה בסדר, והוא האדם האחרון שהחמצת פנדל תמנן ממנו להמשיך לשחק כמו שהוא יודע, וזה ראינו את זה במחצית השנייה. בדרך כלל רואים את זה במחצית של צרפת, ברגע שהראשון נכנס, זה כבר מתחילים, מתחילים להיכנס שם על הקצף כל השחקנים.
1: כן, אני רואה ש... אני רואה שיש קצת רעש אצלך, אז לאט לאט, קודם כל הכי חשוב הילדים, מיכאל, לפני הכל. ותשמע, קשה, היה קשה למרוקו להסתגר כל כך מאחור, זה לא תואם בדיוק את סגנון המשחק שלה בדרך כלל, בדיעבד זה אולי פגע בה, או שנגד צרפת פשוט אין ברירה אחרת?
6: אני חושב שאין כל כך ברירות מול צרפת הזאת. לדוגמה, ראינו את פרגוואי בסיבוב הקודם, שניסתה איכשהו לבוא ולהוציא מאיזון את נבחרת צרפת עם כל האגרסיביות שלה. מרוקו לא כל כך יודעת לשחק ככה, אבל גם ראית את הקושי שלה לצאת קדימה. הם הגיעו למעט מאוד מצבים, צרפת מהרגע הראשון, גם במצב של 0-0 שלטה בעניינים.
1: ודיברנו, מיכאל, על ההשוואה בין מייקל אוליסה לבין זידן במשחקים הקודמים. עכשיו, אחרי המשחק, אנרי וזלטן איבראימוביץ' ישבו אותו לטום בריידי מהפוטבול האמריקני בגלל המסירות שלו. באמת כמעט כל מסירה מושלמת. הוא החוליה הכי חשובה בנבחרת צרפת?
6: אני לא יודע אם הכי חשובה, אני עדיין בוחר במבפה, כי הוא בסופו של דבר המוציא לפועל, אבל אין ספק שה... הצירוף הזה של אוליסה לנבחרת, כי הרי הוא לא היה לא במונדיאל הקודם, לא ביורו הקודם, הבאת לפה לנבחרת שחקן שבאיזשהו מקום מחבר את כל השחקני התקפה מסביבו, גם את קיליאן אמבפה, גם את דמבלה, גם את דויו ברקולה, מי שאחד מביניהם שעל הדשא, זה דמות מחברת, וזה ממש משהו שהיה חסר כל כך לנבחרת. נכון שבאיזשהו מקום אולי גריזמן עשה את זה לאורך כל השנים האחרונות עד שהוא פרש מהנבחרת, אבל אוליסה זה אפילו שדרוג מגריזמן, מי היה מאמין שנגיד את הדברים האלה.
1: כן, וראינו גם את גריזמן מאוד מאוד מרוצה עם הבת שלו ביציאה שם למעלה, נכון? והערב ב-10 נבחרת ספרד תפגוש את נבחרת בלגיה, המנצחת שם הולכת להתמודד ביום שלישי ב-10 בלילה שעוננו נגד צרפת. איך הבלגים יכולים לנטרל את הספרדים וגם סוף סוף בפעם הראשונה בטורניר אולי להבקיע לרשת שלהם?
6: נכון, הנבחרת היחידה שעדיין לא ספגה שער בטורניר זו נבחרת ספרד, הגנה חזקה מאוד עם שוער פנטסטי בדמותו של אונאי סימון. איך הבלגים הצליחו לעשות זאת אולי לראשונה הערב? אני חושב שקודם כל מבחינתם, וראינו את פורטוגל לוקה בזה, זה לשמור על ריכוז במשך, זה אפילו לא 90 דקות, כי המשחקים במונדיאל הזה מתארחים וחוצים את המאה ומגיעים למאה ומשהו דקות, אז באמת, עד השנייה האחרונה לשמור על ריכוז, כי ראינו במשחק נגד פורטוגל בסיבוב הקודם, פורטוגל מבחינתה הייתה בטוחה שהמשחק הזה נכנס להערכה, 0-0 והכל, ובשבריר של שנייה, אתה לא שם לב, אתה מאבד את הריכוז, ספרד דורגת אותך במצבים שהיא מגיעה, אומנם לא הרבה מצבים, כן, הם לא משחקים כדורגל סוחף כמו נבחרת צרפת, אבל המצב שניים, המצבים הטובים שנגיעים אליהם במשחק, בדרך כלל מסתיימים בשער, ולכן הם צריכים לבוא באמת לשמור על ריכוז גדול, לנסות לבוא ולמזער את הנזקים שקוקוריה עושה בצד שמאל, מגן יצא מן הכלל בטורניר הזה, ונזכיר שזה עדיין ספרד, ללא למין ימל גדול, אז אם זה ימשיך ככה, וגם היום למין ימשיך ביכולת הנקרא לזה בינונית שלו עד אתה בטורניר, בלגיה יכולה גם להפתיע את הספרדים.
1: כן, ותשמע, במשחק נגד ארצות הברית, החלטה מאוד מאוד אמיצה ומעניינת של המאמן רודי גרסיה, שמשאיר על הספסל גם את קווין דה בריינה, גם את ג'רמי דוקו, גם את רומלו לוקאקו. אפשר להשאיר שחקנים כאלה בצד במשחק גדול כמו ספרד?
6: אני מניח שלוקאקו ימשיך להיות על הספסל, כי ברגע שהוא מעלה אותו לרבע שעה האחרונה, אתה מקבל את לוקאקו הישן והטוב, כי הוא יכול באמת לבוא לתת את עצמו לרבע שעה, הוא לא יכול כבר מעבר לעבר פציעה קשה והכל. זה שדה בריינה פתח על הספסל, זה מאוד מאוד הפתיע אותי. יהיה מעניין מאוד, לדעתי סימן השאלה הגדול ביותר, והסוגיה המעניינת ביותר, זה אם דה בריינה יחזור להרכב. נצטרך לראות ממש לפני המשחק. אבל אם הוא ממשיך גם היום לשים את דה בריינה על הספסל, זה כבר אמרה רצינית מאוד של רודי גרסיה, שבעצם הוא אומר, אלו, לכל החבר'ה הוותיקים האלה, תשבו בצד, לוקאקו ודה בריינה, אני סומך יותר על החבר'ה הצעירים, וראינו את דה קטלארי, החלוץ של אטלנטה, יוצא מן הכלל במשחק נגד ארצות הברית. בוא נראה מה יהיה.
1: נכון, ואצל ספרד אתה חושב שצריך לתת לאינקי וויליאמס את המושכות בהרכב?
6: לניקו
1: וויליאמס, כן.
6: לניקו, אני חושב שלא, כי ניקו וויליאמס, הסיפור איתו שאגב, זה דומה ללמין ימל, הם לא באו בכושר משחק לטורניר. למין ימל לא שיחק חודשיים לפני פתיחת המונדיאל, ואתה רואה שזה קשה לו, זה לא למין הסוחף שאנחנו ראינו לאורך כל העונה הזאת בברצלונה, קנה לגבי ניקו וויליאמס, ואני מניח שאת למין קשה לשים על הספסל, כן, אז הוא יפתח היום, ואני מניח שגם נראה את אלכס בעינה בצד השני, ניקו וויליאמס ימשיך לחכות להזדמנויות מהספסל.
1: כן, מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, הלילה ב-10, ספרד נגד בלגיה. תודה רבה לך שדיברת איתנו, מיכאל.
6: תודה לכם, ביי ביי.
1: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך יובל.
7: שלום יונתן.
1: והיום אנחנו עם הג'וקר של דלה פואנטה ונבחרת ספרד.
7: תשמע, הוא לא השחקן המרכזי של ספרד, הוא פתח עד כה במשחק אחד בטורניר, אבל כשצריך אותו, הוא שם. אז מי אתה מיקל מרינו? בוא נצא לדרך. קדימה. הוא גדל באוססונה, לכולם היה ברור שהוא כוכב, וכבר אחרי שנתיים עבר לבורוסיה דורטמונד. הוא לא ממש הצליח למצוא את מקומו, הוא שאל והוא שאל עד שחזר לריאל סוסיאדד בספרד והפך לבורג מרכזי, זומן לנבחרת ספרד לסגל יורו 2024, ושם יונתן, אתה זוכר? אתה זוכר מה הוא עשה?
1: תזכיר לי.
7: את השער היפהפה הזה בנגיחה בדקה 119 נגד גרמניה, השער שאלה אותם לחצי הגמר, אנחנו גם זוכרים לאן ספרד הגיע בטורניר הזה, זכתה, וכנראה שזה גם בזכות אותו השער הזה של מיקל מרינו. משם הוא עבר לארסנל, הוא המשיך להיות מצוין, זכה באליפות, הוא כמעט פספס את המונדיאל הזה בגלל פציעה, אבל הוא הגיע, הוא וענק, עם שער מושלם בתוספת הזמן נגד פורטוגל.
8: Bueno, pues tenemos el minuto más de juego ahí por el centro. ¡Vamos a Ferran, Ferran, la oportunidad!
7: כמה רגש, כמה רגש, יונתן.
1: ברור, חייבים את הרגש, אחרת מה זה שווה?
7: מה זה, אבל איך הוא חגג?
1: הוא חגג כמו אבא שלו, כמובן.
7: כמו אבא, כמו אבא אנחל, שהיה שחקן, גם הוא באוססונה, הוא בסלטה ויגו, היה שחקן מרכזי בספרד, שהוא בעצם רץ ככה סביב דגל הקרן, הוא מגיע שם, הוא חגג ככה גם עכשיו, וגם במשחק אז נגד גרמניה, חשוב לו מאוד להתחבר לשורשים, ככה לעשות את אבא גאה, היום נגד בלגיה. מה יקרה, יונתן?
1: מה יקרה נגד בלגיה? תשמע, אני חושב שספרד יעלו ואנחנו הולכים לקבל חצי גמר לוהט, יותר לוהט מזה לא יכול להיות.
7: כמו בחצי גמר היורו אז.
1: כן, אבל עם איך שצרפת נראים, ספרד יצטרך להעלות הילוך אם היא רוצה להפיל הגמר.
7: תשמע, אנחנו מחכים, זה מתחיל להיגמר המונדיאל, אבל המשחקים שאנחנו מקבלים עכשיו יותר שווה מהכל.
1: כן, חד משמעית. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך, יובל.
7: תודה, יונתן.

הייתה התוכנית שלנו יומן גביע העולם של גלי צהל, אז נזכיר כאמור, הלילה ב-10, ספרד נגד בלגיה ברבע הגמר, המנצחת תפגוש את נבחרת צרפת ביום שלישי, ובמוצאי השבת בחצות נורווגיה נגד אנגליה, וב-4 לפנות בוקר בין שבת לראשון ארגנטינה, אלופת העולם נגד נבחרת שוויץ. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, למפיקה איילה אייט, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח אלון קפלן, מיד אחרינו סיוון רב מאיר וידידיה מאיר. אני יונתן גריל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע שוב ב-2:30 בצהריים ביום ראשון, ראשון עד רביעי, נוחתים באמריקה, שתהיה לכם שבת שלום, שיהיה לנו אחלה של משחק הלילה, להתראות.

0: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילות וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
7: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילות, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. כתב אישום הוגש נגד ארבעה צעירים, תושבי סגב שלום, שתכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, ופעלו להקים ארגון טרור. עם הפרטים כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
1: ארבעה תכננו לירות לעבר תחנת משטרת סגב שלום, לבצע פיגוע ירי המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע ולהקים תשתית טרור נגד כוחות הביטחון הפועלים ביישוב. במהלך החודשיים האחרונים נחשפה ההתארגנות של הארבעה, שחלקם היו קטנים בזמן הפעילות. הם נעצרו ונחקרו בשב"כ בטרם הספיקו לממש את תוכניתם. לנאשמים יוחסו עבירות של קשירת קשר לביצוע מעשה טרור ואימונים. לנאשם המרכזי יוחסו בנוסף עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.
0: פעילות צהל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני בפיקוד אוגדה 36 איתרו בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה ובהם משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק של ארגון הטרור חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי הכוחות השמידו את המחסנים ואת אמצעי הלחימה. הממשלה צפויה לאשר בראשון הקרוב את הצעתו של השר בצלאל סמוטריץ' לתקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים שהוקמו ביהודה ושומרון. בין היישובים שיזכו לתקציב גם ארבעת היישובים שפונו בהתנתקות, חומש, סנור, קדים וגנים. התקציב יבוצע במהלך שלוש השנים הקרובות. ידיעה שמסר כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. כתב אישום נגד תושב אום אל פחן בן 40, הנאשם שלפני כחודש פגע בתאונת פגע וברח בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש 6 סמוך ליוקנעם וגרם למותו. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
2: מכתב האישום עולה שלאחר התאונה הנאשם נמלט מהמקום מבלי לסייע לנפגע, היטיט את רכבו כדי לטשטש ראיות, ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב. מחקירתו עלה כי נסע במהירות של 132 קמ"ש, ומואשם בעבירות של ההפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט, מסירת ידיעה כוזבת ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים.
0: גבר כבן 50 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בדרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת שתנועת הרכבת הקלה שבה לסדרה. מזג האוויר נאה עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה נאה. לחיילנו בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בהרים יהיה מעט קריר. אלה החדשות בצוות היום, איילה אית ויובל זמיר.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לאלה סלוק, העורכת שלנו, שלום למוטי זדה, טכנאי.
0: תשמעי, השבוע אנחנו פותחים את התוכנית בהסכמה, כשאנחנו מקליטים את התוכנית, אז את בתור אשת חדשות...
1: לשעבר.
0: את... וואי, הוצאת אותי מריכוז עכשיו עם הלשעבר. מה, את, למה לשעבר?
1: כי התחתנתי, ולאט לאט בעלי הוציא אותי מהקריז, מהקריז לסקופים.
0: וואו.
1: ומהתחרות עם אבישי בן חיים, נדב פרי ועמית סגל. אלה היו הדמויות שאימו על, אימו על שלוות נפשי.
0: וואי, רגע, את תקשיבי, את במוד
1: של פודקאסט שתיים בלילה.
0: של פודקאסט בלעדי.
1: נכון.
0: אז רגע, בואי, אני זוכר לאן התכוונתי ללכת עם ההסכמה.
1: כן.
0: חכו עם ההסכמה, רגע, חכו שנייה. סיוון מדברת, בלעדית. איך נפל עליי הרעיון הבלעדי הזה על עזיבתך את התקשורת, כאילו, לא את התקשורת, את האקטואליה, נכון?
1: מרדף אחרי סקופים.
0: רגע, את היום, את בכל יום שישי יש שיעור שלך בקשת על פרשת שבוע.
1: ודאי. נכון? פרשת שבוע זה החדשות האמיתיות. זה הכותרת המרכזית. מה הפוש המרכזי עכשיו? שבכל בית כנסת בעולם היהודי יקראו את פרשת מטות מסעי. זה לא בדיחה, זה לא חיקוי שלי בארץ נהדרת, איך אני מדבר, זה אמיתי. הפרשה היא החדשות האמיתיות, אבל לקח לי הרבה זמן להבין את זה, ושנים אני רדפתי, אמרתי קודם את השמות. פחדתי ממה יפרסם אבישי, מה הוא יביא.
0: רגע, יש פה.
1: מהרב עובדיה. שנים, זה היה מביך.
0: אני מכיר אותך, את אשת תקשורת, מדופלמת, ואת נותנת לי כאילו תגובה כזאת, תשובה כאילו כנה שמספרת על החולשות שלך, אבל עדיין לא הגענו לנקודה. סיוון, אני רוצה להעלות איתך קומה. כי מה שאת אומרת לי, זה בסדר, פחדתי מתחרויות, זה כל עיתונאי מתחיל, או שלא, בעצם כולם
1: לא,
0: כאלה.
1: לא כל עיתונאי מתחיל נשוי לך, אתה בזת לזה, אתה היית אומר לי, פרסום ראשון, אתה זוכר שהייתי תמיד אומרת לעורך משנה, כותבת לו בוואטסאפ, שים פרסום ראשון.
0: כלומר, ואז מה זה
1: חיכינו,
0: שים?
1: על ידיעה שלך? הייתי פותחת מהדורה, עם משהו לא משנה, זה היה משפט אולמרט, אוקיי? היה פעם דבר כזה, כן. אז והייתי כתבת, התרוצצתי בבית המשפט, המחוזי, אחר כך זה בעליון. אז הייתי אומרת לעורך, שים פרסום ראשון, ואז היינו מחכים, זה, לפעמים זה אלפית שנייה, לראות אם גם הערוץ המתחרה. אז זה היה ערוץ 10, 13, לא יודעת איך קראו לזה.
0: לא, 10.
1: 10. אז
0: ואחת.
1: האם הם שמים, גם תמיד, 11, היום זה כאן 11, אז אם שמים גם פרסום ראשון, אז מהר צריך להוריד, אין לי באמת פרסום ראשון, אבל אם הם לא שמים, אז יש לי. אז מהר לשים את זה. ואז אתה היית אומר, תגידי לי, מה עם פרסום שני? במין מהורהרות כזאת, אתה יודע, מה אם נשים פרסום? מה זה משנה פרסום ראשון? יהיה פרסום שני? מה, הוא נתן איזה משהו טוב, המתחרה שלך, לא יודעת, פרי נתן, אז תני פרסום שלישי, תקחי ממנו, תצטטי, ותספרי גם את למה, עכשיו יש התעלמות מוחלטת, כלומר, לא באמת עובד אצל הציבור.
0: זאת הנקודה.
1: אם זה פורסם שם, לא יקום ולא יהיה, לא היה.
0: לא משנה מה...
1: לא משנה מה, זה קצת משול, אני אתן לך עוד דוגמה מאחורי הקלעים, אולי חלק מהמאזינים שלנו יודעים, יש אירוע שקוראים לו מונדיאל. יש אירוע כזה. בערוצים שלא משודר המונדיאל, אסור לדבר, זה לא קורה, זה צנזורה, יותר מצנזורה איראנית.
0: כדי שלא יזפזפו.
1: לא להזכיר לך את קיומו של המונדיאל.
0: לא, אני חושב אגב
1: המון כללים...
0: בעיקר בלילות שיש שידורים חיים שם ולא רוצים שהקהל יעזוב. יכול להיות שכן נותנים איזה ליטרה, כי אז אתה לא בעניינים. אתה מבינה? רק באותו ערב, בשידור חי, שלא יזפזפו. זה העניין. אבל אורגים, את בעצם אומרת שהתקשורת, את אומרת דבר מאוד חמור, שיכול להיות סיפור מאוד חשוב, שזכות הציבור לדעת, אבל זכות הציבור נחסכת,
1: אין ברירה, הם חייבים לצטט, היו לי סקופים מטורפים, שהמתחרים היו חייבים לצטט, אתה לא יכול להתעלם אם אתה מביא משהו בומבה, פצצה. עכשיו, זה מביך אותי לדבר אותי על זה, זה כזה הלכות, סליחה שאני אומר את התקשורת היום במקום, לדעתי אפילו יותר גרוע, אז זה נראה לי כזה נוסטלגיה של, אוי אוי אוי, פעם, התחרויות שלי ושל הכתבים שהזכרתי, כן, איפה אנחנו היום. אבל איך הגענו לפה? רצית להגיד משהו? ושאני אשת חדשות, לשעבר.
0: הפודקאסט נגמר ועוברים לתוכנית שגרתית כזאת של, טוב, אנחנו נמשיך מאותה נקודה, נראה לי שזה מספיק.
1: נדמה לי שהציבור יותר עירני היום וביקורתי ובריא ויודע, אנחנו כבר לא יכולים לשבת עם הג'קט קטים והאיפור האלה, ולספר לכם מה קרה. אתם יודעים יותר טוב מאיתנו, ואתם רואים, מה שקרה, רואים לכם, איך נראה, יש ספרים כאלה, ראיתי אותם, ראיתי כל הספרים מאחורי הקלעים,
0: כן,
1: האלה
0: כן.
1: שאנשים מוצאים בגיל 80, היום כן. בגיל 8, ואתם המבקרים הכי גדולים שלנו, וזה חשוב, וזה חלק...
0: שלנו העיתונאים.
1: של כל, כן, גם של התוכנית הזאת, כלומר, היום יש דמוקרטיזציה, אתה יודע, אם בילדותי ישבו ושמעו מה אומר חיים יבין, תורה מסיני, כן, מרחוב תורה מציון, זה היה הרחוב של רשות השידור, ובסדר, קצת תחרות, היום, ברוך השם, בזה יש הפרטה מוחלטת, יש הרבה בעיות אחרות בעידן הדיגיטלי וברשתות והכל, אבל די, אפשר כבר למכור את ה... אתה יודע, רק אני יודעת מה קרה בית משפט, חכו לשמונה בערב, אני אגלה לכם מה היה היום. בא עורך דין בבלוג, בפודקאסט, מהדיון כבר, אתה יודע, פעם זה היה כזה, אני אגיד לכם את הפרשנות, היום כל אחד פרשן, כל אחד מלך, אין בכלל, אני זוכרת שאנחנו ניסים להביא עובדות, מי בכלל רוצה להביא עובדות היום? אתה כבר ישר בפרשנות. נכון, אתה כבר בקומה השלישית, זה לא משנה מה בגץ יגיד, משנה איך תגיב לו כבר, כאילו אין פה כל כך, השתנו המון דברים בשיח.
0: הזכרת את רחוב תורה מסיני, כן, זה הרחוב, תורה מציון, כמובן, סליחה, זה הרחוב בירושלים של רוממה, זאת אומרת, היה רחוב שלם, רחוב שלם של רשות השידור, הטלוויזיה, הרדיו, והיום ברחוב הזה, קודם כל יש שם שכונה שהולכת ונבנית, עם באמת המון בתים שנבנים, ועוד מעט הולכת להיות שם ישיבה ברחוב הזה, ישיבת פני מנחם, ואם אתם שומעים את זה ואומרים עכשיו, איכס ישיבה, אז כנראה חיים יבין עדיין משפיע. זאת אומרת, עדיין האסכולה, עדיין מה ששודר משן באופן בלעדי, בלעדי במשך עשרות שנים.
1: מדהים,
0: לא היה ערוץ 12, שוב, בלעדי, אז עדיין...
1: לא, זה חינך אותנו. אני הייתי הולכת לישון, ההורים שלי היו כזה בתשע, שומעים מה קורה, אתה יודע, זה הרי כל החדשות מירושלים, עיקרן תחילה. וזה היה, ואז הם כזה אמרו לי, טוב, ראית 5 דקות חדשות, לכי לישון, סיווני, וכולי.
0: בעניינים.
1: כן, את בעניינים. זה היה מקור המידע.
0: כן. טוב, מה שהתחלתי להגיד, מזמן, זה שבדרך כלל יש בינינו...
1: לא, אתה יודע, לא, אני... שנייה.
0: תמשיכי, לא, אני בעד להמשיך בזה.
1: פרשת השבוע זה פרשת אלה, מטות מסעי.
0: כן, שתי פרשות, נכון. שתי כותרות, נכון. בלעדיות.
1: פרסום ראשון.
0: זה מדהים שאף אחד לא לוקח לך גם את הסקופ בלעדי הזה על פרשת השבוע. בעצם מצאת משהו שאמרת, התוודת פה שזה תמיד ילחיץ אותך, ומה יפרסם המתחרה הזה, כן, והוא. כן. אז את על תחום שיש לך עליו ממש, אף אחד לא רוצה לקחת, אף אחד לא מתחרה, אין מתחרים.
1: אבל תשמע, איזה יופי, זה ממש קשור, כי אתה רואה, הנושא כאן הוא לא אני, מאזינים יקרים, גם אתם יכול להיות, עוד כמה שנים תסתכלו כך על מסעות חייכם. פרשת מסעי היא פרשת של מסעות, ויש הרבה כוח לפרספקטיבה ולזמן שחולף, דברים שהלחיצו אותי, לא רק בעבודה, כל אחד יכול רגע להסתכל אחורה, באמת זה מה שעושים בפרשת מסעי. 42 מסעות, מסתכלים רגע על ההיסטוריה שלך, עם ישראל עובר על 22 נקודות, נון צדיק, נקודות ציון במדבר, מה קרה פה, מה קרה שם, פה נפלנו, פה הצלחנו, פה נכשלנו, פה חטאנו, פה התקדמנו, פה קיבלנו את התורה, פה חנינו המון זמן, פה לא ידענו מתי כבר נמשיך והיינו תקועים. כל אחד שמאזין לנו, עזוב, נו, את מתחרים בערוץ 10. אני מדברת על, באמת על כל מיני, אז זה הסעיר אותי, אבל גם היום יש דברים שמסעירים אותי ואתכם, אותך, אותך, כן, כל אחד ממאזיננו. ואתה חושב, זה נראה לך חזות הכל, זה חופף על הכל, זה ענן כזה, שגם לטוב וגם לרע, מקווה של הטוב, אבל הכל, ברוך השם, אני חושבת שהפרשה ממש מזכירה לנו שזה מסעות, ואנחנו נעים קדימה. אם היו אומרים לי יום אחד שאני אצחק על זה, אתה מבין? שאני אשב איתך ואני אצחק על הפרסום ראשון, פרסום שני, כמה התווכחנו על זה, כן? כמה זה היה נקודה, מה זאת, נקודה בשלום בית. אתה התחתנת עם סקופיסטית, עם עיתונאי, אני מסתכל, זה הזהות שלי, אני מגיל 6 בתוכנית של דן שילון, זה מה שאני עושה, מביאה מידע, ואחר כך בכל הערוצים וכל התחנות, איך אתה מזלזל בקדושת הסקופריות הזאת, זה העיתונות, מה זאת אומרת? ואלף צדקת, אבל לוקח זמן, אתה לא במקום. זה לא חוכמה, אתה יודע, כאילו, דברים לוקחים ותהליכים, ואלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. ככה מתחילה פרשה, וכולה, כל אחד, באמת, הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תנועת החסידות, אומר שזה, כל אחד מאיתנו, מהרגע שנולד, מתחיל המסע, עד שנשמתו, אחרי 120, עולה לעולם העליון, וזה אלה מסעי, כל אחד והאלה מסעי שלו, להתבונן, לשים לב.
0: במדבר החיים.
1: כן, במדבריות החיים, וזזים קדימה, תמיד בדרך לארץ ישראל, ותמיד בעקבות משה רבנו, לא לנווט לבד, יש ווייז אלוקי, ללכת בדרך, אבל כן, לפעמים נתקעים, בטוחה שיש כאן אנשים שמקשיבים לנו ומרגישים בכל מיני, זה צומת כזה או אתגר אחר, תקועים, ומתי נמשיך, וכמה זמן אפשר לחנות ולא להתקדם, וכולי וכולי. אז,
0: כן, את יודעת שקראתי, אני חושב שהשנה פעם ראשונה, שזה לא רק מבית, כן, 42 מסעות, ושניים, 42, נכון? תמיד תטף שם בלבלת אותי, כאילו, 42 מסעות, שאדם עובר בכל חייו, ב-120 שנותיו, אלא בכל יום אדם עובר 42 מסעות. זה כזה מטלטל, וואו, רגע, איפה אני נמצא עכשיו במדבר היומי. אז זה, תראי, מה שרציתי לומר,
1: כן, זהו.
0: וכך נסיים את, אני חושב, את הקטע הראשון של התוכנית שלנו, עם מה ש... ממה שפתחנו בו, שבדרך כלל יש בינינו ויכוח אחת כאשת אקטואליה, כשהתוכנית מוקלטת, את דורשת לומר שזה מוקלט. שזה מוקלט כדי...
1: נכון, זה עוד נשאר בי.
0: זה הערת הזרה. כי אז המאזין שומע ואומר, הם לא הכי אקטואלים, הם לא מתייחסים לכותרת ששודרה פה ב-12 בצהריים. ואני כאילו אומר לך, זבי, למה להגיד? למה להגיד?
1: זאת אומרת, זה שאריות שנשארו לי מימי בדסק.
0: ממש, למה? יש חדוות השידור החי, והמתח הזה, מה היא תגיד, והוא יגיד, ואם זה מוקלט, אז נו, אז זה לא זה. לא מתח, אני מתכוון, אתה יודעת, איזה משהו, איזה חיות כזאת, כאילו. והפעם אני מסכים איתך, ולא שאנחנו מקליטים מי יודע, באמת, אנחנו היום יום חמישי, בשתיים ומשהו בצהריים, ואתם מקשיבים לזה ביום שישי, פחות מ-24 שעות לפני.
1: נכון.
0: אנחנו בימים כאלה, בעדיפות האיש החזק לכאורה בעולם, טראמפ, מי יודע כמה החדשות התהפכו בתוך היממה הזאת, ולאיזה כיוון.
1: וואו, טראמפ שנאמר כבר אמרו זה כמה פעמים, טרמפולינה, כן, אתה לא יודע בימים האלה, לכאן, לכאן, לאן זה הולך, כל הסאגה עם איראן היא באמת, אפרופו סקופים, אפרופו כתבים, מסכן כתב החדשות היום שצריך לדווח, שוב, עם הג'קט חליפה איפור, ממלכתיות, הרשת רצינות, לספר מה קורה, כן, מה הוא צייץ, מה קרה הלילה.
0: את יודעת מי יותר מסכן, לא הכתב.
1: מי?
0: הפרשן.
1: לפרשן את טראמפ.
0: להסביר, תראי, להערכתי, בואו צריך לשים לב לשלושה דברים. כן, כן, כן, לאיזה שלושה דברים צריך לשים לב?
1: בזמן שאתה מפרשן הוא צייץ משהו חדש.
0: כן, מכיוון רביעי.
1: כן, ממש. אבל מה שיפה, אני חושבת שדיברנו בעבר על ההומור, בזמני מבצעים כאלה, איך שמתחיל, עם כלבי, שהגעת הארי, האנשים נכנסים לממד, ההומור קופץ. תהילים והומור, בגוגל המילת חיפוש זה תהילים, אבל בוואטסאפ אנשים, איזה בדיחות. השבוע זה הקדים את עצמו. בטרם טראמפ, הרי אמרו, היה לילה בין רביעי לחמישי, שהוא תקף יותר, ואמרו, לא, אז מה קורה? להיות ליד ממדי. הלך החופש הגדול, לא הלך החופש הגדול, קייטנת טראמפ, מה קורה? ההומור כבר הקדים את המציאות, כבר אנשים מוכנים עם הבדיחות. אז אנחנו לא יודעים מה, באמת, בעזרת השם שהוא ואנחנו וכולם נקבל החלטות טובות, נכונות וטובת יציבות העולם. אבל מדהים איך הבדיחות גם מוכנות.
0: כן, עוד לפני שריעננו את הממד, ואני אגיד דווקא, אני מתיימר לומר, באמת תעקבו אחריי, הפרשנויות שלי בינתיים עד עכשיו, גם סביב טראמפ, הוכיחו את עצמם. ואני, יש לי תמה, יש לי רעיון מסדר. אני אומר שטראמפ, מטרתו עכשיו, זה לתת לנו במציאות שלנו, אחרי הקונספציה באמת הנוראה מכל בעיניי, בשבעה באוקטובר היא התפוצצה של מה שנקרא, דיברת על פרשת השבוע, אז חזל קוראים לזה, זה לא חזל, זה פסוק, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל, אני, זה יש לי כוח, ולעולם לא עוד,
1: ישראל
0: חזקה, וכמובן שחשוב שישראל חזקה ושלעולם לא יהיה עוד. אבל השאלה מתוך איזה עמדה אתה אומר את זה, האם אתה חושב שהכל אני מנהל את העולם, וזה הכל אני ואני, וטראמפ בכיס שלי, או שאתה מבין שיש מישהו מעליך, ואפילו מעל טראמפ, שמנהל את העולם.
1: בסוגרם אני אגיד, זה בין 67 ל-73, דיברו על זה הרבה. אתה יודע, על ההיבריס, כן, ב-73 זה בדיוק היה הקונספציה וכוכי ועוצם ידי ואטימות, אחרי ששת הימים אנחנו בלתי מנוצחים ושום דבר ואף אחד לא יכול עלינו ותתתת והם לעולם לא תתת, אופס, כן, יותר ענווה ויותר אמונה, אתה אומר, אוקיי, אז מה אתה רוצה מטראמפ?
0: וטראמפ, מעצם אישיותו, נותן לנו תמיד מרווח לתפילה. אני לא חושב שמישהו מסתכל על טראמפ, כולל ראש הממשלה, ואומר, זה האיש, אנחנו הולכים איתו, הוא המנהיג החזק בעולם, הוא קיבל החלטה. לא, תמיד הוא משאיר מרווח לתפילה. ולפי הצורך, אני עכשיו קצת לא מסתיקן, אלא אני פשוט מתבונן במציאות. אני לא אומר לך פה, אני גם לא מתיימר להבין חשבונות שמיים, אני רק באמת נותן לך פרשנות. יש שבועות שבהם הוא מגדיל לנו את המרווח לתפילה, ויש שבועות שפחות. השבוע הזה, או השבועיים האלה, אפשר להגיד, המרווח לתפילה גדל. אתה מסתכל עליו, מסתכל על המציאות, אומר, וואו, לאן זה הולך, מה יקרה, מי יודע, זה פשוט, זה כדי לתת לנו, באמת, את ההזדמנות, לשאת עיניים לשמיים, ושלא ניפול חלילה, באם הקונספציות של כוכי ועוצם ידי. השבוע, ראיתי, מה זה השבוע? ביום חמישי בבוקר, לפנות בוקר, קודם כל קמתי, ראיתי שלא, לא, לא הייתה הזקה עליי, אלא הסתכלתי, פתחתי את ה, באמת לראות בחדשות שלא היה במקומות אחרים, ואז קראתי את הדיווח על מה שקרה בחדר הסגלגל, תביני, כאילו, זה באמת מגילת אסתר, גם מבחינה ספרותית. בסדר, זה הולך ככה, תסתכלי, ידיעה חדשותית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר עמד בפתח יציאתו לטורקיה מוכן לוועידת נאטו, כאשר השקט בחדר הסגלגל הופר על ידי כניסתם הדרמטית של בחירי הביטחון שלו. מזכיר המדינה רוביו ומזכיר ההגנה הקסט נכנסו מצוידים בדיווחים על מתקפה איראנית בלב מיצר הורמוז, אירוע שעתיד היה לטרוף את הקלפים ברגע אחד. זה דיווח, אגב, תרגום מהוול סטריט ג'ורנל. בחדר שבו התקבלה ההחלטה הסודית, האווירה הייתה טעונה בחשדנות ובזעם. אולי משהו בתרגום המידי ספרותי באמת מקל עליי להתבונן על זה באיזה מבט של איזה סיפור היסטורי. כשטראמפ הבין באותו רגע שהדיפלומטיה שהוא טיפח בשבועות האחרונים התפוררה תחת אש טילי השיוט, זה הרגע שבו הוא החליט לשבור את הכלים, למטוש את
1: הפעם החמישית
0: ורסאי ולצאת למסלול התנגשות אלים מול טהרן. וזה ממשיך טוב, אני לא אחזור על החדשות של שלשום, כן, מי יודע כמה הוא התהפך מאז, אבל מבחינתי אמר טראמפ, זה נגמר, כן, המתווה הזה של ורסאי, וטראמפ אמר, אני לא רוצה להתנהם מולם, הם שקרנים, הם רמאים, הם אנשים חולים.
1: אז טוב, תביא איזה שיר תפילה.
0: אז מי שמסתכל על הדבר הזה ואומר, אני אפרשן, אני יודע את המציאות, אני אתמרן, אז מה אני אגיד לך, שבאמת שיהיה לו בהצלחה. אני הולך אחרי המרווח היפה לתפילה שקיבלנו השבוע.

0: הייתי שמחה שאת הטקסט הזה יקראו יום אחד הילדים של סשה טרופנוב וספיר כהן, שני שורדי השבי שהודיעו השבוע שהם מתחתנים. מי שהייתה שמחה וכתבה את הטקסט הזה, זה את. אז למה אני מקריא את זה ולא את, אני לא יודע. אבל טוב, בסדר, אני אקריא. הייתי שמחה, אז את כותבת, יפה, פתיחה יפה אגב, שהבינו הילדים שלהם כמה גדול ומשמעותי הסיפור של ההורים שלהם. נדמה לי שספיר וסשה בעצמם לא מבינים עד כמה העולם היהודי כולו מלווה אותם. ניסיתי להיזכר השבוע, בכל הרגעים שבהם ראיתי ושמעתי, איזה שינוי שני הצעירים האלה חוללו בעם ישראל. הנה רק כמה דוגמאות מכמה מקומות.
1: אז רגע, א', תודה, מרגש, אתה נובר בארכיון ומוצא. באמת, כשבישרו על אירוסיהן, וצריך לומר, השבוע הם התחתנו, ברוך השם, בשעה טובה, הקימו בית בישראל, אבל בעזרת השם, בית שיש בו את אלוקים, אתה מכיר את הסיפור, אולי עוד נגיע אליו, אני לא יודעת מה אני כותבת פה, אבל אני זוכרת שאחרי הטור הזה, ספיר בעצמה כתבה לי תודה, כי לפעמים אתה לא מבין מי אתה ומה אתה. ממש כתבתי עמוד שלם בעיתון, ואחר כך גם ברשתות, וזה תורגם לעברית, ויותר חשוב אולי תורגם לרוסית, כי סשה הוא סיפור, סשה, ילנה וירנה הם סיפור של יהודי ברית המועצות המתעוררים. הם כאילו שלושה אנשים שמסמלים המון, ויכולים לסמל יותר למיליונים של זהות. אבל טוב, אני מפריע לך להקריא את עצמי, אז
0: בבקשה. לא, את אומרת, את לא זוכרת, ואני אמר שזה לא המשפט הבא שאת כותבת.
1: אני בטוחה שזה בדיוק מה שכתבתי.
0: זהו, אני מכיר את דף המסרים שלך, וכנראה זה בפנים.
1: הוא לא שלי, הוא שלהם. אני לא דמיינתי, אתה יודע, שיהיו כאלה דפי מסרים בעולם הזה. והכי אותנטיים, מהלב של האנשים, מהנשמה שלהם.
0: נכון, וזה לא רק אותנטיים, זה גם סיפור מטורף, מטורף.
1: סרט, סרט.
0: טוב, אז נתחיל, רוסטוב. המסע מתחיל ברוסטוב. הסבתא של המשפחה, אירנה, עלתה לישראל מרוסטוב, העיר בדרום רוסיה, וגם ביתה היחידה ילנה ובעלה ויטלי, יחד עם בנם היחיד סשה. הם התיישבו בקיבוץ ניר עוז, משפחה קטנה. אולי לכן הקהילה ברוסטוב, המקום שממנו הם עלו, הפכה למשפחה הגדולה שלהם. ב-7 באוקטובר, ויטלי, האבא, נרצח. אירנה, ילנה, כן, אמא שלה, סשה וספיר כהן נחטפו. הטבח זעזע את הקהילה. כ-15,000 יהודים חיים שם, והרב חיים דנציגר, שליח חב"ד בעיר, מספר שסשה הפך לילד של רוסטוב. התמונה שלו נמצאת בכל מקום בעיר הולדתו. כמעט בכל יום נערכו אירועים למענו. אירנה וילנה, כלומר, אמא שלו וסבתא שלו, שחזרו שתיהן בתשובה אחרי שחזרו מאזה, מדברות עם הקהילה הרוסית באופן שוטף בזום, זאת אומרת, עושות משדרים ברוסית. והוא אומר, הרב, היינו איתם בימים הקשים, והנה עכשיו, אם היה אפשר, הוא אומר, אלפי יהודים מרוסטוב, היו מגיעים לחתונה, להיות בשמחה. אני לא זוכר אם סיפרתי לך, אבל פעם הייתי באיזה מקום, בשבת, בתפילה, ובמקרה היה שם אותו שליח חב"ד דנציגר. את פגשת אותו, שרק תקשרתי אותו דרך, אוקיי. ואמרו לו, בוא תגיד כמה מילים, זה היה בקידוש, ותגיד כמה מילים, כי כיבדו אותו, אני יודע, שליח חב"ד מרוסטוב, איזה מקום אקזוטי כזה קצת, מקום עם היסטוריה כזאת.
1: היסטוריה יהודית יפה.
0: היסטוריה יהודית מפוארת, כן. ובוא תגיד כמה מילים. הוא דיבר, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל משהו כמו איזה חצי שעה, במקום 5 דקות, והקהל הקשיב בנשימה עצורה, רק על הסיפור.
1: רק על סשה וילנה ואירנה. אני זוכרת שחזרת הביתה וסיפרת לנו, היו אורחים אצלנו, ואתה חזרת על דבריו בערך חצי שעה פה מרתק. רק על מה מחוללות הן שם, כאילו ילנה ואירנה ברוסטוב.
0: כן, זה פשוט היה מדהים. הלאה, עברנו, אנחנו ברוסטוב, נקודה הבאה בסיפור היהודי עולמי הזה. ניו יורק, הרב שי שכטר, הרב של קהילת יאנג ישראל בוודמיר, פייב טאונס, שחזר איתי השבוע רק חלק מהמסע. אנחנו מלווים את ספיר כהן מאז שחזרה מהשבי. בעסקה הראשונה, הזמנתי את ספיר לבית הכנסת שלנו, היא הייתה אמורה לבוא לארבעה ימים, אבל בסוף נשארה ליותר מחודשיים, אני יכול להבין אותה, אני מכיר את הקהילה המקום הזה, קיץ שלם שלה עם יהדות ארצות הברית, אין ספור אירועים ופגישות והרצאות, היא התחזקה כאן וגם חיזקה אותנו.
1: בוא, אפשר לפתוח פה סוגריים, אנחנו יודעים, חברת שלי מ-Five Towns, היא משפחת סוקול, סטפני ודייוויד סוקול, הם שאירחו אותה כמה חודשים, כן. לדעתי זה היה חודשיים ואחר כך עוד פעם חודשיים,
0: שזה בעצם... גם אני, גם אנחנו היינו ארבעה ימים אצל משפחת סוקול, מותר להגיד ברדיו, וגם רציתי להישאר לחודשיים, אבל...
1: לא, יש משהו בחיבוק של יהודי העולם למשפחות, של הנופלים, של הפצועים, של החטופים, בפרט שהיה מדובר כשספיר שוק, שסשה עוד שם בעצם, והיא במין אי ודאות כזאת, וחיבוק עולמי, ותחושה שאת גם עושה דברים מצד אחד, אתה הולכת לאום ומתראיינת בארצות הברית, ומצד שני מקבלת חיבוק יהודי כל כך חם בשבתות, בחגים, בקהילה הזאת, גרה שם, קיבלה איזה אגף משלה, כשהיא בעצמה שבויה שחזרה. כלומר, תחשוב באיזה טלטלה היא נמצאת.
0: בטח, בטח.
1: ואח שלה והורים והכל, זה מין מעגל כזה שאין לזה שם לדבר הזה, אולי קוראים לזה ערבות הדדית, אני לא יודעת. אז מה שמדהים זה ששוב, מסוג המקרים שאתה יודע, זה בלתי לחזק, יצאתי מחוזק. באמת אני לא יודעת מי קיבל יותר. כלומר, היא שם, שגם למדה שם, ולמדה שם המון יהדות, כולם שם, אתה אמרת קודם, חזרים, אני כתבתי שהם חזרו בתשובה, מעניין, נכון, בעצם ילנה היא חזרה בתשובה, אין דרך אחרת להגדיר את ה, את ה, את ה, היא מאוד מקפידה גם מבחינה הלכתית, אבל זה כל כך טבעי, זה כל כך זור, אני לא יכולה, לא יודע, צריך למצוא לזה איזה הגדרה, זה חטוף שחזר, אז ברור שהוא חזר, אז הוא גם חזר ככה, חזר גם, אתה מבין, חזר גם ליהדותו. אז גם ספיר שם, גם למדה מהם המון יהדות בקהילה, אבל גם נתנה להם, כלומר, היינו שם כמה חודשים אחר כך, אנשים ריחפו אנחנו מכירים אותה, דיברנו איתה, הרחנו אותה לסעודה, זה מגע כזה בנצח, אי אפשר, דברים שבאמת קשה להסביר כל כך.
0: אז כפי שאכן כתבת, אי אפשר לספור כמה יהודים, ולא יהודים אגב, שינו בעקבות המפגש איתה את חייהם ואת תפיסתם על ישראל ועל היהדות. היא פשוט שליחה. באותה תקופה, היא עוד לא ידעה אם סשה יחזור ובאיזה מצב. היא אמרה לנו כמה פעמים שהיא עוברת מהפך דתי, והיא חוששת שסשה, להגיד את המשפט הזה כמעט כמו שרה, שרה, שיר, שמח, היא חוששת שסשה יהיה אנטי ולא יאהב את הכיוון החדש שלה. כשהוא השתחרר כבר במסוק, הוא אמר לה, אני יודע שיש אלוקים. ספיר סיפרה שזה היה רגע מרגש שבו היא הבינה שהאמונה לא תרחיק ביניהם, אלא להפך, ששניהם ביחד מבינים את משמעות הסיפור.
1: זה הכל הרב משכתר מארצות הברית מספר את זה.
0: כן, אז הוא אומר, איבדתי השבוע בתמונת האירוסין, אז פרסמתי את הטקסט הזה, שבוע הם התחתנו כידוע, מי היה מאמין? הוא אומר, איבדתי ודמתי. עוד נקודה במסע הזה. של סשה וספיר. כפר המכביה, יום ראשון בבוקר למחרת שחרורו של סשה טרופנוב, הגיע אליו לכפר המכביה הרב ברל עזר, רבה של רוסיה, מי שחיתן את הזוג השבוע, האיש שלא עבר עליו יום אחד בלי שיחה אישית עם ילנה.
1: זה משפט מדהים, כי בדרך כלל לא עובר אליו יום אחד בלי שיחה אישית עם פוטין.
0: כן,
1: זה אחד האנשים המקורבים והעסוקים, באמת, מנהיג עולמי.
0: נכון, נכון.
1: אבל
0: נכון.
1: לא היה יום שהוא לא מדבר עם ילנה אישית, מחזק אותה.
0: הוא סיפק למשפחה הקטנה גם עידוד רוחני, וגם כמובן דאג לפעילות דיפלומטית אצל פוטין ובכירים רוסיים. התמונה של הרב לזר מניח תפילין לסשה, בוקר אחרי השחרור, בכפר המכביה, נכון? זה היה שם. הפכה ויראלית בישראל, ברוסיה, בעולם כולו. היא הופיעה באותו שבוע על שערי מגזינים יהודים רבים. מה קרה שם מאחורי הקלעים? הרב לזר מספר שהוא הביא איתו זוג תפילין, אבל לא התכוון להציע לסשה להניח אותם. הוא ידע עד כמה המשפחה הייתה רחוקה מהיהדות, לסשה לא ערכו בר מצווה בגיל 13, הוא מעולם לא הניח תפילין. וגם מבחינה נפשית, הוא יצא מ-18 חודשי שבי. רק עכשיו שמע שאביו נרצח. מה לו ולרצועות אור עם פרשיות קדושות מהתורה, עם כל הכבוד. אז בעדינות, מה שנקרא.
1: יש גם מצווה טקט. זה מצווה מאוד גדולה, אבל יש גם מצווה טקט. אתה לא מתנפל על סשה עם תפילין.
0: כן. אבל אז קרה משהו, והנה עדותו של סשה, כפי שהוא בעצמו סיפר לעיתון כפר חבד, על התמונה, על מאחורי הקלעים של התמונה המפורסמת. לפני החטיפה, ידעתי על יהדות בעיקר דרך כותרות בתקשורת שרובן שליליות. חשבתי שאני איש העולם הגדול, צעיר ריאלי. בשבי, היה לי שקט וזמן לחשוב, התפללתי, התחלתי להאמין, אבל לא היה לי ידע. כשאימא שלי הציגה לי את הרב לזר, התחלתי לשאול שאלות והייתי באלם. חשבתי שחרדים לא אוהבים ששואלים אותם שאלות. חשבתי שהדת היא בריחה משאלות, ושאם מישהו דתי, הוא גם לא מקבל את האחר. והנה בדיוק להפך, הרב לזר הרעיף עליי חום ואהבה וענה לכל השאלות הקשות והרבות שלי על התפילין, ובכלל, הוא שבר את כל המוסכמות שהיו לי על דתיים. פעם הייתי מסרב להניח תפילין, אבל פתאום, בצורה הכי כנה שיש, פשוט רציתי, הוא אמר לי שזאת תהיה בר המצווה שלי, לראשונה, כן, בחיים. אגב, אני לא רוצה להרוס לסשה, הרב לזר הוא לא כמו כל הדתיים. אז הוא אומר, חשבתי שהדתיים הם ככה, לא, אבל אני אומר את זה בצחוק, כי זה המשפט שדתי כל דתי וחרדי שומע, אך, אם כל החרדים היו כמוך, אתה החרדי שעובד איתי במקום העבודה, או שאני פוגש בתור, אם כולם היו כמוך, כולם לא כמו הרב לזר, אבל כולם, בגדול הם די בסדר, אבל לא אובייקטיבי, אני לא יודע. הרב לזר מספר, יש לי מנהג שאחרי הנחת תפילין, אני אומר ליהודי שמולי שהרגעים האלה של הנחת תפילין, הם רגעים מיוחדים של קשר עם אלוקים. זה כמו טלפון פתוח באמצע שיחה, יש קו פתוח, ואפשר לדבר ישירות. אמרתי לסשה את זה, ונדהמתי מהרצינות שבה הוא קיבל את דבריי. הוא עצם עיניים, הוא פשוט דיבר עם אלוקים באופן אישי, במילים שלו, דקות ארוכות. שוב, ספיר, שמעתי את זה גם ברעיונות, הייתה בחשש במשך כל התקופה, שהיא, כמו שהזכרת, הייתה במקום אחר עכשיו, אחרי החטיפה, והיא אומרת, מי יודע איך יחזור לי, סשה הרוסי, כן, האתאיסט, אני לא יודע אם אתאיסט כמו שבכלל לא שמע על אלוקים, זה יותר מאתאיסט, זה פחות, בכלל לא בעניין, ופתאום הוא מגיע וקו פתוח. מה שלא רואים בתמונה הזאת, זאת את ילנה, האימא, דומעת בצד, זו הפעם הראשונה, סיפר הרב לזר, בכל השנה וחצי האחרונות, מאז החטיפה, שראיתי את האישה החסונה והחזקה הזאת בוכה. הלאה, במסע, ניר עוז.
1: היה רוסטוב, היה ניו יורק, היה כפר מקביה.
0: וניר עוז, ועוד מעט, אני עושה לך ספוילר, עוד מעט נסגור מעגל. ניר עוז.
1: אני אגיד משהו בזו, לא ידעתי, כשכתבתי את זה לא ידעתי, ילנה לא הלכה לקבר של ויטלי, עד שסשה לא חוזר, הם הלכו, היא לא עלתה לשם, היא אמרה, אני גומר, אנחנו לא, יחד עם סשה, כשהוא חזר, בעצם הלכו, הכל זה גם, בנפש, כל מיני מעגלים נפתחים, נסגרים, הם עלו לקברו, וגם השבוע הם עלו לקברו, לשים שם הזמנה כמקובל, ולהזמין בעצם, אתה יודע, מבחינה רוחנית לחופה.
0: כן, אז הנה, את אומרת פה להזמין מבחינה רוחנית, אז בואי נגיד את זה במפורש, שזה לא ישמע, אני אומר את זה כמנחה חופות. אני לא עושה מי הולדת, אבל חופות כן.
1: נכון, זה הקטע שלך.
0: זה הקטע, ותמיד אנשים מבקשים ורוצים את המקור. תביא לי את זה, תוכיח. מה אתה עכשיו פה אומר לי משהו שהוא נשמע יפה? אז המקור הוא ספר הזוהר, שבחופה, בשמחה, בכלל בשמחה המשפחתית, אבל בטח ברגע כזה כמו חופה, לא נמצאים רק החתן, הקלה, החברים, ההורים, הסבים והסבתות, לאורך ימים ושנים, אלא גם אלה שכבר לא איתנו. גם אלה שהלכו לעולמם, מלווים הנשמות שלהם, נמצאות איתם, עם הזוג ברגעים האלה. ואגב, מה, נעצור פה? אני כבר הולך עם זה. גם הנשמות של הילדים שלהם שעוד לא נולדו. גם הם, מה זה אומר? רואים אותם? לא, לא רואים אותם. זה אומר שהנשמות שלה, תעשו עם המידע הזאת, המידע הזה מה שאתם רוצים.
1: כל העבר וכל העתיד שמקימים תחת לחופה.
0: וזה הנשמה של ההורים, זה כתוב, של הסבים והסבתות שלא איתנו, זה כתוב בספר הזוהר, והילדים, אני חושב שזה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אני כמעט בטוח, אם לא, אני מתקן שבוע הבא, אבל זה מבט על חתונה, זה גם קשור שוב לחלק שלי, נגיד, בהנחיה, כי יש כאלה שעושים בדיחות ופנצ'ים ו ואני בעד שאם יש מתח והקהל והחתן בחרדה, האם הוא יצליח לשבור את הקוסור שלו, אז אפשר להגיד איזה בדיחה פה ושם ולהקליל את האווירה. אבל בגדול זה לא זמן לצחוקים, זה זמן לשמחה, להתרגשות ולהרבה תפילה. לא להחמיץ את גודל השעה, נמצאים כל הנשמות, כל מי שפה, כל האוהבים של הזו, כל המשפחה, כולם רוצים שיהיה להם רק טוב וברכה ותפילה בממבט המסעות שלהם, אז לא.
1: בשבוע בחופה הם הקדישו מאוד מאוד את התפילה לרום ברסלבסקי, חבר של סשה מהשבי שהגיע, הגיעו שם הרבה מאוד.
0: לא ידעתי.
1: היו שם באמת, ג'ולי קופרשטיין עם בר, ועם טל, האבא, בכיסא גלגלים, שרקד, והיו שם, זה היה מפגש מחזור של הרבה מאוד מאוד מעגלים, גם של כאב וצער וגם של שמחה. ורום ברסלבסקי ממש קיבל ברכה מיוחדת מתחת לחופה, שהוא יזכה, בעזרת השם, לרפואת הגוף, לרפואת הנפש, לשלווה ולהקים בעצמו גם כן בית ככה. טוב, אז מה התחנה הבאה?
0: התחנה שבה פתחנו, מוסקבה, בעצם איפה שרוסיה, משם מגיעה המשפחה, אז בחג הפסח האחרון, הגיע, כל המשפחה נסעה למוסקבה לפגוש את הנשיא פוטין, שבאופן מזעזע,
1: כן,
0: זה את כותבת אחרי השחרור, שוב, כן. זה קטע שכתבת לפני כמה חודשים, הודה בפגישה דווקא לחמאס על השחרור של, כן. של סשה, אבל הם גם חגיגו שם בפסח האחרון את ליל הסדר עם הקהילה היהודית, ושוב הפכו למודל לדור הצעיר, לגיבורי תרבות. סשה סיפר, זה היה ליל סדר ראשון שחגגתי כהלכה, וזו גם הפעם הראשונה שאני מבין מה זה לצאת לחירות. הרשימה עוד ארוכה, זכיתי להיות איתם גם בסליחות בכותל בחודש אלו, לראות את האלפים מתרגשים איתם, לראות את ילנה בתפילה יוצאת דופן בקבר רחל.
1: וואו, כן.
0: וגם הצעת הנישואים, בשעתו הפכה לאירוע, היא נערכה באיים הקריביים, הנה עוד נקודה על הגלוביס, אם זה היה חסר לנו, אז עם הקהילה היהודית המקומית בקריבים, שלא זכתה לאירוע כזה מעולם, הרב אשר פדרמן מהאים הקריבים, איפה מכירה את הרב באים הקריבים?
1: הרב אשר פדרמן, שיהודי יקר, הוא ואימא שלו, חדווה, אתה רוצה לפתוח את זה? זה מה הוא סיפר לי אחרי זה? זה דברים שלא נכנסו בזמנו לטור הזה. אז קודם כל, יותר מ-100 יהודים, בשבילו זה כאילו למלא את ארנה, לא יודעת, 20,000, הגיעו לשמוע את הסיפור של סשה וספיר, ואז שם בעצם הציע לנישואים, עם הקהילה היהודית של הקריבים. אז הוא אמר, את יודעת מה קרה אחרי זה? משפחה מקומית ראתה את זה, ומה אנחנו רוצים לקבוע מזוזה. יש לי תמונות של זה, יש לי וידאו של זה. סשה והרב פדרמן יוצאים.
0: מה הלינקייג'?
1: מה הלינקייג'? יש דברים שאין להם מילים, אתה מבין? משפחה בקריבים רואה את סשה, שיצא מהמנהרות בעזה, שומעת אותו מדבר, שומעת על הצעת נישואים, ויש לי וידאו של זה, הרב פדרמן וסשה, שזה כל כך, אתה יודע, מטורף, לא פרסמתי את זה, זה כל כך הזוי, אבל זה לא הזוי, הוא קובע מזוזה. הבחור שעשה, שלפני דקה הניח תפילין לראשונה ולא ידע, לא ידע כלום, הוא בזכותו המשפחה קוראת לרב פדרמן המקומי באיים הקריבים, ורוצה מזוזה, היא רוצה מזוזה בכניסה לבית. איך זה קשור? קשור.
0: מדהים. אז את מסיימת, אז אחרי הצעת הנישואים, וזה סיום יפה גם לשבוע הזה שהם בשעה טובה ומוצלחת נישאו, ספיר כהן וסשה טרופנוב, לצד הפוליטיקה והחדשות השוטפות, וגם מול האבל והאובדן של השבעה באוקטובר וגם אחריו, נכתבים פה פרקים חדשים בהיסטוריה היהודית. מזל טוב, ספיר וסשה, בעזרת השם, יום אחד הילדים שלכם יוכלו ללמוד איזה פרק מופלא בהיסטוריה של עם ישראל אתם כתבתם.

0: השבוע באופן יוצא דופן לא תשודר פינתנו ידידיה והוואטסאפ, מסע הגמילה, אלה מסעי.
1: אבל אני מחזיק מעמד.
0: כן, נחזור אליך בשבוע הבא, תמשיך ותעדכן. במקום זה, כמה עדכונים אחרים, אפרופו חופש גדול וילדים ומסכים, שני דברים שקרו לי ככה השבוע. כתבה לי מישהי שלחה לי לינק לאיזושהי כתבה מטרידה של יעל אודם, הכותרת היא...
1: שלחה לך למייל של התוכנית.
0: וואי, תראה מה זה.
1: לא הזכרנו, ואנחנו כבר מפנים לסיום.
0: במסעות של סשה וספיר, צריך לעצור באמצע, אתה יודע, בין ראש טוב לזה.
1: כל תחנה.
0: סוף שבוע בג'ימל.com, ותודה על תגובתכם היפות לשם, סוף שבוע בג'ימל.
1: את אומרת כתובת מייל באופן הכי
0: רומנטי.
1: מרגש ששמעתי אי פעם. למעשה, לכן התחתנתי איתך. בגלל הצורה שבה את מקריאה כתובת מייל.
0: וכדי להוציא אותי מהחדשות.
1: סוף שבוע, איך כן? במילה אחת,
0: בג'ימל.com.
1: לא אחרי.
0: חג, אתה יודע כמה אנשים רוצים, עכשיו כותבים, הם רוצים להקריא את הקטע הזה של כל התחנות של סשה וספיר, או רוצים להוציא.
1: זה גם לקבל קטעים בתוכנית, לא רק
0: למייל. היופי במייל, זה המצאה טכנולוגית מדהימה.
1: שזה דו-כיווני.
0: דו-כיווני. הם גם שולחים לנו חומרים, וגם למחרת אנשים יבקשו את החומרים האלה אליהם בחזרה.
1: אוקיי.
0: כך או כך, שלחה לי מישהי את הכותרת הבאה, כמו אלצהיימר אצל קטנטנים. זו הכותרת, ההשלכות המבהילות של המסכים על ילדינו. מחקרים חדשים, תמיד זה מחקר חדש, כל שבוע, כאילו אנחנו לא עכברי המעבדה ולא יודעים על עצמנו את הכל, אתה יודע, מחקר, כאילו צריך מחקר פה. אבל גם בארצות הברית, גם באוסטרליה, מחקרים חדשים חושפים, שים לב, ירידה בחומר הלבן במוח, וסימנים שמזכירים אלצהיימר אצל ילדים קטנים, שנחשפים למסך שעות ארוכות.
1: רגע, זה ממש הוכחות.
0: זה כותרות, אתה יודע, כולנו יודעים בגדול, אבל לא, זה אתה יודע, הסמארטפון שההורים נותנים לילדים בתור שקט, בתור, אתה יודע, שיהיה שקט, בעצם גורמים לשינויים מוחיים, ומסופר כאן כך,
1: וואו.
0: אנחנו יודעים שכבר בדרך לבית הספר, בדרך לגן, אפילו בתוך האוטו ואפילו בתוך העגלה, ילדים קטנטנים יושבים עם סמארטפון ביד, אתה מכיר את זה, אתה רואים את זה ברחוב, בסופר, פעם זאת היה אטרקציה, זאת אומרת, וואי, איזה אימא נותנת, היום אתה רואה באמת, העיניים, יש מציאות, יש מסביב, אתה יודע, רמי לוי שלם, או מעניין, עגבניות, בוא תסתכל, גבינות, מלא אנשים.
1: לא צריך דף, זה לא רמי לוי שלם, זה יכול להיות גם אפילו אושר עד שלם,
0: והילד, האושר עד שלו, זה בעיניים, בתוך המסך, עוד לפני שהוא יודע לקשור שרוחים, עוד לפני, הוא כבר בתוך זה, והורים אומרים, לא, זה הישרדות, זה כורח המציאות, אי אפשר להאשים אותנו במרוץ של הבוקר או במרוץ החיים וכולי. המסך זה פרס, קום מהמיטה, קבל סרטון. זה ממתק דיגיטלי, תעשה ככה, תקבל.

0: אבל התופעה הזאת, הנה, השפלחות הן גם נוירולוגיות, והנה, סדרת המחקרים בעצם מידע על איזושהי בעיה קוגניטיבית, ילדים בגיל הרך, בעיקר כשהמוח עוד לא מעוצב, זה פגיעה בהתפתחות של המוח, עשו סריקות מוח, ובעיקר ילדים של שעתיים, שלוש ביום ומעלה, והנתונים הפיזיולוגיים זה ירידה, במה שנקרא החומר הלבן, זה חומר משמעותי, שבלעדיו, השפה, שוב, שפה, בקטנה, כן, שפה, מחשבה, תנועה ורגש, מסתנחרנים ופועלים ביחד, כן? עכשיו, אני לא מבין, אני לא חוקרת מוח של גיל שנתיים, אבל בגיל שנתיים מה שהילד צריך זה, שהשפה, מחשבה, תנועה ורגש, יסתנחרנו. החומר הלבן אחראי על התקשורת בין האזורים השונים במוח, על עיבוד המידע. זה שינוי מוחשי במבנה של האיבר החשוב ביותר בגוף של הילד, בדיוק בשנים שבהם הוא עובר את ההתפתחות הכי מועצת. כן? זה הגילאים של ההתפתחות, שנאמר, שנתיים, שלוש.
1: את שמה לב שאני אומר, אני רק מגביב לך בוואו, וואו, וואו, באמת.
0: תבדוק את החומר הלבן במוח.
1: כן, זה לך תדע, כן.
0: והמונח של החוקרים, כרגיל, אנחנו כל פעם במונחים כאלה מעוררי חרדה, אבל המונח החדש שהחוקרים טבעו כאן, הם הוא דימנציה דיגיטלית. דימנציה דיגיטלית. תוכנית תחקירים האוסטרלית, 60 דקות, בחשיפה העולמית עצומה, הציגה ממצאים שבאמת קשה לעכל. עושים סריקות ורואים מאפיינים נוירולוגיים שדומים למה שרואים אצל אנשים מבוגרים.
1: מה, עם אלצהיימר?
0: קשישים בהבחנה של אלצהיימר ודימנציה. המומחים בתחקיר האוסטרלי, ולצערנו, לוואי שהיית יכול להגיד, אה, טוב, זה אוסטרליה. דפוסים של ניוון, אומר אחד המומחים, אני רואה חוסר התפתחות מוחי בגיל צעיר. זה אירוע מצער ודרמטי. הירידה ביכולת הקוגניטיבית קשורה ישירות, שוב, להערכתם. צריך לאושש את זה במחקרים נוספים, אבל הם אומרים, המנבא היחיד או השינוי היחיד זה שנותנים בגיל כל כך צעיר זמן שימוש גדול במסכים, ולכן יש את התופעה הזאת שהיא קיצונית. ואז הם אומרים, אפשר לראות את זה לא רק במעבדות המחקר, אלא אצל גננות, מורים, בני נוער למשל, שמקבלים משימה, לזכור רשימה פשוטה של חמישה פריטים שהם צריכים לקנות בסופרמרקט, ללא עזרה סלולרי. כן, אני אומר לך, תקנה לי חמש.
1: רגע, חמישה דברים. מה שנקרא זיכרון בטווח הקצר?
0: בדיוק, כן. או ילד שלא יכול להתרכז יותר מ-30 שניות, לא יכול לקרוא יותר מ-30 שניות. ילד שבלי אפליקציית ניווט לא יודע לנווט, אפילו בתוך השכונה שלו, כן, מפה לשם. או תהליך של גלילה פסיבית, הוא צורך המון המון רסיסי מידע, והמוח אף פעם לא מאבד לעומק, הוא לא מפתח זיכרון, ובטח לא מפתח יכולת חשיבה עצמאית, כי הוא לא תגובתי, הוא תמיד רק סופג כל מיני אטרקציות.
1: חשיבה עצמאית או חשיבה כלשהי.
0: כן. ואז אומרים, טוב, התירוצים כמובן, שוב, יוקר מחיה, ואתה יכול להגיד קורונה, ובישראל...
1: מה זאת אומרת יוקר מחיה? לא הבנתי.
0: הורים שרוצים לפרנס, הורים מסבירים את כל התוצאות.
1: למה הם שמים את הילד מול...
0: בדיוק, יש לזה באמת הרבה סיבות, הכל ברור. אבל בתוך העומס המנטלי הזה, הסמארטפון הוא הבייביסיטר לגילאי שנתיים שלוש, להורה שלפעמים צריך פשוט לקחת נשימה. אבל המחיר הוא כבד. פה מדברים על התנועה שנקראת מהפכת הקשב, דיברנו עליה כאן המון פעמים, כמה שיותר, באמת יש כבר 150 מוקדים כאלה בארץ, התחלנו, כבר לפני כמה שנים התחלנו ללוות את הארגון הזה, של ההורים חכמים קונים טלפונים טיפשים, ותנו לגדול על שקט, או תנו לגדול על שקט, ומהפכת הקשב, זה עמותה שלמה, ארגונים שלמים שבעצם אומרים להורים, אתם לא לבד, כי לבד זה מאוד קשה להתמודד, השאלה זה הנורמה החברתית, וברגע שאתה דוחה סמארטפון לילד, כל שנה שאפשר לדחות, אתה עושה הצבעה בכל כיתה, וההורים לא רוצים, ההורים רוצים טלפון מסונן, רוצים לחזור למשחקים בחצר, לילדות, לתקשורת אמיתית, זה שינוי חברתי, שאגב מקבל משר החינוך יואב קיש. אתה יודע שאומרים, ראיתי הרבה, טוב, איפה שאני מסתובבת, ראיתי הרבה מחמאות על מה שהוא עושה עם התפילין השבוע. בעצם ממסד את נושא התפילין בבתי הספר הממלכתיים.
1: את מסתובבת בין יהודים.
0: לא, בתיבת התהודה, כל אחד והפיד, אדם הוא תבנית נוף הפיד שלו. אפרופו, לא רק בילד בן שנתיים ברמי לוי, אז אני שומעת עליו הרבה שבחים, אבל אני חושבת שההחלטה המקבילה שלו, אני לא יודעת אם היא לא דרמטית, אתה יודע, זה גם מצווה גדולה מאוד, המהפכה הדרמטית ששר החינוך עושה, שבעצם להפוך את מוסדות החינוך לנקיים מטלפונים. אני אומרת ככה, טלפון אאוט, תפילין אין. זהו, הכל, אתה יודע, דאגת לכל אמצעי התקשורת, עם מי לתקשר ועם מי לא לתקשר, וזה שינוי אסטרטגי, שוב, גם פה צריך יישום וכולי.
1: זה קשור בצורה ישירה, כי... לפני שאנחנו, כשאנחנו מניחים את התפילין, או יש איזו תפילה שאומרים לפני, אנחנו אומרים, ומשפע מצוות תפילין, התמשך עליי, כאילו בזכות זה, להיות לי חיים ארוכים, ושפע קודש, ומחשבות קדושות, בלי עירור חטא ואבון כלל. אני חושב שגם בשפע זה, שאתה לא נותן סלולרי לילד קטן, יהיה לו חיים ארוכים, שפע קודש, מחשבות קדושות, בלי עירור חטא ואבון כלל.
0: אז יש לי לפעמים דברים, ביטויים שמצמררים אותך. אני חושבת שיכול להיות שעצם הכותרת הזאת, כן? אלצהיימר לקטנטנים, זה הכותרת של הכתבה. עובדה, אני פתחתי את זה, כי זה מה ששלחו, זה הלינק ששלחו לי. יכול להיות שהכותרת הזאת תעזור, תעשה לאנשים את הזעזוע. בסוף אנחנו צריכים להזדעזע בשביל לשנות. ואז קרה לי דבר נוסף, בהקשר הזה, קרה לי, לנו, דבר נוסף השבוע. חברה שלחה לי גם לינק, דווקא לא בסוף שבוע בג'ימל, אני זמינה, אני זמינה בעוד...
1: בבקשה, את רוצה לתת מספר הטלפון שלך?
0: הפרטי שלי.
1: ברגש רב.
0: כן. וחברה שלחה לי לינק למישהי, אני מנסה לו לחשוף פרטים, אני אשנה פה מגדר, מגזר, לא משנה, מישהי שכתבה משהו, שהוא באמת על הפנים, באמת מזעזע. ואם הייתי לפני 5 שנים, אני לא נכנס לפרטים, בסדר? זה כאילו, מה? מה נסגר? אם הייתי לפני 5 שנים מראה לה את מה שהיא העלתה השבוע, היא לא הייתה מאמינה שזה יכול לקרות לה. אוקיי? Okay? כאילו, והסתכלתי על זה רגע מהצד, והבנתי שעזוב בסדר, ילדים בני שנתיים ואלצהיימר והכל. ההשפעה היא לא רק על המוח, אלא גם על הייתי אומרת על האישיות, זה בניית אישיות.
1: זה ברור. זה ברור.
0: טוב, בסדר.
1: מה, כי אותה אחת ברשתות, כאילו, מה...
0: אתה נכנס לסוג של מסיבה. אני ממש הרגשתי את זה, ואני אגיד יותר מזה, השאלה היא גם לאיזה מסיבה אתה נכנס. כלומר, האם יש מסיבה שקוראים לה פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר או טיק טוק? זה מסיבות שונות, ואתה עושה ניתוח לשינוי אישיות. ניתוח לשינוי אישיות בהתאמה... כלומר, אם אתה נכנסת לאינסטגרם, וזה מה שקרה לאותה אחת. כלומר, זאת ששלחה לי, היא בחורה טובה, היא בחורה נהדרת, אבל האלגוריתם חזק ממנה, 5 שנים, היא לדעתי, מתחזקת האישיות הדיגיטלית, עד שהיא השתלטה עליה. אז אגב, אני אומרת את זה...
1: אישיות דיגיטלית, כן, זה ביטוי
0: ש... כן, זה פיצול אישיות כזה, אתה יודע, כל אחד, בהנחה שעוד יש לנו אישיות אמיתית. ואני אומרת את זה, בטח אנשים אומרים, היא הצבועה, גם את, אני מאוד פעילה ברשתות, ואני בטוחה שזה קורה גם לי. אדרבה, אני ממש מתלבטת כל השבוע אם להגיד לה משהו או לא. כלומר, אם להגיד לה... אני לא אמרתי לה בינתיים, אולי היא מבינה את זה כאן, ועכשיו היא לא מבינה את זה מכאן. אבל אני אומרת, אדרבה, תגידו לי. כלומר, אם אתה רואה מישהו ברשתות מתחרפן או עובר איזה גבול, תגיד לו. תגיד לו, רגע, למה אתה מעלה את... מה נסגר? אני חושבת שזה ממש... אנשים יודו לכם. וגם אם לא, אז אולי זה... בטקט זה הדבר הנכון לעשות. בקיצור, אותה אחת שנכנסה לאינסטגרם, אני חושבת שהשינוי האישיותי, כלומר, מה עושה האלגוריתם? בכל העניין. אבל הכל נהיה החצנה, הכל נהיה לבבות, הכל נהיה שיתופים כאילו רומן.
1: זה מצחיק שכאילו זה אחת, את יודעת, שאני מכיר אותך ואת הסביבה, מי לא כזה,
0: זאת אומרת,
1: מי ששם בפנים, אגב נשים וגברים.
0: נכון, אבל אני זוכרת שהייתי לפני שנים בחדשות, שראיתי אחד הכתבות נכנסה, כתבת לא בלי שמות עכשיו, מפורסמת, נכנסה לטוויטר, ובאותו יום חברתה פתחה אינסטגרם, שהכל רק התחיל. עכשיו, זאת שבטוויטר, שוב, אם נדבר על האישיות, פתאום אני רואה אותה הופכת למה זה צינית, היא לא צינית, אבל זה הופך להיות, את הופך אותך למחפש את הרע, ליותר מרושע, לא לבבות, יותר חיצים נוקבים, לחפש את ה... פתאום היא עוקצנית כזאת כלפי אנשים, רגע, את לא כזאת. וזאת שבאינסטגרם, כמו אותה חברה, פתאום זה הכל כזה, אלק רומנטי, על הבעל, על הילדים, היא פתאום מצלמת את עצמה בוכה בדמעות, כי מישהו יתרס,
1: זה לא היה, זה יותר היום, לא? שאתה מצטלם בוכה.
0: בוכה, זה בטח, זה כבר 10 שנים, ואנחנו אאוט, אבל זה מאוד משנה לאיזה אפליקציה, לאיזה מסיבה נכנסת, וזה משנה, תשים לב, אתה לוקח את אותו אדם ומכניס אותו, אני נתתי בכוונה אינסטגרם, טוויטר, או לשום מקום, או לשום מקום, איזה אישיות תהיה לו אחרי 5 שנים? אין לי ספק, לאן היא תלך ואיך היא תיבנה או לא תיבנה? לאיזה מסיבה נכנסת? והפעם באיזה מקום עבודה, המחשב היה פתוח על פיד, אבל של מישהו אחר. אני לרגע הצצתי בפיד של מישהו אחר.
1: לא התנתק, כאילו.
0: כן, הוא לא התנתק, הוא ישיר פתוח. אימא לזה, זה עולם אחר, זה מסיבה. זה לא המסיבה שלי. אז מי אלצהיימר קטנטנים לסתם שינוי אישיותי מבוגרים, שנשים לב, בעזרת השם, והנה באה שבת, בהמשך ישיר הדברים האלה.
1: יפה, לקחת את זה לתיקון, התיקון הגדול, אז בואי, לפני שתבוא השבת, נודה למוטי זאדה הטכנאי.
0: ולאלס לוקה עורכת, ולכם על ההזנה.
1: כתובת המייל שלנו היא, אני אנסה להגיד את זה ברגש. סוף שבוע, במילה אחת, בג'ימל.com. שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: גם את זה אמרת ברגש.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן עם הכוריאוגרף אמיר קולבן. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, סולו גבע מערך את ניר קנן לרגל אלבומו החדש. וב-11, יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Ear of the Cat של אל סטיוארט. סוף השבוע, בגלי צהל.
7: 12 ביולי 2006
8: שני חיילים חטופים בשטח לבנון הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה
7: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
9: זו רק יריית הפתיחה סיום המבצע עדיין רחוק
7: מהדדות כיום יותר מתמיד גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בראשון ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרטת האריה שואג בכפר גלעדי ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה ב-6 קולה של אימא האסקט עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה וב-8 מגזין החיילים מקשב ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל
0: מיד אחרי החדשות, עודי

0: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הקטל בכבישים, תאונה קשה בכביש 6, סמוך למחלף קריית גת, 13 פצועים בהם פעוטה בת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, 10 פצועים קל בתאונה בין מספר כלי רכב, מסוק של מגן דוד אדום וניידות טיפול נמרץ פינו את הפצועים לבתי החולים. בתאונה אחרת לפנות בוקר, צעיר בן 25 נהרג מפגיעת מסעית ברכבו בכביש 90 סמוך לצומת ספיר, מותו נקבע במקום, המשטרה פתחה בחקירה. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים תושבי שגב שלום שתכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע ופעלו להקים ארגון טרור. עם הפרטים כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
1: 4 תכננו לירות לעבר תחנת משטרת שגב שלום, לבצע פיגוע ירי המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע ולהקים תשתית טרור נגד כוחות הביטחון הפועלים ביישוב. במהלך החודשיים האחרונים נחשפה ההתארגנות של 4 שחלקם היו קטינים בזמן הפעילות. הם נעצרו ונחקרו בשב"כ בטרם הספיקו לממש את תוכניתם. לנאשמים יוחסו עבירות של קשירת קשר לביצוע מעשה טרור ואימונים. לנאשם המרכזי יוחסו בנוסף עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.
0: המועצה האזורית אפרת מקימה בשטח C שכונת קרוונים עם עשרות יחידות דיור על אדמות סקר, זאת מבלי שהושג לכך אישור ממשלתי רשמי. בממשלה מבהירים שהמהלך לא תואם איתם, אך במקביל הבהירה המשטרה כי לא מדובר בעבירה פלילית, זאת במענה לתלונה שהוגשה נגד המועצה על ידי פעילי שלום עכשיו. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת שפרסמה את הפרטים מציינת כי ראש המועצה אמר בשיחה עם גלי צהל, אין לנו זמן לחכות כי המדינה שומרת חוק וכי מטרתו היא להקדים את הפלסטינים באמצעות בניית מבנים קלים מחשש שהפלסטינים יבנו על השטח. לוחמי מג"ב חיפשו אמש אזרח ישראלי בן 30 תושב גבעת זאב שנכנס בשוגג לכפר ארם שבשטחי חטיבת בנימין המוגדר כשטח A. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי הכניסה לשטחי A לאזרחים ישראלים אסורה ומסכנת חיים. לוחמי מג"ב ירושלים חיפשו את האזרח ללא פגע. הממשלה צפויה לאשר בראשון הקרוב את הצעתו של השר בצלאל סמוטריץ' לתקצוב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים שהוקמו ביהודה ושומרון. בין היישובים שיזכו לתקציב גם 4 היישובים שפונו בהתנתקות, חומש, סנור, קדים וגנים. התקציב יבוצע במהלך 3 השנים הקרובות. מזג האוויר נאה עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל. משרד הבריאות מעדכן על הזרע הרת רחצה ופעילות ספורט בחופי גלי גליל צפון ודרום בנהריה, הזאת בעקבות גלישת שפחים ממערכת הביוב העירונית וזרימתם אל הים. אלה החדשות.

0: טוב, יום שישי.
1: איי, שלום, שלום. רוחנו טובה עלינו. בלי שום סיבה נראית לעין, אבל מה אכפת לנו?
2: הצחקתם אחד את השני.
1: נכון, הצחקנו אחד את השני.
2: רק נגיד שהקלטנו, כי יש עכשיו מתיחויות בכל מיני מיצרים, אז...
0: לא, איפה אין, נמאס כבר, די, אין כוח כבר.
2: לא, רק שנגיד שאם קרה משהו...
0: איזה סבב אנחנו.
1: מתי עולים לגמר? אני לא מבינה, זה עוד סבב ועוד סבב.
0: די, אתמול קרה לי דבר מאוד מוזר, אפרופו גמר.
1: כן.
0: היה אתמול כאילו משחק חשוב.
1: מעניין אם קרה לך מה שקרה לפצ'קה?
0: אני חושב שכן. אני במחצית הלכתי לישון.
1: יפה.
0: גמור?
1: אני חוזרת הביתה, תקשיב. כפר עליך פצ'קה, לא ביקשתי את רשותך, אבל מדובר באיש כל כך אהוב ונחמד, שנהיה ממש אושיית תרבות דרך אגב, אנשים, למרות שמי שהתווכחה איתו שהוא לא הפצ'קה היחידי, אני לא יודעת אם סיפרתי לכם את זה, הוא היה באיזה מקום פעם ראשונה, עם אנשים ש... והוא הציג את עצמו, ואז מישהי אמרה, אני מכירה עוד פצ'קה, אז הוא נורא התפלא, כי הוא אמר, מה, עוד פצ'קה? יש עוד איפה? כן, הבעל של השחקנית, הם משדרים. בקיצור, אני חוזרת מהצגה. האיש מקופל בתנוחת עובר על הספה, והטלוויזיה, אתה יודע, עם סאונד של כדורגל. אז באינסטינקט באתי להעיר אותו, כי היה לי דיסוננס קוגניטיבי, לא, אבל בסוף אמרתי, ישן, ישן, אולי זו ההזדמנות שלך להעביר למשהו מעניין, כמו חדשות, למשל, בואי נראה מה קרה בזמן ששיחקת על הבמה. אז בסוף סתם, אתה יודע, אכלתי וזה, והוא ישן, ישן, ישן, פתאום הוא התעורר. ואז אמרתי לו, אתה רואה את זה? או שאפשר, כן, כן, כן, אני רואה, אני רואה. אוקיי, המשכתי עם הסידורים שלי, ומדי פעם אני שומעת, זה כזה, ואני חוזרת, אני רואה ככה, לצג 2-0, ואותו הוא בר, נוחר, כאילו גם החמיץ את השני גולים, ואז הוא התעורר, אומר, מה 2-0? ישנתי בגולים, די, אני הולך לישון.
0: אז לא,
1: במחצית
0: הוא לא, הגולם היו אחרי המחצית.
1: אחרי, כן.
0: אז לא.
1: הוא היה ער במחצית.
0: אז אני אסביר לך, אני אסביר לך משהו. מכיוון שעכשיו אנחנו באטרף של המונדיאל, אז אנחנו רואים כל הזמן כדורגל.
1: מי זה אנחנו?
0: אוהבי הכדורגל.
1: חשבתי עוד שסמדר משהו.
0: לא, נראה לך.
1: לא, פחדתי, אמרתי, אולי היא המרת אותה.
0: לא, היא לא מהמוהמרות.
1: לא, אז אני גם לא הייתי חושב על אפשר.
0: ובשלב הזה, מרוב שאתה רואה כדורגל, אתה גם מזהה מבנה של צורת משחק של קבוצה, ולאן זה הולך, וטקטיקות וכאלה, כי אין הרבה בכדורגל. באמת, למה זה כל כך עממי? כי כולם מבינים, כולם מאמנים, כולם יודעים את התורה. והיה, המשחק הפעם היה כזה שאיכשהו התחיל, אתה הבנת, יש קבוצה אחת שבאה להתגונן, והיא משחקת, לא משנה, והקבוצה השנייה מנסה לנצח, ועכשיו בוא נחכה שזה יקרה. ופתאום זה היה משעמם. כי היו משחקים הרבה קודם, כולל המשחק שהחמצתי בגלל הפרמיירה הנפלאה שלך.
1: תודה, אני מתנצלת, אני חייבת לך.
0: אבל ששם היו באמת שערות מטורפות, והיה כל מה שיש בכדורגל. אז היה איזה סוג של קטרזיס, מסכן, זה היה המשחק הבא. אנחנו יודעים שאחרי קטרזיס, תמיד הקהל רוצה עוד קטרזיס, וכשהוא לא מקבל, אז הוא נרדם. וקמתי נורא מוקדם, כי היה לי יום צילום באיזשהו מקום. אז הייתי האיש עייף, ומצאתי את עצמי מנקר תוך כדי, ואז אמרתי, למה? למה בכוח? אני יודע שצרפת תנצח, זה היה לי ברור.
1: זה היה לך ברור. אבל כדורגל זה הכי עניין של פומו, כי אתה לא רוצה להפסיד.
0: ברור.
1: נכון?
0: ספורט הוא כולו פומו.
1: תגיד
0: ספורט
1: רגע,
0: הוא בשידור חי.
1: מה שמעניין אותי בסיפור הזה של כאלה, תחרויות עולמיות, בניגוד בוא ניקח את הכדורגל, כי באמת זה ספורט פופולרי כזה בכל העולם. בניגוד לארץ שיש לך קבוצה שאתה אוהד וזה, מה, כשאתה יושב ומסתכל, יש לך איזושהי העדפה לאחת הקבוצות, אתה רוצה שמישהו ינצח, ואם לא, האם אתה עדיין נהנה? כי העניין הוא להיות בעד, לא?
0: אני אתחיל עם משפט מאוד מאוד פשוט. שייתן לך עברה מאוד מאוד ברורה לגבי כן. הדבר הזה. כשאני רואה נגיד קבוצות מצוינות משחקות, כשיש גול אני מוחא כפיים, כשאני רואה קבוצה שלי אישית שאני אוהד, כשיש גול אני יכול לחבק מישהו שאני לא מכיר. מרוב אקסטאזה.
1: אבל אתה עדיין נהנה מהספורט כשלעצמו, גם אם לא אכפת לך מי ינצח? או ככל לא, שהמשחק ממשיך אתה
0: אז
1: מחליט?
0: אז כנראה שלא הבנת את מה שאמרתי.
1: לא.
0: כדורגל שאני אוהב לראות, זה נהדר כמו קונצרט. אני מוכר כפיים,
1: אוקיי.
0: כי אני אומר, כן, אחלה ביצוע, וואו, איזה יופי. קבוצה שאתה אוהד, יש לי אחת כזאת, אתה לא אוהד הרבה, אתה אוהד אחת, והיא שלך ולא משנה באיזה ליגה, אם היא שמה גול, אתה באטרף, אתה בקטרזיס, אתה מתחבק עם אנשים שאתה לא מכיר.
1: כן, אני מבינה, נתן, אני שואלת, לא, אני יודעת שיש הבדל, אני רק שואלת, באתי כבר עם הסוף, כשאתה רואה משחק כדורגל, שאין לך זיקה של אוהד לאף אחת משתי הקבוצות. זה אפילו לא המדינה שלך.
0: אתה נהנה מה...
1: עדיין אתה נהנה מהדבר עצמו, מהספורט.
0: ולכן אתה מוחא כפיים.
1: אוקיי.
0: לכן אתה מוחא כפיים, כי אתה מאוד נהנה מביצועים.
1: ומה גורם לכדור... פתאום למשחק להיות משעמם? שזה ברור, שזה לא מוזן?
0: לא, שקבוצה משתמשת בטקטיקה יותר מ... יותר מדי, מה שנקרא, שהטקטיקה משתלטת של... אני לא עלה אותך,
1: אבל יש...
0: קבוצה יכולה להישאר על המגרש ולשחק לרוחב, מה שנקרא, למסור כדורים על הרוחב, הקבוצה השנייה לא יכולה לגעת בכדור, מצד שני הם לא עושים התקפה, פשוט המשחק עומד. וזה קורה בכדורגל, לכן האמריקאים שנו את הכדורגל עד לפני כמה זמן, כי יש להם פוטבול, יש להם כדורסל,
1: כי גם זה משחק שיכול להסתיים בלי הכרעה.
0: ב-0-0, נכון.
1: וזה סיפרתי פעם, אני חושבת לפני המון שנים, שמישהו סיפר לי, שהגיעו לאורחים מארצות הברית, לפני הרבה הרבה שנים, ופעם השעה שהם היו בארץ, הוא הלך עם הגבר לים, והוא ראה משחק מתקות, אנשים שיחקו מתקות. אז הוא עקב אחרי זה, הוא לא הכיר את זה, היום זה כבר יותר פופולרי, אבל אז הסתכל, ואז באיזשהו שב הוא שואל אותו, what are they doing? אז הוא אומר לו, הם שחקים, קוראים לזה מתקות, הוא אומר, אהה, מה, ומה החוקים? What are the rules? אז הוא אמר לו, אין ממש חוקים, זה נותן מכה, והוא מחזיר את המכה, זה... אז הוא אמר לו, but who is winning? זאת אומרת, סתם לנצח, סתם לשחק בשביל הכיף, זה קונספט שהוא מאוד מוזר לאמריקאים.
0: נכון. לכן, אני לא יודע כמה הם אוהבים פריסבי.
1: לא, הם אוהבים פריסבי, אבל פריסבי זה אתה עם את זה לכלב שלך, לא? או שאתה עושה את זה מול בן אדם.
0: אני לא ראית בים שני חבר'ה זורקים פריסבי במרחקים של קילומטרים, יש אתגר.
1: מה האתגר?
0: להגיע.
1: לתפוס אותו?
0: זה לשלוח את זה נכון ולתפוס אותו. לא, לא, ניסית פעם... לעשות כזה דבר.
1: ברור, כל יום שני וחמישי, נראה לך נתן, למה שאני ארצה לזרוק דברים בחוף הים?
0: לא, יש בזה משהו מדליק, אם אתה מצליח לעשות את זה, זה מדליק. זה מדליק.
1: אתה מבין איזה רשימה רצה לי עכשיו במוח על דברים שאם הייתי מצליחה בהם זה היה מדליק. אני לא אוהבת להתאמץ פיזית.
0: תמיד לא אהבתי להתאמץ פיזית?
1: תמיד. יש לי אלו חברות ילדות, יש חברה מגיל 10, תמיד כל הטיולים בצופים, דוחפת אותי בתחת, מאחורה.
0: מה את מאלה שזה היו דוחפים?
1: אין לי כאילו, אני לא הצלחתי ליהנות ממאמץ פיזי. אני עושה היום דברים כי אין ברירה. אתה יודע, צריך לתחזק את ההמונית, כמו שאני קוראת לזה. בסוף זה הרכב שלי, הגוף שלי, אבל להגיד לך, אני לא למדתי ליהנות מזה, ותמיד אומרים, לא, ככל שעושים, אז יש איזה הנאה ואנדורפינים. אז אני לא מרגישה את זה.
0: ואת מרגישה שאת מחמיצה משהו בעקבות זה, או שוויתרת את זה?
1: תראה,
0: בסדר.
1: זה לא שאני מחמיצה, אבל בוא נגיד שהפעילות שאני כן עושה, אין לי הנאה ממנה, אתה יודע, זה לא כיף לעשות דברים שאתה רק מחכה שהם יסתיימו.
0: כמו מה, השחייה?
1: לא, השחייה בסדר, אבל כן, בסוף אני תמיד חושבת מה אני אעשה אחרי. אבל השחייה, אני הבנת כבר שאני, כמו שאיריס חברתי אמרה, הוא יצא כל כך שוחה יפה, כמו מזרון. זה הגדרה היא נתנה.
0: מה פה שמו המזרון? ומתי מזרון שוחה?
1: לא, כאילו יש איזה מין שיות איתי מאוד. כן, טוב. אז אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה כן נדבר על...
0: על מה?
1: אפשר גם לא לשמוע שיר, אתם רוצים שיר?
2: את רוצה שאני אחטוף שבת?
1: הבנתי, לא הייתי רוצה.

0: אפשר היה גם קודם, אז זה לזכרה של בוני טיילר, עליה שלום.
1: זה מעניין, בוני טיילר זה מהסגנון של רוד סטיוארט וכאלה, נכון? הכל הצרוד...
0: הכל צרוד, כן, רוקיסטית, כן, אישה כן. באייטיז, כן, זה...
1: מדליקה, מדליקה, וואי.
0: היה לה אחלה, אחלה וייב.
1: כן, כן.
2: אני רוצה לשוחח איתך על דבר מה.
1: שוחחי עם מי.
2: אתה הזכרת את העניין של הפרמירה, זה באמת הייתה הפרמירה להצגה חדשה שלי, בפרמירה בעצם זה לא הצגה הראשונה, אלא זה פשוט הצגה חגיגית, שזה אירוע כזה שאחרי הצגה השחקנים באים, ופוגשים את המוזמנים, ויש צלמים, ואני גיליתי משהו שכנראה תמיד היה נכון, ואני רוצה, ותוהה אם אתה מרגיש אותו דבר, ואם המאזינים שלנו... גם יכול להתחבר לזה, כשאני, אוקיי, אז אצלנו זה פרמיירה, בסדר? אבל זה לא בהכרח חייב להיות פרמיירה. אירוע שאתה המרכז שלו. אני, יש לי איזה אי נוחות בסיטואציה. אני לא עד הסוף אתה מבין מה אני אומרת? כאילו אני לא באמת נהנית מזה, או לא יודעת אם זאת המילה, זה כאילו הדברים לכבודך ולמענך, ובטח בהצגה המדוברת שזה באמת, אנחנו רק שתי שחקניות, מיקי קם ואני, אז אנחנו באמת זה הכל, ואני לא יודעת, יש לי איזה אי נוחות בזה, וגם במהולדת פתאום שעושים שאתה המרכז, אתה גם מרגיש ככה?
1: כן.
2: איזה מוזר זה, אבל אנחנו אוהבים להיות במרכז, ומה, זה דואליות
1: כן,
2: כזאת.
1: א',
2: בוא נפרק את זה רגע, כי...
0: טוב. זה כאילו לא הגיוני, כי אתם לא שחקנים, הגיוני. אתם אמורים לאהוב כן. את הדבר הזה.
1: נכון, נכון, אבל כשאנחנו על הבמה וזה, אנחנו בשליטה. אנחנו שולטים בדבר, אנחנו יודעים לאן זה הולך, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. כשאנחנו נכנסים אחר כך לאירוע הזה, אז לאירוע הזה יש כאילו כללים שלא בא לנו עליהם. והכללים האלה הם, אנחנו מכירים אותם, אנחנו המון פעמים גם היינו אורחים של פרמיירות, נכון? לרוב אנחנו אורחים של פרמיירות, ואז בשנייה אנחנו משחקים שאנחנו אלה הסיבה לפרמיירה.
2: אבל זה הכי כיף, לא אכפת לי דרך אגב להיות המרכז באירוע של מישהו אחר. להיות המרכז באירוע שלי...
1: קודם כל להיות...
2: וואו.
1: לא, קודם כל להיות מרכז באירוע של מישהו אחר, זה גניבת דעת, כן? בוא לא... זה כמו לבוא בלבן לחתונה של מישהו אחר.
2: נכון.
1: ויש לך את התכונה הזאת, שאת מגיעה לאירוע...
2: תראו אותי, כן. אבל כשזה באים בשביל לראות אותי, אני לא רוצה, אל תראו אותי.
1: כן, כי יש משהו בפנים שאנחנו מכירים את הבלוף של האירוע. זה, תראו, זה אירוע שהוא על פניו... מאוד נחמד והכל, אבל הוא שקרי. הוא שקרי ב... שקרי זה מילה קשה,
2: נכון.
1: אוקיי? זה מילה קשה. אבל... ברגע... קודם כל הגענו לפרימירה. הצגה השותפה בקאמרי, את ומיקי קם, אתם נפלאות, אתם נהדרות, באמת.
2: תודה, תודה.
0: מסכימה עם כל מילה.
1: את עושה תפקיד מופלא. ואז... מקבלים אס-אמס, אחר כך הולכים לחגיגת קבלת פנים
2: כן.
1: עם השחקנים. אז אתה עכשיו, אתה ממשיך לעבוד.
0: יש כללי טקס.
1: כן, בדיוק. יש כללי טקס. אתה מגיע, ואנחנו מחכים שאתם תבואו, ואז אנחנו נמחא לכם כפיים, ואז אנחנו נבוא, נחבק, נגיד שאתם מצוינות ונהדרות. עכשיו, אם אתם באמת הייתם מצוינות ונהדרות, כמו במקרה הזה, אז העסק יותר קל.
2: ראיתי את ההקלה בעיניים שלך. אני, זה, אתה יודע, זה מטורף. אני כבר כל כך מכירה אותך. זה אפילו, אם היה מונה גייגר כזה לחיבוק, אצל נתן אתה ממש מרגיש בחוזק של הלפיתה, מאיזה עומק זה מגיע. האם זה בשביל...
1: האם זה אנימוס או...
2: וזה היה חיבוק באמת של הקלה גדולה, כי אני נורא מבינה את זה.
1: כן, כי אתה בא לראות חבר. אוי
2: ואבוי וזה, נכון. ואתה גם במיוחד, סליחה שאני אומרת לך, זה מצד אחד נפלא, מצד שני, אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, ואתה צריך מאוד להישמר. רואים עליך שאתה לא נהנה.
1: כן.
2: אתה לא באמת מסתיר. כאילו אתה לא מצליח, אין לך את הנימוס הזה ש...
1: היה לי וויתרתי על זה, כי זה עלה לי בדמים וראיתי שאני לא מצליח.
2: וואלה, כן, נכון, אז עדיף. אבל בוא, אני לא רוצה להיות יותר מדי בנישה של הפרמירה, בגלל שרוב האנשים לא, אבל לא משנה, יום הולדת שעושים לך.
1: כן, גם.
2: אתה גם, זה גם.
1: גם, אני לא מרגיש, אני לא יודע לזהות למה.
2: סיבת פרידה בעבודה. יש הרבה פעמים שהבן אדם הוא מרכז האירוע, לכבודו האירוע, ואתה אמור מאוד ליהנות מזה, כי בסופו של דבר, כשאני לא מדברת על לצאת ידי חובה, אני מדברת על אירוע שהוא באמת בא, כי הרווחת ביושר את התשומת לב של האנשים שבאים, כן. את ההשקעה שעשו באירוע, מעריכים, אוהבים, רוצים להראות לך שתרגיש, שתדע, ויש איזו התגרדות כזאת, וזה חבל, כי אתה יודע, זה כמו שיש הרבה אנשים שלא נהנים בחתונה של עצמם. אני, זה נהיה לי יותר ויותר קשה הדברים האלה, גם זה קשור שאתה לא מספיק להגיע לכל האנשים. אתה רואה מלא אנשים, כולם רוצים לבוא להגיד לך משהו, ואתה לא מספיק לתת תשומת לב לכולם.
1: זה
2: כל...
1: קורה גם בלוויה?
0: אז אתה כבר מת, למי אכפת?
1: לא, לא. שאתה נשוא ה...
2: אם אתה מת, אז
1: לא
2: אני...
1: אתה לא אתה מת. אלא? מת לך קרוב משפחה, וחברים באים ללוויה,
2: כן.
1: ואז אחרי שיש הספדים והכל, ואז אחרי שקוברים, נכון? אז כולם באים לחבק ולהגיד.
2: רוצים ללחוץ את היד.
1: עכשיו, אתה יודע שכולם יבואו...
0: בעיניי בלוויה זה אחרת.
2: רגע.
0: כי שם כן. אני עסוקה במשהו אחר. אני יודעת להגיד למה נכון. לי קשה הסיטואציה הזאת של פרמיירה או מסיבה רוטבר.
2: כן.
0: זה בדרך כלל כולל... הרבה אנשים במידות קרבה שונות. ממש אמרת לי אחרי הפרמיירה שכאילו לא הספקנו לדבר, שרצית לדבר איתי יותר, מה שנכון, כשאני באה לראות אותך בסתם הצגה, אז רק אני יכולה ללכת מאחורי הקלעים, או מעט אנשים יכולים לבוא מאחורי הקלעים, ואז יש לנו זמן לדבר ולפרק ולראות, ומה עשיתי וזה, ואת זוכרת שסיפרתי לך, וכשזו פרמיירה אין זמן לזה. עכשיו, ואני צריכה להיות נחמדה באותה מידה, גם לאימא שלי, וגם... לשיח זין ב... עכשיו, סליחה, זה לא אותו דבר.
2: יש עוד משהו קצת יותר עמוק מזה, וזה שלי, אני לא יודעת אם כולם מרגישים את זה. יש איזו רמה מסוימת, כמות של מחמאות, שאני כבר לא יכולה, קשה לי לקבל אותם. ואז, גם בדברים האלה, גם אם זה יום הולדת, גם איזה נהדרת ויו, ואיזה יופי, ו... ואני אמורה נורא ליהנות מזה, ו...
1: את נהנית, אני אגיד לך מה.
2: אני נהנית, אבל יש עוד משהו שם.
1: את נהנית, לא באותו רגע. את מגיעה הביתה ואת אומרת, וואו, איזה מחמאות נהדרות קיבלתי.
2: נו, ואם הייתי נדרסת בדרך הביתה, לא חרם.
1: בסדר, אז...
2: אז כאילו, למה אנחנו לא...
1: המחמאות היו עוברות לדורס, כי היו הרבה אנשים שהיו אומרים, יופי שדרסת אותה, איזה יופי.
2: למה אתה... אתה בתור אחד שבכלל לא רוצה ימי הולדת.
1: נכון.
2: למה אתה לא רוצה ימי הולדת? זה קשור משהו לתשומת לב הזאת. תשמע, זה אבסורד. זה חגיגה שחש... אני יכולה להגיד לך בוודאות שיש לי הבדל שהרגשתי אותו בין יום הולדת 50 שהיה לי ויום הולדת 60 שהיה לי. בשניהם זה היה אירוע גדול. ב-50 זה היה הפתעה, לא לגמרי ידעתי, אבל גם זה כלל לנסוע רחוק וחברים באו וזה היה נהדר והייתי מעובד בנט רוב הזמן, שלא בצדק בכלל, כי זה היו רק, באמת, המשפחה, רק את האנשים שאני אוהבת, וזה היה נפלא, וזה היה נהדר, והיינו ממש סוף שבוע שלם, הכל היה על פניו, ערוך לזה שאני עוצף רק ברגשות נפלאים ונהדרים, ואני ארגיש אהובה ואיזה ברת מזל אני, וזה לא קרה, הייתי מאובנת, ואז כתבו עליי ואמרו עליי, ורק רציתי שזה ייגמר, וזה מאוד צייר אותי. ביום הולדת 60 לא, ביום הולדת 60 כן, אני חושב...
1: מה היה ביום הולדת 60 שהקל עלייך?
0: אתה ואני, ב-50 לא היינו וב-60 כן
1: היינו, זה היה הבדל.
2: לא, אבל אני גם דיברתי על זה, אני יכולתי פשוט לעמוד שם, ולספוג את האהבה הזאת אליי, ולשמוח בה, פשוט לשמוח בה. אתה יודע, בלי ה... כן מגיע לך, לא, אני לא יודעת, יש כל מיני... אני, היה לי פעם כל מיני שדונים כאלה, נקרים, אני קוראת להם, שכאילו יושבים שם.
1: זה נורא מעניין, כי אני זוכרת את המולדת 60 שלי, שאת הנחית.
2: כן, כן, הנה, זה דוגמה מצוין, כי שם זה היה ממש, זה אפילו היה באולם תיאטרון, ישבת בשורה הראשונה, והכל היה לפנים שלך,
1: נכון, חיים שכאלה מלא.
2: אבל רק דברים טובים, ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: בדיוק, שם נתתי לעצמי.
2: נתת.
1: אבל עד שזה התחיל, הייתי גמור.
2: וואי, הנה.
1: הייתי גמור, באו, אמרו לי שלום, מזל טוב וזה, כמובן הסתכלתי מי הגיע, מי לא הגיע, אורחים, מה אני עכשיו, מסכנים, שישי בצהריים, אני גומר להם את המנוחה, כמה את מכירה את הפולניה הזה, ואז את עלית לבמה, והתחלת בכישרונך הגדול להנחות את זה בצורה מופלאה, ושמעתי את הקהל הולך איתך, הולך איתך זה גם הולך איתי, כי דיברת עליי, לא?
2: ברור זה.
1: ואז פתאום אמרתי, אוקיי, זה בידיים טובות, תהנה. וזה קרה לי. פעם ראשונה.
2: כן. אני באמת, אין לי הרבה, ואני מניחה שפסיכולוגים יודעים ואומרים וזה, ומעניין אותי אם אחרים מרגישים את זה. אני יכולה להגיד שזה, וזה אני יודעת שיש להרבה אנשים, למשל, אי נוחות כשאתה שומע את הקול שלך, או כשאתה רואה את עצמך.
1: אני, כן. זה
2: רוב האנשים בדיוק, קשה להם.
1: אני לא מסתכל על עצמי, אני רואה את עצמי רק במרחק של הרבה זמן.
2: אתה יודע, אני ההצגה, נגיד, אוקיי? עושים חזרות הרבה זמן, אני עובדת, אני נורא חשוב לדאג וזה וזה, ובסופו של דבר אני עולה על הבמה עם תחושה שמצאתי שאני בסדר, שאני עושה, אני מקווה שאני עושה עבודה טובה, אני עומדת מאחורי זה. ואז בגלל שהייתה הפסקה של חודש, בבית ראיתי את הווידאו, בשביל להיזכר בעיקר בתנועות.
1: ומה קרה לך?
2: לא רציתי לבוא להצגה, אמרתי, מה, את נוראית. תראי איך את משחקת, מה זה הזוועה הזאת? איזה הגזמה, מה את מדברת כמו? וואי, זה היה נורא. אמרתי, גם אמרתי לפצ'קי, תקשיב, אני באובר אקטינג מטורף, אני למה אתה, אף אחד לא אומר לי שום דבר. ופצ'קי אף לא מתווכח איתי כשאני אומרת שאני לא טובה. הוא תמיד מביא את זה בחשבון, שזה נהדר, אתה יודע, בדיוק בשביל זה, הוא לא סתם מורח אותי. ואז אחרי הצגה הוא אומר, לא, ממש לא הגזם, זה היה, זאת אומרת, יש איזה הבדל, אבל הקושי הזה, ואנשים אומרים, אני לא יכול לשמוע את הקול שלי.
0: זה אגב עניין דורי.
2: רתיעה מעצמנו יש לנו
0: אבל
2: לפעמים.
0: אבל זה עניין דורי, כי היום מי שנולד כבר עם טלפון סלולרי ביד, רואה או רואה את עצמה כל הזמן, שומעת את כן. עצמה כל הזמן.
1: זה נכון.
2: אני בטוחה שיש איזה קושי פנימי גם, אולי לא מדברים עליו. לא יודעת, נשמח לשמוע אם אז איננו חווים את הדברים האלה, או לא?
1: אין שום... את רואה את הפאור קאפל, את הדבר הזה?
2: לא, שודאי. מה זה, אלוהים אדירים, קורים דברים מאחורי גבי.
0: אם את רוצה לראות מה קורה עם חני ויהודה, צריך...
1: לא, עזבי את חני ויהודה, הם המבוגרים האחראים.
2: חני נחמיאס ויהודה, קודם כל, לא יודעת מה שיקרה איתם, שיקרה טוב, איזה אנשים מתוקים.
1: יש שם זוג, יש שם שני זוגות צעירים, וואו.
2: מה זה, מה, סליחה, מישהו, מה זה?
1: יאללה, לא חשוב.
2: זה ריאליטי?
1: כן, ריאליטי, כן.
2: ומה, אוקיי, ולמה, מה אתה רואה שם?
1: יש שם שני זוגות שבאמת... יש שם שני זוגות שבאמת מבחינת, כמו שאומרת, אין להם בעיה עם מצלמה, אין להם בעיה ל...
2: אתה לא יודע כשהם
1: ביטוי.
2: רואים את עצמם
1: לא,
2: בבית.
1: לא, לא, לא, הם כבר לא עסוקים בלראות את עצמם.
2: טוב.
1: לא, יש שם חופש מול מצלמה וצורת ביטוי, אני אומר לך, א', אני מסתכל על זה, ובגלל זה אני מסתכל על זה, כי זה טרש מטורף.
2: אבל זה גם עובר
1: עריכה, מטורף.
2: לא? אתה אף פעם לא יודע מה
1: לא,
2: האמת.
1: לא, יש, לא, יש דברים שאי אפשר לערוך. זה מונולוגים מטורפים שבאים בפרץ חסרי... חסרי מינון, חסרי קונטרול ברמות, שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואו! וואו! האם הייתי רוצה להיות שם? לא! אבל מצד שני, תראה את הדור הזה.
2: אני לא יודעת, זה מעניין לבדוק את זה. אני חושבת שבגדול, יש יותר פוטנציאל ליהנות מאירוע, שאתה הקרוב, המאוד קרוב של מרכז האירוע.
1: לא מסכים איתך.
2: האמא של הקלה יותר נהנית מהקלה.
1: אני לא מסכים איתך.
0: זה מה שאני חושבת. אמא של קלה וקלה צודקת.
2: כן, וגם האמא של ילד בגן יותר לפעמים יותר נהנית מהילד עצמו.
1: נהפוך הוא, אני אומר, בואי נתקן את עצמנו.
2: הלוואי, אמן.
1: ואנחנו צריכים... נכון. כן, להתחיל ליהנות כשאנחנו באמצע, כשאנחנו מרכז האירוע.
0: אבל נכון. אני שנייה אגיד שמהצד השני, מי שעושה את האירוע, אם הוא מכיר או מכירה אתכם מספיק טוב, אמרת עודי, הנחתה את היום הולדת שלך, היו מלא מחמאות ואהבה, והיה גם איזה קורטוב של מודעות של... עצמית.
1: נכון.
0: מה עשיתי לה ליום הולדת 60 שלה? מחמאות?
2: חבצלת.
0: עטופות בחבצלת.
1: כן.
2: בן אדם מגיע לגיל 60, בודק ממששת שעשה מודעות
0: עצמית, הופכת את זה לקל יותר לעיכול.
1: נכון, הומור עצמי הופך את זה לקל לעיכול.
2: תראי, אני אגיד משהו על האירוע שנתן עשה של יום הולדת 60, בתור עוד פעם, זה לא העניין של, אני אומרת זה גם שאחרים יחשבו על זה. מה שאתה עשית, אתה ידעת מה אתה רוצה, אבל נורא בחרת, לא סתם ביקשת שאני ואלון אופיר נעשה את זה, זאת אומרת, היה לו נורא חשוב, כי הוא רצה את המשהו הזה, שזה יהיה אישי חם, אבל לא איזה התרפסות ולא דביק.
0: אבל אז קל יותר להכיל את זה.
2: נכון.
1: לנו, יש כאלה שכן היו רוצים, מה שנקרא, סמיכה ענקית של פרגון חסר
2: אומור. אבל הנה, אבל זה יפה שאמרת שלקח לך את הזמן.
1: כן, הייתי במתח.
2: לתת את ה... כן, טוב, זה כאילו...
1: יאללה.
2: יאללה, הבנו.
1: הבנו.

0: יש שני דברים מדרום קוריאה שמה זה הפציצו אותי, אחד משעשע ואחד כבד.
1: בבקשה.
0: כמה זמן יש לנו?
1: מספיק.
0: אז נתחיל עם ה... כי הכבד הוא סיפור ארוך.
1: הכל טוב, מה אכפת לי? מקסימום נמשיך לדבר גם אחרי התוכנית.
0: אז אני אתחיל בסיפור.
1: אוקיי.
0: אוקיי. סיפור שאני לא גאה בו, אבל הוא קרה. אני חושב שפעם סיפרתי אותו, אבל לסיפורים יש טיימינג, וזה הטיימינג. כשעשיתי פעם מופעים לתלמידים, אז עמדתי באולם ירושלמי בנווה צדק, מול תיכוניסטים, אולם מלא, ועשיתי מופע יחיד שהתעסק במה זה תיאטרון, מה זה אהבת תיאטרון, ועשיתי אותו במבנה של סטנדאפ, עמדתי לבד על במה עם מיקרופון, ושישעתי את קהל התיכוניסטים, וגם השארתי אותו בענייני תיאטרון.
1: אוקיי.
0: ובשורה 5 או 6 באמצע ישב איזה פרחח קטן ש... על חשבוני, מה שנקרא, עשה רעש לבנות מסביבו, איך הוא מפריע לי. עכשיו, מכיוון של סוג של סטנדאפ, אז יכולתי לחשוט את עצמי, להגיד לו, היי, אלו, הוו, אתה שם, אתה מפריע, חבל, אני מבקש, תפסיק. ואני ממשיך, והוא ממשיך להפריע. ואז אני עוד פעם עושה לו, בואו, תשמע, אתה יכול לצאת, אתה לא חייב להישאר, פשוט מפריע לי. כן, כן, ואני ממשיך, והוא ממשיך להפריע. בפעם החמישית שהוא הפריע, חווה שלא היו אז מצלמות, זה היה בתקופה שעוד אפילו סלולרים לא היה. אני הגעתי אליו מהבמה, איך אני לא יודע, קפצתי. מעל ראשים של כולם, עד שורה 5, התיישבתי לו על הברכיים,
1: וואו.
0: ונתתי לו סתירה. ואמרתי לו, מה אתה חושב שאני לא יכול להגיע אליך מהבמה? אני לא קולנוע.
1: וואי וואי, היום אתה כבר בכלא על דבר כזה.
0: כבר אז, איך שנתתי לו, עכשיו זה לא היה סתירה של כאב,
1: כן.
0: אלא סתירה של, הבנת שאני פה?
1: כן.
0: הוא קיבל עיניים עגולות, כי הוא נבהל.
1: לא סתירה, מין...
0: דחקה כזאת על הלחי, להזיז לו רגע.
1: נגעת, אבל.
0: כן, עכשיו, איך שעשיתי את זה, ואז חזרתי חזרה לבמה, אמרתי לעצמי, אני יודע, עכשיו יתבעו אותי, ואני אלך עם זה. אני אלך עם זה, כי בבית משפט אני אעמיד את העניין הזה, שמורים לא שומרים, וכל העניין הזה של תרבות לתלמידים, זה רק לעשות וי, לא אכפת להם מכלום, הם ראו שהוא מפריע, למה הם לא מתנגד? בקיצור, אמרתי, אני אביא את השקר הזה של התיכוניסטים, באים לראות אומנות, לקדמת הבמה, כשהתבעו אותי למשפט, אני כבר מוכן. והייתי מוכן כמובן שאבא שלו כנראה יבוא הביתה והוא יספר, אז אבא שלו... ואמרתי, אני אלך עם זה. נגמר האירוע, ואני אוסף את אביזריי, ומגיעות שתי מורות אליי, לבמה מאחורי הקלעים, ואני אומר, הנה התביעה בדרך. הנה, הן באות לצעוק עליי וזה. ואני כזה אומר, דאטנר, קול, תגיד בסדר, תכבד את מה שאומרים, מגיע לך, עשית מעשה אלים. ואז הן באות ואומרות, מר דאטנר, אנחנו רוצות לומר לך משהו. אמרתי, נו, מה? ואז היא אמרה את המשפט, יש דברים שאנחנו לא יכולות לעשות. אמרתי, אוקיי, וואה. היא אומרת, כן, ואנחנו לא נוסיף יותר דבר, אבל אתה מבין מה אנחנו אומרות. תודה רבה לך, והלכו.
1: דרך אגב, אחרי האירוע הזה, התלמיד ישב בשקט שם?
0: כן. כן. הוא היה בשקט כי הוא היה לדעתי הלום. כי זה באמת היה בהפתעה מטורפת. כי המון פעמים, את יודעת, אנחנו מנסים להסביר תמיד, בעיקר לתלמידים, שתיאטון זה לא קולנוע, אנחנו אנשים חיים. ולפעמים הם מתייחסים, זה קורה שם על הבמה, שימותו. למה כל הסיפור הזה? כי עכשיו יש סדרה בנטפליקס, דרום קוריאנית, שנקראת באנגלית Teach You a Lesson. עכשיו, מה אני אוהב אצל

0: אם הם, הם מתייחסים, זה קורה שם על הבמה, כן, שימותו. כן. למה כל הסיפור הזה? כי עכשיו יש סדרה בנטפליקס, דרום קוריאנית, שנקראת באנגלית Teach You a Lesson. עכשיו, מה אני אוהב אצל הקוריאנים? כמו משחקי הדיונון. הם פטליסטים ברמה שהם לוקחים נושא, הם קוראים אותו, ולמה הם מרתקים? כי הם נוגעים באובססיות הכי גדולות שלנו שאסור לנו לגעת. פה, למה הסיפור שסיפרתי? כי בדיוק על זה מדובר. זה לא ספוילר, כי זה מיד די בפרק הראשון. שר החינוך, מדובר ב... זה נקרא Teach You a Lesson, או סדרת חינוך בעברית. מדובר במערכת החינוך בדרום קוריאה. שהמערכת החינוך בדרום קוריאה, זה כמו ביפן ואפילו יותר חמור, זה היסטריה מוחלטת.
1: כן, הם צריכים לעבור את הבחינות, וכל מגיל אפס.
0: והמורים וההורים...
1: כי הם מוסללים לדרך מסוימת, מגיל מוצא.
0: ויש בתי ספר מצוינים שאסור, אי אפשר להתקבל אליהם רק עם בחינות, וההורים שם בקרבות אימים, דוחפים את הילדים, בעיקר שלכל משפחה יש אולי ילד אחד או שניים, אין... וההורים מעורבים, והמורים, מערכת מאוד מוקצנת, שבאמת מצבם הנפשי של התלמידים שם הוא בחירה. לאור מצבם הנפשי הרע, קוראים שם דברים במערכת החינוך, כנראה מטורפים. והסדרה הזאת כנראה קמה, כי משהו שם קורה. מה זה נקרא דברים מטורפים? מעמד המורה הוא אפס, כמו כבר אצלנו זה הגיע לשם.
1: אה, באמת?
0: כן, מעמד המורה הוא אפס, מעמד ההורה הוא ענק.
1: אוקיי.
0: כאילו ההורים מתערבים, נכנסים, וואו. מערבים, כל זה. רמת הסמים היא מאוד גדולה, בעיקר דרך זה של, את מכירה, בעיות קשב וריכוז, אז כדור
1: כן,
0: כזה, כדור
1: הם
0: כזה,
1: הם
0: ולאט לאט
1: בזה,
0: לקראת
1: כן.
0: הבחינות, כבר סמים, כן. כדי לעבור את הבחינה, שזה הפיק הכי גדול.
1: אין יראה מהמורה? זה נגמר?
0: אין יראה מהמורה.
1: אוקיי.
0: אין יראה מהמורה, כן. ואז, בשביל העלילה, שר החינוך החדש והחתן שלו, הבת והקלה, כן. שזאת האחת, נרצחו על ידי תלמיד, היא הייתה מורה. אז הם כאילו במסע נקמה. ושר החינוך מקים את הלשכה לזכויות החינוך. לא לזכויות המורה, לא לזכויות הילד, לזכויות החינוך. ואז כל פרק מוקדש... לנושא אחר בחינוך. אם זה פעם אחת תלמידה שהיא משפיענית היסטרית, שיש לה זה, ומורה אחד התנהג אליה לא כמו שהיא חושבת, והיא לא עברה איזה בחינה.
1: אז עשה לו שיימינג ברשתות.
0: הוא אנס אותי, הוא נגע בי, והמורה מתאבד. כי אי אפשר, אתה לא עומד, אתה לא עומד, כי כולם ישר, היא אמרה, היא גם עשתה, היא ביימה את זה, היא צילמה את עצמה, והיא משפיענית, אז היא ישר, יש לה 200 אלף, בקיצור, ואז החתן נשלח לתקן את האירוע.
1: כשכל האמצעים קשרים?
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם נגיד יש את הבריון שבכיתה, שעושה שמות, וכולם מפחדים, וילד אחד הוא אסף התאבדות, כי הוא מתעלל בו נורא, וכולם צוחקים, הוא מגיע. והוא לוקח את הילד הזה, וקורע אותו לגזרים. עכשיו, זה רמות שאתה יודע, אני, אסור. אסור. אבל אתה יושב, ואתה לא מריד את העיניים, כי יש...
1: כי הצדק נעשה כי הצדק, באיזשהו
0: בדיוק,
1: מקום.
0: בדיוק, הצדק קורה, ואתה אומר, זה לא. אסור לעשות את זה, אבל ככה אני רוצה. עכשיו, למה הדבר דומה? אפילו, קחי אפילו את טרנטינו, ממזרים חסרי כבוד.
1: נכון.
0: למה חלק מהסרט היה הצלחה ענקית? כי הוא ענה לקתרזיס הזה של, הנה, אנחנו היהודים יכולים לנקום בנאצים תוך כדי נקמה שבלתי...
1: אתה יודע, הדבר הזה שיש מערכת, ואז צריך איזו יחידה סודית, אנחנו מכירים את זה גם בסרטי ריגול, או אפילו משימה בלתי אפשרית, אתה תמיד צריך בסוף איזה סדרה, מין יחידה סודית כזאת, שלא כפופה לכללי המשפט, החוק והנורמה.
0: בדיוק.
1: אבל המערכת עצמה מייצרת אותה, תמיד אומרים, אנחנו, אם תופסים אתכם, אנחנו לא מודים שאתם קיימים, כן. לא כל הדבר הזה, כן. אנחנו, אבל... אתם

0: צריכים לעשות את מה של, כמו שהמורות אמרו לך, את מה שלנו אסור. עכשיו, זה קצת מוזר הדבר הזה, כי אתה אומר, המערכת האנושית, האנושות, המציאה לעצמה כללי מוסר, אתיקה ומשפט, כדי לחיות כמו בני אדם, ולא כמו חיות. אבל איכשהו, זה לא טוב, זה לא מספיק. אז אתה מתחיל לברוא את כל הקטנות האלה, שיתקנו את מה ש... אבל... הם כאילו עושים דברים שהמערכת קמה כדי שלא יעשו, בדיוק. שלא יהיה מערב פרוע.
1: נכון.
0: אז לכאורה אין מערב פרוע, אבל עדיין צריך מערב פרוע סודי כזה, במלא תחומים, אבל...
1: זה בדיוק...
0: בעיה
1: זה,
0: גם.
1: זה כל הסיפור הזה, זה כמו מיטו, שכדי שהדברים יתקיימו, אתה בהתחלה מגזים, כדי לשפר, ואתה אומר, יום אחד זה יגיע לאמצע. אז באמת פעם, שלב ההוראה הייתה כזו שמורה, באמת, היה מקים תלמידים. אז קמו ואמרו, רבותיי, צריך זכויות התלמיד, זכויות הילד, זה לא ייתכן ככה. מערכת החינוך שמורה קיבל כוח ויכול להרביץ לתלמיד. אז אמרו לתלמידים, יש זכויות, יש זה וזה, והמורים צריכים להתחיל. אז המורים בהחלט התחילו, ולאט לאט הם התחילו, התלמידים עם הזכויות. לאט לאט גדלו, ואז פתאום העסק התהפך.
0: תקשיב, אני זוכרת איזה פעם אחת הבנות שהייתה קטנה, ועם אז הביאה לי את הסעיף, אז אמרתי לה, אני ארוג אותך, אני ארביץ לך, משהו, או ש... אז היא אמרה, אם את תקי אותי, אני אתלונן, בפני אמרתי לה, תתלונני, אשבור לך את הראש, אתה יודע, אתה אומר, מה זה? עכשיו, נורא יפנימו את הזכויות שלהם.
1: נכון.
0: אבל מה עם החובות? תראה, אני חושבת, אני שואלת עצמי, למה, תראה, אני, בתקופה שלי, המורים לא הרביצו לי, אוקיי? אבל עדיין היה לנו איזה מידת רספקט למורה, אתה לא יכולת לעשות מה שאתה רוצה. ואני שואלת עצמי, מה קרה שאין את זה יותר, ובעיניי זה רק ההורים. ברגע שהורה חושב שהילד שלו תמיד צודק, תמיד נעשה לו עוול, הוא הנסיך והמלך, אז אין למערכת שום דרך להתמודד עם זה, ואני חושבת שבמקום להשקיע אנרגיה לרומם את מעמד המורה, צריך להשקיע אנרגיה בלהוריד את מעמד ההורה. למשל, שהורה, אני לא יודעת, מצד שני, אתה לא רוצה גם שיתאמרו בילד שלך, אז אני לא יודעת איפה הגבול עובר.
1: בדיוק, זה מאוד שאלות קשות.
0: נכון, אבל זה מוגזם.
1: אז אני, אפרופו, אני אספר לך פרק אחד, אפרופו הורה. יש פרק אחד, שיש שם איזה מורה, ויש תלמיד שהוא קצת... איך אומרים? אחר מכולם, עם חוסר ביטחון, ובהתחלה יש, היום הראשון בלימודים, המורה אומרת משהו, וכל ההורים באים, את יודעת, ההורים כן. מתארחים בכיתה, ולמחרת היא מקבלת טלפון מההורה, מהאימא של התלמיד, כן. הלא לגמרי בסדר, והאימא אומרת, תקשיבי, הילד חסר ביטחון, תתנהגי אליו אחרת, קצת בזה, אז היא אומרת לה, בסדר. ובקיצור, לא... היא מטריפה אותה 24 שעות. הילד אמר שכך וכך, אל תעשי את זה יותר. את חייבת להגן עליו ולא משנה מה. את חייבת ככה, את חייבת ככה, והיא משתגעת, היא כבר לא יכולה, והיא מאבדת את זה ונכנסת לבית משוגעים. המורה, מרוב האטרף, אז הוא מגיע.
0: החתן
1: מגיע.
0: השריף.
1: השריף מגיע. ואתה אומר, מה יעשו פה? ואז הוא פוגש את
0: אמא.
1: את האמא. והוא אומר, הילד שלך נפלא, הילד שלך נהדר, אני אדאג לו, אל תדאגי. היא אומרת, או, הגיע אחד, לא כמו המורה הזאת. ואז הוא מתקשר אליה. תגידי, איך אני אגיד לו שהוא צריך לדבר טיפה בקול רם? להגיד לו את זה בקול רם, או להגיד לו את זה בשקט? אז היא בהתחלה משתפת פעולה, היא אומרת, תגיד לו בשקט, היא אומרת, תודה. בקיצור, באיזשהו שלב, 24-7, הוא מטריף אותה, איך להגיד לילד, מה לעשות? כן, הפך את היוצרות.
0: הפך את היוצרות.
1: וזה הטריף את האימא, ובקיצור, לא עלה אתכם יותר מדי. תראו, זה לא סדרה שאני אומר שכל אחד יכול לראות, או גם כל אחד ייהנה. יש שם משהו דיכוטומי מאוד, הכל מאוד ברור, ואחר כך גם שר החינוך, יש לו מסיבת עיתונאים, והמסקנות של הפרק, הוא אומר לעיתונאים, עכשיו, זה עשוי בדרך מאוד מאוד מאוד קוריאנית. מי שאוהב אותם, אנחנו מאוד נהנים מזה.
0: הנושא נשמע בהחלט כן. מעורר מחשבות.
1: לגמרי.
0: ואיזה כיף שגמרנו עם מערכת החינוך. באמת, אני פוגשת מורים לפעמים שבאים להצגות, נחמר לי הלב.
1: אנחנו מתחילים עכשיו, כי הנכס שלי אמור להיכנס למערכת, ואני רואה את המאבקים של שרון, של הבת שלי, מה לעשות?
0: איי, לא יודעת מה יהיה, אני מקווה שזה מתישהו יהיה בראש סדר עדיפויות.
1: זהו, אתם רוצים את הדבר הקוריאני השני?
2: ודאי, יש לך עוד 3 דקות, קדימה.
1: זה הכי נפלא, זה באמת פסיכי לחלוטין. איזה מישהי קוריאנית המציאה אפליקציה, שאתה יכול להזמין איזה אוכל שאתה רוצה, כן. מהמסעדות הכי יוקרתיות והכל, באיזה כמויות שאתה רוצה, אבל זה לא מגיע.
0: נפלא.
1: וזה
0: זה כמו מה שסיפרת, שכל האתרים האלה, הסינים, מתמודדים עם הבעיה שאנשים רק נהנים לעשות את השופינג, אבל מכניסים הכל לסל. אתה סיפרת את זה?
2: כן.
0: אבל אז הם לא לוחצים על התשלום.
1: לא, אבל זה בא ממקום אחר. פה יש את ההנאה שבעצם אני לא חייב לאכול. עכשיו,
0: אני לא מבינה את זה. מה שקורה,
1: לא, התופעה היא...
0: אני הייתי שמחה אם האוכל היה מגיע בלי שהייתי צריכה להזמין. ההזמנה גומרת אותי, אין דבר שאני מזמינה ואני לא חוזרת לתפריט, אומרת, אולי אני רוצה משהו אחר, שאנשים כמוני עם פומו, אימא לאיזה סיוט.
1: לא, דווקא ההזמנה היא החלק הפני הזה, שאתה שולט בהכל עכשיו, שם יש תופעה, מכיוון שהבינו את זה. מתרננת
0: מהאוכל, אולי זה מסביר תפרשי המשקל בינינו.
1: לא, אבל זה גם הולך לאזורים של, הולכים למסעדות שאתה יקר לך מדי, ואתה מתחיל לדפוק את המנה הזאת, אני רוצה שלוש כאלה, שני כאלה, זה. עכשיו, אתה גם רואה את השליח במפה, הוא כאילו נוסע.
0: מה זה המופרעות הזאת?
1: כן. אתה נוסע וזה, הוא הגיע אליך, אתה פותח דלת, אין כלום.
0: טוב, תקשיב, היה...
1: היא אומרת שזה שלגר מטורף בקוריאה.
0: לא, אנשים איבדו את זה, באמת, היה... מטורף. תראה, אבל לא משתנה כלום. יונסקו, המחזאי אבסורד הגאון, שאחרי מלחמת העולם השנייה, הוא יש לו מחזה שאהוב עליי במיוחד, הזמרת בעלת הקרחת, שמחזה נפלא. אני כל הזמן מצטטת, גם בגלל שזה היה האודישן שלי לבית ספר המשחק, והתפקיד הראשון ששיחקתי בתיכון, אבל גם בגלל שזה גאוני.
1: אבל לא עושים את זה.
0: לא עושים, בסדר, אז זה, יש דברים שהתיישנו. בעיקר בגלל שהוא לקח חלקים שלמים, הוא רצה ללמוד אנגלית פעם, אז הוא לקח ספר לימוד אנגלית, והוא שם לב שכשרוצים שתלמד איזה 20 מילים בפרק, אז ממציאים לסיפורים מופרכים כאלה, רק בשביל שתלמד, שהתפוח קפץ בדלגית, רק כי רוצים שתלמד, איך אומרים תפוח וכבר... לא חשוב, אבל מה, יש שם סצנה שלמה מבריקה, אולי פעם אנחנו נעשה אותה.
1: יאללה.
0: כי פעם היו עושים אותה בתסקית, שיושבים שני זוגות אנגלים כאלה, והם ברוחת ערב, עם טעימה, קפה וזה, ונשמע דפיקה בדלת, ומר לא זוכר, דונלד, איך שקוראים לו, קם לפתוח את הדלת, הוא חוזר, הוא אומר, אין שם אף אחד. אוקיי, ממשיכים עוד פעם, ועוד פעם דפיקה בדלת, שוב קמים, שוב חוזרים, אין שם אף אחד. בפעם השלישית שזה קורה, מגיעים למסקנה, וזה בטקסט, שכל פעם שיש דפיקה בדלת, זה סימן שאין שם אף אחד. ואז הם מאושרים, כי הם סידרו להם את החיים. אז אתה מבין? אז לא השתנה כלום.
1: זה כמו קאץ' 22.
2: אנחנו צריכים לסיים.
1: אני אקבל אותך בשעות האלה והאלה שאני...
0: בתנאי שאני לא בחדר, ברור. אבל אצלו זה עוד יותר אצל... הוא בחדר, דופקים בדלת, הוא מרגע, הוא יוצא מהחלון, ואז אפשר לבוא לדבר איתו.
2: עלינו לסיים. עלינו לסיים. לא לפני שנבטיח את הפרויקט החדש שלנו. עודיה ונתן בדרך אליכם. הרבה פעמים אני...
1: עודיה, נתן ישרח.
2: גם נתן. הרבה פעמים אני עונה למאזינים ומאזינות שכותבים לנו, מה אתם עושים איתנו ביום שישי בצהריים, או בשבת בבוקר, או בראשון בערב, או...
0: את מתארת בזמן שמקשיבים לתוכנית?
2: כן. עושים הרבה דברים...
0: למה אפשר פשוט לשבת להקשיב?
2: לא, לפעמים מבשלים לשבת, לפעמים עושים ספורט.
1: אז אני אגיד לך משהו. כן. אני כן מוכן לבוא ולבקר, כי יש כאלה שלוקחים אותנו לטיסה.
0: באמת?
2: זה לא ידעתי. נתן יקדים.
0: אז רגע, תן לה לגמור ספר.
2: נתן יקדים, אנחנו נצטרף לכמה מאזינים ומאזינות נבחרים לפעילויות שאתם עושים בזמן שאתם מקשיבים לנו. אנחנו נרצה לצלם את זה גם ולהקליט לטובת גלי צהל. כבר עכשיו בעמוד הפייסבוק שלנו יש פוסט עם לינק להרשמה. אתם יודעים איך זה עובד, תכתבו משהו שידליק אותנו.
0: רגע, אני יכולה לתת
2: אני לא נגד הצעת תשורות מתשורות שונות, אני לא אומרת שזה לא ישפיע.
0: רגע, אני יכולה לשים איזה הסתייגויות קטנות?
2: את יכולה לשים, אני לא מבטיחה שאני אתחשב בהן.
0: אוקיי, נגיד אנשים שאמרו לי שהם רצים איתנו, אני צריכה להצטרף.
2: זה אותי מאוד יצחיק אם את תרוצי איתם.
0: אוקיי, אז זה לא יקרה כנראה, בטח לא באוגוסט, וגם לא מי שמקשיב לנו כשמרדימים אותו לקולונסקופיה, גם זה אני יכולה לוותר.
2: אבל למשל מי ששומעת עם אמא שלה נגיד, אנחנו נשמח לבקר.
0: אבל אז אני צריך לשמוע. לשמוע אותי, ועכשיו אני חוזרת לתחילת התוכנית.
2: מה שתגידי.
1: רק בוא נבהיר, זה לא חייב להיות שאתם שומעים אותנו בשידור חי, כי יש כאלה ש... רוב אלה שבפעילויות...
2: להפך, גם בדילי.
1: בדיוק, אלה שמורידים אותנו, ואז משתמשים בזה
2: בבומיות. אף אחד לא מוריד, זה בספוטיפיי, או באפל, או באיפה שאתה רוצה, הרשת, וזה.
0: בקיצור...
1: אלה שטסים מורידים אותנו.
2: זה נכון.
0: בקיצור, מה שאינבל אומרת, זה שאנחנו פוגשים קהל.
2: תזמינו אותנו, נבוא. אולי.
0: אולי.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
6: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל ראש חוליית נוחבה בחמאס שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר, כך עדכן דובר צהל. המחבל שחוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה, קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונה קשה בין מספר כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. 13 בני אדם נפצעו, בהם פעוטה בת 5 במצב קשה, ילד בן 6 וגבר בן 35 במצב בינוני, ועוד 10 פצועים קל. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שמסוק וניידות טיפול נמרץ של מדה פינו את הפצועים לבתי החולים. נמשכת הסתה חריפה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מצד רבנים חרדים בעקבות דרישתו לגיוס הצעירים החרדים.

0: החרדים. הרב יעקב עדס האשים את הרמטכ"ל בנפילת לוחמי צה"ל, ואמר כי 18 פעמים המילה רצח, כפי שכתוב בפרשת השבוע, זה בגימטריה אייל זמיר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הרב אמר שהקדוש ברוך הוא ינקום ברמטכ"ל, כך הרב עדס. המועצה המקומית אפרת מקימה בשטח C שכונת קרוונים עם עשרות יחידות דיור על אדמות סקר, וזאת מבלי שהושג לכך אישור ממשלתי רשמי. בממשלה מבהירים שהמהלך לא תואם איתם, אך במשטרה הבהירו כי לא מדובר בעבירה פלילית, זאת במענה לתלונה שהוגשה נגד המועצה על ידי פעילי שלום עכשיו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי ראש המועצה אמר בשיחה עם גלי צהל, אין לנו זמן לחכות כי המדינה שומרת חוק, וכי מטרתו היא להקדים את הפלסטינים באמצעות בניית מבנים קלים, מחשש שהפלסטינים יבנו על השטח. לוחמי מג"ב חילצו אמש אזרח ישראלי בן 30 תושב גבעת זאב, שנכנס בשוגג לכפר הפלסטיני ארם הנמצא בשטח A. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי הכניסה לשטחי A לאזרחים ישראלים אסורה ומסכנת חיים. משרד הבריאות מעדכן על הזרת רחצה ופעילות ספורט בחופי גלי גליל צפון ודרום בנהריה, זאת בעקבות גלישת שפחים ממערכת הביוב העירונית וזרימתם אל הים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד בר.

שלום עליכם, ברוכים הבאים, מה שלומכם? אתם יודעים בטח שבשבוע שעבר, 4 ביולי, היה יום הולדת לאמריקה. ואיכשהו לא יצא להתייחס לזה, אז כדי לא לעצבן את האמריקאים, שכידוע עכשיו הם מטולטלים ומטלטלים את כולנו על הטרמפולינה, אז אנחנו היום ניגע קצת בתרבות המוזיקלית האמריקאית שתמיד מאוד מעניינת אותי ומאוד מאוד משפיעה עליי. דרך אגב, אצלי, בעולם המוזיקלי שלי, אמריקה ופרס, איראן, משלימות אחת את השנייה ואין להם שום בעיה להיות ביחד על אותו מדף. מבחינתי, הבלוז האמריקאי מקורו בשיראז. אז שאלו אותי, לכבוד יום הולדת לאמריקה, איזה שיר מייצג בשבילי את אמריקה? אז אני חשבתי, ולא הייתי צריך לחשוב הרבה, ובחרתי את השיר הזה. השיר הזה, כן, הנה הוא. אהלן, האזנה טובה, נעימה לכולכם באשר אתם שם.

Tangled Up in Blue, אפוף בכחול, מתוך האלבום Blood on the Tracks, דם על הערוצים של בוב דילן, שיצא ב-75, אם אני לא טועה. זה שיר דרך שנכתב ככל הנראה בהשראת ג'ק קרואק, שכתב את הספר בדרכים שהשפיע מאוד על התנועה הביטניקית. בשנת 75, כשהאלבום הזה יצא לאור, דילן עשה מסע הופעות אל תוך הלב האמריקאי הפועם. שנים אחר כך קטעים ההופעות האלה הופיעו בסרט של מרטין סקורסזה. בין השאר הוא נפגש עם אינדיאנים ועלה עם אלן גינסברג לקברו של ג'ק קרואק. באלבום הזה דילן מביא לביטוי את המרחב הגדול שאמריקה מציעה, המסתורין הקצבי של הכבישים, הגשרים ומסילות הברזל. All the people

בסרט אנונימי לגמרי שמספר על תחילת דרכו של בוב דילן יש רגע מרגש במיוחד. דילן הצעיר בן ה-19 מגיע לבית החולים בו מאושפז זמר שירי העם וודי גאטרי, ודילן שר לו את השיר שכתב עליו, Song for Woody, שיר לוודי. גאטרי לא יכול לדבר, הוא חולה קשה במחלת הנטינגטון וזה מוביל אותו לדיכאון קשה ולדימנציה. כשדילן מסיים את השיר כדי להביע את ההתלהבות שלו, וודי גאטרי מקיש ככה, דופק ביד שלו שוב ושוב על ארון העץ שמונח ליד מיטתו, כדי לומר לדילן כמה הוא התרגש מהביצוע של השיר הזה. אז הנה זה, Song for Woody, בוב דילן.

0: man that come with the dust and a gone with the wind.
1: בוב דילן בן 19 יושב ליד מיטתו של וודי גאטרי ושר לו את השיר הזה. פיט סיגר יושב שם גם ליד המיטה ומתפעל מאוד מהנער הזה, מאמץ אותו ומקדם אותו על פסגת זמר העם האמריקאי. אבל אחר כך שדילן מתחשמל, אז דרכיהם נפרדות.
0: It's a say I've been hitting some hard traveling too.
1: בוב דילן לוודי גאטרי, שהוא היה זמר המחאה הראשון שכתב, דיבר ולחם למען זכויות אדם, זכויות עובדים, ביטול הפרדה גזעית, והשפיע מאוד על דור שלם של מוזיקאים, בין השאר, חוץ מבוב דילן, גם ברוס ספרינגסטין וניל יאנג ראו אותו כמורה הדרך שלהם. אז הנה הוא, בשיר שהפך להיות כמו ההמנון שלו, This land is your land, this land is my land. זו הקלטה מאוד ישנה, אפשר לשמוע את החריקות.

0: הארץ הזאת היא שלך, הארץ הזאת היא שלי. מקליפורניה ועד ניו יורק, מיערות הרדווד ועד לזרם הגולף. הארץ הזאת נבראה בשבילך ובשבילי.
1: I roamed and rambled and I followed my footsteps

כשהתהלכתי על הכביש המהיר, ראיתי בשמיים מעליי אור אינסופי ובהיר, ומתחתי העמק המוזהב מאיר. הארץ הזאת נבראה בשבילך ובשבילי.

תום ג'וד, גיבור הספר ענבי זעם של ג'ון סטיינבק, שגם הפך לסרט וגם הפך למחזה שהוא עלה בקאמרי לפני לא מעט שנים, וזכיתי לעשות לו את המוזיקה. השיר יושב בצד הכביש נכתב במיוחד לביצוע המחזה של ענבי זעם בקאמרי.

בשנת 1939 צירף וודי גטרי להעתקים של השירים שלו את הפסקה הבאה. שיר זה מוגן בזכויות יוצרים בארצות הברית תחת הגנת זכויות היוצרים לתקופה של 28 שנים, וכל מי שיתפס שר אותו ללא אישור שלנו יהיה חבר טוב שלנו. פרסמו אותו, כתבו אותו, שירו אותו, ריקדו אותו, עשו לו יודל, אנחנו כתבנו אותו, זה כל מה שרצינו לעשות. ואנחנו עכשיו הולכים למופע 100 שנה להולדתו של וודי גטרי. המופע הזה התרחש לפני ב-2013. A rambling reckless hobo left his happy home. וזהו ג'ואל רפאל.

Rumbling Reckless Hobo, ג'ואל רפאל, שיר של וודי גאטרי, מתוך קונצרט רב משתתפים שהוקלט בשנת 2013 לכבוד 100 שנה להולדתו של וודי גאטרי. אנחנו נשארים בקונצרט הזה ומזמינים לבמה את ג'ודי קולינס.

ג'ודי קולינס הופיע בהיכל התרבות 1971, ואני בקהל, חייל נחל רגע לפני גיוס, נושם עמוק את הצלילים שמביאים קצת מהריח הזה של מרחבי החופש של אמריקה.

בהחלט מגיע לה, איזה קול נפלא, ואנחנו שרים עוד זמרת נהדרת, לוסינדה וויליאמס, והיא שרה House of Earth, עדיין עם המופע 100 שנה להולדתו של וודי גאטרי.

אני רוצה להביא עכשיו קטע קצר מאחד הפואמות הכי ארוכות של בוב דילן, שהוא לא הלחין את זה. קטע מאוד ארוך שנקרא מחשבות אחרונות על וודי גאטרי. אז איפה התקווה שאתה מבקש? ואיפה המנורה שמאירה את האש? איפה באר השמן הסוערת? איפה לאהבת הנר הבוערת? איפה התקווה? אתה יודע שהיא שם. ועיניך יכולות לראות רק דרך שני חלונות. אפך יכול להריח מבעד שני מסדרונות. רגליך יכולות ללכת רק בשני מסלולים, ואתה יכול לבחור ולפתוח רק שני מנעולים. אתה יכול ללכת לכנסייה שתבחר, או שאתה יכול ללכת לבית החולים הממשלתי של ברוקלין. אתה תמצא את אלוהים בכנסייה שתבחר, אתה תמצא את וודי גאטרי בבית החולים הממשלתי של ברוקלין. ולמרות שזו רק דעתי אישית, ואם אני צודק או טועה אין לדעת, אתה תמצא את שניהם בגרנד קניון בזמן שהשמש שוקעת.

0: הקטע הזה שאנחנו שומעים נקרא פרלוד, והוא של Axiom of Choice, שזו להקה של גולים איראנים שפועלת כבר הרבה שנים בקליפורניה. ועכשיו אני רוצה שתטו אוזן אל הקול הבא.
1: וזה סוף החדשות מכל ישראל. אבל עוד כמה מילים. לאחר 33 שנים, זו מהדורתי האחרונה ומשמרתי האחרונה ברדיו, שהיו בו ימים נפלאים פחות אמנם, אבל הרבה ימים נפלאים ביותר, ושהייתה לי הזכות לשרת בו גם בהגשת מוסיקה קלאסית, מוסיקה קלה, וגם בקריאת ספרות ושירה, וגם כמובן בקריאת חדשות. זה היה מקום מפואר לצמוח בו ולגדול. תודה לכל החברים. תודה לכם המאזינים. שלום.
0: כן, אז הייתם. שלשום, בשמיני ליולי, הייתה יום הולדתה של שמירה אימבר, זיכרונה לברכה, והיא הייתה קריינית הרדיו האהובה עליי, ממש חברה רדיופונית. אחרי שהשתחררה מהצבא בשנת 64, עברה לגור בברקלי שבקליפורניה, היא הייתה שם בלב העניינים כשהתרחשה המהפכה הביטניקית והאיפית של שנות ה-60. היא חזרה לארץ ב-1970, עברה קורס שידור, והתחילה לעבוד כקריינית בכל ישראל. בהתחלה היא הייתה קריינית של פינה יומית שנקראה לחקלאי.

יש היום פינה כזאת? הייתי שמח אם הייתה פינה לחקלאי העירוני שמגדל פלפל ירוק חריף וכוסברה על הגג. בכל אופן, אני הייתי יושב ומקשיב לה בשעות הבוקר בחדר העבודה שלי בראש פינה, כשהייתי מנסה לעשות עבודות נגרות קטנות כדי להתפרנס מהן, זה לא ממש הלך לי מה לעשות, אני לא נגר, אני בניי, ויום אחד בזמן שאני יושב כזה ביום בוקר צלול וכחול כזה ובהיר, הרדיו פתוח ופתאום אומרת, הרי הודעה שהתקבלה זה אתה, כל הדגים בנחל אלכסנדר לקחו טריפ וברחו לים. ואחר כך, כמה שבועות אחר כך, אני בלילה, בוואדי, בצריף, עם הטרנזיסטור, בשעת לילה, לבדי בוואדי, ועם השמיעה, באופן מפתיע ביותר, שמצמרר אותי, את אלי כהן, שהיה איתי בטירונות במחנה 80, ואחר כך נפגשנו שוב באמסטרדם, שם הוא מצא את מותו, ועליו כתבתי את השיר דם שמופיע באלבום של הפליטים. ומאז שהיא השמיעה את אלי כהן, כמו חוט בלתי נראה, הרגשתי, מקשר בינינו. אלי כהן, שיר שנקרא שיר עצוב. כן, זה מתאים לבין המצרים לתקופה הזו. סד סונג.

אלי כהן. ואתם בטח מרגישים את ההשפעה הגדולה של ג'יימס טיילור, ואני בעצם הכרתי את אלי שיום אחד הסתובבתי כזה מדוכה ביותר במחנה 80 בזמן הטירונות, ופתאום אני שומע ג'יימס טיילור מנגן חי, ואני לא מאמין למשמע אוזניים, והולך אחרי הצלילים ומוצא שם את הבחור הזה, אלי, יושב כזה על גזע עץ עם גיטרה מטרי ניילון, מנגן את סוויט בייבי ג'יימס. ואנחנו חוזרים, בעצם אנחנו ממשיכים כל הזמן אל המרחב התרבותי המוזיקלי הזה שבין ניו אורלינס לשיראז. פרווז, ככה נקרא השיר הבא, אקסיום אוף צ'וייס. מתי הם כבר ישבו ביחד האיראנים האלה? אני לא יודע אם בכלל אפשר לשבת איתם, אבל עם טראמפ, הייתי מציע להם לאשן איזה מקטרת שלום כזו, כמו אינדיאנים פעם. לא יודע כבר מה אפשר לעשות בשביל להכניס קצת תבונה אל הראש של האנשים האלה.

אנחנו נשארים עוד בפרס, למרות שגם המוזיקאי הזה גלה מפרס, הוא כמעט נאסר שם, ברח ברגע האחרון. הוא מושמע כאן לא מעט, ולא לא בכדי כמו שאומרים, מוחסן נמג'ו, וזה אלבום חדש שהוא הוציא ממש לאחרונה.

איי, מוחסן, מוחסן נמג'ו. אני רוצה לומר תודה לרותי שהסבה את תשומת ליבי לקטע הזה מתוך המגזין אלכסון שכתב יורם מלצר. והוא מספר שבשנת 1913 נער פורטוגלי בן 13 שט מריו דה ז'נרו לליסבון, כשביד שלו יש מחברת בעטיפה של אור אדום, והוא ניגש לנוסעים באונייה ומבקש מהם לכתוב במחברת משהו, כל העולה על רוחם. לנער הזה קוראים ז'וז'ה אוסוריו דה קסטרו אי אוליביירה. כן, לא קוראים לו דוד או משה, אלא קוראים לו, כן, לא אחזור שוב פעם על השם הזה, כי התוכנית תיגמר לי. בכל אופן, הבחור הזה, ז'וז'ה, ממשיך להסתובב עם המחברת ברחובות ליסבון במשך שנים. בשנת 1918 הוא ניגש לאיש בן 30, מבקש ממנו לכתוב לו משהו במחברת. האיש נענה לבקשתו, כותב כמה שורות ללא מחיקות וחותם פרננדו פסואה, שהוא כן גדול משוררי פורטוגל. ואז הוא היה אלמוני. בשנה שעברה, סוחר ספרים מליסבון פנה לאספן הברזילאי ז'וז'ה פאולו קואלקנטי והציע לו לקנות את המחברת. קואלקנטי מסתבר שהוא אספן גדול של פריטים שקשורים לפסואה. בין היתר יש לו שולחן כתיבה שלו וגם זוג המשקפיים שהיה הסמל המסחרי שלו. אז אותו קואלקנטי קונה את המחברת, ושם הוא מגלה מעל החתימה של פסואה את השיר הזה. כל מילה שנאמרת היא קולו של מת. קילה עצמו מי שלא נשמר. מי שבקול לא בעצמו חי כולו שקוע. אם להיות אדם הוא מעט, וגדול הוא רק במתן קול לערכם של כאבנו, ומה שמחלום ומשלנו נותר בתוכנו, מן היקום שהתחכך בנו, אם גדול יותר הוא להיות אל, שאומר רק באמצעות החיים את מה שהאדם אומר בקולו. גדול מכך הוא להיות כמו הגורל, שהדממה היא המנונו, ושפניו מעולם לא התגלו.

0: o desencanto. As ruas desta cidade amanhecida, mas com um nó de saudade na garganta. Escuto um fado que se entoa à despedida.
1: אז היינו באמריקה והיינו בפרס, ונראה לי שפורטוגל זה פחות או יותר באמצע. קרלוס דה קאמו שר את פאדו הסאודד. נשאר עוד כמה רגעים שנשארו לנו עד סוף התוכנית בפורטוגל, וזה אלפרדו מרצינרו, שהיה נגר בשעות היום ומוזיקאי בשעות הלילה, חי עד גיל 90 ולא עזב את ליסבון, ממש כמעט כמו פרננדו פסואה.

תודה רבה לאוהד מנדלאבי הניהול הטכני, תודה גדולה לאלמן אור החסון הניהול ההפקה, תודה לכם מאזינות ומאזינים יקרים על ההזנה שלכם, שבת שלום, כל טוב.

0: שירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
5: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל לעשרי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
4: את עשית את זה באיזה גיל?
5: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
8: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
9: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
7: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
10: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
11: אני אוהב אותך.
10: אני אוהב אותך, אבא.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, יהורם גאון, עם גאון ברדיו.
12: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר, כך עדכן דובר צהל. המחבל שחוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה, קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. המשכת הסתה חריפה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מצד רבנים חרדים בעקבות דרישתו לגיוס הצעירים החרדים. הרב יעקב עדס האשים את הרמטכ"ל בנפילת לוחמי צה"ל ואמר כי 18 פעמים המילה רצח, כפי שכתוב בפרשת השבוע, זה בגימטריה אייל זמיר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הרב אמר שהקדוש ברוך הוא ינקום ברמטכ"ל, כך הרב עדס. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. מזכיר המועצה לביטחון לאומי של הרפובליקה האסלאמית אומר כי התקפות על תשתיות תעננה בפעולת תגמול כולל נגד ישראל. בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח כי קטר מתווכת במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן במטרה לעצור את ההסלמה ביניהן. מוקדם יותר, גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם הרפובליקה האסלאמית. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 33, סמוך לצומת יד מרדכי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוותי מד"א פינו למרכז הרפואי ברזילי באשקלון ילדה בת 5 וגבר בן 28 במצב בינוני ועוד 3 פצועים במצב קל. בישב שבגליל התחתון רוכב אופניים בן 10 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. היסטוריה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורסל לנשים עד גיל 20. השחקניות של המאמן טל נתן העפילו לפני זמן קצר לחצי גמר הטורניר, לאחר שניצחו 80-79 את נבחרת פולין. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ונוח יחסית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר ומעט קריר בהרים. אלה החדשות.
6: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון.

היום יום שישי, כ"ה בתמוז תשפ"ו, פרשת מטות מסעי. בהפקה זוהר שדה, באולפן עלמה חסון, ואנוכי יורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים בשבת שלום.

קורה לכם שאתם מביטים בחדשות ורק מביטים? זאת אומרת, בוהים. זאת אומרת, מביטים אמנם לכיוון המסך, אבל לא רואים אותו, לא רואים אותו באמת. מישהו מדבר שם עכשיו, אולי אפילו צועק, או מספר משהו. אולי מספר משהו חשוב. ואנחנו רק מביטים. אם נשאל על מה הוא דיבר, נובח מאוד. כי לא שמענו כלום. פשוט בהינו במסך. בהינו במה? במסך מרצד עם מוח אטום ונעול. אז אפשר לרגע, אתם לא במיעוט. לא להיבהל, אנחנו הרוב. כי יש ימים שבהם נדמה שהחדשות לא נגמרות, הן רק מחליפות כותרת. השאלה היא, כמה עוד אפשר להקשיב לאותו רעש, לאותם אנשים, לאותה הבאה, אותו מתח, רק עם תאריך אחר. כי הרי אנחנו חיים בתוך איזה זרם בלתי פוסק של חדשות, התראות, פרשנויות, פושים, בעיקר חשיפות. חשיפות. אם זו סתם חדשה, זה לא מעניין. אז משנים את שמה לחשיפה. אז אולי נקשיב. חשיפה, חושפים משהו. עבר הרבה זמן מאז שהיינו מתעדכנים בחדשות כדי להבין מה קורה. מה קורה באמת. היום החדשות, גם אם נשמע אותן בבוקר, הן כבר ישנות. כי במהדורת הערב שחלף, הן כבר היו שידור חוזר. יש בנו איזה חולי חדש שנקרא עייפות חדשות. זו לא עייפות פיזית, אלא תחושת עומס נפשי, תחושה כזאת שנובעת מעודף מידע מתמשך שעורב לך בטלוויזיה, בעיתון, ברדיו, ברשתות, בפושים. לאן שלא תלך, כבר נוחתת עליך איזה חדשה מרעישה, חשיפה מרעישה על ראש המועצה או השר או הסבתא של מנהל המפעל שעשו משהו לא נאה. אתה כל כך חמוס מהן עד שקשה לך כבר להבחין בין חשוב באמת לבין סתם רעש, בין קשקוש למשהו שיש בבסיסו גם רסיס של אמת. לנו, איך נדע איפה עובר הגבול בין דיווח פשוט לבין דרמה מטלטלת, מובנית, משהו שעוד לא היה כמותו, כדי לרתק צופה לאל המסך. איך נבחין? איך נדע? ואפילו ההודעות האלה הצועקות לך breaking news, שפירושו שים לב, הרבה לב, להודעות אותן קיבלנו הרגע. גם הן כבר לא גורמות יותר לחוסר פעימה בלב. הלב המאומן כבר שממשיך ומתעלם מהן בחיוך מבין. בסדר, breaking news, זה breaking, תיבעלו בעצמכם. אותי אתם כבר לא מרשיבים. כבר ראיתי את ההודעה בבוקר בוויינט. הברקינג ניוז כבר דבוק למסך באופן פרמננטי. וככה זה, וככה עם הזמן והחדשות של כל 5 דקות וביניהן אנחנו פשוט נשחקים, מותשים, והנורא מכל מפסיקים להתייחס. איזה מזל שיש מונדיאל שם באמת רואים חדשות.

שבת בבוקר, כתבה תרצה אתר, מנגינה יוני רכטר, שר אריק איינשטיין. מדי פעם קופצת איזו מילה לחיינו, וכולם הופכים בה והופכים בה דחולה בה. אני מדבר על המילים שיריונים. יהיו שיריונים? לא יהיו. ואם יהיו, מי יהיו המשוריינים? ולמה דווקא הם? מעניין שאצלי אותה המילה, אך בניקוד אחר, שיריונים, שיריונים, היא מילה הרואית. אני ישר רואה את המשוריינים שבשער הגיא, שנותרו שם במעלה ההר, כשעצו להציל את הירושלמים מרעב. השיריונים היום זה לא הרואיקה או גבורה של עד כלות. שיריונים היום זו פוליטיקה. והם לא שיריונים, אלא שיריונים. וההבדל שמיים וארץ. משמע, משריינים פה אנשים. במילים אחרות שומרים להם מקום בכיסאות מחוקקים, בלי קשר להיבחרם, לכן הם משוריינים. זה לא משהו חדש, תמיד שוריינו אנשים, אלא שבדרך כלל הם הובאו למפלגות כדי להוסיף למפלגות הדרה, כבוד, הוקרה. אני זוכר ימים שאנשים כמו אמנון רובינשטיין, שהיה פרופסור למשפטים, שוריין, יולי תמיר, פרופסורית לפילוסופיה פוליטית, שוריינה. דן מרידור, המשפטן, דניאל פרידמן, פרופסור למשפטים, הם שוריינו. יובל נאמן, פיזיקאי בכיר, יגאל ידין, ארכיאולוג, משה ארנס, היה מהנדס אווירונאוטיקה, גם הם שוריינו. בימים עליהם אני מדבר, שוריינו אנשים על רקעם המקצועי האקדמי. שריונם בא מתוך תפיסה של תיקון המערכת והעלאת רמתה. הם הביאו עמם פנים על המערכת המבצעת והמחוקקת ידע. הם הביאו ניסיון, הביאו עומק. הם הוסיפו כבוד למשריינים אותם. היום, כשהמפלגות נשענות יותר על משמעת קואליציונית ופנימית, חשוב יותר מן ההדרה והאקדמיה שהמשוריין של ימינו יביא עמו נאמנות. כי הכוח הפוליטי נמדד במספרי תמיכה מיידיים, ומה שנדרש מן המשוריין האקראי זה הרבה יותר מהישגיו. זו אצבעו המורמת כדי להוות רוב בהצבעה. אצבע מבקשים ממנו, משוריין. היום אתה לא יודע בכלל מי זה המשוריין, מה שמו, מקצועו, דעותיו. די שמי ששריין אותו מכיר ויודע שהאצבע שלו מאוד מאוד מיוחדת, הוא מאוד בעד. היום למשוריין, בקיצור, למשוריין תפקיד אחד, לשריין את משרייניו. זהו.

שיער חרוך עם הערב, הוא רק לחש לילדתי, או ילדתי. הקרב הזה היה ודאי נגמר אחרת, לולי בכל הדרך

השריונים יצאו. מילים חיים חפר, לחן יוחנן זרי, להקת פיקוד צפון, שר לוליק. היום בדיוק, ממש היום, לפני 1888 שנים, משנת 138 לספירה, מת אדריאנוס קיסר רומי. ממש היום. ומיני אז, בגללו, מיני אז טועה העולם וקורא לארצנו הקטנטון את פלסטין. ואני קורא לכם מתוך אנציקלופדיה יהודית על התקופה הזאת האמורה, כדי שנבין למה אמרתי מה שאמרתי. בראות היהודים כי לב אדריאנוס קיסר הרומי, בראותם כי טוב להם, אמרו לו, אם חפץ אתה, כי יהיו היהודים נאמנים לך בכל לבבם, השב את ארצם השוממה לכבודה הראשון. אדריאנוס מילא את בקשת היהודים, הוא בנה את בית המקדש בשבילם בירושלים, ואז לדאבון לב הלשינו השומרונים לפני אדריאנוס קיסר, כי היהודים רוצים בבניין בית המקדש רק כדי למרוד ברומאים. והשומרונים אמרו, לא, לאדריאנוס. והוא החל מכין את צבאו להילחם ביהודים המורדים. לא ערכו הימים, והמרד היהודי התלקח בלב היהודים, שהכינו מערות ומבואות נסתרות מתחת לארץ. וראש המרד הזה עמד בר כוכבה ותמך בו רבי עקיבא, שראה במרד התחלתה דגאולה. אחרי מלחמה ממושכת ואחרי שנפלו חללים רבים משני הצדדים, הוכרע המרד. ואדריאנוס, כמו הנשיא האמריקאי שהתהפך עלינו בסוף, אדריאנוס גזר גזרות שתכליתן הייתה לעקור את היהדות. הוא שינה את שמה הרשמי של ירושלים לאיליה קפיטולינה, ואת הפרובינציה המרדנית יהודה הפך לפלסטינה. פלסטינה, על שם הפלסטינים שהיו חלק בקבוצה של עמים בשם גויי הים שפלשו לחופי המזרח התיכון. בפלסטינה של אדריאנוס קיסר מעולם לא ישבו פלסטינים. גם הערבים תושבי הארץ לא הזדהו כפלסטינים. המוסד העליון שלהם בתקופת המנדט היה הוועד הערבי העליון. הערבי, לא הוועד הפלסטיני. לא היה בו זכר לעם הפלסטיני. כללו של דבר, לפני קום המדינה, הערבים בפלסטין עדיין לא היו פלסטינים. דעת כמה שזה יישמע מצחיק, יוצא שהפלסטינים העכשוויים חייבים את קיומם הלאומי לציונות. מה לעשות? קיצורו של סיפור, אדריאנוס קיסר רומי אחראי ישירות לבלגן הזה בשמה של הארץ שלנו. הוא ניסה להעלים אותנו ואת שמנו, ולא הצליח. מסכן.

יהודה לעולם תשב, מתוך יואל ד' פרק ח'. לחן יוסף יעקובסון, שר על עקת העוזים, עיבוד של עמיתי נאמן. כשזיפסבתי לערוץ הכנסת באיזשהו יום, משהו שאני חוטא בו לעתים, כי הערוץ הזה הוא תוכנית הריאליטי הטובה שבתבל, אז שמעתי חבר כנסת אחד אומר, אני לא מאמין לאף מילה שנאמרה כאן לפניי. והיו המון חברי כנסת שדיברו לפניו. והוא, כפי שהוא אומר, הוא לא האמין לאף אחד מהם. וחשבתי כמו בהערה של רגע על תחושת המחסור. המחסור, תחושת המחסור שמרחפת מעל חיינו בשנים האחרונות. מחסור נורא, שמשווע לשמיים, צועק למרומים. מחסור, מחסור באמון. אמון. תחשבו על זה שפעם, כששמענו הודעה רשמית, נתינו להאמין. כן, האמנו. שפורסם נתון, הוא היה נתון. כשמומחה דיבר, הקשבנו לו. היום כמעט כל משפט זוכה מיד לתגובה, אל תאמין, מחר יגידו בדיוק את ההפך. איזה שטויות, איזה משטויות הוא מדבר, על מי, הוא חושב שהוא עובד בכלל? לא נכון, לא נכון. וזוהי תגובה שחוצה מגזרים ועדות ומפלגות ושטחי ארץ. אין אמון לאף אחד באף אחד. וזה כיף. כשאין אמון, באה בריצה החוצפה למלא את החלל שנותר. המסכת סוטה מתארת את הימים של בוא המשיח, יש תיאור מצב שקשה בו לדעת מה אמת ומה שקר. בעקבות המשיח הקרב ובא, כתוב שם שחוצפה תרבה ותתפשט בעקבות המשיח. האמת גם היא תהיה נעדרת, לא קיימת. לא נדמה לכם שמשיח כבר ממש בעליות העולות לבירת הנצח? על יד שורש שם הוא כבר נמצא כבר. וזה לא רק חוסר האמון לממשלה ולכנסת או לאופוזיציה או לימין או לשמאל, שקנו זאת כולם ביושר לא אמין. אנחנו מתחילים לאבד אמון כמעט כל דבר שזז בתקשורת, במוסדות, במומחים, בסקרים, אפילו זה לזה. וזה הולך יחד, כמו כלים שלובים. אמון שחלף מן העולם וחוצפה שנכנסת ותופסת את מקומו החסר. תראו איך העברית המופלאה שלנו כל כך חכמה. יש שורש בעברית שאותיותיו שלוש, א', מ', נ', אמן. מן השורש הזה באות לנו מילים כמו אמון, נאמנות, אמת. והן שלובות זו בזו. אחת תומכת ברעותה. אתה איש אמת, נאמן לערך, ולכן אתה מעורר אמון. כמה נכון, כמה יאה לדור שהוא ראוי לשורש הזה. היום נסתכסכו המילים האלה אחת ברעותה, אפילו מפריעות אחת לשנייה להתנהל ולחיות בשלום. אני אתן לכם דוגמה. לאדם, סתם אדם מן היישוב, יש את האמת שלו, רק שלו. מכאן שהוא איננו יכול יותר להיות נאמן לאמת של מפלגתו, כי אמת של מפלגה היא ברובה ויתורים וקומפרומיסים לרוב. עכשיו, אם הוא יהיה נאמן למה שביקשו ממנו במפלגתו להאמין, אז אי אפשר לתת בו כבר אמון כבן אדם עם יושרה, כי הוא בוגד באמת שלו עצמו. סובך? אולי. אבל זה היום המצב בו חיים אנחנו כולנו. זה פשוט נורא. איבדנו את היכולת להאמין. וכשאדם אינו מאמין לשום דבר, הוא נשאר לבד עם החשדנות שלו. חברה אינה יכולה להתקיים לאורך זמן, כשהאמון שהוא הדבק שמחזיק אותה הולך ומתפורר.
כמה פעמים שמעתי דוברים אומרים אמירות נחרצות שהוכחו ברבות הימים והשנים בדיוק להפך. למה שאמין למי שטועה כל כך הרבה וממשיך להכריז הכרזות כאילו לא טעה מעולם? אצלי למשל מספיק פעם אחת להפר את האמון, כי אמון אצלי זה כמו נשמה שאינה חוזרת לאדם אחרי שעזבה אותו.

להאמין. כתב דוד דאור, לחן דוד דאור ועופר מאירי, ביצוע דוד דאור. בשורה גרמנית. חייב להודות שכבר צירוף המילים הזה, בשורה וגרמניה, מעורר בצמרמורת. כמעט אמרתי אוקסימורון. אז ככה, בתוך כל הטירוף העולמי והצביעות האירופית, מגיעה עכשיו בשורה היסטורית שמטלטלת את העולם כולו ומרחיבה לנו את הלב. בזמן שמדינות רבות באירופה מנסות לרצות את ההמון, גמגמות מול הטרור, מעלימות עין מהשנאה שמשתוללת להן ברחובות, ממשלת גרמניה החליטה לעשות מעשה חסר תקדים שיחקק בספרי ההיסטוריה של אירופה. בצעד אמיץ, חד, חסר פשרות, ממשלת גרמניה העבירה חוק תקדימי שקובע כלל ברור ופשוט. מי שרוצה להיות אזרח גרמני חייב להכיר בזכות הקיום של מדינת ישראל. שמעתם טוב? לא בינה מלאכותית, לא. שמעתם טוב. מעכשיו כל אדם שמבקש לקבל דרכון ואזרחות במדינה יחויב לחתום על הצהרה משפטית רשמית השוללת לחלוטין כל סוג של אנטישמיות ומכירה באופן מוחלט בזכותה של מדינת ישראל להתקיים בביטחון. ההצעות וההחלטות מבקשות לסגור פרצות בחוק הפלילי ולהעניק לרשויות כלים רחבים יותר נגד הסתה, נגד קריאות להשמדת ישראל ותמיכה בארגוני טרור, תוך הדגשה שהאחריות ההיסטורית של גרמניה כלפי העם היהודי ומדינת ישראל מחייבת פעולה נחושה. גרמניה, שיודעת היטב מניסיונה הכואב מה המשמעות ההיסטורית של אנטישמיות ושנאת יהודים, עומדת היום זקופה מול כל העולם ומוכיחה שאין אצלה שטח אפור. היא שולחת מסר מהדהד ואכזרי לכל המהגרים ולכל מי שמנסה להפיץ שנאה. מי שלא מכבד את העם היהודי ואת מדינת ישראל פשוט יעוף מפה ולא ראוי לו להיות חלק מהחברה שלנו. ככה אומרת היום גרמניה לתושביה, ככה אומרת גרמניה לעולם. כיהודי אינני יכול שלא לזכור דווקא היום, דווקא בשווי את ההודעה הזאת, אי אפשר לא לזכור את חוקי הגזע בהם שללו לפני כ-85 שנה את האזרחות הגרמנית מיהודים, עשו עליהם ניסויים וקשרים עם גרמנים, פיתרו יהודים ממשרות בשירות הציבורי, זרקו אותם מן האוניברסיטאות, סימנו יהודים בטלאי צהוב, אסרו עליהם כניסה למקומות ציבוריים והגבילו את תנועתם החופשית. אני קורא את הבשורה הגרמנית של ימינו אחרי כ-85 שנה, עד, קורא את הבשורה כעד נרגש לעוצמתו של העם היהודי העיקש והמתעקש לחיות, ומתחזק בתקווה שמדינות אירופאיות נוספות ילכו בעקבות גרמניה.

חי. כתב אהוד מנור, מנגינה ותולידנו שרה עופרה חזה. אני חושב על נושא מתאים, נושא שמתאים לנו לימים האלה, לשלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. אלו הימים שנקראים ימי בין המצרים. השם הזה לקוח מפסוק במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. חושב על הרעיון שחורבן אינו מתחיל באבנים שנופלות. זה מתחיל במילים שנעלמות מהשפה, מתנדפות מחיינו, ורק כתובות באיזה מילון לזיכרון עולם, כמו מצבה למשהו שפעם חי, מישהו שפעם חי. אני מתכוון למילה זאת שאיננה, זאת שנעלמה מאיתנו. אני מתכוון למילה בושה. פעם כשאדם לא עמד במילתו, הוא התבייש. כשאיש ציבור הבטיח דבר אחד ועשה היפוכו, הוא הרגיש צורך להסביר. כשהתגלה כישלון, הייתה לפחות מבוכה. הייתה תחושה שיש קו שאסור לחצות. היום נדמה שהבושה איבדה מערכה. היום לא מתנצלים, תוקפים, מאשימים את מי שחשף את הטעות. מאשימים את המאשים. למה מי הוא שישים אותי? מי הוא בכלל? באיזה זכות? זוכרים שפעם היה פעם משפט שאלה שהיית רוצה שהאדמה תבלע אותך למשמעו? אני זוכר אותו מילדותי. זה היה משפט כזה. מה, אתה לא מתבייש? וואו. זה משפט שלא עולים עליו בכלל, רק מסמיקים ונבוכים. היום על מה אתה לא מתבייש, אתה יכול לשמוע למה, מה? למה שאני אתבייש? כולם ככה, לא ככה? אולי מפני שהיום הכל נמדד בכוח. אם הצלחת להישאר בכותרות, ניצחת. אם אחרי מעשה מביש שלך לא רצת להתחבא באיזה מערה שבפתחה שמת קוצים שלא יראו אותך מבחוץ, אלא יצאת לרחוב כמו מנצח עם מבט של אין כמוני, אז מה זה משנה בכלל מה עשית או מה אמרת? אולי הגיע הזמן להחזיר את הבושה למקום הראוי לה? לא ככזאת שמביישת בני אדם, אלא כבושה שמזכירה להם את גבולות המוסר, את האחריות למילים ואת המשמעות של המילה, המילה שניתנה. כנאמר ברישה של הדברים שאמרתי קודם, לחשוב על הבושה כרעיון לחורבן שאינו מתחיל באבנים שנופלות אלא בערכים שנשחקים. כאשר אמת, אחריות, ענווה ובושה מוסרית הולכות ומתמעטות, החברה מתחילה להיסדק. בואו כולנו נחזור להתבייש. כבר נמצא הרבה מאוד סיבות שיצדיקו זאת.

אי שם בתחילת שנות ה-80, עמוק בתוך מלחמת לבנון הראשונה. והיום, היום הוא שוב על מדים עושה מילואים בגזרת חברון, כמו אחרון הלוחמים הצעירים. אבל הסיפור האמיתי קרה ביום השישי האחרון. ויוחאי מספר לי אותו בעיניים בורקות. בסדיר בלבנון, מי בכלל דמיין שאמא תבוא לבקר? מי יכול היה בכלל להגיע אלינו לשם? לא היה איפה, לא היה איך. ואף פעם לא זכיתי לחוויה הזאת שאמא מגיעה אליי לבסיס, מביאה עוגות ומפנקת לשבת. והנה עברו מעל 40 שנה. יוחאי כבר בן 65, והוא במילואים. והשבוע אמא שלו, בת 95, שתהיה בריאה עד 120. שמעתם טוב? 95. היא הגיעה לבקר את הילד בבסיס רגע לפני שבת. היא באה עם הקציצות המגרות מהבית, העוגות לשבת, אהבה שרק אמא יודעת להביא. היא התייצבה שם בשבילו. יוחאי התרגש כמו ילד קטן, וכולנו התרגשנו יחד איתו. אין מילים שיכולות לתאר את העוצמה של הרגע הזה. אין על עם ישראל, אין על חיילי ישראל. פשוט אין בעולם על אמהות מרוקאיות. זה סוף הסיפור שקראתי על יוחאי. ועכשיו אני שואל, תגידו לי, יש עוד מישהו בעולם שעדיין טועה לחשוב שאנחנו עם ככל העמים?

הכותל. כתב יוסי גמזו, מנגינה דובי זלצר, שרים צמד דרום. את הסיפור המרגש הזה קראתי בעיתון ואני מביא אותו כאן כלשונו. אני יושב כאן בחמל של גדוד עצמון, מספר חייל לא מוכר מן המילואים, ומולי יושב חייל שקוראים לו יוחאי אטיאס. יוחאי עבר את גיל 65. את השירות הסדיר שלו הוא עשה

אלמה חסון ואנוכי יורם גאון, בתודה גדולה למוטי שקלר ולדוקטור סמדר כהן. ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנה, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן עם הכוריאוגרף אמיר קולבן. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, סולו גבע מארח את ניר קנן לרגל אלבומו החדש. וב-11, יניב יוסף מציין 50 שנה לאלבום Year of the Cat של אל סטיוארט. סוף השבוע, בגלי צהל.
2: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיראן מאיימים על ישראל בעקבות ההתקפות האחרונות של ארצות הברית בשטחם. מזכיר המועצה לביטחון לאומי של הרפובליקה האסלאמית אומר כי התקפות על תשתיות תעננה בפעולת תגמול כולל נגד ישראל. בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח כי קטר מתווכת במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן במטרה לעצור את ההסלמה ביניהן. מוקדם יותר, גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם הרפובליקה האסלאמית. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון. בדרום לבנון הושמדו שני תבעים תת-קרקעיים בכפר מג'דלזון, בוצעו יותר מ-20 תקיפות בעקבות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, וחוסלו מספר מחבלים שהיוו איום על הכוחות. ברצועת עזה הושמדו תבעים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-200 מטרים, בנוסף חוסלו יותר מ-10 מחבלים, ביניהם מפקדים בחמאס, מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות של ארגון הטרור, ומחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. וביהודה ושומרון נעצרו כ-70 מבוקשים, ביניהם מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות גם תפסו אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים, ילד בן 4 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 65 סמוך לאפולה. כתבתנו בצפון, יעל חדד מעדכנת שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי העמק באפולה. בכביש 33 סמוך לצומת יד מרדכי, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים. כתבנו בדרום, אלישיב הראל מוסר של המרכז הרפואי ברזילי באשקלון, פונו ילדה בת 5 וגבר בן 28 במצב בינוני, ועוד 3 פצועים במצב קל. בשעב שבגליל התחתון, אופניים בן 10 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. היסטוריה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורסל לנשים עד גיל 20. נבחרת העתודה הפילה לחצי גמר הטורניר לאחר שניצחה 80-79 את נבחרת פולין. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי החניכות של המאמן טל נתן תתמודדנה בחצי הגמר מול המנצחת במשחק בין בלגיה לקרואטיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

יושב במסעדה, לצד הכיכר הגדולה של קרקוב. מאי שם מתנגנים צלילי פסנתר שחוזרים על עצמם. הצלילים לוקחים אותי בזמן ובמרחק, כל הדרך מקרקוב לשכונת דרך מצדה בבאר שבע. 1983. אורן לוזון חברי ואני יושבים מחברת מול הרדיו. מאזינים לפינה לשיפוטכם ומיד כותבים מחשבות על השיר. משווים רשימות, כאילו מוזיקת פופ עם מדע מדויק. מתלבטים, שולחים גלויה לדירוג השיר במצעד הפזמונים. זה היה חשוב לנו, מאוד. מוזיקה, תמיד חשובה. למה? האמת שעד היום אני לא יודע לומר למה, אבל זה חשוב. תסתובבי, קרא הכל, מצווה, בודד. הזמרת התחילה לשיר, משהו בקול שלה נשמע בוכה. אורן ואני הסתכלנו אחד על השני, מתפעמים. תסתובבי, התעקש הכל. הזמרת לא עצרה, אלא היא בשלה. ואז כל הדרמה בוקעת, מתפרצת. אורן ואני כותבים במחברת בקדחתנות, מחשבות גדולות, תופים ענקיים ואופרה בזעיר אנפין. פעם הייתה אהבה בחיי. עכשיו יש רק אהבה בחשיכה. אנחנו מביטים במכשיר, מרותקים, יותר צבעוני ושחור מכל מסך שהכרנו. אין מה לעשות, ליקוי מאורות של הלב. לא האמנו. שיר פופ, מדע בדיוני, קונספט פילוסופי באותה שורה. בקרקוב, במסעדה, ליד הכיכר, אני מבחין שאני לא היחיד עם זיכרונות משנות המשונים. האישה הפולניה עם השיער שאסוף כלפי מעלה, קצת כמו טרול, בוחשת בקפה לקצב השיר. המלצרית מחכה להזמנה של הזוג האיטלקי, מנידה את ראשה עם המוזיקה. אפילו הלהטוטן בכיכר מתחיל ללהט כמו בקליפ מילולי. המוזיקה מתגברת, אני ואורן מפסיקים לכתוב. זה עמוק, אנחנו חושבים לעצמנו. זה עמוק מאוד. אני זקוקה לך הלילה. הנצח התחיל הלילה. הנצח התחיל הלילה. הזוג האיטלקי לידי נמוק בגל החום האירופאי ואחד לתוך עיני השנייה. אנחנו מביטים אחד בשני, שותפים לחוויה. החיוך שכולנו חולקים ביחד מבהיר שאנחנו חווים רגע מיוחד. הדרך של אפליקציית שזם לזהות שירים זה דרך נקודות השיא שלהם, הדחיסות שבה הם נשמעים. אבל ככה גם לעיתים, הם מזהים את החיים שלנו, רכס פסגות הרים שמסמן את החיים בזמן שלנו. והחיים נמדדים בין להיט שאנחנו זוכרים את הרגע המדויק שבו שמענו אותו לראשונה, לבין הלהיט שאנחנו חולקים בבית קפה, ליד הכיכר, בקרקוב הרחוקה. הפולניה כסופת השיער, הזוג האיטלקי, המלהטוטן, הנזיר עם ההוגה המושחתת והמלצרית שממתינה. כולנו מאוד מאוד שונים במראה, בצבע, בבגדים ובשפה, אבל איכשהו, כשהשיר הזה מתנגן ברקע, שותפים לאותה זהות של מי שגדל בארץ שנות המשונים ולנצח נשאר בתוכם. אמא שלך זמרת בוני טיילור לעולמה, והשאירה אותנו גם בעולמה. מעטים מכירים עוד שיר שלה, אבל מפולין ועד אבו דאבי, ליקוי מאורות של הלב ופצצת מצרה של נוצות, התפזר לכל העבר והותיר אותנו בישן הזמן. אז כאן באולפן אנשי בין המצרים ובין השמשות, המפיקה אלמה חסון, הטכנאי אוהד מנדלאוי, ופיקוח הטכני דוד מימון. ואני, דוד פרץ, ששב אליכם מקרקוב עמוס חוויות ומחשבות על זהות יהודית, פולנית, ישראלית, ובעיקר השנות המשונים. אז כמה טוב שבאתם וכמה טוב ששבתם. הווה נזכר בשורה, חיים על חבית חומר נפץ, מתיזים ניצוצות. תהנו.

פעם שמעתי את השיר הזה בנסיעות הבוקר. ביתי הקטנה, נעמי, רצתה לומר דבר מה, אבל כמי שיודעת כמה חשוב לי לשמוע כל שנייה ושנייה בשיר, היא חיכתה בחוסר סבלנות. לבסוף התפרצה בזעם ואמרה, איזה מסכנים האנשים של שנות ה-80. פעם לא ידעו איך לגמור שירים. במקום לגמור אותם, הם פשוט הורידו את הווליום לאט, לאט, לאט, עד שכולם התייאשו. הרבה מדברים על החורף הפולני. מעט מאוד מספרים לכם על הקיץ. 9 לפנות ערב, ואתה נקלע לזמר יש. זמר יש. איך שלא מבטאים את זה. בין השמשות בפולנית. השמיים מלאים באור כתום ורח, והתחתית כחולה וירוקה. ומעל כל זה מגיח גשם שמתלונן ששכחו אותו במשך היום. וככה נוצרת המלנכוליה הפולנית, כמו שמגדיר זאת לוקאס לוי, איש השגרירות הפולנית. כשסובבתי בחובות קאז'ימיז', חשבתי שזו השעה של ג'ים שטיינמן, הילד היהודי מניו יורק, שהיה תמיד בעל בריאות רופפת, ולכן חלם וחלם וחלם, והחליט שמה שהעולם זקוק לו זה פסקולים לאי דרמה לסוף העולם. ג'ים שטיינמן היה האיש אחראי לשיר הזה, ליקוי מאורות של הלב, היצירות שלו תמיד היו במניפסטים עצומים, בווליום מקסימלי. הם נולדו מתוך ההבנה שאהבה היא הכל פרט לשלווה. לכן ליקוי חמה מוחלט של הלב, הוא כמו מצלי מתיחה של גיטרה חשמלית, זה דפוק, אבל יש בו אמת בדיוק כמו בכל בית כנסת. בוני טיילר כחבא עם השיר הזה, היום שכל שיר או סרטון יוטיוב יכול ללמד אותך איך כותבים להיט מהיר ולא זכיר, המוזיקה של ג'ים שטיינמן נותרה כמו עדות לזמן שבו היה מותר למות ולחיות למען הפזמון החוזר. שטיינמן לא פחד מקיץ', הוא קיבל אותו לתוכו, כי הוא ידע שקיץ' הוא בעצם הצד השני של רע.

עוד דרך לצעוק את הבלוז שלך, גם אם הוא עמוק מתוך הדבש. מאז שטיינמן הלך לעולמו, הליקוי נשאר, ועכשיו בין המצרים ובין השמשות, תקלידי הדבש של ג'ים שטיינמן יכריזו מלחמה על השקט. אז הנה סיפור מעניין. בוני טיילר הוציא את השיר של ה-Total Eclipse of the Heart, הוא כמובן נהיה להיט ענק, עד שהדיח אותו מהפסגה שיר אחר. בצורה מפתיעה, גם הוא היה של ג'ים שטיינמן. עם להקה אחרת. יש ביצוע של בוני טיילר לשיר הזה, אבל החלטתי להביא את המקור. מי יודע, יותר מדי דבש, פעם לא משמיעים את זה בגלי צהל.

היום היו אומרים, אמא לב ואבא לב, פעם היינו אומרים, וואו, איזה להיט. טוב, הזמנים משתנים. והנה, גם רשת ג' של פעם יכולה להיות משודרת בגלי צהל ביום שישי בצהריים. איזה כיף שתחנות מסרבות להיות אויבות. בכל מקרה, אני מת על סולו גיטרה בשיר הזה. אתם זוכרים שאנחנו אוהבים סולו גיטרה כאן ביום שישי. אז ככה זה. מדי פעם צריך גם קצת דבש בחיים העצובים שלך. שבת בבוקר, יום יפה. אני באוהל המרכזי של הפסטיבל בקז'ימיש, בקרקוב. אנשים לומדים לרקוד פריילך. הדבר הכי חשוב בריקוד יהודי, אומרת המדריכה, זה לזכור שהרגליים זזות, אבל חצי הגוף העליון לא זז בכלל. אני די בטוח שכמה יוצאי אתיופיה היו חולקים על הגברת ועל ההגדרה של מי הוא בסוגריים מחול יהודי. אבל הנה זה קורה, נשים פולניות וגרמניות, קנדיות ואמריקאיות, קוריאניות ויפניות, מסרבות להיות אויבות, לומדות לפזז צעד חסידי יחדיו. איך יוצרים גשר במחול? הרגליים זזות, והגוף נשאר דומם. ככה זה, מעניין, לא? זהות דוממת וזהות מחוללת, או מחוללת, זזות יחד בשבת בבוקר. אני מצלם אותן, ואז אני הולך לצלם השתקפויות. בקרקוב זה מתבקש. העיר הזו מלאה בזהויות נוכחות ונעלמות בו זמנית. ישראליות, יהודיות, פולניות, הכל ביחד. והנה אני, יהודי ישראלי, מזרחי, שמשום מה כולם חושבים שהוא ספרדי, או משהו מדרום אמריקה, אבל בפנים מרגיש מאוד מאוד פולני. אני מביט מהצד ותוהה. אני לא יכול להבין את הזהות הפולנית שלי בלי היהודים של פולין, אומר לי רוברט גאונטק, מנהל הפסטיבל לתרבות יהודית. אבל השאלה היא, איזו פולין נוצרת עכשיו שהיא צופה בעצמה משתקפת בעידן שאחרי היהודים ואחרי הקומוניזם, כשהיהדות היא פסטיבל ברובע או בגטו של קז'ימיש, ואת כל העולם אתה יכול לראות דרך חלונות ראווה של חנויות שנראות כמו חנויות תתי והקינמון שעליהם כתב ברונו שולץ, אבל היום העבר כבר לא גר בתוכן. השלט של החיית מפנה לבר, השלט של הסנדלר מפנה למאפייה, ומול בית הקלזמר של קז'ימיש עומדים תיירים גרמנים ויפנים ומתפעמים ומתפעמים ומתפעמים מהתרבות שהייתה ועכשיו קצת איננה. ככה זה, חידות פולניות.

דוהר קדוש, ככה קוראים לה. זה לא שם של הרכב, דוהר קדוש. זה השם של הזמרת, והיא מעולה. בפולין אני הולך למוזיאון גליציה. מקווה שזה יהיה לידור בספרד, אבל בסוף מגלה שזה תחום המושב. ושם אני מגלה מחדש את המורכבות של המספרים. יש לנו בעיה במתמטיקה בפולין, אומר לי תומש סטרוג, המנהל המוזיאון של גליציה. 6 מיליון פולנים מתו במלחמה, 6 מיליון יהודים מתו במלחמה. הבעיה היא ש3 מהם היו יהודים פולנים. שנים ארוכות נספרו הקורבנות כקורבנות פולנים, בלי הבחנה, קטגוריה אחת, כולם קורבנות. אבל פתאום אני הולך ברובע בקז'ימיז', מספר לי תומש, ורואה בית כנסת, בית קברות יהודי, ואתה שואל שאלות, מה זה אומר אלינו? למעשה הוא מספר לי שבאחת הפעמים שהוא הלך לבית הקברות, הגיע שם חסיד ושאל אותו איפה הקבר של זה וזה, והוא אמר לו, הנה, הקבר שלו שם. ואז החסיד אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר לו, מה לך ולקבר של הרב היהודי? אמר לו, מה לך ולקבר של איש מקז'יניש, העיר שלי? לפולין שעבר יהודי, והפסטיבל הזה לתרבות הוא לא פחות פולני מאשר יהודי. שעת צהריים, שבת אפילו, על הבמה המרכזית עומד תלמיד חכם, מדבר בפולנית על ספירות הקבלה. ישבתי מאחורה, באחת השורות האחרונות. הקהל הקשיב בריכוז של בית אבות. בהתחלה חשבתי שזו חולצה של להקת מטל, אותיות גותיות, רוטטות בעשן, רוכב על סוס שחור עם כידון. הנחתי שאולי באו לשמוע את קובי פרחי, סולן להקת המטל הישראלית, אורפנלנד, מדבר על הספר החדש שלו. כשהכפיות נשלפו מהתיק, התגלגלו על מותניה של הבחורה בהתרסה, זה הפך לסיפור אחר. קשה היה לזהות את השפה שבה הם התלחששו אחד עם השני, אבל היה קל להבין שיש פה מזימה, והמזימה זוממת. שני שומרים פולניים זיהו מיד את הפרובוקציה העתידית, והתחילו לרוץ לעברם, השלושה קמו, בלי בעלה, הלכו בזריזות לעבר היציאה. רק אז הבחנתי שמה שחשבתי להקת מטל גותית הוא הכתובת, שחררו, שחררו. על הבמה החסיד המשיך לדבר, על ספירות קבליות, אנשי הביטחון חזרו למקומם, הגברת עם השיער המפונפן המשיכה לעשן מחוץ למסעדה, כאילו כלום לא קרה. כלום לא קרה.

חנה לבבי, ימים לקצור. וואו, אם חשבנו שהדרמות של ג'ים שטיינג הגדולות, חנה לבבי מראה לו מה זה דרמה יהודית מישראל. שעת לילה מאוחרת, אני עייף, מלא חוויות מהמסע לקרקוב, וקצת חרד מטיסת הלילה שלפניי, כי אני מגלה שאני הולך לעשות אותה עם נעורי תגלית, אחרי הטיול המסורתי שלהם לפולין. המולה, המולה, קוקה קולה, ואתם יודעים מה? אבל ככה גורל. הוא מגריל. ופתאום דווקא כאן, בקצה פולין, רגע אחד לפני המראה, מזדמן לי מפגש עם מוזיקאי שאני מעריץ מזה שנים רבות. הייתי בהופעות שלו, בפסטיבל אהוד, במלא מקומות בבית הפדרציה, והנה פתאום הוא פה, בתור, לפניי, בביקורת דרכונים. תייסיר אליאס. שנים, שנים, שנים שאני מעריך אותו מרחוק, וכל כך הרבה דברים, גם וירטואוז, גם מורה, גם מנצח, אבל יש לו לב בצורה של עוד, בעיקר. ככה זה. כמו שלמדתי בדובאי, יש אנשים בוסם, יש אנשים עץ, ויש כאלה שהאהבה שלהם לצליל הבטן העמוקה של הכלי היא מעל הכל. לפני יומיים ראיתי את תייסיר ואת טריו זריה בכנסייה. זה היה ממש מדהים לשמוע מוזיקה, נקרא לזה, מהמזרח התיכון בתוך כנסייה בפולין. יש בזה משהו שגורם לשיבוש הזמן ולהערה מחודשת של כל הסיפור שנקרא תרבות וזהות. כל צליל שתייסיר מנגן על העוד שלו, כמו אוקיינוס של בלוז עמוק, אני מבין למה הוא סוחב את העוד שלו במטוסים, קונה לו כרטיס בנפרד. אין ברירה, משהו בצליל הזה שובר את הנשמה. והנה אנחנו, שדה תעופה, מרות, נאוני ומפגש. אז התאגנגנו השיחת מיתרים וכיוונים, מגברים והגברות, פתאום לא שמנו לב שאנחנו בשדה תעופה נאוני, מרוטים מעייפות ותגלית ברקע. הנה, מפגש שיכול לשנות את כל הזמן והמקום, מאוי ואבוי לאיזה כיף. רגע לפני שעליתי למטוס, צילמתי את היסיר. גם אם בליבי ידעתי שאף אחד לא נראה טוב באמת בתורת של שדה תעופה. אבל נפרדנו במחס בישראל, עם ההבטחה שניפגש בארץ, ולא רק לצילום נורמלי בתאורה הגונה. בינתיים חשבתי לעצמי שאם יש דבר חשוב, זה שאני באמת משמיע פה המון מוזיקה אזרחית, ישראלית, ערבית, ישראלית, אבל כמעט ולא משמיע פה מוזיקה אומנותית שכזו. ואם יש זמן לתיקון, הרי הוא עכשיו, אז גם זו יכולה להיות התחילתה של ידידות מופלאה לסיר אליאס.

חשבתם שכל הדבש הזה הוא לחינם? אז תתחילו לשלם עכשיו. ככה זה. תסיר אליאס, יחד עם מנחם וייזנברג. למנטו. יופי של דבר. יופי של דבר. הגן היה ירוק כמו שרק גנים אנגליים יכולים להיות. הילד היה בן 6, הרגליים הקצרות שלו לא נגעו ברצפה. הילד היה בן 17, שערו השחור נפל על עיניו, כיסה אותן. הוא צעק לעוברי האורח בחליפות השחורות, תשאירו אותי כאן, תשאירו אותי כאן. אף אחד לא הסב מבט. הילד היה בן 19, הוא פיזם לעצמו שיר ילדים חסר היגיון. הילד היה בן 23. הוא חייך שראה את אוסקר ויילד מגיח מהנהר. הילד היה רחוב על תמנון סגול וזרחני, ספל תה ענק נשפח מהשמיים. הילד היה בן 32, 42, הקשת נזלה כמו גלידה, אמילי בכתה, הילד היה בן 103, הדחליל ליהט בתפוזים שאירו את השמיים. הילד היה בן 16, הוא השתעמם מאוד, הוא נפנף בידיים מהר ועוד יותר מהר עד שהתחיל לעוף. מלמעלה הוא ראה מישהו ברחוב ממהר הביתה. מתחת לזרוע שלו היה תקליט. המשוגע מחייך. הילד היה בן 60 וחשב שזה לא יום רע כל כך להיות אבוד ביערות. הילד הביט בגן הירוק בפעם האחרונה. הילד קם מהספסל. הילד נעלם עם הציפורים. השבוע מלאו 20 שנה מאז שסיד ברט, הסולן של פינק פלויד ומוזיקאי בזכות עצמו, נעלם עם הציפורים שבראשו אל תוך הקשת הגדולה שבשמיים. ברט אולי הסיפור הכי עגום, הוא בין הסיפורים העגומים של עולמות הפסיכדליה, מישהו שלקח את המסע הנפשי הפנימי הרחק הרחק הרחק מעבר לכל קשת אפשרית, עד שהלך לאיבוד בתוך העולמות שבראשו, פרש מהכל. כתבו עליו את השיר Wish You Were Here, הגעגועים אליו של חברי פינק פלויד הנותרים, אבל הרבה מאוד אנשים, גם אם שאוהבים פינק פלויד, לא כך מכירים את עבודות המוזיקה צולו שהוא עשה, ואני כל כך אוהב את השירים שלו לבד, וזו הזדמנות טובה במיוחד להשמיע אותם.

סיד ברט. לא, הרדיו לא השתגע. זו המוזיקה הנכונה במיוחד. הוא אהב מוזיקה, היא פחות, אז הוא אהב את המוזיקה עוד יותר, עד שנשבר לה מהמחסור. הוא אהב מוזיקה כמו ארץ שבה הכל היה מושלם. היא חשבה שבפנים הכל שרות אצלו. לפני הרשת החברתית והשורטים של החיים, היו פורומים וקבוצות דיבור. פתאום מצאת עוד אנשים כמוך, כאלה שאהבו את מה שחשבת שרק אתה אוהב. לפני עריצות הצינור שלך וספר הפנים, היה חופש להיות קצת מוזר ומשונה. אז נפגשנו ברשת, ואז אמרנו בואו ניפגש במציאות. הוא הציע את ביתו, עשינו מפגש פורום בביתו. הוא היה מושקע קשות, המוזיקה מילאה כל חלל מהרצפה ועד התקרה. קירות הסלון היו דיסקים, היא לא אהבה את זה. כשהגענו החברים המשונים, היא יצאה והלכה. לא הופתעתי לשמוע שבסוף התגרשו. הוא לקח את הדיסקים, היא לקחה את העכשיו. מאז החוק צומצם, הקשר נותק, עד שהשבוע חבר משותף בישר, זהו, המלחמה שלו בעצמו נגמרה. הוא כבר לא איתנו כאן. ואני חשבתי לעצמי, לאן הלכו כל הדיסקים שהותיר בעולם?

להקת Love and More Again. תכף הולכים למנוחת השבת בסוף השבוע הזה, אז נודה לאנשי בין המצרים ובין השמשות, למפיקה אלמה חסון. הטכנאי היה אוהד מנדלאוי, ועכשיו נועה קולטר, ופיקוח הטכני דוד מימון. אני דוד פרץ, עייף מאוד מהדרכים השבוע, מלא חוויות אבל, וזה הרווח שלנו בחיים האלה, לא? אז קחו את הזמן, חברות וחברים, לחזור לאחור, נוחו עם הרגעה, בעדינות השכחה, וקבלו את הזמן עם חיים קטנים, אבל כל כך מדויקים לו, זמן במקום הזה. אנחנו נתראה כאן במקום הזה, או נשתמע יותר נכון, בעוד שבוע בדיוק, עם חוויות חדשות והפתקאות, דרכים אחרות, כי מהו הזמן אם לא אוסף מהדרכים. שבת שלום שתהיה לכם.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
5: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבור שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
4: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
5: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות,

גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. גורמים ישראלים אומרים ל-CNN כי ממשל טראמפ לא רוצה שישראל תשתתף בהתקפות באיראן, מחשש שיאבד שליטה על האימות. אחד הגורמים מסר, נתניהו מאוד רוצה לקחת חלק בתקיפות, אבל הבית הלבן לא מעוניין בהשתתפות ישראל בשלב הזה. ככה הגורם הישראלי בדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מוקדם יותר באיראן איימו כי התקפות נגד תשתיות שלהם תגרומנה לתגובה גם נגד ישראל. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון. בדרום לבנון הושמדו שני תוואים תת-קרקעיים בכפר מג'דלזון, בוצעו יותר מ-20 תקיפות בעקבות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, וחוסלו מספר מחבלים שהיוו איום על הכוחות. ברצועת עזה הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-200 מטרים, בנוסף חוסלו יותר מ-10 מחבלים, ביניהם מפקדים בחמאס, מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות של ארגון הטרור, ומחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. וביהודה ושומרון נעצרו כ-70 מבוקשים, ביניהם מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות גם תפסו אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים, ילד בן 4 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 65 סמוך לאפולה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי העמק באפולה. סמוך לצומת כוח שבגליל העליון, רוכב אופנוע בן 47 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי זיו בצפת. תקרית חריגה במהלך טיסת ריינר מיוון לגרמניה. אחד הנוסעים כמעט נשאב החוצה מחלון המטוס. לפי הדיווחים, הנוסע, אזרח סרבי בשנות ה-60 לחייו, נותר תלוי כשראשו מחוץ לחלון במשך כמה דקות, עד שנוסעים אחרים הצליחו למשוך אותו בחזרה פנימה. בהודעת ריינר נמסר כי טיסת הבוקר שבה לקבוטיה זמן קצר לאחר ההמראה, לאחר שחלון של אחד הנוסעים השתחרר במהלך הטיסה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תרוגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה זמני כניסת השבת, שבת מברכים לחודש אב, פרשת מטות מסעי, שבת חזק, הפטרת שמעו דבר השם, ירושלים ב-7:13 דקות, בתל אביב ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. ואלה זמני יציאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:33. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי ביום שישי, 10 ביולי שנת 2026, ואב בחודש אב, תשפ"ו. השבוע התברר כך לפי פרופסור מולי להד, מייסד מרכז משאבים בקריית שמונה, התברר שמספר שעות הטיפול הפרטני שניתן במרכזי החוסן בישראל גדל פי 3.5 מאז אוקטובר 2023. שוב נמשכו השבוע למרבה הצער הרציחות במגזר הערבי, וממשלת ישראל הודיעה ביום ראשון שלא תכבד את פסיקת בגץ בעניין פעילות מועצת הרשות השנייה. זו הפעם הראשונה שבה הממשלה בישראל מצהירה שלא תכבד פסיקה של בית הדין הגבוה לצדק. ספרים רבותיי ספרים מפיקות את התוכנית היום, תמר אנקרי, סבי אייצק ונועה קליש, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואני ציפי גונגרוס. בשעה הקרובה נדבר עם הסופרת מיכל גוברין על הרומן שלה, השתיקה של אמא. נשוחח עם צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים והסופרות העבריים, על הרומן שלו, תשוקה ומוות, 65667, ונשמע מגגו אשת על הספר מהירות האור, ספר שכתב דוקטור אור עזרתי בן זוגה, שנפטר בשנת 2020. ספרים רבותיי ספרים, מתחילים. מהירות האור, מסע אישי מבטטת קורסה לרץ מרתון, הוא הספר שכתב דוקטור אור עזרתי ואירה בת זוגו גגו אשת. דוקטור אור עזרתי היה פסיכולוג קליני, חוקר בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ושרת כחייל במחלקת העומר של גלי צהל. הוא נפטר בשנת 2020 מגידול ממאיר במוחו. הכרתי את אור עזרתי היטב, אמא שלו דוקטור רותי עזרתי ואני למדנו יחד בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב בשנות ה-70 של המאה הקודמת, וכמובן הכרתי את אור מעבודתנו המשותפת בגלי צהל. שלום, ערב טוב גגו אשת.
1: ערב טוב ציפי.
0: הספר שכתב אור הוא למעשה אוסף של הטורים האישיים שלו, שפורסמו באתר שוונג בשנים 2006 ו-2007. תורים שבהם הוא מתאר את המסע שלו מהיותו בטטת קורסה, אלא היותו רץ במרתון פריז ורץ באולטרה מרתון של 100 קילומטרים. הנה אקרא את אחד התורים הראשונים שבספר של אור. הכותרת של התור הזה היא המרוץ לקציצה. העיסוק שלי בספורט התחיל בגלל שבעצם רציתי לאכול המבורגר. זה היה ערב סתווי בסוף אוקטובר, אחרי טיול בצרפת, שרובו היה מסע קולינרי אותם עורקים במחוזות שומן האווז. חזרנו לתל אביב, החופש הסתיים, ודכדוך של חזרה לשגרה נחת עליי ועל זוגתי. החלטנו לנחם את עצמנו באמצעות 200 גרם המבורגר שומני ועוד מנה גדולה של צ'יפס נוטף. אלו היו אמורים להצטרף לכמות לא מבוטלת של שומנים שגופי צבר במהלך הטיול, וגרמו לכך שכאשר הסתכלתי כלפי מטה בעמידה, כפות רגליי הלכו ונעלמו מתחת לכפלי בטני, וזה בלי להזכיר איברים נוספים בדרך. במקביל לתאוות הג'אנק פוד שלי שהלכה וגדלה, החל רגש אשמה לפלס את דרכו במעלה הצבאי, כאשר לפתע צלצל פעמון הדלת. זה היה מסוג אותם צלצולי פעמון שהחיים אחריהם כבר לא יראו בדיוק אותו דבר. דומים, אבל לא בדיוק. בדלת עמד טיפוס סערורי במקצת, לא לגמרי מגולח, שלבש מכנסי ספורט קצרים בצורה מטרידה. לא היה מדובר במטרים סדרתי, אלא בשכן, בקומה, מעל. בניגוד לביקורים קודמים שלו, הפעם לא ביקש שנשאילו את מכונת הכביסה שלנו לכמה דקות, או שנשמור לו על החמוס. בפיו הייתה הצעה משונה עוד יותר. הוא הציע שהצטרף אליו לריצה. בכל זמן אחר אין לי ספק שהייתי מסרב, אבל הרעיון להיפטר מאשמת הקלוריות על הצ'יפס העתידי באמצעות פעילות גופנית מקדימה, היה הצעה שאי אפשר לסרב לה. אני חושב שאני בעניין, עניתי, מסמיק מעט מעצם המחשבה על דמותי, חולפת ברחובות העיר בריצה. תהיה מוכן בעוד רבע שעה, אמר, וחזר לביתו. נרגש מעט, וכזכור סמוק, שלפתי ממגירת הנעליים את נעלי הספורט הישנות, שקניתי בניו יורק לפני 8 שנים, ויהודן העיקרי היה כמזכרת. כבגדי ריצה בחרתי בחולצה מאוהה ומכנסיים קצרים שאני לרוב מבצע איתם את הפעילות הספורטיבית של הורדת הזבל. מהסלון בת הזוג שלי הביטה בי בתימהון מעול במעט רחמים ממאיים, הייתי אומר, אם לא הייתי מכיר אותה טוב מדי. רבע שעה מאוחר יותר השכן ניקה בדלת נמרצות. הוא לא מקיש, ופעמון זה טכנולוגי מדי. פתחתי את הדלת ומבט מזלזל מעט, שרק את הופעתי. חלפתי על פניו והתחלתי לרדת במדרגות. אתר הזינוק לריצה ערך בעבר אירועים גדולים, החל מהפגנת 400 אלף ועד יריד ארבעת המינים. הפעם זינקה משם ריצתנו ההיסטורית. המסלול מתוכנן להגיע לכיכר אתרים, לרדת לכיוון חוף הים, ומיד לעלות בחזרה בעלייה הצמודה למלון הילטון. 8 דקות נמשכה הריצה הראשונה שלי. בהתחלה זה היה סביר, השכן עדיין היה עדין איתי, ושמר על קצב מתחשב. 4 הדקות הראשונות עברו עליי בניסיון להיראות לא סובל במיוחד, ומדי פעם אפילו לשחרר חיוך מאומץ. ב4 הדקות הבאות הנחתי מאחורי את הניסיון לשמור על צלם אנוש. באמצע העלייה מהחוף נשברתי. מתנשם ומזיע נעצרתי. השכן הביט לרגע לאחור, ניסה להסתובב סביבי עד שיחזור לאיתני, אך משראה שהמצב סופני, הניף ידיו בעינונים והמשיך בריצה. במהירות הוא נעלם בחשקת השדרות, ואילו אני בצעדים כבדים חזרתי אל ביתי לבד מושפל, כמו יען שניסה לעוף. האישה שאיתי קיבלה אותי באהבה ובהמבורגר. טבעות הבצל והצ'יפ סייעו להשיב את נפשי. לעולם לא עוד, הבטחתי לעצמי. סוף ציטוט, כך מתחיל הספר של אור. בטור הזה, כמו בטורים אחרים, בולט תחוש ההומור המיוחד של אור, ההבנה שלו באוכל, ההתעניינות שלו באוכל, וההתבוננות העצמית החדה והמעמיקה. בגיל 18, כבר כששירת כחייל בגלי צה"ל, בלטו התכונות האלה שלו. ספרי לנו בבקשה גגו על אור שלך.
1: וואו, זה גדול. אור היה באמת בן אדם ששילב בתוכו המון רוחב יריעה כזה, גם של ידע וגם של איזה הבנה ועדינות, גם ידע מקצועי בפסיכולוגיה ובכל מיני תחומים, וגם ידע מאוד נרחב באוכל, והכל, אבל לכל הוא הסתכל באיזה צורה בוחנת כזאת, ושהוא הצליח לראות מעבר לפרקטיקות.
0: מה זה?
1: אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בספר. הספר הוא לא על ריצה. הוא על ריצה, אבל הוא על איך אור הרגיש בכל מיני שלבים, על התמודדות עם פחדי עבר, על התמודדות עם דברים חדשים.
0: מה זוכרים הילדים שלכם מאבא אור?
1: הילדה הגדולה זוכרת הרבה ומתגעגעת מאוד לריצות שהם היו עושים ביחד בפארק הירקון, מלחמות שהם היו עושים על המיטה ולדרכים שהוא הרגיע אותה כשהיא פחדה. ילד הקטן בעיקר זוכר אותם יושבים ואוכלים אבטיח ביחד על הקורסה.
0: לאור הייתה רעמה גבוהה של שיער מטולטל וצפוף צפוף, והבנה מעולה באוכל, ושפע של מתכונים שהוא ידע בעל פה. הוא היה בשלן במשפחה שלכם?
1: האמת ששנינו היינו בשלנים. אהבנו לבשל ביחד מאוד. הוא היה מומחה לדגים ופירות ים, אבל אהבנו לתכנן ארוחות ולבשל אותן ביחד.
0: ואת איירת את הספר הזה מהירות האור, בכל האיורים בולטת רעמת השיער הגבוהה והמטולטלת של אור. אילו אור היה איתנו היום, והיה מתבקש לאייר את הספר שלו, איך הוא היה מצייר את עצמו, לדעתך?
1: איך הוא היה מצייר את עצמו? קודם כל, הוא לא היה מנסה אפילו, הוא היה נותן לי לצייר אותו. ואני חושבת שבספר הוא, בכל הציורים הוא נראה נורא ילד. והיום הוא היה נראה קצת פחות ילד, קצת יותר בן אדם מבוגר.
0: אז נסיים את השיחה שלנו בשיר שאור הכי אהב, ואנחנו נשמיע אותו לכבודו, לזכרו. מהו השיר הזה, גגו?
1: הוא מאוד אהב שונסונים צרפתיים ובעיקר את ברסאנס, ונשמח לשמוע את ברב מרגו, שיר של ברסאנס שהוא אהב.
0: בבקשה. תודה רבה. גגו אשת, תודה על הספר מהירות האור שכתב אור עזרתי, מסע אישי מבטטת קורסה לרץ מרתון. תודה רבה, שבת שלום.
1: להתראות.
2: Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain.

0: ספרים רבותיי ספרים, נדבר עכשיו על הרומן שכתב צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים והסופרות העבריים. שם הספר תשוקה ומוות 65667. שלום, ערב טוב צבי כניר.
1: ערב טוב ושבת שלום.
0: הנה כך נפתח הרומן. היא, סיפור טוב, מתחיל בהלוויה. קולה יציב, בוטח, בגוון מאורפל וחרוך כמעה, כנראה מאישון רב שנים. ישנם בני אדם שמפריחים לחלל האוויר אמירות סתמיות בביטחון רב, בדומה להשלכת חכה למי הים. יקלוט מי שיקלוט, יתפוס מי שיתפוס, לא היא, יש לה כוונה ברורה. ולכן מוסיפה בלי לשנות את הטון, ובפרט כאשר בשעה חמה כזו של אחר הצהריים, מתגנב מתוך התחלת בדל פניו החברות של הירח, תזכורת מטרידה שאור וצל הם הטעיה כואבת של העין. והוא, שמוצא עצמו דחוק לא הרחק ממנה, אולי מרחק של 2-3 פסיעות, במקרה כך הוא מאמין, עקב דוחס הציבור ברחבה שמחוץ לאולם ההשכבה שעולה על גדותיו מרוב אדם, הוא מדמה שאוזניו מטעות אותו. אולי הקול המוזיקלי שפרץ ממעמקים מאחוריו במפתיע והפיל עד לאוזניו, חרף המשפטים הסדורים ויציבות ההגייה, רק

0: אורי דמיון תעתועים הוא. נדמה שאין אוזן לאמירות שלה. איש לא זז ולא מטר או שולח חור. גם הוא לא יוציא ולו קמצות של תגובה. פן יחשב הדבר כעידוד להמשך קריאות מפי אישה זו שנקלה סמוך אליה. שכנויות משונות נופלות על אדם במעמדים כאלה. עוד קודם לכן חילץ עצמו מתוך הטבעת האנושית שהקיפה את משפחת המנוח. ספק מלמל, ספק גמגם מילות נחמה קלישאיות באוזניה של ביתו. זו ישבה ספונה ודחוקה בתוך מעגל נשים מייבבות. הם ובנותיה כנראה חבוקות וכרוכות זו בזו. מלבד שמה וחיצוניותה המלבבת, שנעימותה קרנה גם עכשיו מתוך הדבוקה הקאה, לא ידעה עליה דבר. מסד ההיכרות ביניהם התבסס על שיחות חטופות במעלית הפעלתנית, העולה ויורדת בבניין המשרדים. היא הייתה מקדימה להיכנס או לצאת מהמעלית לפניו, משאירה אחרי השובל ניחוח מעודן, חיוך רפה ולחשוש של פרידה. סוג של קשר לא צפוי בהתחשב בפער הגילים ביניהם. אולי דווקא הפרש הגילים נתן לביטחון להיפתח אליו. כמעה. איזו מזימה עברה במוחו. מופתע מכמות הנוכחים בהלוויה. כמה שאימץ את מוחו לא נזכר בהלוויה כה קדושת משתתפים. האם עובדה זו מצביעה על משפחה רבת שלוחות וענפים, או אולי על חשיבותו של המנוח? הוא מפזיל עיניו סביב בלא להניע את ראשו. מחדד קשב אוזניו. ניכר שאיש מהסובבים לא נתן דעתו לקולה המפתיע של האישה, שניגון מבטא זר ליווה את מילותיו. כולם שקועים באדוות העצב הנושבת מתוך אזור ההתכנסות של המשפחה האבלה. כל שהוא מצליח לראות בזווית עיניו הם פנים חסרות מבע, רבדים של רצינות. כמוהו מותחים צווארם להיטיב לראות, חלקם מיישר גוף, בעיקר את הכתפיים השמוטות, להגביה עצמם מעל חבריהם הניצבים לפניהם. עגלת אלונקה ועליה גופתו המחוסה של המנוח נגררת בצעדי אבל איטיים. אלונקה מורמת ומוצבת על בימת אבל אל מול פני הנוכחים. כך מתחיל הספר, ואני רוצה לשאול אותך, צבי כניר, מהו הגרעין שהנביט את הרומן הזה? תשוקה ומוות.
1: יש שם כמה גרעינים. הנה הקטע הזה שקראת, זאת אומרת קטע הפתיחה, הוא תוצאה של שני תקריות, שתי תקריות שקראו לי. תקרית אחת שבלוויה מסוימת, בתוך ההמון הגדול, ניגשה אליי איזושהי גברת, מאוד נאה, הסתכלה אליי, אמרה לי, אתה צבי כניר? אמרתי לה, כן, אתה יודע, אמא שלי מאוד אהבה אותך. ולא הספקתי עוד לשאול מי היא, מה היא, היא נעלמה בכל ההמולה שהייתה בלוויה. ואתה לא יודע, עד היום אני לא יודע מי זו האישה הזו, כן, מה פירוש אהבה אותי, שום דבר, זה דבר אחד. דבר שני, אני עובד במשרד בבניין של 28 קומות, ויוצא לי לעלות במעלית, וישנה איזושהי אישה צעירה יחסית, שכל פעם אני פוגש אותה במעלית, אנחנו לא מדברים, אנחנו מחכים זה לזה, לפעמים אומרים שלום כשיוצאים במעלית, משאירה שובל של ריח בוסם, וזהו, זה הקשר בינינו, כן? שני האלמנטים האלה הכנסתי אותם לסיפור בין השאר.
0: ובפני אלו אתגרים עמדת בזמן הכתיבה?
1: כשכותבים תמיד עומדים בפני אתגרים. אני כשאני כותב רומן, אני יודע את תחילתו, אני יודע את סופו, מהלך הרומן משתנה מכל מיני סיבות אישיות בעיקר. הרומן הזה הוא רומן יחסית קשה לכתוב אותו, כי מדובר בשתי דמויות. שתי דמויות, גבר שהוא בערך מישהו בן גילי, אישה יותר צעירה ממני, זאת אומרת בסביבות גיל 50, שנקלעים לדירה אחת, וכל הרומן מתרחש בדירה אחת, במשך אחר הצהריים ערב אחד. זה לא פשוט, זה דבר שחלמתי עליו הרבה שנים, שאני עושה סוג של רומן קאמרי, של הוא והיא, כמו שהרומן מתחיל, והדינמיקה ביניהם, והסודות שמתגלים, והרבה פערים שהשארתי כדי שלקורא יהיה מה למלא, כי אני מאמין שהקורא מכונן את הטקסט. הקושי השני, שאני רצתי עם הרומן הזה מאוד קדימה, הגעתי כמעט לפי שניים עמודים, ואז עצרתי ואמרתי, מי יקרא היום במדינת ישראל רומן של 400 עמודים שכולו מתרחש בדירה אחת? והקושי היה לקצץ, זה יותר קשה מאשר לכתוב.
0: הספר שלך, צבי כניר, נקרא תשוקה ומוות, 65667. איזו משמעות יש למספר 65667, מספר שגם מופיע בשורות שמסיימות את הספר?
1: תרשמי, אם אני אספר את זה, אז עשיתי כלכלן, נכון? אחד הדברים שצריך לסבור את הראש ולחשוב ולהיות מתוחים בו, מה פירוש המספר הזה? באופן כללי, כולנו היום מספרים, נכון? אתה מתקשר לאיזשהו מקום, אז אומרים לך, תסתכל בנייד, אתה מקבל איזשהו מספר אימות. כולנו מספרים. אז המספר הזה, לפחות למי שקורא את הרומן, יכול לתת הרבה הרבה אינדיקציות. עד הסוף, בסוף הוא מגלה פחות או יותר מה המספר. אני בעצם רציתי לקרוא לספר רק 6-5-6-7, ההוצאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, חשבה שזה לא נכון, ואז אספתי את התשוקה במוות, מכיוון שאלה אלמנטים המרכזיים שמשנים ומופיעים ומעניינים בסיפור.
0: ובשיחה מוקדמת שלנו היום אחר הצהריים אמרת שתרצה לשמוע לאחר ראיון את השיר "הוא לא ידע את שמה". למה?
1: זה השיר הכי יקר לי, מכיוון זה השיר שאחי ואני היינו כילדים נוהגים לשיר מתחת לשמיכה, ישנו במיטה אחת, בחדר אחד, בתקופת שנות ה-50, לשיר את השיר הזה ביחד. ואחי נפל במלחמת יום הכיפורים, וכשאני שומע את השיר הזה, זה מזכיר לי אותו. גם השיר הזה עצמו מדבר על איזשהו מותו בסופו של דבר של חייל, אבל אני לא יכול להתעלם משני דברים ברומנים שלי, לא מהשואה ולא מהאבל על נפילת אחי. אמנם בספר הזה זה בא לידי ביטוי מאוד מצומצם, אבל הוא מוזכר בכל אופן.
0: אז נשמע עכשיו לסיום השיחה שלנו את השיר "הוא לא ידע את שמה". תודה רבה לך צבי כניר, ותודה על הספר "תשוקה ומוות 65667". ספר שהופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום.

0: ספרים רבותיי ספרים, השתיקה של אמא, הוא הספר שמפרסמת עכשיו מיכל גוברין בהוצאת עם עובד. מיכל גוברין היא סופרת, משוררת ובימאית, היא זכתה בפרסים רבים ובשנת 2010 נבחרה בסלון הספרים הצרפתי כאחת מ-30 הסופרים שהותירו את חותמם על ספרות העולם. מיכל מקדישה את הספר הזה למתים ולחיים, וכך הוא נפתח. בבגד ים שחור צמוד לגופה הגיחה מתוך אמא לפתע פתאום אישה אחרת. היא נעמדה על שפת המים והתעמלה באיברים מונפים, מושיטה קדימה יד מתוחה כבריקוד, מותחת מעלה את הזרועות, ואז היא כולה לעצמה, שונה מכל סובביה, שייכת למרחבי הכחול. איבדתי אז באישה שלא הכרתי, שלא אכפת לה שכולם רואים אותה ואת מערות בית השכי העמוקות שלה. מעבר לחלקת החול המפרידה בינינו, בלעתי את מבוכתי עם חמצוציות הענבים שהתחממו בקופסה. ובבת אחת תלשו אותי הזרועות החזקות של האימא הזאת הצוחקת, תלשו אותי מתוך השעון וההמון. בואי, ומשכו אותי אל תוך גל קר שמטפס למותניים ומכסה את החזה. בבעלת אלבון עוד התאמצתי רגע להזדקר לשמש ולחום, אבל אימא חיבקה אותי חזק אל גופה, והגל שטף את שתינו יחד. יד ביד נעמדנו מול הר המים הדוהר לעברנו, בפנות גב כמעט ברגע האחרון להולם, שעוד רגע יחסה את שתינו והתנפץ, ומיד אחריו גל נוסף שיסחף אותנו, וכשיתרסק יפלוט את שתינו יחד קרוב לחוף. אז עם האל הקור בחמימות ובכלילות ננטר יחד במים אל הגל הבא, ובמרום גוונותו, התחול והמביק ניסית בידיו של אמא, אסחף איתה בצהלה עד שהגל יניח אותנו ברכות על החול הרך, ויגרף לאחור, מותיר אחריו שבילים זוהרים. ושוב אנו רצות אל הגל הבא, וגם הוא עוטף ונושא אותנו, ומגרונה של אמא מתרוננים גם השירים המצחיקים מהגימנזיום בקרקוב, שירים שמלאם נופלות לאחור כמו ליצנים הפוכים. הצחוק היה נפרק שם בחיבוק במים, בין הזרועות החזקות של אמא, בדילוג המשותף מעל הגלים, בהתנפצותם המחרישה מעל שתינו, לרגע מכסה הכל בבעלת החוותה והאפלה ועצירת הנשימה בכל הכוח, כשהפנים נסחפות בקערת הגל המתרסק, ואחרי הפחד, ההקלה, כשצריבת המלח בעיניים מכסה את הכחול, ומתוך הרסיסים והעונג והמלח הצובט בגרון ניגר הצחוק, כי אנחנו יצורי מים, שתינו מפרקסות מתוך האור הגנוז במצולות אל אור השמש, והכל ניתה סביבנו ברסיסי בוהק, בהתמזגות כחול של מעלה וכחול של מטה, ובנצנוץ המים על האורך הסוף והאיברים החזקים של אמא של הים, זו שהייתה לפני שהופרדו מים עליונים ממים תחתונים, והעולם עדיין היה אחד. סוף ציטוט. שלום, ערב טוב, מיכל גוברין.
1: איזה קריאה יפה, ציפי.
0: תודה, מחמאה ממך שווה הרבה מאוד.
1: ממש, ממש התרגשתי, כן.
0: הבית שלכם רכש סודות, את כותבת. אז את מה אמא דיברה ואת מה היא שתקה?
1: אמא שתקה את הרוב, כמו שרבים מהורי ניצולי השואה שתקו. ידעתי שהיה לי שהיה לאמא בן, שהוא איים עליי בקיומו. הרבה יותר מזה לא ידעתי. לא ידעתי שום דבר כמעט. גם 20 שנה יותר מאוחר, גם לא ידעתי כי לא העזתי לשאול. אני חושבת שאת השתיקה הזאת חווינו רבים מילדי הניצולים, וגם רבים מהילדים שנולדו בארץ למשפחות גדועות, שלא ידעו על דודים, על סבים, על סבות. וגם כשאמרנו שהשואה היא שואה של יהודי אירופה, ולא ידענו שום דבר על צפון אפריקה ועל ים התיכון. השתיקה הייתה לחם חוקנו.
0: אמא שלך איבדה בשואה את הילד הקטן של המרק. מה את יודעת נכון. היום על מרק הבלונדיני הקטן הזה?
1: תראי, התוועדותי למרק הייתה פטלטלה, כיוון ש... במידה מסוימת הייתי מוציאה את הצילום שלו מתוך המגירה כשההורים היו יוצאים לאירועי התרבות, כי בזמנו לא היו בביסיטריות. היו יוצאים, הייתי נשארת ילדה קטנה בבית ומוציאה בלב הולם את הצילום שלו. ידעתי שזה הוא, ידעתי שזה הבן של אמא, לא ידעתי עליו הרבה. ידעתי רק שהוא אכל גוגל מוגל, המילה הזאת הייתה משונה. לא ידעתי באיזה נסיבות, לא ידעתי שזה היה במחנה פלשוב, אחרי שאימא הכביעה אותו בתרמיל גב עם 200 הילדים שנשארו מחיסול גטו קרקוב. לא ידעתי שהוא גר אצלה בצריף, לא ידעתי שום דבר, וגם לא ידעתי גם על סופו. לא ידעתי על הבימוי האכזרי והמתוכנן היטב של אמון גט, אותו שאנחנו מכירים מרשימת שינדלר. אולי לכן הלכתי להיות במאית, כדי להבין את האפקט, את האפקט הפחד של לתלות רמקולים מסביב לאפל פלאץ, ולשדר בשידור ישיר את שירי הילדים מיום האם בגרמניה, בזמן שהמסעית לוקחת את הילדים אל המשרפות. לא ידעתי את כל זה. לא ידעתי.
0: אמא שלך, את יודעת, היום שרדה את מחנה ברגן בלזן, אחר כך הייתה גם באושוויץ. מה את יודעת על התקופות האלה שלה במחנות?
1: את כל הדברים הללו אני גיליתי אחרי מותה, 20 שנה אחרי מותה. יצאתי למסע כשנפל מכתב, מכתב ידה מספר הבריחה, לאיש אני לא יודעת, שאני לא יודעת מכירה את שמו, חיפשתי ב-1144, ונפלתי בסוף על אישה עם מבטא פולני נכון, ואמרה, מיכל, אני קראתי את כל הספרים שלך, ראיתי את כל הבנויים שלך. ואותו איש אליו אמא כתבה את מכתב ההמלצה, מת לפני 10 שנים, והיא אמרה, אבל את לא יודעת מי הייתה אמא שלך, והתחלתי לכתוב. לא ידעתי שום דבר. בשבעה של אמא הגיעה אישה שסיפרה מבני ברק וחזרה. 10 שנים אחרי זה עוד אישה, פרל בייניש, שלחה אליי את הספר. הגעתי עד מותו של מרק, והתפרצתי בבית בכי וברחתי מהחדר שהבנות לא יראו אותי. אולי רק 20 שנה אחרי מותה של אמא, כשהבנות היו מספיק גדולות, וכחיקוי לאמא גוננתי עליהן, יכולתי להתחיל את המסע ולגלות מי הייתה אחרי מותו של מרק, שהיא שרדה עם 9 נשים חרדיות, אמא החילונית בוגרת הגימנסיה העברית בקרקוב, והן בוגרות בית יעקב שגם נוסד בקרקוב, ויחד בערכים משותפים שלנו נראים היום כה זרים, בערכים של, של, של, של, של כבוד האדם, של עזרה הדדית, שרדו יחד את אושוויץ, בירקנאו, צעדת המוות וברגן בלזן. לא ידעתי גם שאימא הייתה מפקדת הבריחה בכל האזור הבריטי של גרמניה. זה נודע לי בראש הסולם כשעליתי לחפש את הספר לביתי באותה שבת. אימא הביאה 34,000 איש לארץ. לא ידעתי על זה שום דבר. כל זה תואר בספר של יהודה באואר, כאילו הייתה שליחה מהארץ, והנה היא הייתה אישה אלמנה, קלייד בנה, ולא ידעה להתנדב, הייתה הדרך שלה לחיות. אני חושבת שהספר הזה הוא מעבר לספר האישי. אני גיליתי הרבה דברים על אמא שלא ידעתי, שהסיפורים היו שם, אף אחד לא סיפר לי אותם, פחדנו לשאול. אני חושבת שהספר הזה הוא כמו ספרים אחרים, ואולי באופן עוד יותר ישיר חותך את השתיקה, או מבצע או בוצע את מה שאני מכנה בספר הגלד, שהוא גם בגן, המוגלה שאנחנו נגלים ממנה, הם בעצם כדוריות לבנות, אבל גם מחסה. אנחנו גדלנו ללא שורשים, ללא שורשים של שם. השם נגדע, ונגדע באופן אכזרי ביותר.
0: אז לסיום השיחה שלנו, מיכל גוברין, אני אקרא את הסיום של הספר שלך. השתיקה של אמא השאירה בי חלל. עכשיו יכולתי לפענח את המרד שלה. איך גוננה עלינו מפני הצלע עורב תמיד. הדפה אותו בקריאה עליזה אל מיכל יופינחס לבוא לאכול, ובתנופה שבה פרסה את המפה הכחולה הגדולה, בשמש המזדהרת בכלי הזכוכית. איך החזיקה את כולנו, משיטה את ספינת הבית דרך כל השערות. מדי פעם נועצה במוריה הגדולים לכתיבה, ברך, תומן, ורפל וצוויג ופרוסט שקרא בפולנית בתרגום מצוין. הצדיינה עם הצעותיהם, אך דווקא בתפיסותיה. בדרכה חמורה ניסחה את חלקי כאור, שלא ניתן להשמדה בלב, והאמינה שלא יהיה היחיד ושיהיו עוד רבים כמו. רק שנים אחרי מותה העזתי להוציא את צרור עבודות הרקמה שהיו מרגיעות אותה, מפיות בד צבעוניות בבורדו וסגול, שפרסתי בסלון, פרוכת ביתנו. רציתי להצטנף עוד רגע בחיקה, לנוק ממנה עוצמה. רציתי שתשוב ותקלה את אצבעותיה לשובך יונים, ותשלח אותנו ליום חדש. כמו בבקרים בצפת, כשהייתה משכימה לפני שהתעוררנו, ויוצאת אל תפילת שחרית המיוחדת שלה. עם אור ראשון הייתה יורדת בסמטאות, עוברת על פני מנקי הרחובות, ושניהם היו מברכים זה את זה כמודעים ותיקים, ואחר כך הייתה עוברת בעלמות צעדיה על פני בתי הכנסת של המקובלים, של הארי האשכנזי ושל הספרדי, תיארה עם שובה במבט חולמני. ופעם סיפרה בצחוק סוחף, ירדה בסקרנות בעקבות קבוצת גברים, עד קצה סמטת המדרגות, ראתה אותם עוברים על פני הבניין המכוער מקרבות השח, וממשיכים על דרך אפר מעל בית הקברות העתיק, ונבלעים בבניין מחוסי כיפה. היא מיירה בעקבותיהם עד שגילתה במבוכה שזה מקווה, ושהגברים מיירו לטבילה. כי זה ערב שבת, צחק אבא. אחר כך המשיכה לשוק של יד בניין הסריה, שנשים ערביות ישבו בו ומרקולטן סבובה, ומרקולטן פרוסה סביבן על סקים ריקים, וקנתה מהן תאנים בשלות מתפקעות מרוב הסיס. ולסיום מסע השחר עברה במקולת וחזרה עם לחמניות טריות וגבינה מלוכה, ובקריאה רוננת בוקר טוב, הייתה פותחת לרווחה את דלת המרפסת אל האוויר הצח ואל האור ההולך וגדל מעל הברוש המכוסה בוגונביליה, מתפשט עוד ועוד עד לפסגות הבהירות של הר מירון שניצב כל יום מחדש עם שני גוונוניו. והכל כנס של יופי שנברא בכל פעם מחדש בקולה הנפעם של אמא. כמה זה יפה נותנת שם למראה, ובה בעת בורט את האושר הנוהר משם עד אלינו. ואולי זה היה אותו אור גנוז מחדר הילדות, כשאמא נכנסה, מניפה את זרועה מבעד לאפלולית, חופנת בין אצבעותיה זערורים שהסתננו באלומה רוטטת מבין שלבי התריס. ממיטתי, מיטת התינוקת, עדיין לא הבחנתי בצללים של ילד נוסף, שהרים אליה את פניו. הצללית נטבעה מאחורי ראשי על הקיר. זה האור, אמרה לשנינו, בקול רווי, חופנת רגע בכף ידה את רטיטת הזוהר שנאחזה בסמלתה. ואז בתנועה החלטית חצתה את החדר ופתחה את התריס. יום חדש, הכריזה, ולאפלולית התפרץ אור חד והציף את החדר, מאיר ומוחק את מה שלא ידע אף פעם, מה שישאר לעולם בעומק, שתיקתה. וקראתי גם את הפתיחה וגם את המילים המסיימות את הספר כדי להדגים, כדי להעביר אל מי שמאזין לנו את יופיו של הספר הזה. את יופיו ואת הסוד שתמון בין דפיו. השתיקה של אמא בהוצאת עם עובד. תודה רבה, דוקטור מיכל גוברין.
1: תודה רבה, ציפי. תודה רבה לך.

ספרים רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לצבי כניר, לגגו אשת ולמיכל גוברין. תודה למפיקות סבי אייצק, תמר אנקרי ונועה קליש, ליובל זמיר שעל הביצוע הטכני, לאילן גבי שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים gongross1@gmail.com. דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין שוב לתוכנית. שתי המלצות קצרות לסיום. ראשית, פסטיבל ירושלים לשירה מטר על מטר ייפתח ביום שני הקרוב בירושלים. רוני סומק, רפי וייכר, צבינה מסג, אגי משאול, שני פוקר, אורית מיטל ורון דהן ייקחו חלק בפסטיבל ואיתם מוזיקאים ויוצרים רבים. כאמור, פסטיבל מטר על מטר לשירה ביום שני הקרוב בירושלים. וההמלצה השנייה, המלצה חמה על הסרט האנגלי מילה שלי. דרמה מרגשת ומצחיקה כאחד שהגיבור שלה הוא ג'ון דייבידסון, שהובחן בגיל 15 עם תסמונת טורט. צפיתי בסרט הזה בקולנוע לב ואהבתי אותו מאוד. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס. שבת שלום.

0: 12 ביולי 2006.
1: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
0: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז...
2: זו רק עיריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
0: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת אריה שואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקט, עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בגלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אנחנו בבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער חטא.
5: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואז ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר שהפסקת האש עם איראן נגמרה. ברשומה ברשת החברתית טרוט כתב טראמפ, הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה מארצות הברית שנמשיך בשיחות. הסכמנו לעשות זאת, אבל הבהרנו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שהפסקת האש נגמרה. בתוך כך גורמים ישראלים אמרו ל-CNN כי ממשל טראמפ לא רוצה שישראל תשתתף בהתקפות באיראן, מחשש שיאבד שליטה על האימות. אחד הגורמים מסר, נתניהו מאוד רוצה לקחת חלק בתקיפות, אבל הבית הלבן לא מעוניין בהשתתפות ישראל בשלב הזה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף מכונית בכפר רומן השוכן כ-7 קילומטרים מצפון לבופור והרג את מי שהיה בה. לפי הדיווח ישנו גם פצוע אחד במקום. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. גבר בן 49 במצב בינוני לאחר שנדקר באירוע אלימות ביישוב ניצן שבמועצה האזורית חוף אשקלון. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי ברזילי באשקלון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 47 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת כוח שבגליל העליון. הוא פונה למרכז הרפואי זיו בצפת עם חבלות בגפיים התחתונות. בירוחם, גבר בן 82 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך נסיעה על קלנועית. הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה בחזה. טורניר ווימבלדון, הטניסאי הגרמני אלכסנדר זוורב, אלוף רולאן גארוס והמדורג שני בעולם, העפיל לפני זמן קצר לגמר לאחר שניצח 3-0 במערכות, 7-6, 6-2 ו-6-4, את ארתור פרי הבריטי המדורג במקום ה-114 בעולם. כתב הספורט יובל ישראל מוסר שזוורב יפגוש בגמר את המנצח במשחק חצי הגמר השני בין סינר לג'וקוביץ'. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ונוח יחסית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר ומעט קריר בהרים. ואלה זמני כניסת השבת, שבת מברכים לחודש אב, פרשת מטות מסעי, שבת חזק, הפטרת שמעות דבר השם. בירושלים ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:33. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6:00 את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.

0: לפעמים אני חושב עליה, על הבדידות, שלא כמו הזקנה, היא לא קופצת עליך בפתאומיות, אבל היא מבקרת פה ושם. לפעמים היא איתך ואתה לא מרגיש, לפעמים היא איתך ואתה מרגיש מאוד. לפעמים היא כמעט ידידה, כמו שכותב ז'ורז' מוסטקי, היא הרגל מתוק, שר אותו סרז' רז'יאני, לא עוזבת אותי לשנייה, הולכת איתי לכל מקום, מלווה אותי עד קצות תבל. לא, לא, לא, לעולם איני לבד, כשאני עם בדידותי.
1: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude,

מעבר לארץ הבדידות, חליל ג'ובראן. מעבר לארץ בדידותי ישנה בדידות נוספת, ולו אשר דר הוא בא, בדידותי היא כיכר השוק, הומת האדם ושתיקת קולות רבים. צעיר אני וחסר מנוחה, מכדי לתור אחר הנמצא מעבר לבדידות. בואו נשמע שיר שמוקדש כולו לאנשים בודדים, להקת אמריקה.

0: זה לא מוזר שהצרפתים, עם כל האורות וכל היין, עם הנשים היפות, עם הגבינות והסדרות, עם כל הצרפתיות והוולסים, דווקא הם, דווקא הם, בודדים. ז'אק ברל, שוב נהיה לבד. שנינו יחד יפה במשחק אהבה, אך ששחר יגבע בין סדיני אכזבה, שוב נהיה לבד. נגונן עשרה על החי עם המת, אך אל מול אפרו חשופים לאמת, שוב נהיה לבד. יש מאה בשמחה במועד ובחג, אך עם תום חגיגות ועם בו היגון, שוב נהיה לבד. אלף נגד עוד אלף בכוחנו בוטחים, אך בשעת האיוולת מול אלפיים מתים, שוב נהיה לבד. אלף איש נתחמם לאורה של הצלחה, אך בפחד האילם מצילו של המחר, שוב נהיה לבד. עם מיליון צוחקים על מיליון אחרים, מה הם שני מיליון צחוקים מול פנינו בראי, שוב נהיה לבד. מאה שזוכים לתהילה בלי סיבה, את כולנו שוכחים בסופה של המסיבה, שוב נהיה לבד. מסובים עשרה על כיסא השררה, אך מול אם שקולה אין לנו מחילה, שוב נהיה לבד. שניים ביחד אל מול הזקנה, אך בדרך כל חי, בדרך אחרונה, שוב נהיה לבד.
1: On est deux, mon amour, et l'amour chante et rit, mais à la mort du jour, dans les draps de l'ennui,

שניים ביחד אל מול הזקנה, אך בדרך כל חי, בדרך אחרונה, שוב נהיה לבד. כך ז'אק ברל. ומז'אק ברל ליהודה עמיחי. כשאדם נעזב על ידי אהבתו, מתפשט בתוכו חלל עגול כמו מערה, בשביל נטיפים מופלאים, לאט כמו המקום הריק השמור בתוך ההיסטוריה, למשמעות, לתכלית ולדמעות.

אתם איתנו, מאזינות ומאזינים, מאוד היינו רוצים שתהיו איתנו. אנחנו מדברים על בדידות, מה שמזכיר לי שבדידות בעצם לא צריכה ויזה, לא צריכה דרכון, היא חוצה ארצות כמו שהיא חוצה לבבות. מה שמזכיר לי עוד יותר שפעם מזמן השתתפתי בהצגה הנסיכה האמריקאית. שמי היה פרדיננד, אבי בהצגה היה אבנר חזקיהו, וקראו לו בוניפציוס ויקטור פליקס לבית אוין שוודן. כך היה שמו של אבנר חזקיהו בנסיכה האמריקאית. ואני זוכר בסצנה אחת הבן, כלומר אני, מופיע אחרי שנים שלא ראה את אביו, ואבי, כלומר אבנר חזקיהו, מסתכל עליי ואומר לי, איך היה בחוץ לארץ, פרדיננד? ואני עונה לו ואומר, בחוץ לארץ, אבא, אומרים שחוץ לארץ זה כאן.

בדידות, כך אומרים, לא משתובבת רק בחיים, גם באגדות. מספרים על איש בודד וערירי שרצה לשים קץ לחייו. עלה על הר גבוה ואמר לעצמו שמשם הוא יקפוץ ויגמור עם חייו. ופתאום הוא רואה על הרצפה תפוח זהב. הוא מרים את תפוח הזהב ואומר לעצמו, אולי אתאם משהו לפני שאני אזרוק את עצמי מנהר. ואז הוא מקלף את התפוז וזורק את הקליפות למדרון. וכשהוא מתחיל לאכול את התפוז, הוא מסתכל למטה ורואה איש זקן ממנו, אוסף את הקליפות ואוכל אותן. ואז האיש הזה בקצה ההר אומר לעצמו, מוזר, אני עוד לפחות אוכל את התפוז, יש אנשים שאוכלים את הקליפות. והתחרט, והוא חי עד עצם היום הזה. כך גם בשירו של רלף מקטל, בו הוא אומר, הראית איש זקן בשוק הסגור בועט בנעליו הבלויות בפסולת הנייר? הגאווה נתלה ממנו, עיתון מיום אתמול עם חדשות שהתבלו כנעליו. אז איך? איך תעז לחשוב שאתה בודד? אז איך תעז לומר שאין לך שמש? בוא ויקח אותך לרחובות של לונדון ותראה. הראית את אותה אישה לשעבר, בגדי הסמרטוטים, אבק בשיער, ממהרת לשום מקום, נוסעת את ביתה בשני תיקי צד, לבד.

כשהבן אדם נמצא במראה שחורה ומצב רוחו בתחתיות שאול, אז אין פלא שהוא מרגיש לבד ובודד. אבל ישנה גם בדידות אחרת, בדידות זוהרת, בדידות של אדם שהגיע למה שבדיוק רצה להגיע, ובכל זאת בבטן עמוק עמוק היא מונחת, הבדידות. זה מה שקרה לרנדי ניומן. הייתי בכל מקום בעולם, הוא אומר, היו לי בחורות, כולן. אפשר לחשוב איזה מאושר, אבל זה לא נכון. כל אחד מכיר אותי, אז מה? זה רק משחק. או, כמה שאתה לבד בפסגה. הקשיבו לתזמורת, הם מנגנים רק בשבילי, והאנשים משלמים רק כדי לראות אותי, מחיות הכפיים, התרועות וכל הכסף שעשיתי. או, כמה שאתה לבד בפסגה. או,

להיות לבד לפעמים זה לוקסוס. יש לי חבר אחד לבד, סיפר לי יום אחד ואמר, אתה יודע יוסי, אני בא לפעמים באחת וחצי שתיים אליי הביתה, פותח את הדלת, אין אף אחד. כל כך טוב לי, כל כך נהדר לי, לבד, לבד, אני פשוט לבד.

היה גנן בודד ערירי, תמיד אדר את הזמן, אדר את האדמה, חפר שדות זרים. וכך יום יום, מן הבוקר עד הערב, יום יום, מרטין המסכן, מרטין העלוב, היה הולך ועודר שדות, עודר גנים. ויום אחד, כשהוא אדר באיזה שדה, אלוהים עשה לו את הסימן לבוא אליו. ואז מרטין, לבדו לבדו, קרא את הקבר שלו עצמו, נכנס פנימה, בשקט בשקט, בשקט בשקט, בכדי לא להפריע לאף אחד, וכיסה את עצמו באפר. מרטין, מרטין המסכן, מרטין העלוב. שר פאקו איבנז בספרדית את שירו של ז'ורז'

צר לנו, באמת צר לנו, אבל שוב, אנחנו מתקרבים לשעה 7, ואנחנו חייבים להיפרד. כאן אני איתכם בקצה השבוע, תלמה על יגון שערכה את התוכנית, מיכל פרנקל שהפיקה, יורם רותם שהיה על התקליטים, רונן נימני, הטכנאי, ואני יוסי בנאי. זכרונו עד לשבוע הבא. היו שלום ושבת שלום לכם.

התוכנית הובאה בשידור שני לציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא בשעה 6 בערב נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם מוזמנים להאזין לה כאן בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מבהיר שהפסקת האש עם איראן נגמרה. ברשומה ברשת טרוט כתב טראמפ, הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה מאיתנו שנמשיך בשיחות. הסכמנו לעשות זאת, אבל הבהרנו, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שהפסקת האש נגמרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי בריאיון לניו יורק פוסט, הכחיש טראמפ את הדיווח לפיו ישראל הציגה לו תוכנית איראנית להתנקש בו בקרוב, ואמר כי הוא נמצא ברשימת החיסול של טהרן זמן רב. הוא השאיר רשימת יעדים רחבה במיוחד לדבריו לתקיפה ברפובליקה האסלאמית למקרה שיחוסל. בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף מכונית בכפר רומן, השוכן כ-7 קילומטרים מצפון לבופור. אדם אחד חוסל בתקיפה. עוד דווח כי ישנו פצוע אחד במקום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני בהתרסקות מטוס בשטח פתוח סמוך לעין ורד שבשרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי שריפה פרצה במקום ולוחמי האש פועלים לחבותה. נער בן 16 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לקיבוץ נירם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראשו. טניס מווימבלדון. יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, פוגש בשעה זו את נובק ג'וקוביץ' לחצי הגמר השני בטורניר. המנצח במשחק יפגוש בגמר את אלכסנדר זוורב, שהעפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה, אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, שבת מברכים לחודש אב, פרשת מטות מסעי, שבת חזק, הפטרת שמעו דבר השם. בירושלים ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:33. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בערב בשעה הזאת אנחנו צוללים אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי בעזרתו של אורח באולפן. הערב האורח שלנו הוא הקוריאוגרף אמיר קולבן. בימים אלה מציינת להקת המחול קולבן דנס, שהוא עומד בראשה, 30 שנות יצירה, והחל באמצע חודש יולי תתחיל הלהקה בסיבוב הופעות ברחבי הארץ עם המופע החדש שמש כחולה. שלום אמיר קולבן, ותודה שאתה איתנו.
1: שלום.
0: היחסים בין מחול ומוזיקה תמיד סקרנו אותי, ואני אשמח שתשתף אותנו בתובנות שלך על הקשר ביניהם. אתה רוקד וכותב ויוצר מופעי מחול. אנחנו פותחים כרגיל אצלנו במוזיקה, אז מה יהיה הקטע הראשון שנשמע?
1: קטע הראשון אנחנו הולכים לשמוע מתוך אחת היצירות שלי שנקראת אגם 3.0. ולא אני כתבתי את המוזיקה, אלא טרי הול ומושתק. זה מוזיקאי בריטי ששיתף פעולה עם מוזיקאי טורקי, ויצא להם יצירה מוזרה שנקראת They gotta quit kicking my dog around.
0: הם צריכים להפסיק לבעוט בכלב שלי.
1: זה השם של היצירה הזאת. היצירה הזאת יש לה המון גרסאות החל מראשית המאה ה-20, אבל זה לא הגרסה הזאת. הגרסה הזאת באמת שיש לה השפעות טורקיות מאוד חזקות, עם מקצבים מוזרים של 5-5-5-7, מקצבים כאלה מאתגרים עבור הגדנים שהחינוך שלהם הוא 8, לספור עד 8, אנחנו לא מכירים 10, אז זאת היצירה.
0: אז עם היצירה הזאת אנחנו פותחים מאחורי הצלילים עם האורח שלנו אמיר קולבן, אנחנו מתחילים.

0: אז שמענו חלק מהיצירה They Gotta Quit Kicking My Dog Around של טרי הול ומושתק מתוך יצירה שלך שנקראת אגם 3.0 מתייחסת לאגם הברבורים
1: לגמרי
0: אני רוצה אמיר לפתוח דווקא בשאלה פילוסופית חשבתי על שאלה פילוסופית יש מחול בלי מוזיקה או מה זה מחול בלי מוזיקה?
1: קודם כל ברור שיש מחול בלי מוזיקה הדבר הכי בייסיק, הכי ראשוני שאנחנו כבני אדם עושים זה לזוז לפני שאנחנו נושמים, אנחנו זזים שזה אחד הביטויים של מי שאנחנו, זה אמצעי הביטוי הכי הכי הכי ראשוני שיש לנו. ואנשים בכלל לא מודעים לזה, אבל העובדה היא שאנחנו לא מפסיקים להתבטא באמצעות הגוף, גם עד יומותינו. ואני מבחינתי, העניין של ריקוד בלי מוזיקה, אני כמעט ולא עושה את זה, אני עושה את זה, אבל לא הרבה, אבל אני מרגיש שזה מוסיף לזה מימד, זה מוסיף מימד הקיום של מוזיקה, וזה מוסיף פרטנר שאני יכול גם להסכים איתו, גם להתווכח איתו, גם לתת לו לתפוס את ההובלה, איזה מין דיאלוג מורכב כזה שמתקיים.
0: אתה יודע, בדרך כלל שאנחנו כאן ברדיו מראיינים אנשים שכותבים שירים, השאלה הבנאלית היא מה בא קודם, הטקסט או המוזיקה, אבל גם לכם, הכוריאוגרפים, יש שאלה בנאלית משלכם. מה המקום של המוזיקה בתחילה של היצירה הזאת? זאת אומרת, מתי נכנסת המוזיקה? אם נכנסת כבר בהתחלה, או שלפעמים מחכה טיפה?
1: זה תלוי ביצירה, וזה תלוי אפילו בקטע בתוך היצירה. אני בדרך כלל בונה סוגים של קולאז'ים מוזיקליים עבור היצירות שלי. כמעט ולא יצרתי יצירה שמראשיתה ועד סופה, היא מבוססת על משהו אחד, כמו עונות השנה של ויוולדי, שעשיתי את זה עם תזמורת חיה, עם תזמורת הקמרטה, אבל זה באמת יוצא דופן. רוב היצירות שלי הן סוג של קולאז' שבו אני מרכיב שעטנזים בלתי סבירים באופן בוטה. זה אולי בגלל שחבל לי להפסיד משהו כל הזמן. יש יצירות כמו אגם 3 שכבר הזכרנו, בהקשר של היצירה, הקטע הזה של טרי הול ומושתק, שהיה ברור שיהיו חלקים שאני אכניס את אגם הברבורים של צ'ייקובסקי, כמו שהוא, זה ממש כאילו התיימרות מסוימת, אבל זה יהיה שם, זה יהיה נוכח שם, אני לא מוותר על ה... זה לא רק רפרנס ל, אלא זה גם הדבר עצמו. שאליו נכנסות השפעות אחרות ומוזיקות אחרות ודיאלוגים, טקסטים וכל מיני כאלה. אבל יש שם איזו תשתית שהיא חשובה לי, הייתה חשובה לי כשיצרתי את זה. באופן מוזר, הדיבור הזה עם התקופה הרומנטית והסיפור המסוים הזה, הרי יש שם סיפור טרגי. שבסופו כמובן לא, זה לא נגמר בהפי אנד לפחות לא בגרסה המקובלת יש שתי גרסות יש גם אחת עם הפי אנד אבל אנחנו לא בחרנו את הגרסה הזאת וזאת יצירה שפגשה אותי בדיוק ש מה לעשות בחיי נוצר בקע חד סטרי שהתגלה לי סרטן זה קרה בזמן שעבדתי על אגם 3.0, שאני חשבתי שהוא יהיה יצירה שמנהלת דיאלוג עם עניינים טכנולוגיים, עם עניינים של זהות טכנולוגית, וכל מיני שאלות כאלה.
0: וזה
1: קיבל טוויסט משמעותי. נשארנו עם אגם 3.0, אבל השאלה של המוות של הברבורה הלבנה, והמוות שלי, התחילו לקיים איזשהו דיאלוג ביצירה הזאת. אני הייתי בטוח שאני לא אגמור את היצירה הזאת עד תומה. אז עשיתי פרזנטציה לאנשים בסביבתי הקרובה של המועד שבו ידעתי שאני הולך לניתוח במוח ולך דע איך אתה יוצא מזה. אז עשיתי פרזנטציה, אמרתי להם, אני נותן לכם את זה, תעשו מזה מה שאתם רוצים, זה מה יש כרגע.
0: וחזרת להשלים את היצירה?
1: וחזרתי להשלים, עברתי ניתוח, כעבור 3 ימים הייתי בסטודיו, והמשכתי לעבוד.
0: זה היה מתי?
1: 22.
0: לפני 4 שנים בערך.
1: 4 שנים.
0: טוב, אז זה היה פרק פתיחה ככה מאוד דרמטי.
1: כבד.
0: כן. קח אותנו למוזיקה.
1: דיברנו קצת על משהו כבד, אז בואו נשים משהו קצת יותר כבד. סמנאמה של מרקן דדה. שוב, אנחנו נשארים באזור הטורקי. מרקן דדה זה יוצר טורקי. מה לעשות, אני התחברתי מאוד למוזיקה הטורקית, ולמרות היחסים הלא בדיוק מאושרים שמתקיימים כיום, זאת הייתה ארץ שישראלים נהרו אליה ונהנו ממנה, וגם אני. מרקן דדה הוא אחד היוצרים הגדולים והמוכרים שלהם.
0: היצירה הזאת היא מין, יש בה שילוב גם של דיבור וגם של מוזיקה, כן. ואני תוהה איך זה מפעיל אותך כחוריאוגרף. כשאתה שומע את זה, מה אתה רואה בתנועה של זה?
1: כלום. זאת האמת. זאת אומרת, אני מתייחס למוזיקה כמו אל עוד אלמנט שאני משחק איתו. עכשיו, זה לא בדיוק ככה, כי אני לא עושה איזה עריכות משוכללות ומשנה את כל הצבעים של המוזיקות. יש לי איזה נאמנות למוזיקה שאני שם ביצירה שלי, אבל כשאני פוגש את היצירה, הדבר היחידי שאני שואל את עצמי זה נכנס לי לנשמה או לא נכנס לי לנשמה? זה הדבר שעובד לי, ואם כן, אז אני מתחיל לקיים עם זה דיאלוג. והדיאלוגים הם משונים, כי הרבה פעמים אני מתאהב ביצירה ועובד איתה, כמו ביצירה הנוכחית של שמש כחולה. אני בוחר איזושהי מוזיקה, אני אוהב אותה, אני מעמיד את הכוריאוגרפיה עליה, ובסוף אני אומר, זה לא זה. וזורק את המוזיקה, ובוחר מוזיקה אחרת. זאת אומרת, זה ספיד דייט מסוג מסוים, לפעמים זה ממש לא ספיד. אבל זה סוג של דייט, שאם הוא מצליח אז זה נשאר, ואם זה לא מצליח אז אני זורק את זה הלאה.
0: בוא נשמע את סמנאמה של מרקן דדה.
2: I can't explain in words. There's colors, the universe opens. The fire, the water, the earth. Resistance crumbles, falls away. All of the angels whirling

0: זה היה מרקן דדה עם היצירה סמנאמה. ואנחנו כאן עם אמיר קולבן, מדברים על היחסים שבין המוזיקה והמחול, ושמענו עכשיו בתחילת היצירה הזאת גם טקסטים, ותהיתי איזה מקום יש לטקסטים ביצירה שלך. אני יודע שאתה משתמש בטקסטים, זאת אומרת, לא, משתמש במובן הזה של הם לא רק נמצאים בתוך המוזיקה שאתה משמיע, אלא גם הרקדנים שלך משמיעים טקסטים.
1: אמת. אני אוהב להרבב את היצירה המחולית המופשטת, שלא יעזור כלום, היא תמיד מופשטת ותמיד קונקרטית, זה איזה פרדוקס.
0: רגע, תסביר לי את זה. אני בתור חובר מחול חייב הסבר.
1: אוקיי. כשאני עושה תנועה, מה היא אומרת? כלום.
0: אוקיי.
1: בואו נודה באמת. נכון. אפילו לאדם כמוני שעוסק עשרות שנים בזה, תנועה לכשעצמה לא אומרת במובן של הטקסטואלי. היא אומרת הרבה דברים מכל מיני סוגים שאנחנו לומדים לזהות יותר או פחות, אז כן, תנועה היא לא נטולת משמעות לחלוטין.
0: כי יש הקשר תרבותי.
1: יש הקשר תרבותי, אבל יש יותר מזה גם, זאת אומרת, האינסטינקטים שלנו, אנחנו עושים ככה כשמשהו מבהיל אותנו.
0: נרתעים לאחור למשל.
1: אנחנו עושים תנועות כל הזמן כשאנחנו מדברים, שהן מדגישות את אני מסתכל על האצבעות שלך,
0: שאני מתופף על השולחן.
1: ואתה אומר לעצמך, טוב, נו, זה צריך להיגמר מתישהו. תנועה היא תנועה מופשטת, ברובה. יש לה צדדים קונקרטיים מסוימים של הסכמות תרבותיות, כמו שאמרת, אנחנו עושים ג'סטה, אנחנו עושים ככה, עם היד מנפנפים, כולם יודעים, זה שלום, וזה בסדר. ועוד כהנה וכהנה. אבל בגדול, רוב התנועות הן תנועות מופשטות. מצד שני, אין דבר יותר קונקרטי מהעשייה המחולית, כי היא לא מתווכת על ידי כלי נגינה, כמו שניגנתי כינור. לא, זה הגוף עצמו. אם זה מה שנולדנו, הוא הדבר שרוקד. אין דבר יותר קונקרטי מזה. אני מודע לזה שאם אני שם על הבמה יצירה שהיא כולה מופשטת, היא בדרך כלל לא תהיה לטעמי. אני רוצה שיהיו לזה כל הזמן הקשרים וקונוטציות מעולמות אחרים, וחלק מהם אני לא יכול לבטא, כמו בעולם שאני עכשיו עסוק בו, בשמש כחולה, אני לא יכול לבטא את זה במחול. לא הצלחתי למצוא דרכים לדבר על שקרים בעזרת מחול. הגוף המטומטם הזה לא יודע לשקר. זאת אומרת, הייתי צריך מילים, הוספתי מילים, אני כתבתי את המילים ליצירה הזאת של שמש כחולה במקרים אחרים, לא, זה המילים שכמו במרקן דדה שהם כתבו, ולפעמים זה זמרים שאני משתמש ביצירות שלהם, אז שוב, המילים הן נורא פשוטות, הריקוד ליד זה הוא מופשט, זה הכל איזה מין מיקס שבשבילי הוא עובד, ולשמחתי יש הרבה אנשים שזה עובד להם גם.
0: אז אני מציע עכשיו שאולי נשמע קטע מוזיקלי מתוך שמש כחולה, ואחר כך נדבר עוד קצת על העניין הזה של שקר ושפת גוף אולי, אם שפת הגוף יכולה לשקר, אם המחול יכול לשקר, אז מה אנחנו נשמע מתוך שמש כחולה?
1: זה יצירה חדשה של אפקה טוויגס, שהיא מוזיקאית מהממת אמריקאית, שחורה. אני כבר עוקב לא מעט זמן אחרי העבודות שלה, והשתמשתי ביצירות נוספות שלה, אבל גם ביצירה הזאת, של שמש כחולה, הכנסתי קטע שלה. אני מאוד אוהב את גם אצלה, יש תערובת, איך להגיד, חלקה מוזרה וחלקה מדהימה, בין מחול, מוזיקה, תיאטרון. שלושתם מצויים בהפקות שלה, וזה שווה הזנה, אם לא שווה צפייה, כי היא תמיד, יש מה לראות אצלה.

0: צריך לומר שהיצירה הזאת של זכתה בפרס הגרמי השנה. לא לקחתי את זה בגלל זה, לקחתי את זה לפני שהוא זכה בגרמי.
1: אתה זיהית, היית מהראשונים לזהות.
0: כן, אני לא מעניין אותי כל כך גרמי, אבל כן מעניין אותי יצירות טובות ומעניינות. אני בדרך כלל פחות משתמש ביצירות שהן, איך להגיד, בסטנדרט, למרות שגם זה לפעמים, כי זה, אם זה חלק מהאמירה.
1: אז אני רוצה לחזור לשמש כחולה ולטקסט שאני מניח שאתה כתבת, וככה, כשאני קראתי אותו זה הפעיל אותי וחשבתי עליו, ואתה כותב, אתמול שיקרתי, גם היום שיקרתי, ומחר לא יודע, בסוגריים, והנה אני שוב משקר, אבל הגוף מתקשה מאוד לשקר. הגוף מתקשה לשקר, אפשר לשקר במחול?
0: בקושי. תראה, אנחנו עושים כל מיני ניסיונות, מניפולציות כאלה ואחרות, אבל הבעיה...
1: כי אתם עושים לנו הצגה, אתם הרקדנים הכוריאוגרפים.
0: כן.
1: אתם עושים לנו הצגה, ובהצגה אפשר לרמות קצת.
0: קצת. מה שאני אומר, שהגוף בסוף לא משקר. אם אני עושה תנועה עם היד או עם הרגל, איזה שקר יכול להיות, גם אם התכוונתי לעשות משהו מופרך לחלוטין, שקרי לחלוטין, בסוף זה תנועת יד שאני רואה, או תנועת רגל שאני רואה, הקושי, הגוף לא, אין לו את השפה לשקר, שזה יתרון גדול, אבל גם חיסרון גדול. כאילו, שקרים יש להם תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו, וכן, אני משקר כמו כולנו. העובדה ששקרים זה חלק מהקיום שלנו, קשה לנו לפעמים להסכים עם זה, כי אנחנו לא משקרים. זה לא יפה לשקר.
1: למה זה מעניין אותך, או למה זה עניין אותך דווקא בנקודת הזמן הזו הנוכחית שאנחנו נמצאים בה? זה נושא שמלווה אותנו לכל אורך החיים.
0: כן, המציאות שלנו. אני בדרך כלל מהדהד משהו מהמציאות, והמציאות שלנו בתחושה שלי היא שכמות השקרים שנאמסת על כתפינו ועל ראשינו, ובמקרה הזה אני כן מתייחס לא לשאלה מה נשמע ואיך אני עונה לזה, אלא לשאלות פוליטיות בהחלט, ולשאלות אישיות כמו, אז אתה בסדר, אחרי שאני מאובחן כמי שיש לו סרטן, ו... לא, אני, אין לי בעיה לדבר על זה, לא הכל אני מספר. הרבה יותר כבד לי השקרים בעולם הפוליטי, שבו אני מוצא את עצמי מתחת לעננה הכבדה של שקרים, שאתה צריך לפלס לעצמך דרך בשביל להבין איפה אתה חי. אני הולך לפייסבוק, אני הולך לרשתות חברתיות באופן כללי, אני הולך ל-AI שכולו שקר אחד גדול, שאנחנו צריכים לפענח את מקומנו בעולם ביחס לדבר הזה. זה הרי נורא, אבל זה העולם. ולכן אני הרגשתי צורך, דווקא עכשיו, בזמן שאנחנו במלחמה נוראה שעטופה בשקרים, ליצור את היצירה הזאת.
1: ולמה השמש היא דווקא כחולה?
0: למה לא? כאילו, זה פשוט יפה בעיניי. אין לזה שום קשר למציאות. נעים לי אבל לחשוב על זה.
1: זה שקר שעושה לנו טוב.
0: כן, יש הרבה שקרים כאלה דרך אגב.
1: בוא נשמע מוזיקה.
0: בוא נבחר את היצירה של בצ'אר מר חליפה, שזה מתוך יצירה אחרת שנקראת ככה. יצירה הזאת היא יצירה שמבוססת שוב על טקסט באיזשהו מקום. כולה יש שאלות שמוטלות לפתחי, זאת אומרת, אני נשאל שאלות מוקלטות, והיצירה בחלקה עונה על התשובות לדבר הזה, ובחלקה לא עונה בכלל. אבל השאלות קיימות. והשאלות הן כולן, מה שאני קורא, השאלות שלא נשאלתי באף ראיון, כולל פה. כמו, אתה אוהב פרות?

0: טוב, וצ'אומר חליפה זה מוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב, אני אוהב את המוזיקה שלו, השתמשתי גם בו בקטעים שלו יותר מפעם אחת ביצירות שונות לאורך השנים, וכל פעם אני חוזר אליו באיזשהו מקום, הערבוב הזה בין מוזיקה מזרחית למערבית, בין פופ למשהו לגמרי.
1: שמענו צרפתית.
0: כן, הוא יוצר שחי על הקו בין צרפת לאלג'יריה, ומאוד מעניין בעיניי החיבורים שהוא עושה.
1: אז שמענו רק בחצי שעה האחרונה משהו טורקי, משהו ככה על הקו אלג'יר צרפת. נורא מסקרן אותי, איך אתה מגיע לקטעים האלה? זאת אומרת, ספר קצת על השיטוט הזה שלך, על, על, על הטיולים האלה שאתה עושה בעולם המוזיקה.
0: יש לי ביטחון מסוים בעצמי כשזה מגיע למוזיקה. לא שאני אגיד שאני המומחה למוזיקה, כן, אבל העובדה שעשר שנים מחיי ביליתי ללמוד מוזיקה ולעסוק במוזיקה ולנגן ויותר בעולם הקלאסי.
1: אז צריך להגיד שבצעירותך היית כנר.
0: בצעירותי הייתי כנר, אני מתגאה שהייתי קונצרט מייסטר של תזמורת בני הקיבוצים, אז אני מרגיש די בטוח להסתובב בכל מיני אזורים ולשאול את עצמי שאלות באיזה מידה זה מהדהד לי או לא, וזה באמת נע ממקום למקום. מאלג'יריה למונגוליה ומשם לבלקן ועוד כל מיני השפעות כאלה בנוסף למוזיקה מערבית, הכל בא בחשבון.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך, אם אתה משוטט כדי למצוא משהו שיכול להפעיל אותך ביצירת המחול, או שאתה נזרק?
0: גם וגם. באופן כללי, החיפוש המוזיקלי שלי, אני גם כן אוהב למצוא את הקטע המוזיקלי שאני לא מכיר, שלא שמעתי מעולם, ושלא שמעתי הרבה דברים דומים לו. ואני אומר, לפעמים החיפוש נורא ממוקד, ולפעמים אני יודע מראש, לפני שעשיתי את הצעד הראשון, שעם היצירה הזאת אני רוצה לעבוד, ובדרך כלל זה איזשהו מין דיאלוג שמתרחש תוך כדי היצירה. זאת אומרת, אני מתחיל איזושהי חורוגרפיה, אני מושג מה תהיה המוזיקה שזה, אני שם מוזיקה אחת שמוצאת חן בעיניי, אני שם מוזיקה אחרת שזה, ולפעמים זה פשוט מתיישב, ואתה אומר, זה זה. וביצירה הנוכחית, שמש כחולה, זה קרה לי פעם אחת, שאמרתי לעצמי, וואו, בינגו. אבל העניין, התחושה הזאת של בינגו, היא תחושה שגורמת להרבה אושר, אני מוכרח לומר.
1: אני יכול לתאר לעצמי. כי אני נורא מתפלא על העניין הזה של להחליף יצירה מוזיקלית לכוריאוגרפיה קיימת. אני לא יכול לחשוב על, כשאתה צופה ביצירות, הכל נראה כל כך מתואם ומודבק.
0: הוא מתואם. לא הכל, לא הכל. יש לי גם לא מעט רגעים בתוך היצירה שהם מבוססי אימפרוביזציה של הרקדנים על הבמה בזמן אמת, אבל זה עדיין בתוך אי מגודר היטב. זה לא, אני לא פותח את זה לגמרי, ואני צריך לדעת שזה יהיה שעה. שתי דקות יותר, שתי דקות פחות. הקהל שלנו, זה מה שאנחנו יכולים לספוג.
1: מוזיקה.
0: מוזיקה, יאללה. הבת שלי, דניאל קולבן, לאורך השנים, מאז שהיא ילדה, הייתה חלק מהיצירה שלי. כל כמה שנים יש איזה משהו שאנחנו עושים ביחד. היא עצמה זמרת, מאוד מוכשרת, יוצרת. ואחד החומרים שהיא כתבה, היא כתבה ליצירה שלי איתה, שהוצגה בפסטיבל ישראל לפני כמה שנים. ולאחרונה היא עשתה, היא קליטה את זה והעלתה את זה לרשתות וכולי. זה נקרא כשהליל רד.
1: תאר לנו מה ראינו ואיך המוזיקה השתלבה בתוך זה.
0: מה ראינו? ראינו יחסים בין אבא לבת. יצירה הזאת ספציפית נוגעת בתקופה שבה אני התגרשתי מאשתי.
1: מאמא של דניאל.
0: מאמא של דניאל. וכמובן שזה היה כמו תמיד דבר קשה מאוד, לא הרסנו את העולם במובן הפיזי, אבל הרסנו עולם. בטח את העולם של הילדים שלנו באותה תקופה, הצלחנו איכשהו לעבור את זה בסדר, אבל קשה. בסביב הדבר הזה נוצרה היצירה שנקראת אבא שלי, ילדה שלי.
1: טוב, שוב, אני כמאזין, כקהל פוטנציאלי, תוהה על האפשרות שלכם לבטא את הדבר הזה על במה לפני קהל. זה לא משהו מובן מאליו.
0: זה ממש לא מובן מאליו, וגם לנו זה לא היה מובן מאליו. זה היה התמודדות ממש קשה, יותר קשה ממה שחשבתי. ואני שמח שעשינו את זה, זה היה תחליף מצוין לטיפול פסיכולוגי עמוק מאוד וממושך מאוד, שבו, האמת היא שאני גם אמרתי לה בראשית הדרך, כשהתחילה להציע כל מיני הצעות מוזיקליות כאלה ואחרות, אמרתי לה, דניאל, אם את לא יוצרת משהו שבא לך לתת לי סתירה ובעיתה, זה לא יהיה הדבר שתרצי להגיד. ולשם זה הלך. זה היה תהליך קשה, אני מאוד שמח שעשינו אותו, גם היא שמחה בדיעבד.
1: אז נשמע את כשהלילה.
0: אני צריך לומר, הרגע הזה הוא רגע הכי הכי רך ומשתוקק לדבר שהיה לפני שזה נשבר, שזה הרגע של הולכים לישון, שיר נהדר להשכבה.
1: דניאל קולבן.

0: זאת דניאל קולבן, שבעצם כותבת את התסריט שלך, כן, את התפקיד שלך, תפקיד האבא, אמיר קולבן, מתוך מופע מחול שהעליתם שניכם, אבא שלי, ילדה שלי. רציתי לשאול אותך אם אתה עדיין רוקד.
1: איזו שאלה. אני לא מופיע הרבה, אני מרשה לעצמי לפעמים לעשות תפקיד מסוים, שאני חושב שבן אדם בגילי גם יכול לבצע אותו היטב, אבל גם מישהו צעיר לא יכול לבצע אותו בכלל. אז כן, אני מופיע על הבמה עדיין, מעט יחסית, אבל אני נהנה מאוד לרקוד, זה לא קשור לעניין ההופעה. זה חלק מהשפה, זה חלק מהיכולת, זה חלק מהגדרת הזהות שלי, זה שאני רוקד.
0: אתה חייב לרקוד כדי להנחות את הרקדנים שאתה יוצר עבורם, או שזה יכול גם לעשות רק במילים?
1: בזמנו, כשהייתי יוצר, הייתי יוצר לגמרי דרך הגוף שלי. במשך השנים למדתי לנצל את היכולות של האנשים שאני עובד איתם,

0: יוצר עבורם, או שזה יכול גם לעשות רק במילים?
1: בזמנו, כשהייתי יוצר, הייתי יוצר לגמרי דרך הגוף שלי. במשך השנים למדתי לנצל את היכולות של האנשים שאני עובד איתם כחלק מהשפה של המופעים שלי, ובכל מופע שלי בעשר שנים האחרונות, גם לפני כן, אבל באופן הרבה יותר מסיבי, יש תרומה נכבדת לרקדנים שלי, שיוצרים בתוך התהליך, בהנחייתי, באישורי, בכל מיני כאלה, אבל זאת אומרת, אני בהחלט מנחה איזשהו תהליך שכולל מה שהם מציעים ומה שאני מציע. והגוף שלי, לשמחתי, אני עדיין יכול להציע דברים שהם גם מעניינים אותי וגם מאתגרים אותם.
0: אז המחלה כרגע לא משפיעה על היכולת הזאת.
1: אני לא יודע, כי הסרטן שלי היה במוח, אז אי אפשר לדעת איך זה השפיע על המוח שלי, אבל בהגדרה לא.
0: ואיך ההתמודדות שאולי לא מתבטאת כל כך פיזית בתקופה האחרונה, אבל לפחות מחשבתית, איך ההתמודדות הזאת מתבטאת ביצירות שלך?
1: תראה, אני גדלתי עם זה שאבא שלי מת כשהייתי בן 17. ובאיזשהו מקום זה הנחיח לי את המוות בגיל שהייתי מספיק צעיר וגם מספיק בוגר, כדי שזה ישפיע על כל החיים שלי מההתחלה ועד היום. אז זה לא הייתה לגמרי הפתעה. מבחינתי העניין הזה של להגיע לגיל 60 או 61, זה היה תחרות עם אבא שלי, מי יצליח לגמור קודם. ואני עוד פה, אחרי. אז בעניין הזה גברתי עליו לצערי. השאלה של מוות היא תמיד נוכחת ביצירות שלי, לא בכל היצירות, אבל לאורך השנים זה תמיד נוכח. חלק בגלל זה, וחלק מפני ש... damn it, אנחנו לא... אני לא חייתי בארץ הזאת אפילו יום אחד של שלום אמיתי, שאני יכול להגיד, היה רגוע, נרגעתי. המוות מלווה אותנו כל הזמן, ועכשיו עוד יותר, ואני מאוד מצטער על זה, אבל זאת העובדה. הייתי יכול לנסות לדמיין עולמות אחרים, חייתי תקופה מסוימת בגרמניה, חייתי תקופה מסוימת בארצות הברית, שם לא הרגשתי שאני חי בעולמות של כל הזמן מלחמה. עכשיו, זה לא אומר שלא היו מלחמות, אבל אני לא הייתי קשור לזה. פה אתה כל הזמן במלחמה, וזה נורא.
0: אני מזדהה עם מה שאתה אומר, אז בוא נברח למוזיקה.
1: יאללה, בוא נלך למשהו שהוא שמח ועצוב באותו זמן. The Dreadful Story של הטייגר לילי. Dreadful Story, זה כבר אנחנו מדברים על סיפור אגדות עם. הכל נורא נאיבי. וזה מוצג בקברט צבעוני וממש שמח על משהו מאוד, כמו באגדות עם גרמניות ישנות, תמיד יש שם משהו נורא.
0: ואיפה זה הופיע בכוריאוגרפיה שלך?
1: אני יצרתי איזושהי יצירה שנקראת צ'רלי מנדלבאום, שהיא יצירה שמבוססת על, השם שלה מבוסס על שני מחסומים מאוד מאוד מוכרים.
0: צ'ק פוינט צ'רלי בברלין, ושאר מנדלבאום בירושלים.
1: בדיוק. הקיום של גבולות כאלה, גבולות מאוד לא ידידותיים, העסיק אותי ועדיין מעסיק אותנו לצערי בהרבה דרכים, בזה עסקה היצירה, בעניין של גבול, במושג של גבול, במשמעות של זה. והקטע המסוים הזה, זה קטע שיש בו דמות על הבמה, שהיא לבושה כמו קברט לגמרי, והיא מורידה את זה ומתפשטת ונעשית לגמרי מופרעת בתוך התהליך הזה, ובאותו זמן חגיגה.

0: אלה היו הטייגר ליליז, ואנחנו מגיעים לסיום. אמיר קולבן כאן באולפן, לקראת סיבוב הופעות חדש של קולבן דנס עם המופע שמש כחולה, סיבוב הופעות שמציין 30 שנות יצירה.
1: אני לא מאמין שזה ככה.
0: אני מתאר לעצמי, חשבת בתחילת הדרך שזה יגיע למספרים האלה?
1: ממש לא. לא חשבתי על זה רגע, שאלתי את עצמי מה יקרה מחר. והיום זה עוד יותר חזק, מה יקרה מחר?
0: מה יקרה מחר? אמיר, תבחר לנו קטע לסיום.
1: לסיום, יש פה רק שיר אחד שהוא באמת מדבר על פרידה. וזה בלה צ'או, שאני לא יכול להגיד לך מי כתב את זה, כי לא יודעים. זה שיר שנוצר במלחמת העולם הראשונה כנראה, למרות שיש גם גרסאות שאומרות יותר קודם. אז אני אומר, אני לא יודע אפילו בוודאות, דווקא בדקתי, לא שאני לא יודע. נקרא לזה שיר עם לצורך העניין, שאחרי זה נעשה מאוד מפורסם בבית הנייר. נכון, הוא השיר, שיר הנושא של בית הנייר בטלוויזיה, וזה הפך את זה כמובן למאוד פופולרי. אבל אנשים לא זוכרים שהפרסום האמיתי של השיר הזה הוא בזמן מלחמת האזרחים בספרד, שתי דקות בערך לפני מלחמת העולם השנייה, וזה היה השיר של הלוחמים בפרנקו, שהפסידו דרך אגב, אבל השיר ניצח.
0: ואיפה זה קיבל תפקיד ביצירה שלך?
1: השיר הזה נכנס ליצירה ככה. בתשובה לשאלה, אמרתי שהיצירה ככה, מלאה בשאלות מכל מיני סוגים, חלק מהשאלות נענות, וזאת תשובה לשאלה אם היצירה שלי היא יצירה פוליטית. הרבה אנשים שואלים אותי, אנשים שמכירים מה שאני עושה, ושואלים אותי אם זה יצירה פוליטית, והתשובה היא כן ולא, כמו תמיד, באומנות, אבל השיר הזה יש לו קונוטציות, בין היתר פוליטיות, למרות שזה שיר אהבה על פרטיזן שהולך לקרב והוא נפרד מאהובתו.
0: אז עם בלה צ'או אנחנו נפרדים. אמיר קולבן, תודה רבה לך, ומאחל לך עוד המון המון שנות יצירה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה גם לאביטל גלפנד על ההפקה, לידו בינון ודניאל שבתאי על הביצוע הטכני. לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ או בספוטיפיי. חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
2: הסיפור שלנו אצלי בבעד אחד, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
3: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
2: אני אחראית על עזרת סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
3: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ, ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך לחיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: רב סמל במילואים מ', לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב טוראי ד'.
5: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
6: הייתי מעניין פני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. כן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
5: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בשבק מאשרים כי ראש הארגון דוד זיני ביקש לפתוח בחקירה בחשד להדלפת המידע לחדשות 12 בנושא התקיפה באיראן עם תחילת מבצע שאגת הארי. בארגון לא הכישו את טענותיו של איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו כי נועד עם זיני ודן איתו בנושא החקירה. בתגובה רשמית לדברים נכתב כי ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש שבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד נכתב שכל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש הארגון לפגישה זו או אחרת משולל כל יסוד. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. גורם מטעם איראן במסע ומתן עם ארצות הברית מכחיש את הטענות לפיהן יתקיים סבב שיחות בין הצדדים בשבוע הבא. עוד מסר הגורם לסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם משמרות המהפכה, כי אם תהיינה ההתפתחויות, איראן תעדכן עליהן רשמית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר היום אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה מארצות הברית להמשיך בשיחות. הסכמנו לעשות זאת, אמר טראמפ, אבל הבהרנו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שהפסקת האש נגמרה. רוכב טרקטורון בן 50 נפצע קשה במהלך נסיעה באור עקיבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. מוקדם יותר, נער בן 16 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לקיבוץ נרעם. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראשו. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני בהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך לעין ורד שבשרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי צוות של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה פתח בחקירת נסיבות האירוע. טניס מווימבלדון. יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, הוליך 2-0 במערכות על נובק ג'וקוביץ' בחצי הגמר השני בטורניר. המנצח במשחק יפגוש בגמר את אלכסנדר זוורב, שהפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה, אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום לכם, שבת שלום. בואו נצא לדרך לשעתיים שיש לנו כאן בגלי צהל מדי ליל שבת 8-10 יחד. ניתן בעיקר למוזיקה לקחת אותנו למקומות רחוקים, קרובים, טובים יותר או פחות, כל אחד ואחת לאן שהמוזיקה תיקח אותנו. תודה רבה שאתם מאפשרים לנו להיות חלק מהסופש שלכם. איתי יוסף על ההפקה, אני רק ליקים, ואנחנו מתחילים עם ברכת מזל טוב ליהודה עדר, היום בן 75, איש עתיר זכויות במוזיקה הישראלית. אז נפתח עם שני שירים לכבודו. אחד שבו הוא ניגן כחלק מהרכב, תמוז, ואחר שהביא אל המוזיקה את העיבוד וההפקה של יהודה עדר. נפתח עם תמוז, אני לא יודע איך לומר לך. האזנה טובה שתהיה, איפה שתהיה, מה שתעשו.

משחק של דמעות. ממשיכים כאן בגלי צהל עם ערן צור, שמחר מלאו לו 61 עד 120. עם עובדה שהוא נולד ביולי, שגרמה לו לכתוב שיר שנקרא

0: קהל וגרסתם פלאגד קאם אז יו אר. אנחנו נסיים את השעה הראשונה בין השתיים שיש לנו חדשות ונמשיך עם עוד יופי של מוזיקה, ואתם כמובן מוזמנים להיות איתנו כאן בגלי צהל. נמשיך עם עוד אחד ממופעי הפלאגד של MTV משנות ה-90 וניתן למריה קרי להציג את השיר הבא.
1: This next song was made popular by Incredible Jackson 5, and it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: ביחד כבר 75 שנה.
1: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
2: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
3: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
1: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
4: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ועוד יותר כלוחם.
5: אני אוהב אותך.
4: אני אוהב אותך, אבא.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
7: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, אומר המלחמה לא תסתיים בכניעה איראנית. איראן מוכנה להגנה כוללת עם מזכר ההבנות יופר. עוד אמר קליבאף בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של אינדונזיה, הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן לא סומכת על וושינגטון, ורק אלה המוכנים למלחמה יכולים לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. מוקדם יותר רכיש גורם איראני במסע ומתן את הטענות לפיהן יתקיים סב שיחות בין הצדדים בשבוע הבא. נשיא לבנון ג'וזף אהון מצהיר כי המסע ומתן הישיר עם ישראל ימשיך למרות התנגדות חיזבאללה למגעים. במפגש עם פוליטיקאים נוצרים בארמונו אמר אהון כי הביקורת על המסע ומתן כלל אינה ראויה לתגובה, וכי המטרה היא לחלץ את לבנון מהמלחמה שנכפתה עליה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בשבק מאשרים כי ראש הארגון דוד זיני ביקש לפתוח בחקירה בחשד להדלפת המידע לחדשות 12 בנושא התקיפה באיראן עם תחילת מבצע שהגת הארי. בארגון לא יחישו את טענותיו של איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו כי נועד עם זיני ודן איתו בנושא החקירה. בתגובה רשמית לדברים נכתב כי ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש שבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד נכתב שכל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש הארגון לפגישה זו או אחרת משולל כל יסוד. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. רוכב טרקטורון בן 50 נפצע קשה במהלך נסיעה באור עקיבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. מוקדם יותר, נער בן 16 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לקיבוץ ניר עם. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראשו. טניס מווימבלדון, יאניק סינר המדורג ראשון בעולם, העפיל לגמר אחרי שהביס 3-0 את נובק ג'וקוביץ' בחצי הגמר השני בטורניר. סינר יפגוש את אלכסנדר זוורב שהעפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

קריס אייזק שיוצא את וויקד גיים בסוף שנות ה-80. שיר זה לא נחל הצלחה רבה, אבל אחר כך הוא נכלל בסרט של דיוויד לינץ' בשם Wild at Heart, ומשם השיר הפך להיט וזינק לראש מצד הפזמונים. שלום לכם, אנחנו יוצאים לדרך לשעה השנייה שלנו כאן בגלי צהל, שמחים מאוד שאתם מאפשרים לנו להיות איתכם בסופש הזה. איתי יוסף על ההפקה, נירני מלכים. נשאר בתחילת שנות ה-90 גם עם השיר הבא, שדן, Kiss of Life. איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה, שבת שבת.

ועל אביר החופש ובת גלים. נמשיך כאן בגלי צהל עם שיר חדש ומסקרן מאוד, מתוך פרויקט שנקרא זלדה רב, פרויקט של המוזיקאי גאון בן ארי, יחד עם סלומה ומקלת זולת. זה פרויקט שמציע לחנים חדשים ואלקטרונים לשירים של זלדה. כן, כן, המשוררת זלדה, שאולי מזוהה יותר מהכל, אם לכל איש יש שם. אז הנה, מתוך הפרויקט הזה, שיר שנקרא הקולות ששמעתי בסיני, מבוסס על שירה של זלדה לא הרחף בחלל, על מעמד הר סיני. הנה, מתוך זלדה רב, גון בן ארי, סלומה ומקלת

Crazy Little Thing Called Love. נמשיך כאן בגלי צהל, נמוד קצת מהאווירה של סוף שנות ה-70, רק כחול לבן כאן אצלנו, היו לגזוז.

דן ברקר ורוני אלתר שרים לישון בלי לחלום. נמשיך עם רוני אלתר, אבל נצרף אליה את אביה, נפתלי אלתר, והם שרים יחד את השיר של אלתר הלחין, למילים של אלתרמן, עוד חוזר הניגון.

דיידו, Life for Rent, מביא אותנו קרוב לקצה התוכנית שלנו לשבת הזו כאן בגלי צהל. תודה רבה שהייתם איתנו. איתה יוסף על ההפקה, אני רני לקי, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, פה ושם, אם רק תרצו, כמובן. נסיים את השעה הזו עם החבר'ה מקליפורניה, Hootie and the Blowfish, ולהיט הנשכח שלהם, Let Her Cry. שבת שלום, שתהיה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: 12 ביולי 2006.
2: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
1: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז,
3: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
1: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת הרי השואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקט. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בגלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
6: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שלחה צוות לביירות כדי לעקוב אחר יישום הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. כך פורסם בפייננשל טיימס. מוקדם יותר הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון כי המסע ומתן הישיר עם ישראל ימשיך למרות התנגדות חיזבאללה למגעים. במפגש עם פוליטיקאים נוצרים בארמונו אמר אהון כי הביקורת על המסע ומתן כלל אינה ראויה לתגובה וכי המטרה היא לחלץ את לבנון מהמלחמה שנכפתה עליה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי סבב שיחות נוסף בין הצדדים יחל בשבוע הבא ברומא. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים על איראן, כך הודיע משרד האוצר האמריקני. בהודעה נכתב כי העיצומים הוטלו על חברות איראניות ועל איש הכספים של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. עוד נכתב כי העיצומים הם בתגובה למתקפות האיראניות על ספינות במיצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, כי המלחמה לא תסתיים בכניעה איראנית, איראן מוכנה להגנה כוללת עם מזכר ההבנות יופר. עוד אמר קליבאף בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של אינדונזיה, הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן לא סומכת על וושינגטון, ורק אלה המוכנים למלחמה יכולים לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. בשבק מאשרים כי ראש הארגון דוד זיני ביקש לפתוח בחקירה בחשד להדלפת המידע לחדשות 12 בנושא התקיפה באיראן עם תחילת מבצע שאגת הארי. בארגון לא יחישו את טענותיו של איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו כי נועד עם זיני ודן איתו בנושא החקירה. בתגובה רשמית לדברים נכתב כי ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש שבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד נכתב שכל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש הארגון לפגישה זו או אחרת משולל כל יסוד. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. גבר בן 30 נפצע בינוני מירי בנצרת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האנגלי בעיר עם פציעה חודרת. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה ספרד פוגשת בשעה זו את בלגיה במסגרת רבע הגמר. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מווימבלדון, יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, העפיל לגמר אחרי שהביס 3-0 את נובק ג'וקוביץ' בחצי הגמר השני בטורניר. סינר יפגוש את אלכסנדר זוורב, שהעפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה, אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.

0: לא, זה לא. יש מצב את הצרט רגע?
1: מה לעצור, את השיר?
0: כן. כן, כמה אפשר? כאילו כמה אפשר לשמוע את השיר הזה? עוד פעם, שיר הנטה, שיר הנטה, שיר הנטה, שיר הנטה. יש לי עוד שירים.
1: התוכנית מתחילה בשיר ורק אז נדבר.
0: כן, הבנתי שזה מתחיל בשיר. פשוט יש לי מבחר מאוד גדול עכשיו של שירים. שני אלבומים יצאו.
1: פשוט אנשים מכירים אותך גם משיר לנטה, וחשבתי אפשר...
0: אוקיי, אוקיי, בסדר, אתה יכול כאילו קצת לעזור פה בעניין הזה.
1: חשבתי שמי שפותח רדיו, שומע שיר לנטה, אומר, אה, זה הוא משיר לנטה, ואז הוא יתחבר, ואז יהיה לו יותר קל אולי גם לשמוע את שאר האלבום.
0: טוב, אני לא הולך להמשיך לדבר על זה. אם זה מה שאתה רוצה לעשות בתוכנית, אז אתה מוזמן למצוא לך מישהו אחר שיתראיין.
1: איזה כיף שאתה פה.
0: כיף להיות פה.
1: ניר קנן, פה באולפן. ואנחנו בתוכנית מיוחדת לאלבום החדש שלך.
0: כן, נקודת תורפה.
1: התחלת בשיר לנטה, התחלת גבוה.
2: וואו, ירידה של המוזיקה.
0: התחלת עם שיר לנטה.
1: שקט.
0: כאילו חקירה. ומשם הנפילה הגדולה.
1: זה אחלה סלנג. בן אדם שיודע לעשות רק דבר אחד, זה השיר לנטה שלך.
0: כן, פעם שמעתי את יובל דיין אומרת כזה... זה כאילו שרק תחייך שלך. לכל זמר יש כאילו את השיר לנטה שלו.
1: מה השיר לנטה שלך?
0: שיר לנטה.
1: כן?
0: כן.
1: אולי משהו
0: אולי
1: אחר.
0: אולי הטלטלים שלי, היפים.

0: שלי.
1: בחרתי לפתוח את האלבום הזה עם שיר שנקרא שיר פתיחה לאלבום, שהוא בעצם עושה איזו הקבלה כזאת בין זוגיות שנייה לאלבום שני, והוא ממש עובר את הקיר הרביעי ביני לבין הקהל שמאזין לאלבום, ואני מדבר שם על כמה זה לא פשוט להוציא אלבום שני, קצת כמו שאתה נכנס לזוגיות שנייה אחרי שבזוגיות הראשונה נכנסת אליה בלי חששות והתפוצצות כזאת של רגש ושל נאורים ובלי לחשוב על זה שזה עומד להיגמר יום אחד, ואז זה נגמר ואתה נשאר מאוד שבור ומאוד חושש מזה שדברים עשויים להיגמר, ואז אתה נכנס לזוגיות ואתה צריך ללמד את עצמך לא לפחד מלהתאהב מחדש. פתאום להוציא אלבום שני, זה היה פחד מאוד מאוד גדול, במיוחד שאלבום שני זה כזה, אומרים שיש כללה סביבו.
2: אמרת שבשיר פתיחה לאלבום אתה שובר את הקיר הרביעי, אני ממש הרגשתי כמו בתיאטרון שאתה לוקח אותי לאיזה סיפור, בונה לי תפאורה על במה, ממש כמו הקאבר של האלבום, אני ממש ראיתי את התמונה הזו שאתה מצייר.
1: כן.
2: אתה מרגיש שאתה משתמש הרבה במשחק הזה בין משחק והמקום שלך בעולם כשחקן לבין מוזיקאי?
1: בטח, בטח. גם האלבום הראשון יש בו המון המון אלמנטים של תיאטרון.
2: מחזות זמר.
1: כי זה ממש העולמות שאני מגיע מהם.
2: אתה גם מנסה באיזשהו אופן לרכוש את האמון של המאזינים, לרתום אותם למסע, אם אתם אוהבים, תישארו, מה שלא אהבתם, אני מבקש, תצאו בבקשה.
1: לגמרי. אני מאוד אוהב לפתוח עם שיר שכאילו, אם עברתם אותו בשלום, ואתם אוהבים, אז אתם ממש תאהבו את האלבום.
2: על מה האלבום הזה?
1: הוא על כל הנקודות האלה שיש לכל בן אדם שהן הכי כואבות בנפש שלו. שהוא סוחב איתו כל החיים ומנסה לפתור אותן, וכל פגישה עם בן אדם בחיים יציף אותן. בגלל זה קוראים לו לאלבום הזה נקודת תורפה, והוא מורכב בעצם משירים שהם כל מיני חוויות שלי בחיים, אבל כל שיר כזה יש לו, כאילו הוא נוגע באיזושהי נקודה כזאת שהיא בסוף אצלי.

0: השיר השני באלבום, את אוהבת לעשות לי דווקא.
1: הוא נכתב על התקופה שאחרי הזוגיות, שהצד השני מנסה כזה עוד למשוך תשומת לב, וכזה לחצות את הגבולות של הפרידה, וכתבתי אותו מתוך הבנה שאם זה לא היה קורה, ולא הייתי יכול כל הזמן להגיד כזה, די, זה מעצבן אותי, זה מפריע לי, זה, אז יכול להיות שהיה לי הרבה יותר קשה להתמודד עם הפרידה. הוא בעצם מהשירים היחידים שהם הם מהגלגול הקודם, הם כאילו שירים שנכתבו בתקופה של האלבום הראשון, ולא נכנסו אליו.
0: כמעט נכנס לאלבום הראשון.
1: כמעט נכנס לאלבום הראשון, כן. זה שיר שבהופעה הראשונה שלי אי פעם, עוד לפני שהוצאתי שירים, לפני שהשירנת, לפני שהכחול, לפני שהמשהו, עליתי לבמה, ניגנתי את את אוהבת לעשות לי דווקא, ומשם היסטוריה.
0: היסטוריה.
1: כל היסטוריה. תכלס, הנושא נגיד, זה שיר שגם מהסיבוב הקודם, ואני מופיע אותו בכל הופעה שלי, הופעתי אותו בכל הופעה אי פעם, והקהל שלי מאוד כבר מכיר אותו, וגם את הגרסה של ההופעה, הוא מכיר את הגרסה של ההופעה שהיא מאוד שונה מהגרסה של האלבום, אז היה לי איזשהו חשש שזה לא יתיישב להם, כאילו, עם מה שהם מכירים.
0: מתי אתה מרגיש בחיים שאתה הנושא?
1: בעיקר כשאני על במה, אז אני חייב להרגיש שאני הנושא. אבל השיר הזה כאילו נכתב בתכלס על רגעים כאלה בתוך קשר, שאתה צריך לקבור את הבעיות האישיות שלך, כי לצד השני יש בעיות יותר קשות שאתה צריך להיות שם ולתמוך בהן, ואני כל השיר חוזר על זה שהתמכרתי לזה, ללא להיות הנושא, ללא להיות הנושא, ללא להיות הנושא, כי זה רגיש לי כמו איזה חוויה כזאת חזרתית של לופ שלא נגמר, שאני כל הזמן צריך לשים את עצמי בצד, וההתמכרתי זה כמו התמכרות, שאתה עושה משהו שהוא נעים לך עכשיו, אבל אתה יודע שהוא פוגע בך מאוד לטווח הארוך, ושהוא לא בריא לך.
0: כל בן אדם אחר היה חובד, מסיים את הקשר, והולך לעבודה, כנראה, אבל אתה, זה הופך לשיר, וזה כל כך יפה.
1: אני משתמש בשירים תמיד בתור איזה כלי טיפולי, אני מרגיש שכאילו אחרי שאני כותב שיר על משהו שמאוד מאוד ישב עליי, זה מוריד איזה 50% מהנטל הנפשי כאילו סביב הדבר הזה, כי אני פתאום מרגיש שכאילו, טוב, אבל יצא שיר ממש טוב, אז אולי זה לא כזה נורא והכל לטובה, וגם זה נותן איזשהו פתח. הרבה פעמים אני כותב שירים ואני לא יודע על מה הם, ואז תוך כדי שאני כותב אותם, המילים מספרות לי מה שכן בתוכי ולא היה לו מקום לצאת, ואז פתאום דרך השיר אני מבין דברים על עצמי, זה גם חוויה מאוד מדהימה.
0: וגם האלבום הזה הוא כל כולו סוג של
1: התבוננות פנימה ו
0: עיסוק בדיוק בכל נקודות התורפה והדברים שהכי מבקשים את הריפוי הזה.
1: לגמרי. כשאני רואה את הקהל, אז אני רואה אותם שרים את המילים האלה, ואני זה הדבר הכי מרפא שיש. להרגיש פחות לבד, זה מה שאנחנו הכי רוצים בעולם, נראה לי. כל בני האדם.

0: אוי ואבוי לי והנושא, שני שירים בקצב הבוסה נובה.
1: נכון, סבתא שלי כזה מאורוגוואי, אז שמעתי הרבה הרבה בוסה, כל הדורות במשפחה שלי, כאילו אנחנו מתרגשים מבוסה, נגיד באלבום הזה ממש היה חשוב לי שיהיה איזשהו שיר בוסה, ויש שניים.
0: השיר הבא באלבום...
1: אוי ואבוי לי.
0: אוי ואבוי לי.
1: כן, הסיפור מאחורי השיר זה שהצטלמתי לאיזה סרט, עם איזשהו שחקן, ושיחקנו בסרט מין כזה, איזשהו סיפור אהבה כזה חד צדדי, והגבולות קצת התשתשו, וידעתי שהוא סטרייט, ושזה כנראה לא הולך לקרות בינינו, אבל בכל זאת הוא מאוד שיחק בי, וכזה הגבולות מאוד התשתשו בין הדמויות ששיחקנו לבין המציאות, וכזה זה די הסיפור. הוא כן מדבר כזה על החוויה הזאת של... שיש איזה מישהו, איזה דוש כזה שמשחק בך, וזה כאילו, זה נורא נעים, ואתה גם יודע מה קורה, אתה יודע שזה לא אמיתי, ואתה יודע שזה משחק, ואתה יודע שזה מין כזה סתם משהו שקורה, אבל אתה עדיין מפתח את הרגשות האלה, ועדיין זה מאוד מאוד עובד עליך, ואתה עדיין נופל בקסמיו, למרות שזה לא אמיתי. יש

0: אתם על גלי צהל ואנחנו בתוכנית מיוחדת על האלבום החדש של ניר קנן, נקודת תורפה, וניר קנן פה איתי באולפן.
1: היי!
0: היי!
1: היי! היי!
0: כיף שאתה פה.
1: כיף, כיף להיות.
0: אנחנו פה לדבר על האלבום שלך, על תהליך היצירה מאחוריו, וגם לשמוע אותו.
1: מה תרצה לשמוע?
0: בא לי עכשיו לשמוע ממך על זה רק שלי עכשיו.
1: זה שיר אחד העצובים באלבום, על הרגע הזה שבו אתה רואה אקסיט אקס ממשיך הלאה ומתחיל להיות במשהו חדש, וזה הרגע שבו באמת נופלת ההבנה שהקשר הזה נגמר, כי כאילו כשנפרדים וזה כזה, זה עוד באוויר ויש מחשבות של אולי זה עוד יקרה, אולי עוד נחזור, אולי זה לא הסוף של הסיפור הזה, ואז כשפתאום כאילו אתה רואה ש... הצד השני המשיכה לה, אז זה, שם מגיע השבר האמיתי, ומתוך השבר הזה השיר הזה נכתב. זה

0: שיר הנושא של האלבום, נקודת תורפה, הוא גם נכתב על כמה תקופות שונות בחיים.
1: נכון, הוא נכתב קצת כמו קפסולת זמן כזה. כתבתי את הבית הראשון שלו לפני כמה שנים, כשהייתי בזוגיות אחרת, עם מישהי שלא נזכיר את שמה.
0: כתבת עליה עוד שירים?
1: כן.
0: אחד
1: מהם הוא שיר לנטע.
0: אוקיי.
1: אז כתבתי את הבית הראשון בתקופה של הזוגיות ההיא, ושכחתי ממנו לגמרי. ואז שנים אחר כך, שכבר הייתי בזוגיות אחרת, עם מישהו שהוא בן, קוראים לו איתמר, אנחנו בזוגיות היום גם. ואז אני לפעמים מוצא כל מיני פתקים ישנים כאלה שכתבתי, ואני ניגש אליהם מחדש, ואני מלחין אותם, והם הופכים לשירים בסוף. יש כל מיני שירים שכתבתי בעקבות נוט, שכתבתי מתוך שינה, מתוך חלומות, זה גם קורה לפעמים.
0: ומה היה הפתק שמצאת לנקודת תורפה?
1: אז מצאתי את הנוט הזה בטלפון, אחרי שנים, כשכבר הייתי בזוגיות אחרת, קראתי את הטקסט, אמרתי, וואלה, נראה לי שהבעיה היא אני, כי אני, את אותן הבעיות שהיו לי אז, אני מרגיש גם היום, ואני מבין שהבעיות האלה, המקור שלהן הוא לא הבן אדם שאני איתו בזוגיות, וזה לא אף בן אדם שאני פוגש בחיים, אלא זה נקודות שנמצאות אצלי, שהבן אדם השני פשוט במקרה לחץ עליהן, אבל זה עניין שלי לפתור עם עצמי, לפני שאני משליך את זה החוצה. והשיר הזה נכתב מהנקודת מבט הזאת, להבין שזה לא באמת משנה, ושאני הנקודת תורפה של עצמי. ומתוך ההקשר הזה נוצר שיר שהוא מדבר על זה שבעצם הקו המשותף של הבעיות בין כל הקשרים שלי בחיים הוא אני, ולא אף אחד אחר, ונראה לי כל בן אדם, לא?
0: נראה לי לחיות את ההבנה הזו זה מה שקשה.
1: נכון, אבל בשביל באמת לרפא את עצמך ולהשתפר כבן אדם ולהרגיש יותר טוב בעולם, אז אתה חייב קודם כל להבין את ההבנה הזאת שהבעיות שלך הן שלך לפתור ולא של אף אחד אחר, ושכל הקשרים בחיים שלך יציפו לך את אותן הבעיות, ואתה תצטרך פשוט להתמודד איתן בשלב כזה או אחר.
0: אתה מרגיש שזו תובנה שהתחלת לחיות אותה בתוך התהליך של היצירה של האלבום הזה?
1: ממש בתוך התהליך של הכתיבה של השיר הזה.
0: וואלה.
1: וכשהבנתי שהוא איזה קו מקשר כזה בין כל השירים באלבום, אז גם העיצוב של בחירת השירים והסדר ודברים שאני מאוד אוהב לשחק איתם ולבנות אלבום, אז בשלב הזה הבנתי כבר איך אני מסדר אותו ככה שהתמה הזאת תהיה התמה הכוללת של כולו.
0: שלכל שיר באלבום יש איזושהי נקודת תורפה.
1: כן, כל שיר מדבר על איזושהי נקודה אצלי, איזה משהו לא פתור אצלי, איזושהי בעיה שיש לי שנפגשתי איתה בדרך.
0: ביצוע לייב פה באולפן של שיר הנושא של האלבום החדש של ניר קנן, נקודת תורפה.

0: אתם על גלי צהל, ניר קנן, פה איתי באולפן.
1: היי.
0: אנחנו פה לדבר על האלבום החדש שלך.
1: כן?
0: נקודת תורפה.
1: איזה כיף.
0: בוא נשמע עוד שירים מתוכו.

0: והשיר רוצח,
1: כן.
0: יצא כסינגל לפני האלבום.
1: נכון.
0: השיר האחרון שכתבת גם, הכי חדש.
1: נכון, זה השיר הכי חדש באלבום.
0: אתה מרגיש שהוא גם הכי רלוונטי אליך, הכי קרוב אליך מבין כולם?
1: כן, אני מרגיש את, את הסיפור שלו ואת ההתמודדות שלי עם הסיפור הזה, אני ממש חווה בימים אלה. זה די מדהים לכתוב שיר, ואז שבוע אחר כך כבר להקליט אותו באולפן, שבועיים אחר כך לצלם לו קליפ ולהוציא אותו לעולם, כשהדבר שהוא מדבר עליו הוא כל כך עוד חי בתוכי ומעסיק אותי, יש בזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, והשיר נכתב על מין קשר ישן כזה, קשר חברי, תכלס הרבה אנשים חושבים תמיד שהשירים שלי זה על זוגיות ועל אהבה, אפשר להבין. אבל יש עוד סוגים של אהבה, ויש גם אהבה בין חברים שיכולה להיות מאוד מאוד עוצמתית ומאוד אינטימית וקרובה ומשמעותית. אז השיר הזה נכתב ממש על קשר כזה, שנגמר בדרכים מאוד קשות ואפשר לומר מכוערות. והרבה פעמים כשיש קשרים כאלה עוצמתיים, אז הם נגמרים באופן, באיזה פיצוץ כזה, והם מאוד כואבים, והלכתי עם, עם החוויה הקשה הזאת הרבה שנים, והשיר הזה נכתב מתוך הניסיון הקטן לחדש קשר כזה, ולנסות שוב לגעת במה שהיה שם, וברגעים מאוד מאוד קשים שהיו שם, וההתמודדות הזאת של האם אני צריך עכשיו להטיח בפנים של הבן אדם הזה את כל מה שהוא עשה לי. כן. השיר מסתיים בזה שאני מחליט לא להגיד, והוא כל הזמן אומר שהייתי רוצה, אך זה לא מה שגורם לי לנצח, אבל בסוף החלטתי כן לדבר על הדברים, ואני חושב שזה הבחירה היותר נבונה.
0: גם הבחירה במילה רוצח קשה.
1: זה מילה מאוד קשה, אבל קודם כל זה לא מילה שנמצאת בשיר. אני לא אומר את המילה רוצח, אני אומר רוצה אך לאורך כל השיר, וזה גם לא היה השם של השיר בהתחלה. זה היה פשוט שיר ללא שם. וקלטתי שכאילו זה נשמע קצת, כאילו אני אומר שם רוצח, וזה הרגיש לי מתאים לווייב הזה, כאילו לשרוף הכל ולא לראות בעיניים, ולהיות ככה חסר רגישות, ולהגיד את כל הדברים הכי קשים וכואבים. אז הרגיש לי דימוי מתאים לשיר, גם אם זה לא ממש כתוב פה.
0: יש שיר באלבום,
1: כן.
0: מאוד מאוד קצר.
1: נכון.
0: אדם קורח.
1: כן.
0: פחות מדקה וחצי שיר.
1: נכון. השיר היחיד באלבום שאני הקלטתי אותו והפקתי אותו.
0: באמת?
1: כן, אצלי בבית.
0: יום.
1: על המחשב, כאילו בתנאים הכי כזה, לא באולפן, באמצע הלילה, סקיצה לחלוטין. כשהתחלנו לעבוד על האלבום, אז הבאתי את זה לטוקי, המפיק, טוקי שטרן, ואמרתי לו כזה, יאללה, בוא נחשוב כאילו מה אפשר לעשות איתו וזה, והוא אמר לי, תקשיב, זה ממש לא צריך לגעת בזה, זה כל כך יפה. ובהתחלה הייתי נגד, והתאהבתי בזה לחלוטין בסוף, שיש כאילו איזה משהו שהוא ממש שלי, שעשיתי בעצמי, והוא כזה הכי פשוט וגולמי כזה. ובגלל שזה שיר קצרצר כזה, אז זה מאוד מחמיא לו.
0: אבל לאחרונה מצאת עוד בתים.
1: מצאתי עוד בית שכתבתי, זה שיר שהוא בית אחד, ומצאתי עוד בית, אני אחפש את זה.
0: אז עכשיו אנחנו בהשמעת בחורה עולמית לחלק הגנוז של שיר מאלבום החדש של ניר קנן, נקודת אורפה, בית נוסף לשיר הקצר ביותר באלבום, אדם קורח, שמסתבר שהוא בכלל לא כל כך קצר.

0: איזה כיף זה לשמוע את זה. תשמע, זה מרגיש כמו למצוא משהו אבוד, איזו חוויה.
1: לגמרי. יש מלא, כל שיר באלבום יש לו אינסוף גרסאות.
0: הסוף של השיר הזה ממש כמו אינטרו לשיר הבא באלבום, מתחבר מוזיקלית לקיפוד.
1: כן, כשהוא יצא האלבום אז כולם שאלו אותי אם זה בכוונה. ברור שזה בכוונה. קיפוד זה שיר שכבר יצא לפני כמה חודשים. האמת שאם דיברנו על כזה פתקים שמופיעים בחלומות וכאלה שהגיעו מתוך חלומות בלילה, זה התחיל מפתק שמצאתי בבוקר שכתבתי מתוך שינה, שכתבתי איזה סיפור קצר כזה על קיפוד שחלמתי עליו כנראה בלילה, ומתוך הדבר הזה, כאילו מתוך הפתק הזה, כתבתי את השיר. המילים האלה של הפתק לא נמצאות בתוך השיר, אבל הוא כן נתן לי השראה לכתוב את השיר הזה, והיה איזה רגע קטן שחשבתי אולי להכניס את הסיפור הקצר הזה על גבי אדם קורח, ולעשות מזה איזה משהו כזה, הכבש השישה עשרי כזה, יונתן גפן מקריא איזה סיפור על גבי המוזיקה ברקע. בסוף בחרתי לא לעשות את זה, אבל כן יש איזשהו חיבור בין השירים האלה, כי אדם קורח הוא מדבר על להיות בן אדם מאוד מאוד רגיש בתוך עולם שקורים בו הרבה דברים קשים, וגם קיפוד היא חיה כזאת שהיא מאוד מאוד רגישה, והיא נאלצה עם השנים לעטות עליה קוצים כדי להגן על עצמה מפני העולם הזה שבחוץ והסכנות.
0: אתה זוכר משהו מהפתק שמצאת בלילה?
1: מסופר על קיפוד בחור שהביא הרבה הרבה כבוד למשפחה, מעט מזון לחורף. זה מה שכתבתי.
0: וזה אתה כותב מתוך שינה.
1: מתוך שינה, אני לא יודע מה זה.
0: כלומר,
1: לא
0: אתה מתעורר בבוקר, מוצא את זה ולא זוכר בכלל שכתבת.
1: כן, זה הכי מתוך התת מודע שלי. מצאתי פה את הדבר הזה.

0: יש שיר מאוד מיוחד באלבום, על מישהי מאוד מיוחדת.
1: נכון.
0: תמר.
1: כן. זה שיר מאוד מאוד קשה. הוא נכתב על תמר דקל, זיכרונה לברכה, שיצא לי להכיר כל חייה, וממש גדלנו ביחד. היא בת של חברי ילדות של ההורים שלי, אז אנחנו ממש שתי משפחות כאלה שגדלו ביחד ובטיולים ובחופשות וכאלה, והיא נפטרה רק בגיל 14, כל כך מוקדם, ואחרי שהיא התמודדה עם מחלת הסרטן כמה שנים, וזה היה מאוד מאוד קשה, וכתבתי את השיר הזה ממש יום אחרי ההלוויה שלה, לפני שנתיים וחצי כבר. הרגשתי כזה יום אחרי שאני ממש, אני נורא עצבני, אני כל היום עצבני, וכל בן אדם שמדבר איתי, אני...

אני מתעצבן עליו. הייתי, הרגשתי ממש שכאילו, שאף אחד לא דבר איתי, ולא הבנתי למה. לא הבנתי למה, לא חיברתי. וחזרתי הביתה, ופשוט התיישבתי על הפסנתר, כתבתי אותו, הוא נכתב בבת אחת, ממש כזרם תודעה.

0: טוב, תקשיב, כבר נגמר לנו הזמן.
1: אוף, היה לי כיף.
0: נגיד תודה לצוות, לטכנאים, זיו שחביץ ועידן אלה, פלא גיל בדיגיטל, אני סולוגבה. תודה, ניר קנן, שבאת לפה. נסיים עם השיר האחרון באלבום.
1: לאהוב אותי, שהוא הנקודה אולי הכי קשה והמסע הכי הכי... אולי מסע חיי להצליח לאהוב את עצמי עד הסוף, כי בסוף כדי לאהוב כמו שצריך, אתה חייב לאהוב את עצמך ולקבל את עצמך, וככה זה סוגר את כל האלבום ביחד ומחבר את הכל.
0: מה הלאה? מה הדבר הבא?
1: הדבר הבא, נראה לי להופיע עם האלבום הזה כמה שיותר, לפגוש קהל. אני עובד גם, אני משחק גם בתיאטרון, יש כל מיני דברים. בעיקר רוצה להמשיך, ליצור, לכתוב, להיות על במה, לעשות את הדברים שאני אוהב.
0: ואם רוצים לראות אותך מופיע, יש גם הופעה בקרוב.
1: נכון, יש הופעה בהיכל התרבות.
0: 28 ביולי, היכל התרבות תל אביב, ניר קנן.
1: איזה כיף היה להיות פה, שבת שלום לכל המאזינים, שבת שקטה, רגועה. ותהיו עם משפחה, תהנו, תבלו.
0: וקחו איתכם את האלבום לסופש.
1: יאללה, הצעה טובה.
0: יאללה, ביי.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רס"ר יוד.
4: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
5: מה?
4: הראשון.
5: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
4: כן, אפשר להגיד.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל מחבל חיזבאללה שפעל סמוך לפיר של התשתית התת-קרקעית ברכס עלי טהר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנסע ברכב והיווה איום על הכוחות במקום. בתוך כך, בפייננשל טיימס דווח כי ארצות הברית שלחה צוות לביירות כדי לעקוב אחר יישום הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. מוקדם יותר הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון כי המסע ומתן הישיר עם ישראל ימשיך למרות התנגדות חיזבאללה למגעים. בהפגש עם פוליטיקאים נוצרים בארמונו אמר אהון כי הביקורת על המסע ומתן כלל אינה ראויה לתגובה, וכי המטרה היא לחלץ את לבנון מהמלחמה שנכפתה עליה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי סבב שיחות נוסף בין הצדדים החל ביום שלישי הקרוב ברומא. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים על איראן, כך הודיע משרד האוצר האמריקני. בהודעה נכתב כי העיצומים הוטלו על חברות איראניות ועל איש הכספים של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. עוד נכתב כי העיצומים הם תגובה למתקפות האיראניות על ספינות במיצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, כי המלחמה לא תסתיים בכניעה איראנית, איראן מוכנה להגנה כוללת עם מזכר ההבנות יופר. עוד אמר קליבאף בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של אינדונזיה, הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן לא סומכת על וושינגטון, ורק אלה המוכנים למלחמה יכולים לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. גבר בן 30 נפצע קשה באירוע אלימות ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים שיבא תל השומר בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ועקבה שלושה בני אדם בחשד למעורבות באירוע. גבר בן 30 נפצע בינוני מירי בנצרת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האנגלי בעיר עם פציעה חודרת. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה ספרד ובלגיה בשוויון אחת במחצית של רבע הגמר. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש. ערב טוב ושבת שלום לכם מגלי צהל. לציון 20 שנה למותו של המוזיקאי והאומן האנגלי סיד בארט, תאריך שחל בשלישי האחרון, אנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית של עמית קלדרון שציינה 15 שנה למותו. התוכנית שודרה לראשונה ביולי 2021. האזנה נעימה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

לילה טוב, ברוכים הבאים, אתם על גלי צהל. הערב במסגרת רצועת הספשיילים המוזיקליים שלנו ננסה להבין את סיפורו של סיד בארט, המייסד של להקת פינק פלויד, שעזב אותה, או הוא עזב ממנה, בעקבות מצבו הנפשי. בארט נחשב לחלוץ ברוק ובמוזיקה הפסיכדלית, גם בעקבות העשייה עם פינק פלויד וגם כאומן סולו, למרות שהוא שקע כנראה הרבה לפני הזמן שלו. ביום רביעי ציינו 15 שנה למותו, ולכן הערב נחזור יחד לסיפור הטרגי של סיד בארט. הטכנאית שאיתי באולפן, אחינועם ויינברג, אני עמית קלדרון, בואו נתחיל. סיד נולד בשנת 1946 בקיימברידג', בנעוריו וצעירותו הוא תואר כאדם קריזמטי עם שמחת חיים. מאז ומתמיד הוא היה מחובר מאוד לאומנות, בעיקר ציור ומוזיקה, ובשנת 1965 הקים יחד עם ניק מייסון, ריצ'רד רייט וחברו מבית הספר, רוג'ר ווטרס, את פינק פלויד. סיד בחר את שם הלהקה, שילוב של שני מוזיקאי הבלוז האהובים עליו, פינק אנדרסון ופלויד קאונסיל. אחרי שהם ניגנו במועדון בשם ה-UFO בלונדון, הם התחילו לצבור מעריצים, ובתחילת 1967 יצא השיר הראשון שלהם, ארנולד ליין.

ארנולד ליין. את השיר הזה סיד כתב וגם שר, והוא מדבר על אדם שגונב בגדי נשים שתלויים על חבלי כפיסה ולובש אותם. אלה נושאים שבאותה תקופה לא היו מקובלים, נגיד את זה ככה, וזה גרם לשיר להיות אסור להשמעה בכמה תחנות רדיו באנגליה. באותם חודשים הלהקה המשיכה בעבודה על האלבום הראשון שלה, וכבר אז רוג'ר, ריצ'רד וניק זיהו שינויים מדאיגים בהתנהגות של חברם, ששקע יותר ויותר לסמים. בהמשך נראה לאן זה הולך, אבל קודם, וקצת באותו הקשר, נשמע את הסינגל השני של פינק פלויד, שסיד סיפר שהוא כתב על ילדה שראה ישנה ביער אחרי שהשתמש ב-LSD. זה כבר אפשר להגיד ממש שיר בסגנון שלו. See Emily Play.

אחרי שני הסינגלים, ארנולד ליין וסי-אמילי פליי, הלהקה הוציאה באוגוסט 1967 את האלבום הראשון שלה, The Piper at the Gates of Dawn. עד היום הוא אחד האלבומים הבולטים של פינק פלויד, ובכלל של אותן שנים, והוא טעם מאוד לרוח התקופה, שבה יצאו אלבומים כמו Pet Sounds של הביץ' בויז, וריבולבר וסארג'נט פפר של הביטלס. סיד כתב והלחין את כל השירים באלבום, חוץ מאחד שכתב רוג'ר ווטרס, ושני קטעים אינסטרומנטליים שכתבו כל חברי הלהקה יחד. השיר שנשמע עכשיו מתוך האלבום הוא הראשון שהוקלט עבורו. המילים שלו מצטטות סיפור אגדה שמספר את אימא לבן שלה, והן מייצגות מין רעיון שחוזר הרבה מאוד בכתיבה של סיד. נוסטלגיה והתרפקות על הילדות, אבל גם הבנה שהיא כבר לא תחזור. מטילדה מאדר.

זה היה פליימינג, גם מתוך האלבום הראשון של פינק פלויד. ועכשיו נעבור לשיר האחרון באותו אלבום, שהוא גם היחיד בו שמתייחס ליחסים בין גבר לאישה. תחליטו אתם אם אפשר להגדיר אותו שיר אהבה, אבל הוא הכי קרוב לזה מכל השירים באלבום. הכתיבה של סיד במיטבה כאן לדעתי. היא מסורבלת וילדותית בכוונה, עם הרבה מאוד עומק ומסרים בין השורות. ניק מייסון, המתופף של הלהקה, הגדיר את המילים כמאוד סיד. הן כיפיות, אבל יש בהן רובד של עצב, ככה הוא אמר. זה נקרא בייק.

ככה נגמר האלבום הראשון והיחיד של סיד עם הלהקה. דיברנו על המצב הנפשי שלו שהתחיל להידרדר עם השימוש המוגבר בסמים, בעיקר LSD. הדבר הזה החמיר כל הזמן, ובהופעות ואחרי יציאת האלבום חברי הלהקה כבר לא יכלו לצפות את ההתנהגות שלו. סיד היה מתחיל את ההופעה, מנגן ושר כרגיל, ופתאום מפסיק לתפקד. באחת ההופעות הוא הסתובב עם הגב לקהל וניגן במשך דקות שלמות תו אחד על הגיטרה, שוב ושוב ושוב. והמצב שלו השתקף כמובן לא רק בהופעות אלא בתפקוד הכללי בתוך הלהקה, בחזרות וביחסים שלו עם ריצ'רד, רוג'ר וניק. סיד הפך למטבע בעל שני צדדים עבורם, הכוח היצירתי המוביל של הלהקה והמייסד שלה, אבל גם מישהו שכבר אי אפשר היה לסמוך עליו בהופעות ובכלל. It's awfully considerate of you to think

המצב של סיד גרם לחברי הלהקה לחוש חוסר אונים מוחלט. והם הבינו בסופו של דבר שלמרות הקושי הגדול, והעובדה שהוא באמת היה חבר שלהם, סיד פשוט לא יכול להמשיך להיות חלק מפינק פלויד. אבל זה לא היה כל כך פשוט. איך אומרים למנהיג של הלהקה שהוא כבר לא חלק ממנה? השאלה הזו העסיקה אותם הרבה זמן, עד שיום אחד גשום, בראשית שנת 1968, הלבן שלהם בדרכם להופעה בסאות'המפטון, החליטו חברי הלהקה לא לאסוף את סיד מהבית שלו. מי שהופיע במקומו באותו ערב היה דייוויד גילמור, חבר של סיד ושל שאר חברי הלהקה, שהתאמן איתם בחודשים האחרונים, הוא כבר ידע את כל תפקידי הגיטרה והשירה של סיד. השיר ששמענו עכשיו הוא ג'אק בנד בלוז, השיר האחרון שסיד ביצע באלבום של פינק פלויד, והיחיד שלו שהופיע באלבום השני של הלהקה, כשהוא כבר לא היה חבר בה. סיד פונה בשיר הזה ישירות אל חבריו ללהקה, ומודה להם על שהם מארחים אותו באלבום, למרות שהוא כבר לא חלק מפינק פלויד. הוא מביע במילים מודעות מוחלטת למצב שלו, ואולי אפילו צוחק קצת על השיגעון שלו, כשהוא אומר, אני תוהם מי כותב את השיר הזה. וזה היה אקורד הסיום האחרון בהחלט של סיד בלהקה. אבל בשנת 1970, אחרי שנה של הפסקה, סיד הוציא אלבום סולו ראשון. This is a story about a girl that I knew. She didn't like my song.

זה היה השיר Here I Go מתוך האלבום הראשון של סיד, שגם בו הוא מזכיר את פינק פלויד בשם הקוד הלהקה הגדולה. האלבום שנקרא The Madcap Laughs הצליח מאוד בקטן בזמן אמת, אבל היום יש לו הכרה ומעמד כאלבום חשוב, ואנשים כמו דייוויד בוי וג'ון פורשיאנטה ציינו אותו כאחד האלבומים האהובים עליהם בכל הזמנים. אגב, מי שניגנו באלבום הזה והפיקו אותו הם דייוויד גילמור, רוג'ר ווטרס וריצ'רד רייט, חבריו לשעבר של סיד לפינק פלויד. הם סיפרו שהיה להם מאוד קשה לעבוד איתו, גם כי לא היה פשוט לראות אותו במצב שבו הוא היה, וגם כי הרבה פעמים הוא לא ממש יתף איתם פעולה. אבל אחרי שהוא יצא מהלהקה, הם הרגישו שהם חייבים לעזור לו, לכן הם עשו את זה. אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף מתוך האלבום, אולי האפל ביותר מתוכו. על נטישה, על בדידות. שיר שמשקף את המצב של סיד ואת התחושה שלו שכולם עוזבים אותו, והוא מחכה ומחכה, אבל הם לא חוזרים. Long gone.

זה היה Long Gone. בסוף אותה השנה, 1970, סיד הוציא את האלבום השני והאחרון שלו אי פעם, שנקרא בפשטות ברט. מתוכו נשמע שיר מעט יותר אופטימי, עוד שיר אהבה מהמעטים שכתב סיד. Love Song.

התקופה שאחרי שחרור האלבום האחרון הייתה אפלה מאוד בחיים של סיד. הוא הוקף באנשים מפוקפקים שסיפקו לו עוד ועוד סמים שרק החמירו את מצבו, ויש השערות שאפילו הפכו אותו לסכיזופרני. מאז הוא לא יצא מהבית, ואף אחד לא ראה אותו. גם חברי הלהקה הפסיקו לראות אותו אחרי שהעבודה על האלבומים שלו נגמרה, אבל הנוכחות שלו לא עזבה אותם. האובדן של סיד השפיע מאוד על חברי פינק פלויד, גם ברמה האישית והחברית, אבל גם בכתיבה שלהם. האלבום האגדי The Dark Side of the Moon מדבר המון על הלחצים וההשפעות השליליות של החברה, על האינדיבידואל, משהו שסיד בהחלט חווה והושפע ממנו עם הפרסום וההצלחה של פינק פלויד. The Wall עוסק בבדידות, ניכור, והגיבור שלו, פינק, הופך אט אט למשוגע. גם השיר שמיד נשמע מוקדש ישירות לסיד, ולכן הסיפור הבא, שקרה בזמן שחברי הלהקה בדיוק סיימו לעבוד עליו, על אותו השיר, הופך את הטרגדיה של סיד בארט לעצובה עוד יותר. זה קרה בשנת 1975. סיד, שכזכור לא ראה את חבריו ללהקה כבר 5 שנים, החליט לבקר ביום בהיר אחד באולפני אבי רוד. הוא הגיע, ולשמחתו כולם היו שם. אף אחד לא הבין מי זה האדם המשונה שנכנס פתאום והתחיל לגעת בכל הציוד. הם תהו בינם לבין עצמם מי זה יכול להיות, ופתאום הם הבינו. זה סיד. כבר לא קורן מקריזמה ועם ברק בעיניים כמו פעם, אלא חיוור, קרח, מוזנח ובעודף משקל. רוג'ר ווטרס ודייוויד גילמור התחילו לבכות. רק אז, בדיוק שסיימו שיר שהוקדש לסיד וראו את מי שהוא הפך להיות, הם הבינו את גודל הפספוס שלהם ושל עולם המוזיקה. Shine On You Crazy Diamond, שראשי התיבות שלו גם מרכיבים את השם,

סיד ברט מת בביתו בשבעה ביולי 2006. הוא לא זכה להפגין את מלוא הכישורים והיכולות המוזיקליות שלו, אבל המורשת שלו, הקמת אחת הלהקות הגדולות והמצליחות בהיסטוריה והשפעה על עשרות רבות של אומנים, עוד נמצאת איתנו. אנחנו מסיימים כאן את השעה הזאת לזכרו של סיד ברט, עם השיר אולי הכי מוכר של פינק פלויד, Wish You Were Here. תודה לאחינועם ויינברג, הטכנאית כאן באולפן. אני עמית קלדרון. תודה רבה לכן ולכם שהייתם איתנו בשעה הזו. אני מקווה מאוד שנהניתם. להתראות בשבת שלום.

האזנתם לשידור חוזר של התוכנית המיוחדת של עמית קלדרון לציון 15 שנה למותו של המוזיקאי האנגלי סיד בארט. התוכנית שודרה לראשונה ביולי 2021 והובא הערב בשידור נוסף לציון 20 שנה למותו. שבת שלום והמשך האזנה נעימה.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילות וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
2: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילות, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן פועלת לשיקום מספר אתרי גרעין ואתרי טילים בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות לוויין שהגיעו לידי CNN. על פי הדיווח, זו אותה פעילות בין היתר במתקן הצבאי בפרצ'ין, בו על פי הערכות מאוחסנים חומרים המיועדים לנשק גרעיני. בתוך כך, ראש ממשלת פקיסטן, שעבאז שריף, הודיע כי שוחח עם נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן. השניים דנו בהתפתחויות באזור ובצורך לשמור על השלום בין ארצות הברית לאיראן, ועל רצונה של פקיסטן להמשיך לכהן כמתווכת בין השתיים. כך עדכן שריף ברשת X. צהל חיסל מחבל חיזבאללה שפעל סמוך לפיר של התשתית התת-קרקעית ברכס עלי טהר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנסע ברכב והיווה איום על הכוחות במקום. בתוך כך, בפייננשל טיימס דווח כי ארצות הברית שלחה צוות לביירות כדי לעקוב אחר יישום הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע והרקע ככל הנראה פלילי. גבר בן 30 נפצע קשה באירוע אלימות ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים שיבא תל השומר בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה שלושה בני אדם בחשד למעורבות באירוע. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה ספרד הפילה לחצי הגמר בתום דרמה גדולה אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה בזכות שער בדקה ה-90. ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

היה כדאי. איזה שלום חנוך. גל גלץ, שלום, אהלן, חזרנו למוזיקה, מה המצב? מרימים לתוך הסופש, יממה חדשה אפילו, אנחנו אחרי חצות, והנה אנחנו כאן, בתוך שבת, בתכלס. שבת נכנסה כבר וזה, אבל בתוך היום שהוא שבת. יאללה, סיימנו לקשקש את המוזיקה, בחרה גל אקלום, על הסאונד, עידו בנון ועידן אלה. אני עניב יוסף, ועכשיו... יאללה, מונדיאל, חצי גמר, עוד רגע. איזה טירוף. עבר מהר.

למה לי? למה לא? נסרין קדרי, אם אתם עדיין תקועים שם, איפה שאמרנו על הטרון, שער הגיא וזה, כתבתם לנו בשפע או מסים וזה, אם עדיין, אז אנחנו איתכם מרימים את המוזיקה וראש טוב ונחת וסבלנות ואהבה לנהגים שסביבכם, כי וואלה כולנו עם ישראל וכל הדברים הצ'יזים האלה שאפשר להגיד לפריק שיק, זה השיר שנשמע עכשיו, ראש טוב, יאללה.

0: your back.
1: גלגלצ.
2: אתם על גלגל.
3: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
5: מוזיקה זה אכן גלגלצ. מזהים את האינטרו הזה? בארי סחרוף. זמן של מספרים.

get out of it. מלקום טוד, אירינגס חדש שלו. הנה. חצות, 38. גלגלץ. מהכבישים עכשיו כבר אין לנו כל כך סיפורים. אנחנו ממשיכים עם ארייז'ר, Love to Hate You. אתם עדיין מוזמנים לכתוב לנו הכל דבר, לחלוק באיזה ראש אתם עכשיו אפילו. בוואטסאפ, 05290-2002.

0: עומר אדם, קצת וייב מונדיאל, חבל שברזיל לא, איזה הזיה שברזיל לא עולים לגמר.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

Give it up to me. גלגלץ, ככה מסתיימת לעוד שעה, והשעה הבאה היא השעה האחרונה שלנו ביחד, הייתם מאמינים, אבל זהו, נשתמע אחרי החדשות, עד אז, סנדרה. תישארו איתנו. יאללה, נסיעה טובה, ראש טוב, איזה סינטים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי התקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי בכירים אמריקניים. עוד מסרו הגורמים כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז, ושכל נתיבי השייט במפרץ פתוחים ללא גביית עמלות. הגורמים אמרו כי השיחות בין שתי המדינות בימים האחרונים היו פוריות, והוסיפו, יכול להיות שנגיע לעסקה ויכול להיות שלא. אם לא נקבל את האבק הגרעיני, לא יהיה הסכם עם איראן. בתוך כך, שגריר איראן באום, אמיר סעידי רבני, הודיע כי ייתכן וטהרן לא תראה את עצמה מחויבת עוד למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, אם ארצות הברית תמשיך בהפרות של ההסכם. כך דווח באיראן אינטרנשיונל. עוד הוסיף רבני, איראן נותרה מחויבת ליישום מזכר ההבנות, אבל אם ארצות הברית תמשיך להפר את התחייבויותיה, איראן לא תהיה מחויבת להסכם. איראן פועלת לשקם את אתר צבאי ששימש לפיתוח נשק גרעיני, בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות שפורסמו ברשת CNN. האתר, טלקן 2, הממוקם כ-30 קילומטרים דרומית מזרחית לטהרן, שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים בתוכנית הגרעין האיראנית, כך נמסר מצהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ישראל תקפה את האתר פעמיים במהלך המלחמה, תחילה באוקטובר 2024 ובפעם השנייה במבצע שאגת הארי לפני כ-4 חודשים. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, הרקע ככל הנראה פלילי. גביע העולם בכדורגל. אלופת אירופה ספרד העפילה לחצי הגמר בתום דרמה גדולה, אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה, בזכות שער בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה באומסי החום. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

Girls just wanna have fun, וגם אנחנו just wanna have fun כאן בגלגלץ, ממשיכים עם המוזיקה שבחרה הגלה, כלום העיקרה לסאונד, עידו בנון, אני עניב יוסף, צוללים ללילה עם טיילור סוויפט, הישר מטוי סטורי 5, זה שיר הנושא, חברים, I knew it, I knew you.

0: מי מכוער סמק?
1: פבלו אסקובר, קרה קוקליים, ליד מאיר, וואה, איזה שפה יש לנו פה גלגלת, שחת, ו-19 דקות מהכבישים, משתמע שנחת, אבל קטונתי, כי אתם שם ואני פה באולפן. אז תספרו לנו, הכל, בוואטסאפ, 05290-2000, ואז 2, יאללה, מרון 5. שוגר.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

Be My Lover. לבוש. איזה הרמות פה, גלגלת. יאללה, תני לנו את זה.

איי איי איי, החדש של אבי אבורומי. כבר לא כזה חדש, אבל איזה בנגר. קח אותי לתאילנד, זה בשביל כל החיילים ששומעים אותנו עכשיו באיזו שמירה ורק חושבים על השחרור. שמעו, ראש טוב, יהיה בסדר, אין עליכם, תודה רבה לכם.

אנולה גיי, OMD, גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. גם גלי צהל ככה הצטרפו אלינו לשידור הזה, ומי שמאזין לנו על גלי צהל, אז אחרינו תהיה גלי יצחק עם עוד מוזיקה, ממש כאילו, עד לפנות בוקר. איזה תענוג, אה? ואם אתם על גלגלץ, אז רצף שירים ילווה אתכם ללילה הזה. אוליבר טרי ורובין שולס עכשיו. אוליבר טרי, זיכרונו לברכה. מיס יו, אלא מה? תודה רבה לגלקלום שבחרת המוזיקה. אני תניב יוסף. עידו בנון היה על הסאונד.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: קלאסיקה זה גלגלץ.
2: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובן אלה היה נכון לאט.

0: כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
2: סטטיק ובנאל היה נכון לאן.

0: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי התקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי בכירים אמריקניים. עוד מסרו גורמים כי בארצות הברית דורשים מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז ושכל נתיבי השייט במפרץ פתוחים ללא גביית עמלות. הגורמים אמרו כי השיחות בין שתי המדינות בימים האחרונים היו פוריות, והוסיפו, אם לא נקבל את האבק הגרעיני, לא יהיה הסכם עם איראן. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני ונציג איראן לשיחות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, אמר כי איראן נותרה חסרת אמון בארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה. עוד הוסיף, אנחנו לא בוטחים באמריקנים. במהלך המסע ומתן הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית שאין לנו אמון בו. רק מי שמוכן למלחמה יכול לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית, לדבריו. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להיערך להגן על עצמה גם לאחר חתימה על ההסכם, וכי הם לא יכנעו לדיכוי, לדבריו. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 בסמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הצעירה כשהיא ללא דופק וללא נשימה ונאלץ לקבוע את מותה במקום. שישה פצועים פונו לבתי החולים באילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, גבר כבן 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. איראן פועלת לשקם אתר צבאי ששימש לפיתוח נשק גרעיני בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות שפורסמו ברשת CNN. לפי צהל, האתר טלקן 2, הממוקם כ-30 קילומטרים דרומית מזרחית לטהרן, שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ישראל תקפה את האתר פעמיים במהלך המלחמה, תחילה באוקטובר 2024 ובפעם השנייה במבצע שאגת הארי לפני כ-4 חודשים. גביע העולם בכדורגל. אלופת אירופה, ספרד, הפילה לחצי הגמר בתום דרמה גדולה, אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה, בזכות שער בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש נכבדה באונסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

אל תפספסו את הרגע ותחי אותו עד הסוף, כי בחיים באמת הכל יכול להשתנות כל הזמן. הגוגו דודולס פותחים לנו את הלילה עם השיר הזה ומזכירים לנו שיש אנשים שיקריבו הכל בשביל אהבה שהיא אמיתית וכנה. אולי גם בחיים הפרטיים שלנו אנחנו צריכים לזכור כמה אהבה אמיתית באמת שווה. אתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה בינלאומית, שערכה נועה בר-און, על הביצוע הטכני עידו בן-נון, ואני גלי יצחק. ואם כבר אנחנו מדברים על אהבה, טמפר סיטי מזכירים לנו את הצד המסובך שלה. סלף-אוור.

End of Beginning. מי ששר את השיר הזה הוא ג'ו, ג'ו קירי, שמשחק בסדרה דברים מוזרים, יחד עם דייוויד הרבור, בעלה של שעבר של לילי אלן. עליו היא כתבה את השיר הזה, שנשמע ממש עכשיו, מדלין. מדלין.

השיר הזה ממש גורם לי לרצות לפתוח חלונות, להרגיש את הרוח ולחייך לעולם. אז אם אתם בנסיעה, אתם לעומתי באמת יכולים לעשות את זה, אז ממש כדאי לכם. והלוואי שגם יש לכם שגורם לכם לחייך, להרגיש חדשים ולשמש לזרוח לכם בעיניים. ועוד יותר טוב אפילו זה אם אתם גורם לאנשים סביבכם להרגיש ככה. עכשיו 2 ועוד 37 דקות ואתם על גלי צהל, ממשיכים גיא מזיג. עושה קסמים ורוק'נ'רול.

ריי לא מחפשת חבר וגם לא בן זוג שאולי תיפרד ממנו, היא מחפשת את בעלה. ולמה לוקח לו כל כך הרבה זמן להגיע? עדן גולן גם כן עשתה ביצוע לשיר הזה ממש כאן בגלגלץ, אבל נשמע אותה עם שיר אחר שלה, אמן. וכמובן, נגיד לכם שגם אחרי החדשות נחכה לכם כאן עם המון מוזיקה טובה, אז אל תלכו לשום מקום.

בסוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתה של הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנהלת בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי נעמה קלר. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי התקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי בכירים אמריקניים. עוד מסרו גורמים כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז ושכל נתיבי השייט במפרץ פתוחים ללא גביית עמלות. הגורמים אמרו כי השיחות בין שתי המדינות בימים האחרונים היו פוריות והוסיפו אם לא נקבל את האבק הגרעיני, לא יהיה הסכם עם איראן. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני ונציג איראן לשיחות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, אמר כי איראן נותרה חסרת אמון בארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה. עוד הוסיף, אנחנו לא בוטחים באמריקנים. במהלך המסע ומתן הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית שאין לנו אמון בו, רק מי שמוכן למלחמה יכול לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להיערך ולהגן על עצמה גם לאחר חתימה על הסכם, וכי הם לא ייכנעו לדיכוי, לדבריו. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 בסמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הצעירה כשהיא ללא דופק וללא נשימה ונאלץ לקבוע את מותה במקום. שישה פצועים פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר שפה, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, גבר כבן 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. איראן פועלת לשקם אתר צבאי ששימש לפיתוח נשק גרעיני בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות שפורסמו ברשת CNN. לפי צהל, האתר טלקן 2, הממוקם כ-30 קילומטרים דרומית מזרחית לטהרן, שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ישראל תקפה את האתר פעמיים במהלך המלחמה, תחילה באוקטובר 2024 ובפעם השנייה במבצע שאגת הארי לפני כ-4 חודשים. גביע העולם בכדורגל. אלופת אירופה, ספרד, הפילה לחצי הגמר בתום דרמה גדולה, אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה בזכות שער בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי ספרד יפגוש בחצי הגמר את צרפת. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.